svona því að það voru aldrei sniðugar 1999, svolítið langt síðan þá fór þeir að athuga hvernig hraði mannsins var að þeir líta á mörg lönd og þeir báru saman meðal göngurhraða fólks í mismunandi löndum og síðan hversu hratt postþjónustu fólk vann störf sín og síðan hvort að opinbera klukkur sem voru svona á opinberum stöðum hversu nákvæmar þau voru og þeir drógu þá ályktun að hraði lífsins í Japan og Vestur-Evrópu var svo hraðasti Önnur rannsókn 2007 Þeir sáu að fólk gekk 10% hraðar, talaði hraðar en áður og mjög óþolumóð í biðröðum og þeir sáu líka að þegar að hraðin jókst hjá fólki það hafði áhrif á heilsu manna, þar á meðal hjartslátt og hjartaheilsu. Og þegar ég hef svona verið að líta á líf mitt og líf ýmissa sóknabarna minna í gegnum síðustlegin ár, þá hefur að hugleiða að það margt líkt með lífi manna í dag og það var á miðöldum. Að því leiti á miðöldum fólkið átti sig ekki sjálft. Það starfa fyrir einhvern höfðingja sem átti setur, þau fengu korn, Þau eru að rækta garðin sinn og láta bóndan fá afurðnar og þau eru bundin fastar og í dag segja að það svo margir sem eru fastir í sínu lífi og komast ekkert. Óanag með vinnu, óanag með tímans að hafa, þreytt en get ekki farið því að lánin á húsinu, bíllánin, kreditkortin, Þau eru svo mikil, þau geti ekki borga, geti ekki flutt sig, geti ekki fara annað, þú eru ekki að hætta vinnu, taka ekki áhættuna og þau eru bundin í farvegi sem að þau eru óhemmingjusam. Og lífið heldur áfram, eru hraðara og hraðara og hraðara. Svo hvað getum við gert? Það eru góða fréttir að Guð gaf manninum gjöf, hvíld. Það er svolítið merkilegt að þegar að Adam og Eva voru sköpuð að fyrsti heili dagur þeirra var hvíld. Við viljum vinna meira og í fyrirtækjum ef að þú ert yfirmaður og sinnir öðrum undir þér að þá yfirleitt reynt að þú hafir alltaf 20-24 einstaklinga undir þér til að skipuleg. Þú getur ekki hugsa 24 einstaklinga einu. Það bara kapplaup. Einað sem þú gerir að skrifa á tíma, skrifa skýrslur og slökka elda, halda hluti gangandi. Og það alltaf verið að keppast við meira afköst, betri afköst, framlega meira. En Guð gaf Adam og Evu tíma og sagði, njótið lífsins, takkið hvíld, njótið þess að vera saman. Njótið að náttúruna, njótið þið hvers sem Guð sem ég hef gefið ykkur. Og Guð kallaði þetta hvíldardag, hvílist. Adam og Eva byrjuðu líf sitt á að hvílast. Guð var búin að skapa. Fyrstu þrjá dagana bjó hann til form. Næstu þrjá daga fyllti hann formið. Og síðan sagðum Adam og Evu hvílist. Njóta þess að vera til. Fyrir nokkrum árum að þá heyrði ég mikið talað samtök sem var að reyna að hægja á lífi manna. Ég heyri ekki það lengur en ég var að reyna að leita að þeim og ég fann það ekki. En það voru að tala var eitthvað 800.000 mann sem allan heim sem hefði tekið sér saman að hægja á sér einn dag í viku. Slaka á Róa lífið. En það mjög erfitt að gera það ef maður í kapplaupi lífsins. Það erfitt að lifa hægt. Fyrsta Mósebók, annar kaflinn, það segir að drottinn hvíldist. Guð þarf ekki að hvílast. En hann hvíldist.
síðan blessaðan daginn, helgaði daginn, gaf þeim gjöf og sagði njótið. Og það eitthvað við þennan dag sem Guð gaf sem að hefur áhrif á líf okkar. Nokkrum öldum seinna í annari Mósebók þegar að Ísrael var við sína í fjallið, þá kemur Guð þar en með þeim, fjallið titrar þeirra tilbyða þar og hann gefur þeim sáttmála sinn. Margir lesa þessum boðurinn sem að við eigum að halda og fylgja. Þegar að aðdeglisverð hvernig það byrjar. Í raun og verið er þetta bara eitt boðorð, ekki tíu boðorð. Og margir kristnir menn taka þetta sem tíu boðorð, þetta verður að gera. En ef þú lítur á það vel, þá eitt boðorð sem segir Ég drottinn Guð þinn sem leysti þig út úr ánauð. Það boðorðið. Og Guð sagði, ég geri samkomala við, ég geri sáttmála við þig. Og það einn guðfræðingur, gamtastamentinu sem að Íslendingur. Hann kom eftirlega núna, eldri maður býr í Kaliforníu, Dr. Guðmundur Ólafsson. Hann benti á eftir að rannsakana texta að þetta eina boðor, ég drottinn Guð þinn sem leysti þig ánauð, svo fyllt eftir með lofvörðu sem Guð gefur þér. Að því ég drottinn Guð þinn, þá þarft ekki aðra Guð en mig. Að því ég drottinn Guð þinn, þá þarft ekki hafa mynd af mér. Og þá er merkilegt að kynslóðir og þjóðir í gamla daga, þeir voru með svo marga guði, víkingarnir, margir guðir, inkarnir, rómverjarnir, austræn trúarbrögð, Afríku animism, margir guðir því að þeir vantaði guð fyrir hvert vandamál, fyrir hverja lífstíð, fyrir alls konar atburðið sem kom í lífið þeirra. En Guð sagði, nei, ef ég guð þinn sem leysti þig ánauð, þá þarfti ekki aðra guði, bara mig. Þú þarfti ekki mynda mér, þú þarfti ekki að fara illa með nafn mitt, þú getur hvílst, notið þess að vera til og síðan heldur hann áfram að segir, nú getur þú að því ég guð þinn, getur hugsað vel foreldra þína. Af því að ég þinn guð sem leystur ánauð, þá getur þú núna verið heiðalegur, verið trúr maka þínum og þarft ekki að öfandast við aðra af því að ég guð þinn sem leysti þú úr ánauð. Þetta eru blessanir og lofor sem Guð gefur okkur. Og það svolítið merkilegt að ef við lítum á fjórða boðorðið, það sem hann gefur okkur meiri útskýring á þessum hvíldar degi, hann segir, þið hafðan að því ég skaparinn. Og fymti Mósebók segir hann, þið hafðan að því ég leist ykkur á ánöð og í báðum stöðum í annari Mósebók og fymti Mósebók, þá talar hann ég drottinn Guð þinn sem leisti þig úr ánöð. Í fornöld, það sjáuði marga konunga, leiðtoga, ríkisleiðtoga sem að byggu til innsigli, byggu til peninga og þau voru með mynd af sér á þessum innsiglum og peningum. Og höfðu síðan titil sinn, keisari eða konungur og yfir á þeirra ríki sem þau voru yfir. Í fjórða boðorðinu þá sjáum við að þar titill. Ég skapari þinn, þess vegna gaf ég þér þetta. Og ég skapa allan heiminn yfir að svæði Guðs en það engin mynd á honum. Og það athyglisvert að þegar að Jesús var á jörðinni, Jóhannes 14. kaflanum, hann að tala þar og segja lærisveinunum að óttist ekki þó ég fara og kem ég aftur. Og þið þekki veginn sem ég að fara og Tómas segir, við veitum ekki hvert þetta fara, segðu okkur hvert þetta fara, þá erum við hamingjusam, þá erum við góðum málum. Og Jesús segir, ég verið með allan tíma og þið veit ekki hvert ég að fara. Ég sagt okkur þetta. Og Filip kemur þá inn og segir, Jesús, sýndu okkur bara föðurinn og þá var allt í góðu. Og Jesús svona pirraður, hann segir, ég er búin að vera með allan tíma, ég er búin að sýna okkur föðurinn, ef þið þekki mig þá viti hver faðurinn er. Kristur vildi sýna okkur eiginleika föðurins, persónuleika föðurins. Við viljum sjá mynd Guðs. Og það engin mynd. Kristur sagði, ef þið hafi mig og ég ykkar Guð, þið þurfið ekki að sjá mig. En við erum alltaf vilja sjá Guð, búti mynd á Guði. Og Guð vill
sína okkur persónuleika hans. Það er ýmsar smá myndir og smá sögur á netinu sem ekki gæta að sé að unga fólki horfum ekki á þetta. Það er ýmsar smá myndir og smá sögur á netinu sem ekki gæta að sé að unga fólki horfum ekki á þetta. Það sem að ríkur einstaklingur, marg milljarðamæringur,

Þetta er sem Guð gerði. En Guðmundur Ólafsson, hann benta svolítið. Þess að það er lest í gegnum Biblíuna, að þá er að Guð sem vil gera eitthvað. Hann er með mynd af sér, en ekki ljósmynd. Þið munið hvernig samræðan milli Krists og lögfræðingana og kirkjumenn var, hvað er æðsta boðið? Elskaðu drottin Guð þinn öllu hjartaðinu og hvað var seinna? Elskaðu náungann eins og sjálfa þig. Og í fyrsta Jónasarbréfi, fjórða kafla, þá sagði Jóhannes um Guð, Guð er kærleikur. Enginn getur elskað nema þekki Guð. Og þegar maður lesa hann í gegnum Biblíuna, Guð vill skapa í okkur, í fólki sínu, sína lindisengun. Hann vill að við kynnust honum og hann lætur okkur endurspegla sína lindisengun og það er myndin af Guði. Svo í staðan fyrir að hafa ljósmynd af Guði, í staðan fyrir að sjá Guði persónu, að með því að kynnast Guði og leita hans, þá sjáum við lindisengun hans eins og við sáum í gærkvöldi. Guð elskar okkur svo mikið að hann tók á sig hegningu syndarinnar. Svo við þurfum aldrei að upplifa að vera hafnað og vera án Guðs. Og þegar við kynnumst Guði, þá verður okkar kærleiki, okkar þolinmæði, okkar umburðarlyndi meira og meira og meira. Fólk tekur eftir þessi, þú er breyst. Hvað gerðist? Þetta er myndin af Guði sem Guð vill sýna öðrum og mannfólki hér á jörðinni. Svo það vantar þessa mynd í boðorðunum, í lofvörðunum. En lofvörðið er, ég leisti þig úr ánauð. Ég veist að ég var aldrei þræl. Ekki kannski þrælar eins og var í gamla daga. En við erum stundum bundin í okkar lífskapplaupi. Og við erum líka stundum bundin og ánetjumst okkar eigin freistingum og okkar veikleika. Og Guð segir, ég er drottin Guð þinn sem leisti þig úr ánauð. Þess vegna þarft ekki aðra guði. Ég skal sjá fyrir þér, ég skal breyta lífið þínu og ég skal fylla þig af kærleika, umburðarlyndi. Ekki bara kærleika til þeirra sem er eins og þú. Í fjallræðinni, í 5. kafla Matteusar, þá sagði Kristur, þið eigið að vera fullkomin eins og ég er, við getum að gera fullkomin. En hann útskýrir þetta. Hann segir, ef að þið sýnið bara kærleika til nánustu fjölskyldu og þeirra sem er í hópnum þínum, hvað er það betra heldur en tollendumenn eða guðsafneitarar? Þeir sýna líka kærleika og umburðarlyndi við sína nánustu. En það sem að þið eigi að gera, mitt fólk á að gera, eða er að þolumóðu umburðarlyndi við gagnvart þeim sem að særa þig, sem áreita þig, sem fara illa með þig, þá sem að þú þolir ekki. Það er erfitt. En Guð segir, ég mun hjálpa þér. En við tölum í gær hvernig kirkjan almennt, svo oft mokar skömm og sekt á fólk. En það sem Kristur segir er, þú átt að sína enn meiri kærleika til þeirra sem þið líkar ekki við. Þú átt að sína enn meiri þolumæði umburðarlyndi og láta vita, Guð elskar þig. Og þú getur einungis vegna þess að þú hefur kynnst Guði kærleikans sem segir ég er drottin Guðinn sem leisti þú ánægð og ég gef þér hvíld í dag og ég mun gefa hvíld eilíð. Þú mun njóta lífsins og af því að þú upplifar kærleika þá getur þú gefa það öðrum og aðrir munu sjá mig í gegnum þig. Þetta breytir alveg líf okkar og hugsunum hvað er að vera kristinn. Hvað er að vera kærleiksríku? Hvað er, þessi boður er ekki boð og bönn, þetta eru lofur Guðs að breyta okkur svo að þannig verður við. Og boðurinn 10 eru raun og veru bara 2 boðorð, elska drottin Guðinn og elska náungan, sem raun og veru bara 1 boðorð, Guð er kærleikur. Þetta gjör breytir lífi okkar.

Guð er skaparinn. Við þurfum ekki marga guði. Við þurfum ekki að glíma við lífið ein. Við þurfum ekki að hlaupa og hlaupa og hlaupa. En Guð vil gefa okkur ný gildi. Eitthvað nýtt þess að lifa fyrir. Og ég vildi svo óska þess að kirkjan og kristnir einstaklingar myndu lifa kærleika Guðs. En það erfitt þegar við erum í kapphlaupi lífsins. Það bara ekki tími til þess. Það mikið streita og þegar maður stressar svo kemur einhver og pirrar okkur. Ég man eftir því vel, það var í Bandaríkjunum, vorum á einhverju móti og það var komið að tíma sem var hvíldar dagur og yfirmaðurinn, æðsti presturinn hjá okkur, hann skipaði einum af ungu mannunum, ungu prestunum sem fara og taka verkfæri og taka niður körfuboltanetið þegar krakkar mætti ekki leikur körfubolta og hvíldar dagur. Allusul boð og bönn, öll þessu lög sem voru sett fyrir 100 árum eða kristina manna, það voru jafnvel enn sterkari fyrir þann tíma. En það var sama hverju það voru, hvort það voru baptistar, methodistar, adventistar, hvítusrumenn, við höfum þessar reglur. Og Guð segir, ég vil setja þig frjálsan. Ég er drottin Guð þinn, ég leysti því úr ánauð. Við þurfum ekki að setja meiri reglur á fólk. Leyfa Guði að vinna í fólki. Leyfa Guði að vinna í okkur. Leyfa Guði að vinna í þeim sem við erum ósammála. Leyfa Guði að vinna í hug og hjarta þeirra sem að áreita okkur. Vikulegu hvíldardagur hefur aldrei verið meira virði en í dag í lífi nútímans. Gjöf sem Guð gaf fyrir 1000 ára til Adam og Evu, til mannkynsins. Hann gifti þau á föstudagskvöldi, gaf þeim hvíldardaginn og þau nutu þess að vera til. Hvíldust. Þetta er ennþá mikil blessun. Og vísindamenn hafa rannsakað vel hverju málið skiptir að hægja á sér. Hvað græðu við á því að taka dag í hverju viku til þess að hvíla okkur. Labba í burtu, ganga í burtu frá reikningunum og vinnunni og æfa það að vera prinsar og prinsessur. Við lesum konungsfjölskyldu í Englandi og all vandamál sem þau hafa. Ég vorkenni þeim. Guð er konungur okkar. Kristur er bróður okkar. Og hann segir, njótu þess að hverri viku æfiði það að vera konungar og drottningar. Æfiði konungsríkið og slakið á og takið að róla. Og rannsóknarmenn hafa bent fram á að taka hvíld einn dag í viku. Það endur nýjar líkamlega heilsu okkar. Frábært. Að taka hvíld þetta, það breytir huganum, það hjálpa okkur að hugsa skýrar. Það hefur áhrif á tilfinningalega líf okkar. Það bætir úr samskipti manna á milli. Og það eykur okkar eigin sjálfs ímynd og bætir hana. Ég tilheyri einhverjum. Ég get slakað á, ég þarf ekki að hlaupa og hlaupa og hlaupa og vinna, vinna og vinna. Ég get sett allt til hliðar, þó svo að sé reikningar, þó svo að sé hvað er á mig, einn dag. Ég ætla að njóta þess að vera til. En stundum er það vandamál. Stundum er erfitt fyrir okkur að breyta og bara taka dag og hvílast. Njóta blessunar Guðs. Fyrir suma, þá var gott að byrja bara lítið. Taka nokkra tíma á viku, aðra taka meiri og svo að lokum taka alveg 24 tíma, taka blessing Guðs og bara hvílast.
Njóta þess að vera til. Og hvað getum við gert? Adam og Eva. Þetta var þeirra brúðkaup. Samskipti þeirra byrja að kynna skora öðru. Hvíldardagurinn er alveg frábæri tími til þess að endurnýja vináttu, til að styrkja vináttuböndin, til að kynnast nýjum vinum og bara njóta þess að við erum fólk sem lifum í þjóðfélagi, í samfélagi annara manna og kvenna. Öðru lagi, njóti náttúrunnar. Við á Íslandi erum búum í alveg frábæri landi og það er gaman að sjá hvað fleiri og fleiri er að fara út og ganga í fjöllunum eða ganga í óbyðunum eða ganga upp á Esjun eða ganga bara blómagarðin sinn og ræktagarðin og bara njóta tilverunar. Þetta er eitthvað sem getur gert að hvíldu þau. Öðru lagi, taka Biblíuna og lesa sögunar í Biblíunni. Og ég farin að segja núna við fólk nokkuð oft, Biblían er ekki saga Davíðs og Daniels og Esterar. Það er bara ein hetja í Biblíunni. Það er Jesú Kristur. Hitt er allt aukasögur. Davíð, Jesús breytti honum. Ester var skítrædd. Jesús gaf henni hugrekki. Daniel, aumingjasmaðurinn, hann sá fjölskyldu sína tekna fanga eða drepin. Hann var tekinn í hlekki og láta ganga í vikum saman til Babylon. Hann myndi aldrei hafa fjölskyldu. Lifði til hárar aldurs. En hann var trúfastur Guði af því að Kristur var nálagt honum. Kristur gaf honum að hugrekki þegar að dauðin virtist vís. Og hvíldardagurinn er upplagður dagur til að taka tíma til að líta í Biblíuna og lesa sögurnar ekki sem kenningabók og ekki lesa sögurnar það sem að gera, heldur lesa sögurnum hvað Jesús að gera, hvað Guð að gera í sögunni. Hvar Guð í þessari sögu? Sumir lesa sögur og segja, ó, þetta illska, þetta vont, ég vil ekki skoðaðu söguna betur. Stundum virðist þér óréttlæti, akkur það að Sál konungur hafnað af Guði? Hann bara var að vinna undir áreynslum og þarna var hann undir pressu, stríð var að koma og Samuel kom ekki og sem konungur, hann bara tók ákvörðun. Davíð, hann var, honum að fagnað af Guði, maður minn, fremur morð og tekur konu annars manns, hann vondur maður, hann tekin af Guð, akkur þessi mismunur. Stundum sjáum við svona óréttlæti í Biblíunni, en sjá hvað gerist. Þegar að Samuel kemur til Sál, þá segir hann, já ég má gera þetta, ég konungur, þú skalt ekki vera leiðrétta mig. Hann herti hjarta sitt og sagði, nei, ég veit hvað ég að gera. Davíð, þegar spámaðurinn kom til hans, hann var samanbrotinn maður, niðurbeygður og sagði drottinn, hreinsa hjarta mitt. Ég hef brotinn maður, breyttu mér, gefði mér nýtt hjarta. Guð, það skiptir ekki máli hvað við höfum gert, hvernig líf okkar hversu hratt við erum að hlaupa í lífinu. Guð segir, taktu tíma, kynstu mér, lestu sögurnar og sjáðu hvað ég gert fyrir aðra. Ég vil gera sama fyrir þig. Ég vil breyta lífið þínu og gera þig hamingju sama, fylla líf þitt að tilgangi, að njóta lífsins, hæja á í lífinu. Einn dag í viku. Já, hlauftu 6 dag vikuna þú vilt. En einn dag slakað á. Ég hef oft líkt hvíldardegi við jól. Án reikningana. Þú þarft ekki að borga kreditkorta reikninga eða dýra reikninga eftir hvíldu, bara njóttu þess. Við undirbúum fyrir jólin. Við bökum og búum til og gerum meira fyrirfram þannig að jólin koma, það var allt tilbúið. Fyrir mér hrein föt og klæðumst og við hittum fjölskyldu, við njóttum þess að vera til. En svo koma reikningarnir eftir jólin, skammdegið.
En einhver einustu viku þú getur tekið hvíldardag, undirbúða fyrirfram, hlakka til og það sem þýðingarmikið til þess að hafa tíma í lífslaupinu að setja í dagbókina hjá sér og setja alveg markvist frá þessum tíma til þessa tíma, þennan dag ætla ég að taka hvíld og njóta svo verið til að því að Guð minn bauð mér að taka hvíld. Og hann lofaði að hjálpa mér þannig að ég gæti tekið hvíld til þess að njóta lífsins, hafa tíma með honum og æfa það að vera prins og prinsessa. Það er merkilegt þegar við lítum á tímatal, árið, það myndast það snúningi jarðar kringu sóluna, mánuðurinn, tunglið kringu jörðina, dagurinn, snúningu jarðarna á sínum eigin snúnings. En vikan, hvar kemur hann? Það er ekkert í himintunglunum sem ákvarða vikuna, en allar þjóðir, allar kynkvíslir, hafa 7 daga viku. Franska stjórnarbyltingin breytti því 10 daga viku. Það átti að vera miklu auðveldara og betra. Það var bara ríkismenn sem vildu það. Láta fólk vinna lengur. Færri frídagar. En eftir 3-3,5 ára það gáðust menn og skepnur upp. Fór aftur í 7 daga viku. Og ég held, þó ég get ekki sannað í þátt, en mig grunar að það ekki bara fólk, heldur líka vélar og maskinur sem hefur gott að hvílast. Og minni kannski endast aðeins lengur ef að við hægjum á okkur einn dag í viku. Á jólunum, það var allt slokk sem hægt að loka. Og hvíldadagi, ef allir tæki hvíldadag, það myndi hægja á þjóðfélaginu og hjálpa okkur. Það er eitthvað í líkamsklukkunni sem lætur ykkur vita að við þurfum hvíld. Jú, við sofum á næturnar en við þurfum líka hvíld þess að við erum vakandi. Og við njótum þess og við erum ekki á hlaupum. Hvíldadagur var gjöf Guðs frá skaparanum. Hann elskar þig innilega. Hann vill þér ekkert annað en það besta sem til Og Hebreerbrefinu segir það ennþá hvíld. Hvíldardagur ennþá til enn í boði. Það fagnar erindið. Guð sagði, ég er drottinn Guð þins að leysti þú ánöð. Þess vegna þarft ekki aðra Guð en mig. Ég er Guð þins, segir hann. Þess vegna getur þú tekið hvíld í hverju viku. Þess vegna að því að þú elskar mig og ég elska þig, getur þú sýnt kærleika, þolumæði, umburðarlyndi við aðra. Meiri segja umferðinni þegar traffíkin of mikil. Það einhver keyrir fram fyrir því. Guð segir, ég þinn Guð. Og ef þú tekur tíma til að hvílast og hægja á þér einu sinni viku, þá getur líka sýnt kærleika og umburðarlyndi við aðra. Jesaja 58 sagði að þú lítur á hvíldardag sem feginns dag, eitthvað sem þú hlakkar til í hverju viku, þá muni láta bruna fram á hæðum míns. Það eitthvað sem Guð hefur í huga fyrir okkur og hann vill að við séum heilbrigð og hamingjusam. Og það var aldrei verið eins mikið þörf á að taka hvíldardag og njóta hans eins og í dag. Svo ég læt þetta duga í kvöld. En drottinn Guð, hann segir, ég er drottinn Guð þinn sem leysti þúr ánægð. Þess vegna getur lifa lífinu til fulls. Við skulum byrja. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir kærleika þinn, umburðarlyndi og þolinmæði. Og að meira segja í dag, í lífslaupinu, það voru gefa okkur gjöf sem að varið aldir, sem enn verðmætari í dag. Og ég bið drottinn að við mættum hlusta orðið og gera okkur grein fyrir því að þú ert okkar Guð. Þú er leist okkur ánöð og gefur okkur leifi til þess að hæja á. Einn dag í viku getum við bara stoppað
noti lífsins. Veri návist henni, návist ástvinna og vina og veri til. Takk fyrir að þú vilt gefa okkur hamingju og heilbrigði í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, föstudaginn núna 23. mars síðastliðinn í þættinu vika með Gísla Martein fór Berglind festival á stúfana eins og venjulega við þessum þáttum. Hún drattaðist með stóran trékross kringluna og spurði fólk á fornum vegi páskana og hvers vegna hátíðin væri, til hvers væri að halda upp á þessa páska. Að fréttaflutningi á æfinslæðinu að dæma virtist viðmælendur hennar hafa lítið sem enga þekkingu á páskunum. Ég veit ekki hvort það var þannig raun og veru eða innslæði sem sýnt var í þættinum hafa aðeins verið valið eftir vanþekkingu einstaklingana sem spurðu voru og hinir ekki sýndir. Ég var undrandi að ríkissjónvarpið sýndi þetta einslag að það rétt fyrir páskana mestu hátíð okkar sem trúa á Jesú Krist og það sem hann gerði fyrir okkur. Páskahátíðin var hátíð Ísraela og gyðinga. Hún var haldin löngu fyrir daga Krist og upp á hátíðunar er minningarhátíð sem Ísraelsmenn hinni fornu og síðar gyðingar myndust frelsunar forfeðra sinna úr ánæðunni í Egyptalandi. Eins og lesa má í annari Mósebók í Gamla testamentinu. Ísraelsmenn áttu að halda páskahátíð. Lambinu var slátrað til þess að tákna Krist og dauða hann svo fólkinu urði það skiljalegt þegar Kristur, Guðs lamb, var slátrað fyrir syndir okkar. Í annari Mósebók segir í 12. kafla og 17. versi Þér skulið halda helga hátíð þína ósýrðu brauða því að einmitt á þessum degi leiddi ég hersveitir yðar út af Egyptalandi. Fyrir því skulið þér halda heilagt þennan dag kynslóð eftir kynslóð eftir ævarandi lögmáli. Já, það var ævarandi lögmál Guðs að við eigum að halda hátíð á páskunum. Það ekki tilviljun því að Ísraelsmenn slátruðu lambi á páskum sem var ekki aðeins til að minnast á frelsun þeirra frá Egyptalandi. Það var slátrað lambi sem var fyrirboði það sem koma skildi, fyrirboði krossdauða Jesú Krist. Því að þessum tíma, páskunum, föstudaginn langa, bar hann upp á Golgata, krossin þunga með allar okkar syndir sem vilji taka við fórnardauða hans. Hann hvíldist í gröfinni á hvíldardaginn, daginn sem Guð sjálfur helgaði til þess að við myndust hans sem skapaði okkur. Með því sýndi hann okkur og við eigum að halda þennan dag heilaga. Hann reis upp á þriðja degi þar á páskadag. Þess vegna halda kristnimenn þennan dag hátíðlegan vegna krossdauða hans þar sem að frelsa okkur frá syndum og boðað okkur eilíft líf í paradís með honum þegar hann kemur aftur og kallar okkur til sín. Hann kom í heiminn til þess að vinna fyrir aðra. Hann lifði til þess að hjálpa þeim sem voru bástaddir til að frelsa syndara og hann vildi að við komum fram við aðra eins og hann kom fram við okkur. Hann hafði sagt lærisveinunum að hann færi til húsa föður síns til þess að búa þeim stað og svo ætlaði hann að koma aftur og taka þá til sín. Hann lofaði að senda þeim heilagan anda sem ætti að vera kennari þeirra og huggari meðan hann væri í burtu. Hann sagði að hvað sem þeir myndu biðja hann í hans nafni, það myndu þeir fá. Svo bað hann fyrir þeim, hann bað að þeir yrði vendaði frá hinu illa og að þeir mættu elska hvern annan eins hann hafði elskað þá. Og Jesú bað einni fyrir okkur, og hann sagði í Jóhannesi 17:20-23 En ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur fyrir þeim sem á mig trúa og fyrir orði þeirra til að þeir séu allir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér, til þess að þeir séu okkar til þess að heimurinn skulu trúa að þú hafi sent mig. Og Jóhannes 3:16-17 segir, því að svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engitinn til að hver sem á hann trúir, gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Já, Kristur kom fyrir okkur og hann dó fyrir okkur og því fóru mig að hlusta á þetta einslag Berglindar þessa vankunnáttu Íslendinga mestu hátíð kristina manna, páskana og þessi lítisvirðingu kross dauða Krist þegar hún drattaðist kringluna með þennan trékross og spurði fólk spurninga tilgang páskana. Já, ég var líka hissa, hún hafði ekki fengið mikla gagnrýni í netheimum eftir þetta. En ég rakst á grein eftir prestjónin Bjarna Karlsson og Jónu Hrönn Bolladóttur sem gagnrýndu þetta innslag í aðsendi grein á Vísi þar sem þau einnig útskýrði hvað gerðist á páskunum. Og ég fann einnig grein eftir Árnýju Björg Blandón á sama vettvangi þar sem hún gagnrýndi innslagi og sagði meðal annars. Mikið væri gaman að vita hvað hefði gerst í þættunum vikan með Gísla Marteini ef önnur trúabrögð hefði verið tekin fyrir. Ekki grín að þeim og hlegið dátt. Tekið gert grín að þeim og hlegið dátt. Þá hefði Rúf sjálfsagt verið kenntur rasisma og fordáma, jafnvel ofbeldi. Sem eðlilegt, í lagi að hæða kross Jesu Krist og kristna trú sem arfur okkur Íslendinga og rétt fyrir páskahátíðina í þokkabót. Árný segði enn fremur að Rú, Gísli Marteinn og Berglind megi alveg byrði afsökunar, jafnvel fyrirgefningar á þessu innslagi sínu. Það myndi sína smá manndóm eftirsjá og virðingu fyrir þeim sem ganga inn í þessa páskahátíð full þakklætis fyrir það sem Jesu Kristur gerði með krossdauða sínum og upprisu. Ég get svo vel tekið undir þessu orð því ég var sjálf hugsi yfir þessu atriði hennar Berglindar því að ef þetta fólk sem spurt var veit ekki hvað gerðist á páskunum, fullorði fólk, eldra fólk, Hvað verður kristna trú í landinu okkar þegar þær kynslóðir eldast sem núna eru börn og unglingar og fá enga eða litla fræðslu í skólum eða heimilum sínum frelsaran. Ekkert kennt hvað hann gerði fyrir okkur. Blessu börnin sem Jesús sagði sjálfur að við ættum að leifa að koma til sín. Börnin sem í dag aðeins kennt það að á páskunum fá þau páskök og langt skólafrí. Geir Hártó sagði ávarpi sínu til íslensku þjóðarinnar í bankarunninu. Guð blessi Íslands og það á við núna því kristnin trú á undan höggja og sækja og því tekið undir þau orð og lík orðin mínum með þessari bæn og segi Guð blessi Ísland. Amen.

Sálmur 67 Til söngstjórans Með strengjaleik Sálmur Ljóð Guð sé oss náðugur og blessi oss. Hann láti ásjónu sína lýsa meðalvor. Svo að þekkja megi veg þinn á jörðinni og hjálpræði þitt meðal allra þjóða. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Líðir skulu gleðjast og fagna því að þú dæmir þjóðirnar réttvíslega og leiðir líði á jörðinni. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Jörðin hefur gefið ávöxt sinn. Guð, vor Guð blessi oss. Guð blessi oss. Svo að öll endimörk jarðar megi óttast hann.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsreglna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skél og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arneldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið skulum við nýta tækifærin sem best.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 27 Þú getur hreinsa mig. Þessi kafli byggður á Matteus 8:2-4, 9:1-8, 32-34, Markus 1:40-45, 2:1-12 og Lukas 5:12-28. Engan sjúkdóm sem gekk í Austurlöndum óttuðust menn jafn mikið og líkfrá, öðru nafni holsveiki. Hún var ólæknandi, smitandi og hræðileg áhrif hennar á hina sýktu fylltu jafnvel hina hugprúðustu skelfingu. Meðal gyðinga var hún talin refsidómur fyrir dríðar syndir og þess vegna nefnd slag eða fingur Guðs. Litið var að þennan djúplega, óafmáanlega og banvæna sjúkdóm sem tákn syndarinnar. Samkvæmt helgisiðalögumálinu var hinn líkþrái lýstur óhreinn. Honum var útskúfað úr mannlegu samfélagi eins og hann væri þegar dauður. Hvað sem hann snerti var óhreint. Lofti mengaðist af andardrætti hans. Hver sem grunaði var að vera sýktur varð að koma fyrir prestana sem skoðuðu hann og dæmdu mál hans. Væri hann úrskurðaði líkþrár var honum stíjað frá skilduliði sínu. Útskúfað úr söfnuði Ísraels og dæmdur til að hafa aðeins samneiti við þá sem voru haldnir sama sjúkdómi. Lögin voru ósveigjanleg í þessum kröfum. Jafnvel konungar og valdsmenn voru ekki undanþegnir. Konungur sem sýktist af þessum skelfilega sjúkdómi varð að láta af hendi veldisbrotan og flýja samfélagið. Hinn holdsveiki varð að þola bölvun sjúkdóm síns fjarri vinum og ættingjum. Hann varð að auglýsa ógæfu sína, rífa föt sín og kalla varnaðar orð til allra að flýja smitandi návist hans. Ópið, óhreinn sem barst með trega rómi frá hinum einmana útlaga vakti hvarvetna ugg og viðbjóð. Á starfsvæði Krists voru margir slíkir sjúklingar. Þeim báru spurnir af starfi hans og það vakti hjá þeim vonar neista. En allt síðan Elísa spámaður var uppi hafði aldrei vitnast að neinn hefði hreinsast sem haldin var þessum sjúkdómi. Þeir þorðu ekki að gera sér vonir að Jesú gerði það fyrir þá sem hann hafði aldrei gert fyrir neinn áður. Þó byrjaði trúin að festa rætur í hjarta eins þeirra. En maðurinn vissi ekki hvernig hann gæti nálgast Jesú. Hvernig gæti hann, sem meina var samneiti við meðbræðu sína, komið fyrir græðaran? Og hann efaðist að Kristur myndi lækna hann. Myndi hann lúta svo lágt að sinna manni sem talin var þjástundir refsidómi Guðs? Myndi ekki hann eins og farisegarnir og jafnvel læknarnir lýsa bölvun yfir honum og skipa honum að hafa sig burt úr alfara leið? Hann hugsaði allt sem honum hafði verið sagt Jesú. Engum sem leitaði hjálpar hans hafði verið vísað á bug. Þessi ógæfumaður afréð að finna frelsaran. Þó að hann væri útilokaður frá borgum gæti hann eftir vill orðið að vegi hans á einhverjum fjallastíg eða fundið hann þar sem hann kendi utan borgarna. Þetta yrði erfitt en var samt eina vonin. Hinnum holdsveika er leiðbeint í frelsarans. Jesú er að kenna við vatnið og fólki hefur safnað saman umhverfist hann. Hinn holdsveiki stendur álengdar og heyrir stöku orð af vörum frelsarans. Hann sér hann leggja hendur yfir sjúka. Hann sér halta, blinda, lamaða og döðvona af ýmsum sjúkdómum rísa upp heilbrigða og lofa Guð fyrir bót meina sinna. Hjarta hann styrkist í trú. Hann dregst nær og nær mannfjöldanum. Gleymdar eru hömlurnar sem á honum hvíla. Öryggi fólksins og óttin sem hann vekur í brjóstum allra. Hinn blessaða von meina bót er efst í huga hans. Útlit hans er óhugnalegt. Sjúkdómurinn hefur unnir hervirki á líkama hans svo hann er skelfilegur á að líta. Þegar fólki sér hann hörvar það í óboði. Það treðst hvað annað í ákamanum og forðar snertingu við hann. Sumir reyna að varna honum að komast til Jesú en árangurs laust. Hann hvorki sér þá né heyrir. Hann tekur ekki eftir viðbjóðs svipnum. Hann sér aðeins son Guðs. Hann heyrir aðeins röddina sem boðar líf hinum deyjandi. Hann þrengir sér til Jesú, kastar sér fyrir fætur hans og hrópar: Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesú rétti út höndina, snart hann og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Matteus 8:3. Undir eins var breyting á hinu líkþráa. Hold hans var heilbrigt. Taugarnar næmar, vöðvarnir stinnir. Hið hrjúfa, hreistraða hörund sem einkennir holdsveika, hvarf og mjúkur roði, líkt og hörundi barns, færðist yfir þess í stað. Jesú lagði ríkt á við mannin að segja engum frá því sem gest hafði, heldur skildi hann fara strax til musterisins og færa fórn. Slíka fórn var ekki hægt að þykja fyrir að prestarnir hefðu gengið úr skugga að maðurinn væri alheill af sjúkdómi sínum. Hversu ófúsir sem þeir kynnu að vera að innan þessa þjónustu af hendi, gátu þeir ekki vikist undan rannsókn og úrskurði í málinu. Orður ritningarinnar sína hve mikla áherslu Kristur lagði á það við manninn að þögn væri nauðsynleg og tafarlaus framkvæmd skipunarinnar. Gæt þess að segja þetta engum, en far þú sín þig prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. Ef prestarnir hefðu vitað hvernig lækningu líkþráa mannsins bar að, hefði hatur þeirra á Kristi geta fengið þá til að kveða upp rangláttan úrskurð. Jesú vildi að maðurinn gæfi sig fram í musterinu áður en fréttir af kraftaverkinu bæru stangað. Með því móti fengist óhlutdrægur, úrskurður og hinn læknaði maður fengi aftur að saminast fjölskyldu sinni og vinum. Kristur hafði einnig fleiri atriði í huga og þegar hann krafðist þagmælsku að manninum, frelsarinn vissi að óvinir hans voru að reyna að takmarka starf hans og bæja fólkinu frá honum. Hann vissi að ef lækning líkþráa mannsins kæmist í hámæli, myndu aðrir sem þjáðust af þessum óttalega sjúkdómi flytjast að honum og útrúpað yrði að menn myndu óhrengast af snertningu við þá. Margir hinna líkþráu myndu ekki nota heilsugjöfina sér á öðrum til blessunar. Og með því að draga að sér hinna líkþráu, gæfi hann tilefni til ákæru að hann væri að brjóta niður hömlur helgisíða lagana. Það myndi leggja stein í götu hans við prédikun fagnaðarerindisins. Áminning Krists var ekki að ófyrir sinju. Fjöldi manna hafði séð lækningu hins líkþráa og menn voru forvitnir úrskurð prestana. Þegar maðurinn kom til vina sinna varð uppi fótur og fit. Þrátt fyrir viðvörun, Jesú, hafði maðurinn ekkert gert til að leyna lækningu sinni. Vissulega hefði verið óhugsandi að leyna henni, en líkþrái maðurinn hrópaði hana á torgum og gatnamótum. Honum skildist að launungin væri aðeins vegna hlédrægni Jesú og hann gekk og auglisti mátt hins mikla græðara. Hann skildi ekki að sérhver slík opinberun gerði prestana og öldungana ákveðnari í að tortíma Jesú. Hinn læknaði maður taldi þessa nýfengnu heilsu mjög dýrmæta. Hann fagnaði starfsorku sinni og því að fá að vera aftur samvistum við fjölskyldu sína og samfélagið og hann gat ekki annað en gefi dýrðina lækninum sem hefði grætt hann. En ákafi hans að útbreiða vitneskjuna lækninguna var starfi frelsarans til trafala. Að honum flyktist lík merð manna að hann varð að gera hlé á starfi sínu. Sérhver athöfn í starfi Krists þjónaði víðtækum tilgangi. Hún náði yfir víðara svið en framkom í athöfninni sjálfri. Svo var lækningu hins líkþráa. Jesú hjálpaði öllum sem til hans komu en jafnfram þráði hann að veita blessun þeim sem ekki komu. Hann laðaði til sín tollheimtumenn, heiðingja og samverja en hann þráði líka að náðum. Hann þráði líka að ná til presta og kennimanna sem voru

lögmáli sem Guð hefði gefið fyrir munn Móse, en með því að bjóða hinum hreinsaða manni og færa fórn í samræmi við lögmálið, hrakti hann þá sakar gift. Það var næg sönnun þeim sem vildu sannfærast. Leiðtogarnir í Jerúsalem höfðu sent njósnara til að finna átillu til að lífláta Krist. Hann svaraði með því að gefa þeim vitnisburðum kærleiksinn til mannkynsins, virðingu sína fyrir lögmálinu og mátt sinn til að frelsa frá synd og dauða. Þannig vitnaði hann þá: Þeir launa mér gott með illu og elsku mína með hatri. Sálmarnir 109:5. Hann er á fjallinu, gaf lífsregluna, elskið óvini yðar. Sýndi hann í verki en galt ekki illt fyrir illt eða illmæli fyrir illmæli. Heldur veitti blessun. Matteus 5:44 og 1. Pétursbréf 3:9. Þeir sömu prestar sem dæmdu hinn holdsveika til útlegðar vottuðu lækningu hans. Þessi úrskurður, opinberlega birtur og skráður, var varanlegur vitnisburður Krist. Og þegar hinn læknaði maður var tekin aftur í söfnuð Ísraels í krafti fullyrðinga prestana, sjálfra að á honum sæist ekki vottur sjúkdómsins, var hann sjálfur velgjörðamanni sínum lifandi vitnisburður. Fagnandi bar hann fram fórn sína og miklaði nafn Jesú. Prestarnir voru sannfærðir guðlegan mátt frelsarans. Þeim var gefið tækifæri til að þekkja sannleikan og að njóta góðs á ljósinu. Væri því hafnað, hirfi það og kæmi aldrei aftur. Margir höfnuðu ljósinu, en þó var það ekki gefið til einskis. Mörg hjörtur hrærðust sem stundarsakir sýndu engin merki þess. Á ævidögum frelsaran virtist boðskapur hans kalla fram lítið andsvar kærleikans frá prestum og kennimönnum, en eftir upprisu hans gekk mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna. Postulasagan 6:7. Sú athöfn Krists að hreinsa hinn holdsveika af þessum hræðilega sjúkdómi er táknrænum starf hans við að hreinsa sálina af synd. Maðurinn sem kom til Jesú var altekinn af líkfrá. Lúkas 5:12. Hið bannvæna eitur hennar heltók allan líkama hans. Lærisveinarnir reyndu að aftara meistara sínum frá að snerta hann því að sá sem snerti holdsveika mann var sjálfur óhreinn. En Jesús saurgaðist á engan hátt þegar hann lagði hendur sínar yfir líkþráa manninn. Snerting hans flutti lífgefandi orku. Holdsveikin hreinsaðist. Eins er því farið með líkþrá syndarinnar. Hún stendur djúft, er banvæn og verður ekki hreinsuð með mannlegu mætti. Höfuðið er allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Frá hvirfli til ilja er ekkert heilt. Tómar undirskrámur og nýjar benjar. Ég segi 1:5-6. En Jesú, sem komin til að dvelja meðal manna, óhrengast ekki. Návist hans færir syndaranum græðandi mátt. Hver sem falla vill að fótum hans og segja í trú: Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsa mig, mun hljóta svarið: Ég vil. Verð þú hreinn. Við sumar lækningar veitti Jesú ekki strax þá blessun sem beðið var Einn hinn holdsveiki hafði ekki fyrir borið fram bæn sína en hún var veitt. Þegar við byðjum jarðnesk gæði, verður eftir vill byða á svari eða Guð gefur okkur eitthvað annað. En því er ekki svo farið þegar við byðjum frelsun frá synd. Hann vill hreinsa okkur af syndinni, gera okkur sín börn og gera okkur kleift að lifa heilögu lífi. Kristur gaf sjálfan sig fyrir syndir vorar til þess að frelsa oss frá hinni yfirstandandi vondu öld. Samkvæmt vilja Guðs föður, vors og föður, Galatabréfið 1:4. Og þetta er svo djörfung sem við höfum til hans. Ef við byðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og við vitum að hann heyrir oss. Hvað sem við byðjum, þá vitum við að oss eru veittar þær bænir sem við höfum beðið hann 1. Jóhannes 5:14-15. Ef við játnum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. 1. Jóhannes er bréf 1:9. Með lækningu lamaða mannsins í Kapernaum kendi Kristur enn sama sannleik

Kraftaverki var unnið til þess að sýna vald hans til að fyrirgefa syndir. Og lækning lamaða mannsins varpar einnig ljósi og önnur dýrmætt sannindi. Hún er boðberi vonar og hughreystingar og vegna sambandsins við hina aðfinnslu sömu farisea er þetta atvik okkur líka til varnaðar. Hinn lamaði hafði eins og hinn holdsveiki mist alla vonum bata. Sjúkdómur hans var afleiðing syndugs lífernis og þjáningar hans voru enn beiskari vegna sjálfsásökunar hans. Hann hafði löngu áður snúið sér til fariseana og læknana í vonum hjálp, við sálarkvöl sinni og líkamlegri vanlíðan. En þeir vísuð honum kuldalega frá, en það væri hann ólæknandi og ofur seldu hann reiði Guðs. Fariseanir litu á veikindi sem sönnun fyrir guðlegri vanþóknun og forðuðust sjúka og nauðstatta. Þó voru einmitt þeir sem upphófu sig sem heilaga, sekari en vesalingarnir sem þeir fordæmdu. Lamaði maðurinn gat enga björg sér veitt og þar sem hann sá ekki fram á hjálp, neinstaðar frá, var hann sokkinn í örvæntingu. Þá heyrði hann um dásemdarverk Jesú. Honum var sagt að aðrir, jafn syndugir og jafn ósjálfbjarga og hann hefðu hlotið bót meina sinna. Jafnvel líkþráir hefðu hreinsast og vinir hans sem sögðu honum frá þessu hvöttu hann til að trúa því að hann gæti einnig læknast ef hann kæmist til Jesú. En honum fjallust hendur þegar hann minntist þess hvernig sjúkdómurinn var tilkominn. Hann óttaðist að hinn hreini læknir myndi ekki vilja sjá hann nálægt sér. Það var einnig ekki fyrst og fremst líkamleg heilsubót sem hann þráði, heldur miklu frekar laust frá synda byrðinni. Ef hann geti séð Jesú og hlotið fyllvissum fyrirgefningu og frið við himinin, myndi hann ánægður, lifa eða deyja samkvæmt Guðs vilja. Ó, að ég mætti komast til hans, hrópaði hinn deyjandi maður. Það voru síðustu forvöð. Visnað hold hans var þess þegar merki rotnunar. Hann sárbændi vini sína að bera sig í rúmi sínu til Jesú og þau gerðu það með gleði. En svo þétt var mannþröngin sem samankomin var við húsið þar sem frelsarinn hafðist við að með sjúki maður og vinir hans komust með engu móti til hans eða jafnvel svo nærri að þeir heyrðu rödd hans. Jesú var að kenna í húsi Péturs. Að venju sátu lærisveinarnir allt í kringum hann og þar sátu fariseer og lögmálskennendur. Komnir úr hverju þorpi í Galilei og Júdeu og frá Jerúsalem. Þessi menn komu sem njósnarar til að leita höggstaðar á Jesú. Fyrir utan þessi embættismenn tróðust að hinn margliti múgur, hinn er áhugasömu, lotningarfullu, forvitni og vantrúuðu. Þeir voru margra þjóða menn og fólk af öllum stéttum og stígum, þjóðfélagsins. Og kraftur drottins var með honum til þess að lækna, Lúkas 5.17. Hinn lífgefandi andi sveif yfir samkundinu en fariseadnir og fræðimennirnir fundu ekki návist hans. Þeir fundu ekki til neinnar vöntunar og lækningin var ekki fyrir þá. Hungraða hefur hann fyllt gæðum en láti ríka tómenta frá sér fara, Lúkas 1.53. Hvað eftir annað reyndu þeir sem báru lamaða mannin að ryðja sér braut gegnum mannfjöldan en án árangurs. Sjúklingurinn skimaði kringum sig fullur, ólýsanlegrar angistar. Þegar hinn þráða hjálp var svo nálæg, hvernig gæti hann þá gefið upp vonina? Að beini hans báru vinir hans hann upp á það kússins, rufu á það gat og letu hann síga niður við fætur Jesú. Það var hlý á ræðunni. Frelsarinn leit á hina sorgmæntu ásjónu og sá biðjandi augu einblína á sig. Hann skildi hvað amaði að. Hann hafði laðað til sín þessa vegviltu og reikulu sál. Meðan lamaði maðurinn var enn heima hjá sér, hafði frelsarinn vakið samvisku hans. Þegar hann iðraði sína og trúði á mátt Jesú til að lækna sig, þá fyrst hafði hinn lífgefandi miskun frelsarans blessaði löngunarfullt hjarta hans. Jesú hafði séð hinn fyrsta vonar bjarma þróast upp í þá trú að hann væri hinn eini hjálpari syndarans og hafði séð hann styrkjast við hverja tilraun hans
til að komast í návist hans. Nú mælti frelsarinn orð sem hljómuðu eins og tónlist í eyrum hins lamaða manns. Vertu hughraustur, barni mitt. Syndir þínar eru fyrirgefnar. Örvæntingar fargið lyftist af sál hins sjúka manns. Friður fyrirgefningar hvílir yfir anda hans og ljómar af ásjónu hans. Öll líkamleg þjáning er horfin og hann umbreytist allur. Hinn ósjálfbjarga lamaði maður er heill orðin. Hinn seki syndari hefur fengið fyrirgefningu. Í einlægri trú meðtók hann orð Jesu sem nýja lífgjöf. Hann fór ekki fram á neitt meira. Of glaður til að geta talað lá hann í sælli þögn. Ljós himinsins ljómaði í svip hans og fólki horfði á í lotningu. Rabbinarnir biði í ofvæni eftir túlkun Krists á þessu atviki. Þeir myndust þess hvernig maðurinn hafði grátbænt þá hjálp og þeir neitað honum von og meðengun. Og ekki nóg með það, þeir höfðu fullyrt að hann þjáðist undir bölvun Guðs fyrir syndir sínar. Þetta rifjaðist upp fyrir þeim þegar þeir sáu sjúka manni fyrir framan sig. Ekki fór framhjá þeim áhugi allra þeirra sem sáu atburðin og hræðilegur uggur greip þá að þeir myndu missa áhrif sín yfir liðnum. Þessir höfðingja liðsins sögðu ekki orð heldur litu hver á annan og lásu sömu hugsanir hver í annars sér að eitthvað yrði að gera til að bæla niður hrifninguna. Jesu hafði lýst yfir því að syndi lamaða mannsins væri fyrirgefnar. Farisjarnir hengdu hatt sinn á þessi orð. Þau væri guðlast og töldu að þeir myndu geta borið þau fram sem dauðasök. Þeir hugsuðu í hjörtum sínum, hann guðlastar. Hver getur fyrirgefið syndi nema Guð einn? Markus 2:7. Jesu leita þá og undan augnaráði hans glúpnuðu þeir og hörfuðu undan. Jesús sagði, hví hugsið þér slíkt í hjörtum yðar? Hvort er auðveldara að segja við lamaða manninn, syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja, stattu upp, takk rekkju þín á gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamaða manninn, stattu upp, takk rekkju þína og far heim til þín. Þá rís hann upp, sem borin hafði verið á börun til Jesu, með mýkt og styrk æskumanns. Lífgefandi blóð ólgar í æðum hans. Sérhvert líffæri í líkama hans tekur snögglega til starfa. Heilbrigður ljómi er kominn þar sem áður var fölvi yfirvofandi dauða. Hann stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allra augsýn. Svo allir voru furðu losnir, lofuðu Guð og sögðu, aldrei áður höfum við þvílíkt séð. Ó dásamlegi kærleiku Krists, sem lítur niður til að græða hinn seka og sjúka. Hér er guðdómurinn að hryggjast yfir meinum hins þjáða mannkyns og græða það. Ó undursamlegi máttur, sem þannig er birtur mannana börnum. Hver getur efast boðskap endur lausnarinnar? Hver getur lítilsvirt miskunnarverk hins meðum Gunnar sama frelsara. Ekkert minna en sköpunarmátt þurfti til að endurvekja heilsu þessa rotnandi líkama. Sama röddin sem talaði lífið í mann sem skapaður var úr leirjarðarinnar hafði talað líf í hinn deyjandi lömunar sjúkling. Og sami mátturinn sem gaf líkamannu líf hafði endur nýja hjartað. Hann sem í sköpunina talaði og það varð sem bauð þá stóð það þar, Salmandi 33.9, hafði talað líf í sál sem dauð var í misgjörðum og syndum. Lækning líkamans var sönnun þess máttar sem hafði endur nýja hjartað. Kristur bauð lamaða manninum að rísa á fætur og ganga til þess að þér vitið, sagði hann, að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir. Lúkas 5.24. Lamaði maðurinn fann í Kristi lækningu bæði sálar og líkama. Lækning sálarinnar var fyrirboði hinna líkamlegu endurnýjunar. Sá lærdómur má mönnum ekki yfirsjást. Nú á dögum eru þúsundir sem þjást af líkamlegum sjúkdómum og þrá eins og lamaði maðurinn. Að heyra boðskapin
Syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Farg syndarinnar með erðaleysi sínu og ófullnægðum löngunum er rótin að veikindum þeirra. Þeir finna enga fró fyrir þeir koma til græðara sálarinnar. Friðurinn sem hann einn getur gefið hressir hugan og gerir líkamann heilbrigðan. Jesu kom til þess að brjóta niður verk djöfulsins. Í honum var líf og hann segir Ég komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fullri gnægð. Hann lífgandi andi, fyrsta Jóhannes bréf 3:8. Jóhannes 1:4. 10:10. Fyrsta Korinthusbréf 15:45. Og hann hefur enn hinn sama lífgandi mátt eins og þegar hann hér á jörðinni læknaði sjúka og fyrirgaf syndurum. Hann fyrirgefur alla misgjörðu þínar, læknar öll þín mein. Sálmarnir 103:3. Lækning lamaða mannsins verkaði á líðin eins og himinninn hefði opnast og opinbera dýrð betri heima. Þegar læknaði maðurinn gekk gegnum mannfjöldan, lofandi Guði hverju skrefi og berandi byrði sína eins og fis væri, hörfaði fólki til hliðar til að gefa honum rúm og starði á hann furðu lostið og hvíslaði lágum hljóðum sína á milli. Óskiljanlegt er það sem við hefum séð í dag. Lúkas 5:25. Farisejarnir voru mállausir af undrun og yfirkomnir af niðurlægingu. Þeir sáu að hér gafst afbrigði þeirra ekki færi á æsa mannfjöldan. Dásenda verki sem unnið var á manninum sem þeir höfðu sagt að reiði Guðs hvíldi yfir hafði hrifið fólkið svo að rabbinarnir voru gleymdir í svipinn. Þeir sáu að Kristur hafði til að bera mátt sem þeir höfðu eignað Guði einum. Engu að síður var hinn mildi virðuleiki í fasi hans ger ólíkjur dramsömu látbræði þeirra. Þeir voru sleiknir út af læginni og miður svín því að þeir sáu návist aðri veru þó að þeir viðurkenndu það ekki. Því sterkari sem vitnisburðurinn var mátti Jesu á jörðu til að fyrirgefa syndir þeim mun fastar flektu þeir sig í vantrú. Frá heimili Péturs þar sem þeir höfðu séð hinn lamaða, læknaðan með orði hans, fóru þeir burt til að upphugsa ný vélráð til að þakka niður í sinni Guðs. Líkamlegu sjúkdómur, hversu illkynjaður og djúpstæður sem hann var, læknaðist að mætti Krists, en sjúkdómur sálarinnar festi dýpri rætur í þeim sem lokuðu augunum fyrir ljósinu. Holdsveiki og lömunaveiki voru ekki jafn hræðileg eins og þröngsýni og vantrú. Á heimili hins læknaða lömunar sjúklings var mikill fögnuður þegar hann kom aftur heim til fjölskyldu sinnar og bar rúmið léttilega. Í því hafði hann verið borinn með erfiðismunum burt frá henni skömmu áður. Skildulið hans rópaði kringum hann með augun fullna fagnaða tárum og þorði varla að trúa sínum eigin augum. Hann stóð fyrir framan það geislandi af heilbrigði líkama og sálar. Þessir handleggir sem það hafði séð lífvana hlýtinu úr svipstundu vilja hans. Holdið sem hafði verið saman skroppið og ösku grátt var nú ferst og rjótt. Hann gekk föstum frjálsmannlegum skrefum, gleði og von skein úr hverjum andlitsdrætti hans og svipur hreinleika og friða var komin þar sem áður höfðu verið rúnir syndar og þjáningar. Gleðirík þakkargjörð steig upp frá þessu heimili og Guð var gjörðu dýrlegur fyrir son sinn sem endurvakið hafði von hinum vonlausa og mátt hinum máttlausa. Þessi maður og fjölskylda hans voru reiðubúin að fórna lífi sínu fyrir Jesu. Engin efasemd skyggði á trú þeirra. Engin vantrú blettaði hollustu þeirra við hann sem hafði veitt ljós inn í myrkvað hús þeirra.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum núna að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Næsta saga heitir Varpað á bálið. Aðeins þeir fáu sem næsti stóðu konungstúkunni gátu séð og heyrt það sem næst gerðist, þótt allir reyndu að fremsta megni hafa veður að því. En gnæfði risavaxið gulllíkneskið yfir mannfjöldan sem tróðst áfram í vonum að sjá í svip ungu mennina þrjá sem dyrfst höfðu að bjóða konungi byrgin. Vafalaust hafa margir litli snáðar klifrað upp á axlir feðra sinna til að sjá betur það sem var á seyði. Er það satt? Spurði Nebukadnesar þá Sadrak, Mesak og Abednego. Að þér dyrkið ekki minn guð og tilbyðið ekki gulllíkneskið sem ég hef látið reisa. Hann bauð þeim tækifæri til undankomu því honum hafði geðjast vel á ungmenni þessum allt frá því hann sá þá fyrst. Hljómsveitin átti hefja leik sinn á ný. Fjöldu þeir þá fram eru þeim fyrirgefið. En að öðrum kosti eru þeim varpað inn í eldsofn brennandi. Og hver er sá guð er yður megi frelsa úr mínum höndum? Spurði konungur. Þetta var ungu mönnunum mikil þrekraun. Enginn sækist eftir að verða brenndur á báli. Nú sáu þeir reikin stíga upp af ofnunum sem konungur hafði látið koma upp til þess að fást við þeirra líka og þeir vissu mæta vel að hann stæði við orð sín ef þeir óhlynuðust honum á ný. En þeir voru samt óhagganlegir. Vel hefðu þeir geta sagt: Nú ekki myndi svo sem saga þó við krypum einu sinni, þar með væri við alls ekki að tegna goðið, við gerum það einungis til þess að þóknast konunginum sem verið hefur svo góður við okkur. En þeir létu allt slíkt ósagt. Þeir myndust boðors guðs, þér skuluð eigi tilbúa aðra guði jafnhliða mér. Þeir afriðu að meta meira hlýðni við guð en menn. Fullir lotningar mæltu þeir. Ef guð vor sem við dýrkum getur frelsað oss, þá mun hann frelsa oss úr eldsofninum brennandi og af þinni hendi, konungur. En þótt hann geri það ekki, þá skalt þú samt vita, konungur, að við munum ekki dýrka þína guði, né tilbyða gulllíkneskið sem þú hefur reisa látið. Þegar konungur heyrði þetta varð hann ofsa reiður og gat naumast hamið sig. Kyndið ofnana! Öskraði hann, hafi þá sjöfalt heitari en vant er. Þjónustumenn brugðu við og framkvæmdu skipanir hans. Sumir tóku að bera meira eldsneyti í ofnana, aðrir blésu í físibelgi til þess að glæða logana. Meðan þessu fór fram voru sterkustu hermennir í liði konungs kvaddir til þess að fjötra ungu mennina þrjá. Eldurinn var sífellt heitari. Hins konungur og fylgdarlið hans fann hitan frá honum. En hvernig átti að fara því að koma mönnunum inn í ofnin? Hann var orðin of heitur. Enginn komst nálægt honum. Meira að segja heljarmennin sem fjötra höfðu þá Sadrak, Mesak og Abednego hörfuðu ráð þrota undan. Varpið þeim inn, hrópaði konungur í bræði sinni. Hermennirni hlýnuðust. Þeir þrifu ungu mennu upp, ruddust áfram og slengdu þeim inn í logana. Að svo búnu fjallu þeir til jarðar örendir þegar þeir eru ekki þolað hinn hræðilega hita. Nebukadnesar kærði sig kollóttan. Hann hafði nú fullnægt fávíslegri afbrýði sem er sinni. Enginn mundi fram að dirfast að bjóða honum byrgin. Hann var því fegnastur að vera nú laus við ungu hebreana þrjá og guð þeirra. Skyndilega heyrðist hróp. Sjáið, það er einhver inni í ofninum. Hvað segið þið, hrópaði konungur, það er óhugsandi. En þetta reyndist orða sönnu. Með starandi undrunar augum horfði hann inn um opnar dyrnar á rauðglóandi opninum. Jú, það var einhver inn í honum. Tveir meira að segja. Nei, þrír eða fjórir. Fleiri voru nú teknir að stara. Allir horfðu sem komist gátu nokkur star í námunda. Höfum við ekki kastað þremur mönnum fjötruðum inn í eldinn, kallaði konungur upp yfir sig. Jú, vissulega konungur, svöru næstadir.
Ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum án þess að nokkuð hafa orðið þeim að grandi og er ásýnd hins fjórða því líku sem hann sé sonur guðana. Nú gleymdi Nebukadnessar öllum virðuleika og þeim þúsundum augna sem á honum hvíldu. Hann þaut upp úr tignarsæti sínu og skundaði að opdýrunum eins nærri þeim og hann frekast þorði. Sadrak, Mesak og Abednego, kallaði hann. Þjónarins hæsta guðs, gangið út og komið hingað. Þeir gerðu svo. Sjálfur voru þeir óskemmtir af eldi og klæði þeirra voru ekki einu sinni sviðin. Hið eina sem eldurinn hafi eitt voru fjötrarnir sem þeir voru hlekkaðir með. Menn þyrftust umhverfis þá til þess að líta slík undur. Ekki vitum við hversu mikið af þessu allur þorri mannfjöldans hefur séð, en við getum þess nærri að þessi kynlega saga hefur verið sögð ótal sinnum þennan dag. Af Nebukadnessar er það að segja að þessi atburður hafði gífurleg áhrif á hann. Hann myndist aldrei framar á stóra gullgoðið. Aftur á móti lísti hann yfir við þá sem mál hans heyrðu. Lofaðu sér guð þeirra Sadraks, Mesaks og Abednegos sem sendi engir sinn og frelsaði þjóna sína er treystu honum og óhlýnuðus boðu konungsins en lögðu líkami sína í sölurnar til þess að þeir þyrftu ekki að dyrka né tilbyðja neinn annan guð en sinn guð. Nú gef ég út á skipun að hver sá, hverra þjóðar, hvers lands og hverra tungu sem er mæli lastmæli gegn guði þeirra Sadraks, Mesaks og Abednegos, sá skal höggvin verða sundur og húsans skerta sorphaug því að engin annar guð er til sem eins getur frelsað og hann. Víst var þetta dásaleg frelsun og með þessu hughreysti guð þjóð sína í útlegðinni. Henni hlýtur hafi verið það mikil rauna bót er hann reyndist þess albúin að ganga í eldin fyrir piltana sem voru honum trúið. Hver veit nema hann eigi eftir að gera hið sama fyrir þig?

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Sálmur 59 Til söngstjórans Lag Spill eigi Miktam eftir Davíð þá er Sál sendi menn og þeir héldu vörðum húsið til þess að drepa hann. Frelsa mig frá óvinum mínum, Guð minn. Bjarga mér frá fjendum mínum. Frelsa mig frá illgjörðarmönnunum og hjálpa mér undan morðingjunum. Sjá, þeir sitja líf mitt. Hinni sterku ráðast gegn mér, þótt ég hafi ekki brotið eða syndgað drottinn, þótt ég sé saklaus hlaupa þeir fram og búast til áhlaups. Vakna þú mér til liðveislu og lít á. Drottinn, Guð hersveitanna, Ísraels Guð, vakna þú og vitja allra þjóða. Þyrm eigi guðlausum misgjörðarmönnum. Þeir snúa aftur á kvöldin. Ílfra eins og hundar og sveima borgina. Sjá, það vellur úr munni þeirra. Sverð eru á vörum þeirra, en hver hlustar? En þú, drottinn, hlærð að þeim. Þú gerir gís að öllum þjóðum. Þú ert kraftur minn. Þér fel ég mig því að Guð vígi mitt. Guð kemur til móts við mig í miskun sinni. Guð lætur mig hlakka yfir óvinum mínum. Sviftu þá ekki lífi svo að líður minn gleymi eigi. Rektu þá á vergang með mætti þínum og feldu þá, drottinn, skjöldur vor. Orð vara þeirra eru synd munns þeirra. Láta á flækjast í eigin hroka vegna þeirra formælinga og lyga þeir tala. Afmá þá í reiði, afmá þá uns þeir eru hornir. Þannig að öllum verði ljóst, allt til endimarka jarðar, að Guð ríkir yfir ætt Jakobs. Þeir snúa aftur á kvöldin, ílfra eins og hundar og sveima borgina. Þeir eigra í leitað æti og urra ef þeir verða eigi sattir. En ég vil syngja mátt þinn, fagna yfir náðinni á hverjum morgni því að þú hefur verið mér vígi og athvarf á degi neyðar minnar. Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð.
1: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út á bókafólagi Aðventista og þýttar að Bersteini Jónssyni. Þetta eru 10 bindi. Við erum að lesa 6. bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Daniel sér vora tíma. Furðaði því nokkuð tíman á því að Ísraelsmenn skildi ekki koma til fyrirheitna landsins akandi jeppum? Eða hvers vegna Davíð drap ekki Golíat með skammbyssu? Eða hvers vegna vitringarnir frá Austurlöndum fylgdu ekki Betlehemstjörnunni í þotu? En það var ekki búið að finna upp jeppabíla, skambusur eða þotur í þá daga, segir þú. Rétt er það, en hvers vegna ekki? Daniels bók skýrir frá ástæðinni. Í síðasta kafla hennar trúir Gabriel okkur fyrir enn öðru leyndarmáli. Hann hefur þá skýrt Daniel frá mörgum óorðnum atburðum, allt í þeirra tíma þegar Mikael, hinn mikli verndarengill, kæmi og bjargaði þjóð hans úr verstu þrengingum sem nokkru sinni yrði á vegi hennar. Á þeim tíma úrslita sigurs Guðs yfir öllu illu, segir hann, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sumu til eilífs lífs, sumu til smánar, til eilífrar andstigðar. Og hinni vitru munu skína eins og ljómi himinn kvelvingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnurnar. Aldur og ævi. Síðan beini Gabriel þessum orðum að Daniel. En þú, Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina. Þar til að endalokum líður. Margir munu rannsaka hana og þekkingin mun vaxa. Þetta eru kynleg ummæli. Hver skildi merking þeirra vera? Innsigla bókina. Hvaða bók? Vafalaust bókina sem Daniel hefur þá verið að skrifa. Hversu lengi? Þar til að endalokunu líður, rétt fyrir úrslitasigur Guðs. Hvað á þá að gerast? Innsiglin verða brotin á bókinni, fólk mun taka til við að lesa hana, brjóta hana til mergjar og kynna sér fyrirætlanir Guðs. Það tekur að ferðast manna á meðal til að segja öðru fólki fagnaða tíðindin og þekkingin mun vaxa gífurlega gervalla heimsbyggðina. Hvarlaði nokkuð tíman að þér er hér kynna að vera að leita ástæðu þess að svo margt hefur fundið upp síðustu mannsaldrana? Margvísleg tæki sem hjálpa fólki til að ferðast með skjótari hætti og gera því kleift að talast við yfir óra víðáttur. Hvernig ferðast menn nú á dögum? Á úlvöldum eins og Abraham gerði? Eða á asna eins og Bíliam? Á tjöldunum vagni eins og landnemur í Norður-Ameríku? Öðru nær. Menn ferðast í bifreiðum eða lestum sem fara með ógna hraða. Ef menn kjósa, þá komast þeir næstum hvert á land sem með flugvélum sem þjóta fleiri hundru kílómetra á klukkustund og þjóta yfir úthöf og meginlönd og ævintýralega skömmum tíma. Og hvernig ræður þú við nágranna þinn? Ferðu fótgangandi kílómetris langa leið til þess að drepa á dyr hans? Vitaskuld ekki. Þú hringir til hans. Eigin heima mjög langt í burtu, talar þú við hann í gegnum tölvuna eða hringir til hans ef þú hefur efni á því. Og hvað er til brags að taka ef menn vilja ræða við marga samtímis? Þá að komast á framfæri hjá útvarps eða sjónvarstöð. Þannig má ná til milljóna manna samtímis. Þegar við gefum okkur tóm til að huglega það, sjáum við að þetta eru hinni dásanlegustu tíma sem við lifum með allri kjarnorku sinni, vatnsaflstöðum og allskyns öðrum orkulindum sem létta okkur erfiði og störf. Svipist bara sem snöggvastum í húsum ykkar og athugi hvað þið eigi sem langa við sáaldrinni dreymdu um. Rafknúna þvottavél, þurrkara, saumavél, ískáp, frystikistu, sjónvarstæki, tölvur, vöndur hljónflutnistæki og margt, margt fleira. Lítið á nýtusku sjúkrahús og sjáuð að þau skínandi tæki sem þar eru notuð til þess að lækna sjúka. Engin þekkti röntgengeisla, penicillín, súlfameðul og fleira slíkt fyrir einni öld. Eða skólin ykkar. Lítið bara alla bækurnar í bókasafni hans, tækin í tilraunastofunum. Víst hefði hann afi ykkar kunnaði að meta allt þetta þegar hann var drengur. Og það rættu þekkingu, meiri þekkingu, aukna þekkingu. Furðulegt er að Daniel skildi sjá þetta allt fyrir óra löngu. Þau voru dásanleg leyndamálin sem Gabriel opinberaði honum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einna á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í ritningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í ritningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af ritningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson og nú ætlum við að fara yfir næstu lexíu í heftin okkar og hérna yfirskrift lexíunar í dag það gerist ekki betra og þá ætlum ég að lesa inngangin að lexíunni það segir svo Í norðurhluta Skotlands 32 km langt vatn sem nefnist Loch Ness en í því segir þjóðsagan að Loch Ness skrímslið sé að finna. Öldum saman hefur fólk lagt leið sína þangað í vonum að koma auga á skrímslið, en án árangurs. Þó að hafa margir talið sig hafa séð skrímslið á sundi, en enginn hefur nokkuð tíma geta sanna tilvist þess. Myndbönd hafa verið gerð Loch Ness og vísindamenn hafa gert ýmsar tilraunir til að reyna að sanna tilvist Nessi. Þrátt fyrir allar yfirlýsingar og staðhæfingar hefur enginn tekist að sanna tilvist þess. Sumir standa á því föstu að Nessi búi þarna í köldu djúpinu í þessu skoska vatni. Flestir telja þó að sögurnar Loch Ness séu lítið meira en ævintýri, sögusagnir og óskhyggja. Í þúsundir ára hafa margir staðhæft tilvist Indis fagurs lands sem sára fáir einstaklingar hafa séð. Fyrsta bók Biblíunar og síðasta bók Biblíunar tala þetta fagra land. Biblían talar himinin sem raunverulegan stað mörg hundru sinnum. En er himinin raunverulegur staður? Ef svo hvernig hann? Er við lesum Biblíuna lærum við að Guð að útbúa stað sem hreinlega gerist ekki betri.
1: Mér finnst þetta alveg frábær titill á lexíunni því þarna okkur sagt svo mikið í Biblíunni frá því sem býður okkar, himinin, raunverulegu staður og raunverulegu ný jörð líka sem búðuð en við komum að því.
0: Já, þá bara förum við fyrstu spurninguna en hún svona. Er virkilega til staður sem kallast himinn? Og þá við vitnaði Jóhannes 6:51. Ég hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Og Jesús virkilega trúði því að til væri staður sem hann kallaði himinn. Og þaðan kom hann til jarðar.
1: Við hljótum að geta tekið mark á því sem Jesús sagði. Hann frelsarinn okkar. Og hann sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið.
0: Já.
1: Og þess vegna getum við tekið mark á þessum orðum hans og fyrirheitum.
0: Og þá að spurning nummer 2. Hvað á Biblían við þegar þar fjallað himinn? Og þá vísað í fyrstu Mósebók 7:23. Þannig afmáði hann sérhverja skepnu sem var á jörðinni, bæði menn og fénað skrykkikindi og fugla loftsins eða himinsins. Og svo í fyrstu Mósebók 22:17 þá skal ég stóru margfalda kyn þitt sem stjörnur á himni. Og svo einnig í Matteus 5:16 þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þér sjáið góðverkiðar og vegsami föðuriðar sem á himnum. Og í orði Guðs getur himnin átt við loftið þar sem fuglar fljúga, geiminn þar sem stjörnurnar eru eða himnin sem sjálfur dvalastaður Guðs og engla hans. Þannig að þetta eru þrír mismunandi himnar sem fjallað erum. En þá komum við bara númer 3. Er himinn Guðs á staður sem Guð ætlar okkur að njóta eilíf? Og við lesum í fyrsta Pétursbréf 1:3-4. Hefur endur fætt oss til óforgengilegrar, flekklausarar og ófölnandi arleðar sem yður geymd á himnum. Og í Jóhannes 14:2 í húsi föður míns margar vistavörur, væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og svo segir allt fólk Guðs mun vissulega dvelja á himni með Guði.
1: Það þetta síðasta lofor þarna sem þú varst að lesa í Jóhannes 14:2.
0: Já.
1: Að hann fullyrði, það er vistafyrir á himni og ég að fara burt og ég ætla undirbúa komu ykkar þangað. Þetta það sem hann að segja. Svo okkar býður að fara þangað en það gerist ekki strax.
0: Nei. Og þá var það spurning númer 4, hvernig komust við til heimins? Og þá vísaði í fyrsta Þessalóniku bref 4, 16 og 17. Sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við að vera með drottni alla tíma. Og svo sér hér samkvæmt því sem Biblían segir menn fólk Guðs ferðast með Jesu himingeiminn til himins og það er ekki auðvelt að útskýra hvernig þetta geti gerst. En Biblían staðhæfir að fólk Guðs mun ferðast með Jesu himingeiminn til himins og þetta mun verða geimferð allra tíma.
1: Hér má ég tilmiðan að staðar og geta nokkura atriða. Hugsið ykkur að Páll Postuli er þarna innblásin af heilugum anda Guðs að segja að við förum ekki til himins fyrir Jesus kemur til að sækja okkur.
0: Já,
1: og það skiptir engu máli þó að við höfum sofnað hinu langa svefni, hvílum í gröfum okkar. Ef við höfum fest okkar tröst á lífgæfan Jesu Krist að þá munum við verða vakin upp af okkar langa svefni og við fáum nýjan líkama og nýja tilveru, við förum til funda við drottinn í loftinu segir.
0: Nefnir.
1: Og förum síðan til himins með honum. Og ég bara leifi mér að hlakka til, Jóhann, það er eitthvað sem við þess virði að virkilega hlakka til.
0: Já.
1: Og þegar við sjáum á bak ástvinu okkar sem deyja, við þurfum ekki að örvænta.
0: Nefnir.
1: Þegar að slíkir hafa fest trú sína og traust á frelsaran,
0: Nefnir.
1: Hann mun koma og sækja hina dánu og gefa þeim nýja líkama og hann kemur til að sækja okkur hinn sem eftir eru með lifandi þegar hann kemur og það gæti gæst árum mjög langt að líður samkvæmt spátum við Biblíunar. Við getum leift okkur að vera alveg róleg í trösti okkar á Guði. Hann mun sjá fyrir öllu.
0: Nákvæmlega.
1: Í trösti okkar á Guði. Hann mun sjá fyrir öllu.
0: Nákvæmlega. En þá er það spurning númer 5.

0: Ímyndað okkur hve undursamlegur staður himinin er. Hugsaðu þér þá fallegustu staði sem þú hefur séð hér á jörðu. Himinin tekur því öllu fram. Hugsaðu líka til þeirra dásamlegustu stunda sem þú hefur upplifað fram að þessu. Sama hve mikið við leggjum á okkur getum við ekki hugsað upp svo dásamlegan stað. Himinn Guðs býður upp á svo langtum betri viðburði. Himinin mun verða dásamleg heimkynni okkar.
1: Það sem ekki kom upp í huga nokkurs manns, við getum ekki, meira að segja, ekki byrjað að ímynda okkur glæsileik og hversa aðlaðandi himinin er og framtíðin sem Guð hefur fyrirbúið okkur þar. Mm. Og drottinn er núna að undirbúa þess að komu okkar inn í himinin.
0: Og þá er það spurning nummer 6. Hefur einhver séð himinin og skrifað reynslu sína? Og það er síðara Korinthubréf 12:4. Hann var hrifin upp í paradís og heyrði óseganleg orð sem engum manni leyft að mæla. Og svo segir hér, Páll segist vera kunnugtum mann sem var hrifin upp til himins. Líklega var hann að tala eigin reynslu. Og svo segir í opinbörnabókinni 4:1, eftir þetta sá ég sín, opna dyr á himnum.
1: Við bara leifum okkur að lakka til.
0: Og við bara höldum áfram hér með spurningu nummer 7. Hvað hafa spámenn Guð séð varðandi himnin? Og það er opinbörnabókinn 4:2. Jafnskjótt var ég hrifin í anda og sjá hásæti stóð á himni og einhver sat í hásætinu. Og svo segir hér, Jóhannes fekk að sjá hásæti Guðs og sá að einhver sat í hásætinu. Og svo einnig í Daniel 7:9-10 lesum við lýsingu Daniels af sín hans af himninum. Og á himninum sá hann Guðföður hinn aldraði og klæði hans voru snjókvít. Hár Guðs var sem hreinasta ull, hásæti Guðs var sem eldur og hjólin undir hásætinu voru brennandi eldur og mikill fjöldi engla var þar. Og í opinbörnabókinni og fjórða kafla segir Jóhannes frá vitrun sinni að Guð almáttugur, hásæti Guðs, regnbóginn varð yfir hásætinu, 24 öldungar viðstættir og allt umhverfið var sem gler haf.
1: Allar þessar upptalningar, þetta er til að er svo vekja athygli okkar og löngun til þess að vilja vera þarna alla eilíft. Þetta er svo stórkostleg, svo glæsileg, við getum ekki byrjað að ímynda okkur hversu raunverulegt og dásamlegt þetta allt er.
0: Þetta er svona til að gefa okkur smá hugmyndum hvernig þetta kemur til með að líta út.
1: Og það er þessi virði að ganga í gegnum það þrengingar sem við kunnum að upplifa hér á jörðu því að það býður okkar betri heimur.
0: Já, algjörlega. Og þá komum við að númer 8. Hvað annað er okkur sagt himinin í opinbörnabókinni? Og þá er vísað í opinbörnabókina 11:19. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Og svo segir sáttmálsörkin heima á himnum og sáttmálsörkin geymir boðorðin 10 sem Guð gaf forðum daga. Boðorðin 10 er að finna á himnum.
1: Það er mikið það rætt á meðal trúaðra í hvaða söfniði og kristnum kirkjudeildum þeir kunna vera. Hvort að boðorðin 10 muni sjást aftur meðal manna. Þau voru falin rétt áður en innrás Rómverja inn í Ísrael forðum. Og þau voru falin einhver staðar sem við telja utan Jerusalem, sem við telja undir Jerusalem einhver staðar. Engin veit. En ég tek eftir því að öðru hverju í gegnum árin undanfærin ár þá byrtast fréttis að þið segja þeir eru búin að finna boðorðin 10 og ég sá þetta alveg aftur núna í síðustu viku í sjónvarpi en það er ekkert búin að finna þau.
0: Nei.
1: En það er eitt athyglisvert að í opinberunabókinni og þetta kemur hérna fram á eftir í 11. kafla þar segir frá

0: því að hann kemur til þess að eyða þeim sem jörðina eyða og upp úr því er lýsing á því að himinin opnaðist og hvað blasir við? Boðorðin 10.
1: Já, þá finnum við frumritið að...
0: Já, það eru sáttmálsörkin sem eru boðorðin eða með boðorðin 10 þar í. Þau eru til á himni. Þetta er frumritið.
1: Já.
0: Og
1: en það er allir að leita afritinu sem er...
0: Já, við þurfum ekki að velta vengum yfir því hér á erðu.
1: En þá skulum við bara fara yfir í 9. spurningu. Hvar er Jesús núna og hvað er hann að gera? Þá vísaði Hebreabréfið 8, 1 og 2. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinn á himnum. Hann er helgidómsins og tjaldbúðarinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Og svo segir Jesús er núna á himnum að þjóna og þjónar okkur í helgidómi himinsins sem hinn sanni æðsti prestur. Þar talar hann máli okkar frammi fyrir föðurnum að hásæti hans. Jesús þjónar okkur og er að ljúka frelsunar áformi sínu okkur til góðs. Þetta verk vinnur hann á himnum þessa stundina.
0: Og við getum séð og það kemur betur fram síðar í erindum okkar hér að þegar að Jesús hefur lokið því starfi sem að vinnur í hinum himneska helgidómi, Nei. Þá er hann það að leggja stað til jarðar að sækja fólki sitt.
1: Ja.
0: Hann er hinn sanni æðstuprestu sem að prestarnir í jarnesku musturi voru dæmi en hann er fyrirmyndin. Musturið er á himnum er fyrirmynd þess musturið sem var hér á jörðu. Og sáttmársörkin á jörðu var aðeins afrit af því sem er að finna á himni.
1: Þá eru komin að númer 10. Mun fólk Guðs verða á himni alla eilíð? Og þá er vitnað í síðara Pétursbréf 3.13. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrar jörðar þar sem réttlæti býr. Og svo segir hér... En nýja jörð verður eilíðar heimkynni barna Guðs. Eftir dágóða dvöl á himni munu allir frelsaðir flytja búsferlum til nýju jarðarinnar. Himinin er þannig tímabundin bústaður manna. Guð mun síðan gera eitthvað enn stórkostlegra fyrir okkur.
0: Það má ekki skilja þessi svo að þegar að við höfum fengið okkar eilífa heimili á nýju jörðinni. Að við förum aldrei inn í himinin lengra eða út í heimin.
1: Nei.
0: Því að okkur er sagt í opinberunabókinu á einu stað að við munum fylgja lambinu hversu það fer.
1: Já.
0: Og lambið er Jesús og hann er skaparinn. Og hann er auðvitað vill vitja annara veralda út víðan geim. Við fáum að fara með honum.
1: Já.
0: Virðist vera eða einhverjir okkar. Og þá hefur mér dottið hefur til hvers, akkur ekki aðrir sem aldrei fjalli synd. Ég held að sé vegna þess að við erum einu aðilarnir í alheimi Guðs sem höfum upplifað synd og frelsun frá synd. Við erum þess vegna þeir sem geta borið honum vitni og við munum lofa hann víðan himinin, alheiminin. Himinni, því að engar aðrir hafa upplifað það sem við höfum upplifað og við munum syngja honum lofvort við út allar himinsins jarðir.
1: Nákvæmlega. Þá eru komin að spurningu númer 11. Hvernig er nýju jörðinni lýst? Og þá er það í opinbörnabókinni 21.2 og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður á himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og svo segir hér, Guð mun sjálfur flytja búferlum. Hann mun flytja höfuðborg og stjórnstöð alheimsins til hinnar nýju jarðar. Þessi synduga pláneta verður endur sköpuð. Hún sem eitt sinn var heimkynni syndar þar sem frelsarinn okkar Jesús Kristur var krossfestur verður gerður að dásanlegum nýjum heimi okkar nýju heimkynni og einni heimili Jesú Krist.
0: Þetta er alveg frábært að Jesús Guð ætlar að flytja búfellum.
1: Já.
0: Eins og til að fullvisa okkur hafið engar áhyggjur að eilífi. Ég verð alltaf með ykkur.
1: Nei.
0: Og það, þetta alveg stórkostlegt fyrir heitt.
1: Og þá það númer 12. Hvað áformar Guð að gera alla eilíð? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 21.3. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjálpu Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálf mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Áform Guðs og heitasta þrá hans er að búa hjá fólkinu sínu alltaf, að eilífu. Hann mun þerra öll okkar tár, taka burt öll okkar mein og ábyrgjast að veikindi, sársauki og dauði mun aldrei aftur vera hlutskipti okkar.
0: Ég er svo snortin að þessum lýsingum að Guð almáttugur ætlar að flytja stjórnstöð alheimsins á þessa nýju jörð þar sem við munum búa. Og Guð leggur allt í sölurnar til þess að bjarga okkur og síðan skaffar hann allt til þess að við getum notið góð sem alla eilíð, nættir og góð hilsa og allt hvað eina. Og hann ætlar að vera mitt á meðal okkar. Og íbúar annara heima sem Biblían talar á nokkru stöðum að séu einni til, þeir munu koma þanga til okkar. Svo ég er alveg dolfallin yfir því öllu sem að Guð almáttur og Jesús Kristur frelsarinn okkar er að undirbúa.
1: Þetta er stórkostlegt. Og þá eru komin að númer 13. Hvernig er nýju jörðinni líst í Opinberunarbókinni? Og þá var það Opinberunarbókin 22.1 og hann sýndi mér móðu lífsvatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og Lambsins. Og svo næsta vers á eftir, 22.2, á miðju stræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefur það ávöxtinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Og svo segir hér, takið eftir þessu, bæði móða lífsvatnsins og lífsinstré verða staðsett á nýju jörðinni, á heimili hinna hólpnu alla eilíð.
0: Mér finnst þetta svo stórkostlegt að lífsinstré sem að var útloka frá Adam og Evu eftir þau tóku af hinu tréinu sem þau máttu ekki. Þannig verður það og móða lífsins, þetta er mikil á sem rennur og Guð gerir allt upp og nýtt eins og gerði í aldingarðinu metin og mikið meira en það.
1: Já, þetta er magnað. Þá komum við að númer 14 og það er miklu meira sem Guð áformar að bjóða okkur upp á og þá lesum við í Opinberunarbókinni 22.3. Og það segir, engin bölvun mun framan til vera og hásætti Guðs og Lambsins mun í borginni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Og svo segir hér að eilífu mun synd aldrei verða á nýju jörðinni. Og Opinberunarbókin 22.15 segir hverjir munu alls ekki verða á nýju jörðinni, nýju borginni helgur. Og í stuttumáli sagt, þegar syndarar sem ekki hafa gefið sig á vald Jesu munu alls ekki fyrirfinnast á nýju jörðinni, syndarar gætu aldrei notið hamingju í nálægð heilags Guðs.
0: Af þessu getum við séð, Jóhann, að hvað það er mikilvægt fyrir fólk að gerast þegnar hans Guðs núna, áður en það verður of seint. Og við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af hvort við erum tilbúin, hvort að við erum að gera eitthvað sérstætt áður en við getum kallast hans börn eða þegnar í Guðs ríki. Hann leggur allt til fyrir okkur að vilja og líka að framkvæma hér góða í okkur. Svo að ekki hafa áhyggjur, gefumst honum á meðan enn er tækifæri og tími til.
1: Já, og þetta er kannski svolítið líka mikilvægur punktur að þeir geti ekki notið hamingjunar með Guði.
0: Nei.
1: Af því að, þú veist, ef við ertu ekki tilbúin til að ganga með Guði núna, hvers vegna ættir þá að vilja búa með hann alla eilíð?
0: Þetta er góðu punktu sem nefni ég á vegna þess að Lúsifer, sem að hét þessu stórkostlega nafni, Ljósis Engill, hann var á himnum.
1: Já, já.
0: En hann fór að ala á einhverjum öðrum tilfinningum eins og ég vil, ég skal og hann, það segir í Biblíunni, hann vildi setjast í hásæti Guðs.
1: Já.
0: Hann gæti ekki verið hamingjusamur og það endaði með ósköpum fyrir hann og þá engla sig fylgdu honum að málum en þeim var kastað út og verður síðar tortímt endalega. Það, við þurfum ekki að óttast Satan eða hans föllnu engla því að þeir verða ekki meir þegar það er að kemur.
1: En það er vitna hérna í fleiri ritningatexta eins og opinbörnabókin 22.4. Það sem segir, þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og svo segir hér, þeim verður gefið að sjá ásjónu Guðs og lindisengun hans munu verða endur spegluð í lífi hinna hólknu. Og svo líka í 21. kafla á 4. vers og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að tilvera hvorki harmur né vein né kvöl er fram að til eða fyrra er farið og svo segir hér það verður engin sorg, engin sársauki ekkert ofbeldi, veikindi, skilnaðir með dauði þvílík framtíð sem Guð hefur undirbúið
0: og það er svo stórkostlegt að hann Guð ætlar að þerra hvert tár af augum okkar því að við hljótum að til að byrja með eitthvað augnablik sjá að einhverjir ástvinnir eru ekki aðna á himnum og auðvitað grátum við þá yfir því en drottinn mun þurrka þessi tár af augum okkar og einnig vegna alls þess sem við þurftum að líða hér á jörðu ef við dveljum á því hið efra þá útlokar Guð það vegna þess hann allar að þerra tárin af augum okkar en það er ekki fyrir núna á síðari árum að athygli mín var vakin á því það var Þröstur sonur minn sem er prestur í Bandaríkjunum hann sagði pabbi en hver mun þerra tárin af augum Guðs hugsaði mér hann hefur mikið að syrgja hann skapaði fullkomin heim fullkomna verur Adam og Evu en svo eðilögðu við mennin þetta allt saman skemmtum Hann hlýtur að hafa grátið. Þá er það við sem með því að gefast honum á vald eins og þurrkum tárin af augum hans.
1: Góða punktur. En það er eitt ritning af að sér í viðbót sem tengist þessari spurningu. Það er 22.5 og það segir og nótt mun ekki framar tilvera og þeir þurfa ekki lampaljós né sólaljós. Því að drotti Guð skín á þá og þeir muni ríkja aldir alda. Og svo segir hér, það verður aldrei nótt í borg Guðs. Og opinbörnabókin 21-23 segir okkur að dýr Guðs og sonarins mun lýsa upp nýju Jerusalem.
0: Mér dettur í hug, fólk sem segir, bitur við, ég get aldrei sofna nema í myrkri. Og ég gæti alls ekki þóla svona mikil ljós til að sofa við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af þessu því að almáttur Guð skaparinn okkar hann kann ráð við þessu líka þegar það kemur
1: já en þá eru komin að númer 15 hvað segir Biblían að fólk Guðs muni gera á nýju jörðinni og þá vitna hér í Jesaja 65:21 það sem segir Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Og svo segir hér, á nýju jörðinni munum við verða önnum kafin með hinn ýmsu viðfangsefni sem hverjum hentar best. Þar getum við látið draumana okkar rætast.
0: Já, ég nefndi að þessu eða í eða að því fyrir nokkru síðan í annari lexíu sem fórum yfir. Að ég og tvo kæra vini og ég ætla að nefna það núna, ég gerði það ekki áður. Annað er að heiti Trausti og hann dó fyrir allmörgum árum. En hann sagði við mig vegna þess að hann var svo þakkláttur fyrir að læra allt þetta sem hann var að læra á námskeiðum hjá mér eða samkomum. Eins og við erum að læra hérna núna. Og þá las hann þetta, hvað Guð ætlar að leifa okkur að gera, byggja hús og planta garða og svona. Og þá sagði hann, Steini, ég ætla að fá að byggja mitt hús við hliðina á þínu. Og við brostum að höfðu gaman að þessu og rifjum þetta upp nokkuð oft. Svo það bara freka nýlega, já, örfá ár síðan, að annar vinur kom inn í lífið mitt. Og hann heitir Konrad, við kallum hann Konna. Og hann þegar hann heyrði þessa upprifjun okkar trausta og mig að hann ætla byggja við hliðin á mínu húsi. Já. Þá sagði hann, ég vil fá að byggja mitt hús við hliðin á þínu, hinu megin. Og aftur höfðu ástæðu til að gleðjast yfir því að vinir geta unni saman og byggt hús í nágrinni við hvern annan hið evra. Okkur er sagt að við munum byggja.
1: Já, já. En minnst líka góðu punktur að skulle segja þeir munu reisa hús og búa í þeim sjálfur skulle að hérna, þú lendir ekki einhverju veseni svo við getum lendi hér á jörðinni að þú kannski hérna að byggja þér hús og svo kannski missur það á höndunum að þeir,
0: akkurat,
1: það verður ekkit svoleiðis á himnum.
0: Nei. Þú munt íbúa, þú munt velja þar að eilífu.
1: Nákvæmlega. Þá það spurning nummer 16. Hvað fleira telur Guð upp til að vekja áhuga okkar? Og þá lesum við í Jesaja 11:6. Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýrið liggja hjá kýlingnum, kálvar, ung ljón og alifé ganga saman og smásveinn gæta þeirra. Og Jesaja 11:9 segir okkur að hvergi á Guðs heilaga fjalli munu menn fremja nokkuð illt eða nokkuð skaða gjöra því að allir munu þeir þekkja drottinn. Á henni nýju jörð verður engin hætta nokkuð staðar, það verður engin vilt dýr og engin óvinir til að hræðast. Mannfólkið og dýrin munu búa saman í friði.
0: Meira segja dýrin munu vera þar og dýri munu vera í góðri sambúð hvert eða annað. Óarka dýri sem við þekkjum í dag, þau verða ekki á himni, ekki óarka dýr.
1: Nei.
0: Það verða ljón og úlfar og hvað enna.
1: Já, já.
0: En þetta mun allt saman lifa í sátt og friði við hvert annað. Syndin hefur nefnilega áhrif á náttúruna. Mm-hmm. Og þegar að Adam og Eva tók af treinu, þá byrjaði dauðin að setja að og inn í tilveru þeirra. Jú, menn lifðu í alltaf 1000 árum til að fyrstu kynslóðinnar, en svo fór því hrörnandi, dvínandi, og loku var ævi mannsins talin vera eðlileg ef hún væri 70 ár þegar best lætur 80 ár.
1: Já.
0: Ég komi nokkur ár fram yfir það, hefur sagðir. Já.
1: En þá er það spurning nummer 17. Hvernig getum við öðlast fullvissu að við getum virkilega hlakka til að vera til veru okkar hjá Guði? Og þá lesum við í Efesus 2:8 því að af náð eru þér horfnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Og svo hérna allir sem þykja þessa gjöf Guðs munu umbreytast fyrir mátt Guðs og náð og gjörðir hæfir sem þegnar í ríki hans.
0: Þetta kemur hægt og rólega hjá mörgum.
1: Já.
0: En skyndilega hjá sumum að upplifa bara vera frelsum manneskja.
1: Mm-hmm.
0: Höfum ekki áhyggjur af því að það gerist ekki eins hjá öllum.
1: Nei.
0: Við bara tökum ákvörðun, við kjósum Krist og leifum anda Guðs að stjórna í lífi okkar með öllum þeim hrösunum sem eftir vill kunna að koma upp í lífi okkar.
1: Já.
0: Við stöndum upp eins og litlu börnin og lærum að ganga með Guði.
1: Nei. Og svo segir hér í Opinberunarbókinni 22:14, sæl eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Og svo segir hér, kærleikur okkar til Guðs mun opinberast í auðmjúkri hliðinni og hollustu við hann sem var fús til að bjarga okkur og tryggja okkur eilíft líf hjá honum.
0: Orðalagi þarna með að þvo skikkjur sínar, mér finnst að vera dálítið svona ekki alveg nógu réttlýsandi. Það er Guð sem að gera okkur hrein.
1: Já.
0: En það að þvo, þá sjáum við þegar við þvoðum þvottinn, það verður hvítur og hreinn. Þetta er líking frá því það sem að hér er nota sko að þú skikkir okkar.
1: Heimitt. En þá erum við komin að síðustu spurningunni í þessari leksju sem er númer 18 og það segir hvernig er lofur Jesu Krist til okkar varðandi himinni? Og við lesum við Jóhannes 14, 2 og 3 og í húsi föður míns eru margar vistavörur, væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farin burt og hef búiðu stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Og svo segir hér, Jesús lofar því að innan skams muni hann koma aftur til okkar jarðar og fara með okkur heim til síns á himnum. Og með því að treysta orði Guðs getum við haft fullviss að himnin er raunverulegur, að líf eftir þetta líf mun verða tilgangsríkt, hamingjusamt, og æðra öllu því sem við getum ímyndað okkur. Og Jesús er einmitt núna að undirbúa komu okkar til himins. Hann mun koma innan skams og leiðu þér að treysta lofarði hans með því að taka við fyrirgefningu hans á syndum þínum. Gef þig honum á vald og þú munt lifa að eilífu.
0: Af öllu því sem við lesum víða Biblíuna, hvað Guð er reiðubúinn að fyrirgefa okkur strax og endurreisa okkur, hann gefur okkur viljan og síðan gefur hann okkur að framkvæma viljan, það er að lifa samkvæmt þess vilja, að hann leggur allt í sölunar til þess að við getum verið hólpin. Við skulum gefast honum á vald og lifa að eilíf, eins og þú varst að segja, að þú getur, hver sem þú ert, sama hvernig fortíð þín kann að hafa verið, við getum frelsast í dag.
1: Og við getum látið okkur hlakka til.
0: Akkurat, já.
1: Og svo er hér ein spurning til þín að lokum. Ert þú tilbúin að gefa líf þitt í hendur Kristi og byrði hann að lifa sínu lífi í þér, dag frá degi? Svo sannlega gerum við það, Steini.
0: Amen.
1: Amen. Og með þessu líkur þessi hefti okkur dag og bara þökkum fyrir.

0: Leið hins kristna liggur til himna. Orðskvunar, fjórði kafli, 18. vers. Gata réttlátra er eins og bjartur árdagsljómi sem verður æ skærari fram að hádegi. Æskan getur daglega hlotið náð frá Kristi og fundið að ljósennar verður æ skærara er hún þræðir stig heilagleikans. Vöxturinn náð mun ekki veki hjá þér stolt, sjálfbyrgningskap og sigurlæti heldur mynd þú verða meðvitaðri eið allsleysi hver þú ert að öllu leiti háður drottni. Sá sem að vaksa í náð mun sífellt stefna til himins og öðlast skýrari skilning á því hve mikið hefur verið í télátið með fagnaðar erindinu. Ungmennin geta verið frjáls í Kristi. Þau geta verið börn ljósins en ekki myrkursins. Guð kallar á hvern ungan mann og konu að afleggja hvern illan vana að vera iðinn í starfi, brennandi í andanum og þjóna drottni. Jesús mun hjálpa þér svo þú þarft ekki liggja í deyfð, þannig að þú gerir enga tilraun til að leiðrétta þið ranga eða bæta hegðun þína. Einlægni bæna þína mun birtast í því að hve miklu leiti þú leitast við að hlýða öllum boðum Guðs. Þú getur framgengið að skynsemi og í hverju skrefi hafnað illum venjum og félagskap og trúa því að drottinn muni endurnýja hjarta þitt með krafti andasins. Afsakaðu ekki lundernis skalla þína. Heldur skaltu sigrast á þeim fyrir náð Krists. Glimdu við allar hina illu ástríður sem orð Guðs fordæmir. Því að þú niðurlægir sjálfan þig með því að láta undan þeim. Iðrastu synda þinna meðan hinn ljúfa rödd náðarinnar kallar þig til þess því það fyrsta skrefið í hinu gufuasta verki sem þú getur gert. Leitastu við að hafa stjórn á öllum þeim hæfileikum sem Guð hefur gefið þér. Vegur hinna réttlátu liggur fram á við frá styrk til styrks, frá náð til náðar og frá dýrð til dýrðar. Hið guðlega ljós mun verða æ skærara eftir því sem ferð okkar miðar áfram og gera okkur hæð til að mæta ábyrðinni og þeirri krepputíð sem framundan er.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Sálmur 19. Til söngstjórans, Davíðssálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð, festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagur kennir öðrum og hver nótt boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra. Þó berst boðskapur þeirra alla jörð og orð þeirra ná til endimarka heims. Þar reisti hann röðlinum tjald. Hann gengur eins og brúgumi út úr herbergi sínu. Hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við mörk himins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda himins. Ekkert dylst fyrir geisla glóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vittisburður drottins er áreðanlegur, gerir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðorð drottins eru skýr, hýrga augun. Ótti drottins er hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætar en gull, gnóttir af skýra gulli og sætar en hunang, hunangs eimur. Þjótt þinn varðveitir þau af kostgefni, að halda þau veitir ríkuleg laun. En hver verður var við yfirsjónir? Síkna mig af leyndum brotum. Varðveit þjón þinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og síknaður af mikilli sekt. Mættu orð mín vera þér þóknanleg og hugsanir hjarta míns koma fram fyrir þig. Drottinn, bjarg mitt og frelsari.
3: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þetta eru alls 10 bindi og með þessari sögu erum við að ljúka við 8. bindið. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Næsta saga heitir Vegabréf til himna. Þegar Jesús hafði brýnt fyrir lærisveinum sínum að vera jafnan á varðbergi eftir endurkomu sinni og jafnframt að nota til hins ýtrasta eigin hæfileika sem hann hefði gefið þeim, svifti hann fortjaldinu enn einu sinni af hinu ókomna og gaf þeim svip leiftur af þeim dásemdum þegar hann síðir sest á dýrðarhástól sinn sem konungur konungana. Hann mælti, en er mannssonurinn kemur í dýr sinni og allir englarnir með honum, þá mun hann setjast í hásæti dýrðar sinnar og allar þjóðirnar munu safna saman frammi fyrir honum og hann mun skilja þá hverja frá öðrum eins og hirðirinn skilur sauðina frá höfrunum og hann mun skipa sauðunum sér til hægri handar og höfrunum sér til vinstri handar. Þegar lærisveinarnir sáu fyrir sér þennan hamingju dag, ljómuðu augu þeirra af fögnuði. Mikið þráðu þeir að herra þeirra yrðu konungur. Vissulega lengdu þá ákaft eftir að draumur hans kærleiksríki alheimsins rættist og þeir væntu þess einlæglega að þar kæmi er þeir ættu hlutdeild í þessu öllu. En hvaða tal er þetta sauði og hafra? Hverju voru sauðirnir og hverjir hafrarnir? Og hvernig ætlaði Jesús að greina þá að? Menn byðu í ofvæni eftir niðurlagi sögunar og Jesús sagði, þá mun konungurinn segja við þá til hægri handar, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erðu ríkið sem yður var fyrirbúið frá grundvöllum heims, því að hungraður var ég og þeir gáfu mér að eta, þyrstur var ég og þeir gáfu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstuð mig, nakin og þeir klæddu mig, sjúkur var ég og þeir vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Þá mun hinni réttláttu svara honum og segja, herra, hvenær sáum við þig hungraðan og fættum þig eða þyrstan og gáum þér að drekka og hvenær sáum við þig gest og hýstum þig eða nakin og klæddum þig og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Og konungurum mun svara og segja við þá, sannlega segi yður, svo framarlega sem þið hafið gert þetta einum þessara minna minnstu bræðra, þá hafið þér gert mér það. Þessir eru sauðirnir, sauði Krists. Þeir standa honum til hægri handar. Það eru allir þeir sem sýna öðrum kærleika, sem eiga hjörtu full af ást og samúð handa hinu minnstu bræðra hans. Þeir erfa ríki hans. Og hafrarnir, þeir eru hinir smásálarlegu og eigingjörnu sem aldrei skeita þarfir annara eða þjáningar. Við þá mun Jesús segja, ég var hungraður og þeir gáðu mér ekki að eta. Ég var þyrstur og þeir gáðu mér ekki að drekka. Ég var gestur og þeir hýstu mig ekki. Nakin og þeir klæddu mig ekki. Sjúkur og ég fangelsi og þeir vitjuðu mín ekki. Þeir munu svara, herra, hvenær sáum við þið hungraðan eða þyrstan eða gest eða nakin eða sjúkan eða í fangelsi og hjúkruðum þér ekki? Hann mun þá svara, sannlega segi yður, svo framalega sem þér hafið ekki gert þetta einum þessara minnstu, þá hafið þér ekki heldur gert mér það. Þessa fólks býður ekkert ríki, himnavist mér eilíf sæla. Þessi stað mun það deila refsingu með Satan og englum hans. Jesús sagði svo sjálfur. Það er því kærleikurinn sem sker úr. Það er kærleikurinn sem skilur að hina hólpnu og hina fordæmdu. Það er kærleikurinn sem ræður hvort við lendum með að sauða eða hafra á dómstegi. Kærleikurinn er vegabréfi til himna. Höfum við hann ekki í hjarta, ef við sýnum hann ekki með mildum orðum og fögrum verkum, komumst við aldrei í ríki Guðs. Því að ríki hans er ríki kærleikans. Það er byggt fólki sem elskar hvað annað og konungur þess er konungur kærleikans. Þegar nú kærleikurinn er svona afar mikilsverður, ættum við eftir vel að svipast og sjá hvort ekki er einhver sem þarnast kærleika okkar. Hugsaðu þig andartak. Þekkir þið einhvern sem er svangur og þú gætir satt? Hugsanlega fátækan skóladreng sem er þið fegin að fá hluta af bitanu þínum einhver daginn eða sopa og nýja fallega hitabrúsanu þínum. Hvað nýju stúlkuna í bekknu þínum eða þá sem er ný flutt í næsta hús? Ertu eins vingjarnlegur og þér ber að vera? Hefur þú sagt velkominn og verið alvara með það? Hver veit nema einhver sem þú þekkir hafi ekki efna á að fá sér nægilegt af fötum til þess að halda á sér hita. Gætið þú látið hann fá eitthvað af þínum fatnaði? Hvað veika kunningja og vini? Heimsækið þú þá nokkuð tíma? Færuð þeim blóm eða byður þau fyrir þeim? Áttu vin í fangelsi? Ferð þú nokkuð tíman til hans eða skrifar honum samúða línur? Minnstu þess að hvert sinn sem þú gerir slíkt á kærleiksríku hjarta telur Jesús það gert fyrir sig og hann gleymir aldrei kærleiksverki alla eilíð. Hvert sinn er hann með mæta þér í ríki sínu mun að segja Þakka þér fyrir hversu góður þú varst mér en þú mun þá segja Herra, hvenær var ég þér góður? Þá mun að segja brosandi Þegar þú gafst Tomma með þér að matnum þínum þegar þú grést með Súsönu og þegar þú heimsóttir ömmu þína gamla og einmana. Hey Jesús, ég hélt ekki að ég væri þá að hjálpa þér, mun þú þá segja. En hann svarar, þannig var það samt. Svo sem þér elskuðu eitt af mínum minnstu börnum, þannig elskuðu þér mig. Vissulega mun við eiga eftir að gleðjast óumræðilega fyrir hvert kærleiksverk sem við vinnum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði sæl. Já, ég eins og ég var að segja að það gott að fá að setja staðans niður svona og hvað gott í kyrðinni bara að eiga hana hvíldadag. Að eiga svo stundir með drottni. En já, ég langar að deila með ykkur orði eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona, já, það ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga inn í aðventuna, tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð, að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikan. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin, alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum árstíma fyrir að gefa af sér, hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna meiga sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa af. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsi Guði fyrir að innblása orð drottins. Eins og ég hef sagt, ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesar bréfi og fjórða kaflanum. En það segir, Guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikunum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu, því að hér er talað að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendisemi eða þegar ég hef tíma eða þegar mig langa til. Heldur að vera stöðugur. En hvað er kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver er merkingin? Við heyrum oft tala að fólk segja þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað er það? Hver er merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu, miklu fleiri orð. Eins og, ég ætla að sína ykkur hérna nokkur orð. Það er sem sagt sáttfýsi, svo kemur ræktarsemi, blíða, auðmýkt, trúnaðartraust, friður, ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði, og fyrirgefning. Þegar við flettum með orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið þið það? Það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta er eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið samhygð, því að það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi, samkennd, virðing, samhljómur, hjarta hlýja, vorkunsemi og þetta eru bara örfá orð á bak við þetta. Samhygðina sem að er undir orðinu kærleikur. En inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kærleikur. Og ég fór að skoða það líka. Og þá kemur miskunnsemi, hugulsemi, víðsýni, samhjálp og bróðurþel. Já, og bróðurþel, það kemur hérna. En þetta eru sem sagt öll, og þá voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið þarna, en þetta það sem ég greip. Á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tímann grein fyrir hvað á bakvið þetta allt saman. En sem sagt, innblásina andagvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt, að elska hver annan, því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niðri, kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. En samt búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börnin fengu hér árum áður í leikskólum og skólu landsins. Og því miður sjáum við árangurinn að því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárisir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglindi, mikið bara að svo margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum. Það væri eitthvað allt annað. En Jesús var eitt sinn spurður að því, að fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst þetta, heyr Ísrael drottin guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin guð þín af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta, þú skalt elska náunga þín eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað þessu meira. Það eru sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðunum tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf? Við komum öll frá mismunandi stöðum, mismunandi uppbeldi og atlæti sem við hefum fengið þegar við vorum alast upp. Og allt og margir. Einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin. Því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það er ekki allir sem fá réttu verkfærin. Í hendurnar, til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikana sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin anda Guðs er okkur sagt í 1. Jóhannesarbréfi og 4. kaflanum. Vér elskum að því að hann elskaði oss að fyrra bragði. Við kunnum að elska vinir. Að því okkur gefið það að elska. Guði kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það að elska náungan. Hvað þá sjálfan sig. Og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til, drottin þekki þína raunir og sorgir og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. kaflanum. Og þetta eru vers sem að fær mig alltaf til að staldra við og minnast þess hvað drottin gerði fyrir okkur. En þar segir, Hann var hvorki fagunni glæsilegu svo að oss gæfi á að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann. Harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín. Fyrir litinn og við erum átum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar. Og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Vér álit mann refsaðan, slegin að guði og líti lættan. En hann var særður vegna vorra synda. Og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans spenjar urðum vér heilbrigðir. Drottinn þekki svo sannarlega sársaukan og syndina af eigin raun og hann finnur til með þér. Þessi vers segja okkur svo ekki verður umvilst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteusti 7. kaflanum. Hann sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vert þú fyrri til að gera það eða segja það. Og gerðu það einlægni. Móðir Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi. Ekki koma fram í fólk eins illa og það er, eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert, eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir en Guð auðsýni kærleika sinn í vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskaði okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elska okkur eins og við erum, í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum hverjum sem vildi þykja og það hefur ekkert breyst. En nú vill hann nota þig til að breiða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og hann var þekktur fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett ykkar nöfninni. Konni getur sagt, Konni minn, Þórdís minn, svona getum við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég setja hérna magnea mín, gef gauma ræðu minni, nei eira þetta orðu mínum. Lát þau eigi víkja frá augun þínum, varfið þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem er öðlast þau og lækning fyrir allt. Allan líkama þeirra, hugsið ykkur vinir, vegna þess að sálin og líkaminn fyrir algjörlega sam líkama þeirra, hugsið ykkur vinir, vegna þess að sálin og líkaminn fyrir algjörlega sam tvinnað, við getum

Jesús heldur áfram í Jóhannesi 11:25 og þar segir hann Ég upprisan og lífið. Virkar eitthvað svo plain? Ég upprisan og lífið. En hvað býr á baki þessi vinir? Það ekkert smáræði. Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir sálmaskáldið, drottin nálægur þeim hafa sundur marið hjarta. Þeim hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottin bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég er svo brotin. Sjáðu þið, þetta eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta og hann tilbúinn til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá hafa sundurkrami hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúinn til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifir sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð, hlustaðu og hlustaðu vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jesús kominn til að lækna brostin hjörtu vinir og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jesús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir. Hér ég. Með mitt brotna hjarta. Og ef það einhver ótt í þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig. Eða sýnt þér lítilsvirðingu. Að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka og hann hvetur þig og segir Óttast þú eigi, því að ég með þér. Láta eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús Þekki hvert og eitt okkar vinir og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottinn að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd að Drottinn alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hinga, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálpa ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að eilífalífið byrjar innra með okkur vinir. Það það sem það gerist. Drottinn með áætlun fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugað hvert og eitt okkar. Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann er mesti læknirinn, hann þekkir okkur. Við sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar. Og ef hann nær að laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mun líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins, leyfðu honum þá að nota hendur þínar og fætur og mæta.

bæta öðrun sem hafa ekki það sem þú átt og ekki síst þegar fólk að gangi gegnum sorg. Leyfðu fólk að finna. En málið vinir að við vitum ekkit alltaf hvenær fólk að gangi gegnum sorg því að sumir leyna því mjög vel. Mjög vel. En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðventu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti hjarta. Kannski hefur eflust eitthvað, eitthvað heyrt þess að sögu áður en langar að deilinu. Þegar þau hlustið á hana, þetta drengi í skóla. Ekki endilega sjá þess að sögu í skólanum eða við getum farið út í vinnustaðina, við getum bara farið út í nágrana, við getum verið hvar sem Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir að hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd. Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt af krökkum hlaup í áttina Sigga. Þau slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu. Þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkendi honum. Þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að gleraugunum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétt honum gleraugun og sagði Æ, þessi krakkar eru hálgir astnar og ættu alls ekki haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vott þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Þá kom í ljós að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði hann mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vinum mínum kynntist honum, þess betur kunni við hann. Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgulega svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu 4 árin urðu við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árunni í menntaskólanum, fórum við að huga að framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvora áttina. Og við ætluðum í sitt hvort framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlægðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríti honum stundum að hann var í nörd en hann bara hlóaði því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og gleraugun fóru honum vel. Hann hafði meiri séns en ég og allar stelpurnar voru yfir sér hrifnar á honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér einmitt þannig. En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu.
Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki af áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni. Á útskriftadaginni tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuðu manni í gegnum þessi fjögur erfiðu skóla ár. Til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttun, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkuri mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna þennan dag. Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór klíðurinn salin þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldra hans brostu til mín þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vináttar raunverulega Aldrei vanmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðum þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum getur breytt lífi annara manneskildi góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum. Hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp. Hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað. Til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þínu hjálparhönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talað hér áðan. Koma fram í verki. Láttu þau lifna við. Kristur lifandi og hann þráir að fá að lifa í gegnum okkur. Orðin sem ég talaði áðan var blíða. Þolinmæði nánd, vinátta og skilningur á þörf fyrir elsku og kærleika. Að við höfum ekki öll fengið sama tækifærið í lífinu. Svo ef þú ert aflögu færa kærleika Guðs föður okkar á himnum, ekki halda þeim kærleika bara fyrir þig, gefða hann áfram. Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikans er þjónusta sem með öngun eða samúð í verki. Að breiða áfram það sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það nefnilega máliðinu. Og með að við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það. Þá erum við ekki að hleypa kærleikonum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móði til þess að, og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir komin í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía inn í lífi einstaklinga? Ég vona að við séum öll frekar blessun heldur en ykkur leksía sem hægt að læra, að það gott að læra af leksíu og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum frekar blessun til að blessa fólk. En síðasta orði sem ég langar að deila með ykkur vinir. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikurinn mestur.
og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nei, ég var eins og spurðaði, Magnea. Heldur þú að trú og von og kærleikur verði allt í himnaríki? Nei, vegna þess að við trúum, við erum að vonast. Við trúum því sem við sjáum ekki. Við treystum Kristi. Þannig að við þurfum það ekki þegar við erum komin inn í himnaríki. Og við vonum að fá að eiga þetta eilífa líf. En þegar við erum komin þangað þá þurfum við ekki vonina því að það búið að eiga sér stað. En kærleikurinn mun svo sannarlega eiga sér stað því að Guð kærleikur. Hann eilífur og hann fellur aldrei úr gildi. Þannig að kæru vinir, mér langar bara að skilja eftir hjá okkur að megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember. Heldur alla aðra daga, allt árið kring. Þakka ykkur fyrir, vinir.

0: Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta, sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi, að dæmi sálmaskáldsins sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
1: Gefði Jesu hjarta þitt.
2: Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt. Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt, en sé hryggði hjarta er hugurinn dapur. Og vitnað er í orðskviðina 15. kafla og 13. vers. Sérstu byrðum hlaðin og þreyttur, þarftu ekki að snúa upp á þig eins og lauf á visnaðri grein. Glaðværð og hrein samviska eru betri en lyf og munu á áhrifaríkan hátt stuðla því að þér batni. Þið munuð hafa gagn að viðleitni ykkar við að vera glöð. Verið utan dyra eins mikið og ykkur er unn og njótið gólunar og sólskinsins. Látið fuglasöngin og náttúrufegurðuna vekja heilagar kendir og þakklæti í hjarta og leiða ykkur til að tilbyðja skaparan sem vissi fyrirfram um þarfir ykkar og umvafið ykkur ótölulegum táknum kærleika síns og umhyggju. Hafi takmark í lífinu meðan það varir. Safnið ykkur sólskinni fremur en skýjum. Leitist við að vera fersk og fögur blóm í garði Guðs sem senda ilm til allra sem umhverfis ykkur eru. Gerið þetta og þið munuð ekki deyja vitund fyrr en vissulega stytta ævina með óanægju og kvörtunum. Snýðið hvert fölnandi lauf og visnaða grein úr lífi ykkar og byrtið aðeins ferskleika og þrótt. Það vekur gleði í brjósti kristinna manna að hugsa þær miklu blessanir sem þeir njóta vegna þess að þeir eru guðsbörn. Þess vegna mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna standi þá stöðugur í drottni þér elskuðu, segir hann. Þegar hugur og sál eru uppljómið að gleði yfir fullvissunum það að við erum sætt við Guð, þegar við finnum bærast hið innra með okkur vonina eilíft lífi Kristi og eignumst þá ánægju að vera öðrum til blessunar, finnum við þann fögnuð sem hefur engan brott sorgar fólkin í sér. Kristnir menn ættu að vera glaðværasta og hamingjusamasta fólkið sem til er.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runnolfsdóttur sem nefnist Hvað er fyrirgefning? Við lesum í Matteus, kafla 18, vers 21. Þá gekk Pétur til Jesú og spurði, Herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgjörir við mig? Svo sem sjö sinnum? Jesú svaraði, ekki segi ég þér sjö sinnum, heldur 70 sinnum 7. 70 sinnum 7. Má ekki skilja þetta svar sem svo að maður eigi að fyrirgefa endalaust? Getur það verið rétt? Á sá sem ítrekað brýtur af sér rétt á síendur tekinni fyrirgefningu, leiðir það ekki af sér kæruleysi og hugsun sem segir, mér verður fyrirgefið. Ég hef oft gert þetta og alltaf verið fyrirgefið. Hvað munar eina yfirsjón í viðbót? Ég held að margir eigi erfitt með að skilja þessa setningu Jesú. Hvað var hann að segja okkur? Í eftirfarandi dæmisögu segir Jesú hvernig fyrirgefningin gengur fyrir sig. Í Matteusi kafla 18 segir Jesús okkur dæmisögu sem byrjar á versi 23. Því að líkt er himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína gjöra skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður er skuldaði 10,000 talentur. Sá gat ekki borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkingar skuldinni. Þá fjall þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi brjóstu hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga þú það sem þú skuldar. Samþjón hans fjall þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi ekki heldur fór og lét varpa honum í fangelsi, uns hann hafði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þeir hryggir mjög og sögðu herra sínum allt sem gjörst hafði. Konungurinn kallaði þá þjóninn fyrir sig og segir við hann, Illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Ber þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur var reiður og afhenti honum böðlinum uns hann hafði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gjöra við yður nema hver og einn yðar fyrirgefi af hjarta bróður sínum. Í þessari dæmisögu er lögð áhersla á miskunn. Fyrirgefningin felur í sér miskunn. Það er góðvild, gjaska, langlindi og þólinmæði. Þetta er hægt að veita þegar maður finnur að þessir eiginleikar eru metnir. Í Kolossusbréfinu kafla 3, vers 18, lesum við orð Páls postula. Umberið hver annan og fyrirgefið hvor öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Og í Lúkasi 17, vers 3, lesum við, haf gát á sjálfum yður, ef bróðir þinn syndgar, þá ávít hann og ef hann yðrast, þá fyrirgef honum. Það er sem rauður þráður allt í gegnum líf og starf Jesú, hér á jörðu, hve eðlislagt það var honum að fyrirgefa. Hann var ekki kominn til að dæma heldur leiðrétta og leiðbeina. Jesú segir aftur og aftur, ég fyrirgef þér, far þú, synda ekki framar. Hér nefni ég 3 skilyrði fyrirgefningar af hjarta. Það fyrsta er að sýna miskunn. Annað er að ef sá sem gerir á hlut þinn og iðrast gjörða sinna, þá fyrirgef honum. Í þriðja lagi, fyrirgefning er veitt en um leið er sagt far þú og synda ekki framar. Þetta er það sem til þarf til að öðlast fyrirgefningu. Einlaga iðrun frá hjarta og huga. Löngun til að breyta rétt og ekki síst það að koma auga á það sem gert hefur verið rangt og skilningur á því að þörf sé á breytingu. Að fyrirgefa er ekki eitthvað léttvægt sem veitist aftur og aftur. Fyrirgefningin eða öllu heldur löngun til fyrirgefningar á að orsaka breytingu. Ekki aðeins að innan heldur á hún að vera sýnileg öllum. Hún þýðir að verða meðvitaður brot sitt, iðrast þess og skilja að vegna miskunar og góðvilja brotmanns afnumið gleymt. Fyrirgefning eru ekki aðeins orð tölið í hita augnabliksins í geðshræringu eftir að rangt hefur verið gjört og samvisku okkar talar til okkar. Fyrirgefning af hjarta veitir hreinsun og frelsi báðum aðilum. Þeim sem biðjast fyrirgefningar og þeim sem veitir hana. Annar aðilinn losnar við reiði og sárindi, hinn losnar við sekt og löst syndar úr huga sínum og hjarta. Báðir hafa öðlast innri frið og velíðan. Í Jesaja kafla 44, vers 22 gefur drottinn okkur fyrirheit. Ég hefi feykt burtu misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Með fyrirgefningu drottins á syndum okkar hverfa þær eins og þoka fyrir sólu og þær líða burt eins og ský þegar sólu dregur frá. Þær eru ekki lengur til. Þær eru horfnar. Í Filippí bréfinu, kafla 3, vers 14, segir Páll postuli, en eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Jesú. Dásamleg líking, Páll postuli vissi hvað hann var að tala Sem ungur maður hafði hann orð ofsótt kristna með öllum ráðum og miskun og fyrirgefning voru ekki í hjarta hans. En þegar Jesús talaði við Pál þó breyttist hann í þess að verða talsmaður Guðs sem hélt fram reglum og boðum Guðs. Hann kenndi öðrum vilja Guðs og hvernig hann vildi að þau kæmi fram hvort við annað. Þú fyrirgefur og þú gleymir því sem að baki Það er horfið og verður ekki aftur upptekið. Sjálfa hefur mig skort skilning á því að sá sem ég hef brotið gegn geti mögulega haft áhuga á að fyrirgefa mér, að skilja brot mitt og sína mér góðvild. Mér hefur oft fundist að Guð geti varla hlustað á bæni mínar fyrirgefningu. Staðrendin samt sú að til þess að öðlast frið í sálu sinni verður maður að trúa kærleika Guðs. Hann kærleikur og hver hefur sýnt okkur meiri elsku en hann í gegnum son sinn Jesú. Skilningur Guðs á gerðum okkar svo stórkostlegur að ég get ekki skilið hann. Ég verð bara að trúa því sem hann hefur sagt. Páll postuli segir okkur í Efesus bréfinu kafla 4, vers 26-32. Ef þér reiðist þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Gefið djöflunum ekkert færi. Kafli 4, vers 29 segir, látið ekkert skaðlegt og líða yður af munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar. Þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góða þeim sem heyra. Í versum 31 og 32 segir, látið hvers konar beskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmalki vera fjarlægt yður og alla mann vonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Hvað við þetta að bæta? Aðeins það að mannlegt eðli okkar ekki svo sterkt og réttlátt sem Páls postula. En hvernig væri að reyna? Ég finn svo oft Svo mikinn skort hjá mér þegar ég les þessi orð Páls, en Guð hefur heitið að ganga með okkur ef við biðjum hann. Lofað hans standa alltaf. Reynum Guð, reynum hvað gerist ef við biðjum hann af hjarta að vera með okkur alla daga í öllum okkar verkum. Guð hefur sagt, ef þið fyrirgefið ekki öðrum, mun ég ekki fyrirgefa misgjörðir þínar.

0: Þegar þú lest fyrirheitin, þá minnstu þess að þau vitna ólýsanlega ást og meðaumkun. Hið mikla hjarta hins takmarkalausa kærleika hneigist að syndaranum af takmarkalausri samúð. Í honum eigum við endurlausnina fyrir hans blóð, fyrirgefning afbrotanna. Já, trúðu því einungis að Guð sé hjálparhella þín. Hann vill endurvekja siðgæðis hugmynd sína í mönnunum. Þegar þú nálgast hann með játning og iðrun, mun hann koma til móts við þig með náð og fyrirgefningu.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Þegar við komum og byggjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við erum höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrirgef mér Guð. Ef orð mín hafa verið illa og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrirgef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrirgef mér Guð.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Það er gott að vera hérna með okkur og þetta er svona síðasta þremur erindum vellíðan. Guðstinn bróðir minn kom hennar fyrir ekkert löngu síðan að tala heilsu og sagði frá sinni reynslu líkamlegri heilsu og svo er ég núna að vera að tala vellíðan sem Guð vill að okkur líði vel. Ég byrjaði að líta á að fortíðina hvernig Guð fyrirgefur okkur. Hann tekur við okkur eins og við erum, hann setur ekki á okkur skömm og sekt, hann segir komdu og hann felur skömmina, lætur hann að vera kjura en stundum eru kristnir menn sem að lyfta henni upp. En hjá Guði, þá erum við alltaf í friði. Svo í gærkvöldi talaðum í kapphlaupi nútímans að þá vill Guði gefa okkur hvíld, að njóta lífsins. Og hvíldardagurinn er lofurðum eitt að fá að hvílast eilíft. Og mér njóta þess að vera með honum og það sem ég ætla að tala í dag. Þegar við lítum á umhverfið, nær umhverfið og fjær umhverfið, það sjáum við það margt sem er að gerast í heiminum. Lengi vel var talað að náttúran umhverfið var á hraðri leið niðra við, að jöklarnir myndi allir brána og þeir kannski eru að því og sjórun myndi hækka og hækka og borgir fara á kaf. En svo eru aðrir að segja, nei, þetta er bara eins og gerist hringrásin. Víkingarnir voru á Grænlandi í tvær aldir og það var hlýtt og kölluðu landi Grænland. En það eru breytingar í heiminum, við sjáum það. Og á milli manna, illskan eykst, vonskan eykst. Á þessu ári hafa 19 kirkjur í Bandaríkjunum verið ráðist á með skotvopnum og hnífum og kveikt í. Síðasta var kirkja í Michigan, mormónakirkja, maður sem var ekki sáttur við á, keyrði inn mandýrið með bílinn, skautar innan og utan og kveikt í húsinu. Og þetta leiði til þess að meiri sér kirkjunni minni að vera fann að hugsa hvað þurfum að gera til þess að vernda börnin okkar allavega, til þess að vernda fólk sem kemur í kirkju. Kirkjuna á að vera öruggur staður en það er alltaf breytast. Svo við sjáum við líka hvernig illmenni eru oft við völd og nota valdið sitt til þess að græða sjálfur og stjórnmálamenn sem eru bara venlegir borgarar með sínar skuldir og hlaus eru á þingi í nokkur ár og þá allt í náttúrulega miljónamæringar og marg miljardamæringar. Og við sjáum hvernig þjóður er farnir að ráðast okkur aðra. Ég leita á netið í gær og þá tala 38 að þjóður í stríði. Ekki baráttu eins og Rússar og Úkraínu eða eins og Gaza og Ísrael, Hamas og Ísrael. En baráttu, það getur verið uppreisn innan lands, það getur verið eiturlyfja stríð, það getur verið styrjaldi milli landa, margar hverjar eru bara faldar, en það eru þúsundir manna sem líða. En það er líka ógn og það eru margir sérstaklega áhrifamenn sem að eru með áhyggjur. Hvað gerist? Hvað gerist í Úkraínu? Munu Bandaríkjamenn Evrópa hjálpa Úkraínu því magna rússar henda sprengju, stóri sprengju á stórborgir? Hvað gerist? Kína er farin að sína áhuga á Filippseyjum, á Ástralíu meiri segja, eyjarnar í kring. Hvað gerist? Við vitum það ekki. Og það er svo gott að vita að þó svo að Jesús segja okkur í Matteus 24 að það verið mjög erfiði tímar, þá segir hann líka við vitum ekki hvað framtíðin er og það er ekki okkar að vita það. Við viljum lifa lengur en það eru vandamáli í kringum okkur. Ef við færði Jónas og Guðspjál 13. kaflan, ég ætla að lesa hana texta fyrir okkur, 19. versið, og þessi texti þýðingar mikill þegar maður lítur á framtíðina. Það segir Jesús, ég segi þið þetta núna áður en það verður, svo að þið trúið þegar það orðið að ég er sá sem ég er. Tók eftir þessu. Akkur er Kristur að segja okkur fyrirfram hvað gerist? er það til þess að við getum sagt þetta mun gerast og við höfum full vissu hvernig framtíðin verður? Nei. En samt er það að kennimenn og prestar og aðrir að þeir eru að tilningu til að skrifa línurit og segja þetta gerist næst, svo kemur þetta og svo kemur þetta og svo kemur þetta, svo kemur Kristur, svo En Jesús segir, ég segi ykkur að núna, áður en það gerist, svo að þegar það gerist, þá vitið þið, ég Kristur. Ég Messías. Kristur segir okkur í spádómum, svo að okkar trú mættu auka, svo lítum á Daníelsbókina, annarkablan, sjöndakablan, og við lítum á mannkynssöguna, orð sem voru sögð fyrir 2500 árum, standast í dag. Og miklir menn, miklir valda miklir menn, hafa reynt að hnekkja á þessum spátum í gegnum aldirnar, þeir tekst það ekki. 8. 9. kaflinn í Daníelsbókinni, margir deila það og segja, þetta eða hitt, í staðan fyrir bara að lesa textan, rannsaka orðið og svo bíða og sjá hvað gerist. Leifa Guði að þekka framtíðina og þá höfum við frið. Við þurfum ekki áhyggjur að því hvort það verði stóra styrjaldir eða heimstyrjaldir eða að sjórinn hækki og setja borgir á kaf. Við þurfum ekki áhyggjur að því. Kristur veit hver framtíðin er. Hann hefur framtíðin í höndum sér og við þurfum engu að kvíða þegar við setjum tröst okkar á hann. Það er merkilegt hvað það er sterkur vilji og þrá í öllum til þess að lifa. Hafið nokkuð tímar að hugleik hvað gerist þegar fluga kemur nálætt ykkur og þau reynir svona að slá í hann og drepa hana. Hvað gerir flugan? Við erum svona að hlæja þig heima í eldhúsin hjá hvað kemur fluga og jena í flugnarspaða. Hún er horfin, hvar er hún? Meira þess að í flugum og öllum dýrum þessi sami vilji til þess að lifa. Það var aldrei ætlast til þess að sköpum Guðs myndi lifa smá tíma og svo deyja. Guð ætlast til að hann sköpum myndi lifa í frið og hamingju og ánægju alla eilíð. Æ, ég heyrði moskítoflugurnar að vera konur hingað til landsins. Verðu ykkur á góðu, þeir meði hafa þær eins margur að viljið. Nei. En það vilji okkar til þess að lifa. En af einhverjum ástæðum hefur Guð takmarkað líf lengd okkar. Og ég held, eins og ég sagði hérna fyrir tveim dögum, að það gott að við lifum ekki 1000 ár. Að lifa við stór veikindi, örkuml eða ánauð, það ekki skemmtilegt. Svo Guð takmarkað líf okkar en lofar ótrúlega framtíð. En það líka vilji hjá okkur að njóta lífsins til hins fullnustu. Hafið séð hvað margir kaupa lottamiðana? Í Bandaríkjunum þegar að lottavinningurinn stækkar og stækkar og fer í kannski í milljarð dollara eða meira, þá far allir út í búð að kaupa miða, 10 miða, 5 miða, 2 miða. Möguleikin á að vinna einn á móti næstum því 300 milljón. En það þessi þrá, við viljum hafa eitthvað gott, við viljum vinna, við viljum hafa fjármagn, við viljum að við sem ekki hafa áhyggjur á morgundeginum. Það þessi þrá í okkur, þessi löngun í okkur, en það sama hversu marga milljarða við höfum, það lengir ekki líf okkar. Ekki mikið. Og við tökum ekkert með okkur Elon Musk þegar sögðu að hann virðið núna 500 milljarða dollara. Það ekki hægt að rekna svo mikið út. Hann getur ekki eitt þessum peningum á ævinni. Það ekki hægt. Þó svo hann eyði 1 000 000 dollarum á dag. Það ekki nokkur leið. Hann fer ekki með neitt af þessu í dauðan. Og sama hversu mikið fjármagn við höfum, sama hversu mikið við njótum, Hann kemur endir hérna á jörðinni. Þess vegna er ég okkur líka þrá að vita meira hvað er handan, hvað er lengra. Og Guð hefur sagt okkur eitt og annað það sem í framtíðinni. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Í Matteus 24 þá sagði Jesú okkur að í framtíðinni verða svo miklir erfiðleikar meira en þessi jörð hefur nokkuð tíðan séð áður. Og þá er spurning, hvað er að tala Ótastlegið, hræðsla. En Kristus sagði líka gegnum Pál, það sem jörðum er farið gegnum er svipur reynsla og þunguð kona sem er að því að fara eiga barn. Við mennirnir við getum aldrei vita hvað það virkilega er. Dóttir mín, hún á vona barni og það getur farið eiga núna hvenær sem er í Florida. Og kona mín, hún er alveg að bíða, getur hún farið í flug, verður hún komin áður en á. Þó svo þessi sársöki, og konur þið getur sagt okkur mikið meður þetta, þegar barni fæðist og við kemur í faðm móðurinnar, þá gleymir sársökin. Þetta er að sem Páll líkti og sem Guð gaf okkur svo líkingu. Jörðum mun fara í gegnum sára reynslu, en það er ekki okkar að einblina á sársökan. Við þurfum að horfa handan við það. Þegar að stormur er að koma, þegar fellibylur er að leið til Íslands, djúp lægður að leiðinni hingað, veðurstofan var okkur við að segja það, það er gul viðvörun, það er rauð viðvörun. Gætið ykkar ekki keyra fyrir hornið með kerrurnar ykkar, eða stóru bílana? Það er ekki veðurstofan að kenna það sem gerist, veðurfræðingarnir stilla ekki veðrið og veður ofsan, en þegar var okkur við og þegar við vitum að koma stormur, þá gerum við viðigandi ráðstafanir. Guð er ekki sá sem skapar vonda veðrið að vonda ástandi á jörðinni. En hann segir okkur, sá dagur mun koma að þessi jörð mun fari gegnum hrikalegar reynslur og þetta er bara eins og veðurfræðingur að segja okkur veðrið, Guð er að láta okkur vita hvað mun koma svo við getum verið tilbúin og undirbúningurinn er ekki að fá fullt af mat og fullt af peningum og vistum og skotofnum og fela sér einhverju byrgi. Undirbúningurinn er að læra að treysta á Jesum Krist. Það var maður í West Virginia sem að var í kirkjunni. Hann var gamall en hafði lifað margt og hann talaði einu sinni, ég á lóðinu minni og stórt og mikið land og það er hellir sem er velfælin, það getur enginn fundið þennan helli. Hann er fullur af vistum og það er erfiði tíma að koma sem spátumunum. Þá mun enginn finna mig og ég mun verið í góðu standi. Ég segi, já, rétt. Ég reikna með þessi dái núna. Hver veit hver á þess að vistir eða hvort það sé bara rusl sem verið eðalað þar. En meira þess að djöfullin veit hvað þessi hellir er. Hellir, vistir, bjargaðir ekki. Undirbúningurinn fyrir framtíðina er að treysta á Jesum Krist. Og í stað þess að horfa á vandamálin sem koma, þá er okkar köllun að horfa á lofvörðin framtíðina. Hvað er það sem Guð ætlar að gefa okkur? Og það sem ég langað að eyða smá tíma með okkur hérna í morgun. Kristur lofar að hann mun koma aftur. Ekki sem unga barn, ekki sem just maður, heldur sem konungur konunga, drottinn drottna og Guð almáttugur í mikill í dýrð. Þegar Sál sá Jesús í sín, hann féll niður sem dauður. Jesaja féll niður sem dáin væri. Daniel var svo lamar, hann gat ekki hreyft sig. Jóhannes, hann bara lá skelfingu lostin. Jesús kemur í meiri dýrð og við fáum að sjá hann og þeir sem ekki treysta á hann, þeir sem ekki hafa gefist honum, þeir sem ekki hafa undirbúið sig fyrir það, þeir mér að liggja eins og hráfið á jörðinni, en þeir sem treysta á hann, þeir lítu upp og segja, þetta er minn Guð. Hann kemur sterka rödd, þeir sem treysta á hann, þeir lítu upp og segja, þetta er minn Guð. Hann kemur sterka rödd, vekjara klukkan, blæsi

farmiðan. Þeir munu standa og segja, sjá, þetta er drottinn Guð minn, þann sem ég hef treyst á. Þetta er að koma. Og sama tíma þá munu grafirnar opnast og þeir sem að treystu á Guð, þeir munu umbreytast þó svo að Jób sé búin að vera í gröf í þúsundir ára, beinin horfin, holdiðar horfið, fötin eru horfin, þá sagði hann, ég mun sjá hann með mínum eigin augum. Og þeir sem eru dánir í Krist munu rísa upp og þeir munu stíga upp til himins og síðan munu við sem eru að lífi fylgju eftir og sammenast þeim. Sem við vitum að djöfullum er eina að herma eftir komu Krist og hann mun sjálfsög koma sem dýrðar engill, þykjast vera mikill maður og kannski vera réttur ofan jörðina svo hann stígur ekki beint á jörðina. Allir sjá hann í sjónvarpinu og fólk flykkist til hans, hann læknar einhverja og opnar kannski einhverja gröfuð eitthvað. Þeir sem að þekka Biblíuna mun aldrei blekkjast. Þeir mun ekki hlaupa og horfa á. Þeir vita að þegar Kristi kemur engin mikill dýr með lúðurhjóm, miljónum engla, við munum rísa upp ásamt ástinum okkar og öðru sem að dáið undan okkur. Og við munum mætast og sjá drottin Guð í dýrð. Þetta er framtíðin. En það er meira sem hann lofar okkur. Við hugsum ofta að vera gaman að þekki einhverja voldu og einstaklingar sem hjálpa okkur þegar við erum vandamál. Við vorum í Kenía og nýlega með hóp frá kirkjun okkar, hittum, fórum í Masai-þorp, þar sem eru fimm litlar kirkjur. Og aðstoðaprestur minn, hann hefur verið vinna með þeim, hann er frá Kenía sjálfur, sem við fórum þangað. Og við höfum safnað peningu til þess að bora fyrir vatni hjá þeim, það er ekkert vatn. Og þegar við vorum hann, þá voru sumir einstaklingar fullorðnir sem borða tvær máltíðir á viku. Það er allt sem að hafa, það er hungur. Svo við höfum verið að safna fyrir að bora fyrir vatni og við höfum fjármagnið og Maranatha International California þeir ætla að bora en þeir vantar að fá leyfi. Það gengur illa að fá leyfi ef við þekktum eitthvað sem hefur mikil áhrif að getur fengið leyfi svona. Og stundum verið gott að hafa þessi áhrif og þessi tengingar að maður getur fengið leyfi strax eða redda því sem þarf að redda. Í Óbrúbókinu þriða kaflanum segir Jesús að þeir sem eru hans fólk munu hafa rétt til að setjast í hásæti hans hvernig sem er. Bara vá. Alveg eins og Kristur settist í hásæti við hliðan á hinum aldraða, Guðu föðurnum sem er kallað. Þá segir hann, þú munt hafa rétt sem systkini mín, sem fjölskyldu mín, sem prinsar og prinsessur að setjast í hásæti mitt. Það er ekki bara, já, þú fær forréttindum að sitja að prófa hvernig að máta það hans og passa hvernig það er. Nei, þú hefur rétt til að setja þar hvernig sem er. Það lítur að það stórt hásæti. Voldugt. Jesús Kristur, Guð almáttugur, er bróðir þinn. Þú getur talað við Guð. Hvenær sem er, þú getur talað við Guð almáttugan sem elskar mannkyni svo mikið, hann gaf son sinn engillinn. Jesús er bróðir þinn, hann er almáttugur Guð líka. Og í nafni hans, sem bróðir og systir hans, getur þú kallað á Guð og sagt, mér vantar hjálp. Og einn dag farðu að vera í návist hans og setjast í hásæti Jesú Krist. Hvíta húsi kemur ekki nálægt því. Kremlin kemur ekki nálægt því. Það er bara að hverfur í skuggan af því sem Guð er að gefa þér. Og Biblían í 14. kaflanum að segir að fólk Guðs fara að ferðast með Jesú hvers sem hann fer. Mér er gaman að ferðast. Það er gaman að skoða nýja hluti. Þú farð að ferðast með Jesú Kristi hvers sem hann fer. Alheimurinn. Og það er ekkert Star Wars, stjörnustríð. Það er ekkert svoleiðis að ferðast eitthvað að ljótar verur skrýmsli hér og þar. Jesús Kristur

að skoða alheiminn, ferðast alheiminn með þúsundum engla, þúsundum einstaklinga. Þú farið að vera hluti af hans fylgdarliði, hvers sem að fer, ef þú vilt. Og það segir í Pétursbréfinu að við verðum konunglegt prestafélag. Konungar, hefðbundið, þetta voru stjórnendur ríkisins. Og mér skilst að þessu sem að Pétur að tala að við mannfólkið verður hluta ríkisstjórn Guðs til þess að leiða og leiðbenna allan alheim, en líka prestar og prestar tala Guð og segja sögu Guðs. Og það sem merkilegt er að Guð skrifar ekki eigin skýrslu, montar sig ekki hver hann er. Resume, eða voru það í Bandaríkjunum allar að sækja vinnu, þú verður að skrifa resume og skrifa svona montskýrslu, hvað þú gerir, hvað þú hefur gert og akkur þetta ráði þig í vinnu. Kristus sagði í 5. kafla Jónasar guðspjalls sagði, ég skrifa ekki sjálfa mig. Vitnisburður minn sjálfa minn, hann enginn. Ef ég skrifaði sjálfur minn eigin vitnisburð, það var ekki gilt. En við getum sagt sögunum Guð. Við getum montað okkur á Guði, við getum talað á Guði sem ekki og viljum, og ég alveg samfyrir það, alla eilíð munum við aldrei geta tæmt og þekkt Guð alveg. Við erum alltaf að hafa meiri spurningar, alltaf meira til þess að læra, alltaf meira til þess að kynnast og sjá nýjar hliðar á Guði. Þetta fáum við að gera. Það sem meiri er, við fáum að borða af lífsins tré. Það er merkilegt að Hollywood, þeir hafa gaman af að hafa myndir lífsins tré. Avatar, það sem þú tengist með einhverju skotti í lífsins tré og svona, það er eins og internetið tengjast við alheiminn og aðra myndir, veist, að lífsins tré og tengjast við móður alheimsins. Það er ekki lífsins tré. Lífsins tré er raunverulegt og það er í návist Guðs. Og það ber ávöxt 12 sinnum á ári, ekki bara einu sinni ári, 12 sinnum á ári og mismandi ávöxt í hverja mánuði. Og það sem meira er að laufblöðin eru til lækningar þjóðana, ekki fyrir líkamlega lækningu, heldur ég að samfyrir að það er til þess að lækna samskipti manna á milli. Þegar þú lítur á líf þitt, það er einstællingar sem hafa lagt í einelti eða áreitt þig, fólk sem hefur sært þig. Það er kannski sumir sem þú hefur lagt í áreitt eða sumir sem þú hefur sært. Guð sópar ekkert undir mottuna. Hann gefur okkur tíma til að tala saman, laga allt það sem er farið rangt. Og laufin eru síðan til lækninga. Hvernig það nota veit ég ekki, hvort við brýðum að niður og getum með eða hvort við nuttum á okkur. Það er ekki útskýrt. Það er bara sagt að lífsins tré, ávöxtinni gefur okkur líf, eilíft líf, og blöðin eru til lækninga þjóðana. Guð ákvað að leyfa syndinni frelsi til þess að vaxa og þroskast, til þess að eyðileggja allt saman. Sársökin sem við höfum hann kom að tók þátt í því og síðan læknar hann allt. Einhver sagði Guð er vondur maður, vond persona. Ímyndað er hvað Guð gerir. Hann hendir Satan út af himnum, hendur hann til jarðar og læsir hann hér. Það er eins og maður sem hendir börnum inn í stórt herbyggi, leikmissal, tekur svo ljón og hendir hungra ljón inn í herbyggi og læsir. Og svo ræðst ljónið á börnin og börnin get ekki gert þess að vernda sig. Og kunningi minn sagði við mann sem var að segja þetta, hann sagði já, en Guð kom inn í herbyggi sem var læst og réðst á ljónið. Hann sér okkur. Við erum ekki ein í þessari baráttu. Guð kom sjálfur og meira að segja eftir að hann er komin aftur og vörum til himins, hann mun halda áfram að sjá til þess að allur sársöki frá jörðinni er tæmdur, afgreiddur, hent í burtu og gleymist, fyrnist í minningu okkar.
lífsins vatn. Hafið heyrt ævintýrinum brunna æskunar hennar á himnum. Borgin Helga, stærsta fjall í heimi, í alheiminum. Áin rennur frá hásætinu efst uppi í gegnum borgina, glerborgina. Og að drekka af því þú færð að drekka af lind lífsvatnsins. Vitið hversu stór borgin er? Biblían gefur okkur mál. Mál er ekki í metrum og kilometrum eða mílum. Það er í öðru máli en við vitum hvað það þýðir, hvað það er samtengt í kilometrum. Borgin er sögð vera í ferning 2400 kilometrar á hlið. Það er Chicago til Las Vegas, beinlína, ferningur. En það sem meira er, hæðin er jafn mikil og breiddin og lengdin. Og ég held mörg ár þá taldi ég að það væri svona hlutfastlegt. En svo áttaði mig á því að það eru bara tveir staðir í Biblíunni sem er fullkomið ferningur. Það eru borg Guðs og hið allra helgasta í musterinu. Bæði er það sem Guð dvelur. Og þess vegna er ég samfyrir að borgin helga sem Guð er að undirbúa. Jesús sagði, ég mun fara og útbúa stað fyrir ykkur, svo kem ég aftur. Og þessi borg sem hann er að útbúa er 2400 kilometrar á hlið og hæð. Það er geimstöð út í geim sem menn hafa sett upp. Hún er ekki með 350 kilometrar upp. Borgin Helga nær fimm sinnum lengra út í geim eða meira en það. Þessi jörð getur ekki haft þessa borg, það er ómögulegt. Þessi jörð mun snúast vitlaust eins og drukkin maður og eyðileggjast. Enda segir Guð í Opinbókin 22. kaflanum, ég mun skapa nýja jörð og nýjan himinn. Hann mun ekki bara laga þessa jörð. Hann mun skapa nýja jörð og sóla verður ekki þörf á. Þegar Guð er þar, svo mig grunar, ég veit ekki, mig grunar að jörðin sem Guð skapar mun ná yfir sólina, Merkúri, Venus, jörð, kannski meira. Hver veit? Því að borgin er það stór, það þarf risa jörð til að halda henni. Og þessi jörð, þessi hérna borg er búin til úr gulli svo tært að það er næstum því gegnsætt. Alls konar gimsteinar sem okkur finnst gaman að nota þess að skreita og vera með skarkreipi og Guð elskar skarkreipi. Borgin skín og glampar og geislar af sól og fegurð og ljósi. Yndislegu staður að vera á. Og Guð er að útbúa höll fyrir þig sem verið þitt heimili í borginni. Þú mynd eiga sama stað í borginni. Og síðan í Jesaja 65 segir hann, þú færð að búa til höfðasetur út í sveit. Hvar sem þú vilt á jörðinni? Ég búin að ímynda með stað fyrir mitt sveitasetur, ég veit alveg hvar það verður. Eða hvernig landslagi verður. Við fáum að byggja okkur hús og eiga heim í því og Kristur ætlar að byggja fyrir okkur kastala í borginni. Við fáum að rækta jörðina og njóta ávaxtar hans sjálf. Við verum ekki þrælar einhvers annars auðvalds. Við verum frjáls að lifa lífi sem að við getum ímynda okkur. Og það sem meiri er, Guð sjálfur mun búa hjá okkur. Hann mun flytja miðstöð sína frá hvaðan sem það er til þessara jarðar og búa hér. Og það merkilega hvernig við lesum í spámanunum, Satan sagði, ég vil sita á hæsta fjallinu. Ég held að hann hafi verið að eiga þar við borg Guðs. Hann vildi sitja þar hæst í borg Guðs. Staðan það sem Guð dvelur og taka þann stað fyrir sjálfan sig og vera Guð. Hann er engin Guð. Hann getur ekki skapað.
hann þekkir ekki framtíðin áður hann kemur. Hann veit ekki hver elsta fortíðin er. Hann er engin Guð. Það eru þrjár tilvitnanir í morgunstjörnu í Biblíunni. Jesaja 14 segir að Satan var árborinn morgunstjarna. Opinberunarbókin 22. kaflinn segir að Kristur er skínandi morgunstjarna. Og þegar Satan féll, hann missti titilinn. Opinberunarbókin 12. kaflinn talar að Satan fór til himins, hann hafði farið fram og tilbaka í Jobsbók, þannig að hann var ekki bundin við jörðina fyrir eftir krossin. Þegar hann sýndi sitt eðli að drepa Guð, það sem hann vildi gera, þá fyrir hann til heimins og Kristur stoppar og segir, nei, ég er Guð. Þú kemur ekki hér út með því. Héðan er frá ertu Satan, djöfull og dreki. Hann er ekki lengur morgunstjarna. Og það er svolítið svona skondið að það er einstaklingar sem að vilja tilheyra Satan, hinn illa, og þeir vilja kalla sig og breyta löggiltu nafnið sinni Lúsifer. Lúsifer er ekki nafn Satans. Það var aldrei nafnast, það var titill. Það latneskan fyrir orði morgunstjarna. Kristur er morgunstjarnan. Kristur er skínandi morgunstjarna. Og ef þú þýttar í latnesku, þá er Kristur skínandi Lúsifer og Satan hefur tapað sér nafnið. Þegar menn segja, ég vil vera Lúsifer. Ó, þú vilt tilheyra Jesu Kristi. Satan þykist vera Guð, hann þykist vera jafnguði, hann þykist eiga rétt á þessu, hann á eiga rétt á þessu. En það sem meira er, engin annar engill hefur nefndur morgunstjarna. Kristur sem algjör Guð gerði skínandi morgunstjarna meðal englana til að sýna þeim eiginleika og persónleika Guðs. Gabriel er ekki nefndur morgunstjarna. Satan tapaði titlinum, en í öðrum kafla Opinberunarbókarinnar í 28. versinu til Þýatíru kirkjunni þá segir Guð, ég mun gefa þér morgunstjörnu. Hann ætlar að gefa syndugum mönnum sem að hafa verið endurreistir, endurskapaðir, lyft upp til himins, hann mun gefa okkur titilinn morgunstjarna sem er ofar englum. Titill sem Satan hafði og glataði. Og það passar við að sem Pétur sagði að við munum vera konunglegt prestafélag. Aðri englum. Vá! Gjöf Guð sem hann ætlar að gefa okkur er ofar nokkru sem hægt að ímynda sér. Það eru fáir sem að eignast marg miljarða. En þeir geta ekki átta til eilífs. Stuttan tíma njóta svo deyja þeir. En þeir sem að kjósa Jesum Krist, sama hver fortíð okkar er, sama hversu brotin við eru, sama hversu vandamálin eru hjá okkur, sama hversu sárt lífi getur verið, ef við þiggjum gjöf Guðs, við erum eilíft líf. Við fáum höll, hús, íbúð í borg Guðs sem að glitrar af gulli og gimsteinum. Við fáum frelsi að ferðast alheimin, við fáum að taka af lífsins vatni og lífsins tré, við fáum að byggja höfðasetur út í sveit, planta aldingarða í kringum hús og njóta lífsins dýrana, náttúrunar. Við fáum að njóta þess að vera til. Við fáum að setjast niður með apostolunum, með Móses, með Nóa, Adam, Ester, Maríu. Þetta er framtíð sem Guð hefur til handa fólki sínu. Jú, við vitum að í dag er stundum erfiðir tímar. Illskan eykst, valdaníslan eykst. Og við vitum að kirkja með fara í gegnum erfiðan tíma. En lofur Guðs stendst, Sálmarnir 91.
Ég er staðfram að þessi kafli á sérstaklega við fólk Guðs, kirkjuna, þegar að tímanu verða erfiðari en nokkuð til náður. Það segir sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almarka, sá er segir við drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Sæll er sá er situr í skjóli Guðs hins hæsta. Hann frelsa því úr snör fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar, hann skýla þeir með fjöðrun sínum undir vængjum hans, mátt þú hæli leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógni næturinnar eða örna sem flýgur um daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða síkina er geysar hádagið. Þó þúsundir fallið hefur lið og 10,000 þér til hægri handar. Það nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöluðum er endurgóldið. Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört þér hæsta aðkvarfið þínu. Engin ógjafa hendir þig, engin pláa nálgast tjaldið, því að þín vegna býður út englum sínum til þess að gæta þínu öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig og höndum sér til að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga hún á höggorma og nöðrur með tróða fótum ljón og dreka. Af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlega. Ég mun metta hann með fjölda lífdaga og læta hann sjá hjálpræði mitt. Þetta lofur Guðs til kirkjunar. Jú, Guð segir, Kristus sagði okkur, það mun vera mjög erfiði tími. En það handan þess sem þú horfir og kirkjaminn fari í gegnum hann erfiða tíma en það bara stuttan tíma og síðan sjáuði eitthvað stærra og meira og í 12. kafla Opinberunar 11. versi þegar búið að segja að Satan var hent í jarðar það segir hann við sigrumst hann fyrir blóð Jesu Krist það búið að vinna við sigrum fyrir blóð Jesu Krist og með vitnisburði okkar það segir já Jesús er minn, ég á hans liði og við hræðumst ekki. Hvað getur tjöfullin gert? Teki líf okkar, hann bara fyrir að sofa og hátt hvílistu þannig að Kristi kemur aftur. Sigurinn er vís. Það frá gengið. Blóð Jesu Krist sigraði fyrir okkur. Það ekkert sem getur gert til þess að bæta við sigur Jesu Krist. Það ekkert sem getur gert til að láta Jesu elska þig meir. Það ekkert sem við gert til þess að öðlast eilíft líf, það gjöf Guð sem í þinni hendi til núna öll fortíðin fyrirgefin og einn dag með Guð taka burtu alla depurð, all tunglindi, alla sorg og hann segir, hvílstu í dag, takk, þú hef frelsið að taka dag af í hverju viku til þess að njóta þess og til að minnast þess að einn dag mun þú vera konarlegt prestafélag. Einn dag mun þú vera morgun stjarnar. Einn dag myndu ferðast alheimin og sumir segja að það vera fáur á lífi þegar Kristur kemur. Það athyglisvert að Kristur spurði, verður einhver á jörðinu þegar ég kem sem trúur á mig? Svarið er já. Opinberunarbókin 7. kaflinn. Margir miskilja textan. Það segir Jóhannes, hann heyrði. Það hópnu 144,000. Og hann sagði, ok, merkilega tala, 144, 12 sinnum 12. Það er 12 ættkvíslir. Einn af sonum Jakobs fór frá, hafnaði öllu góðu. Svo Jósef, þegar hann fannst, þá voru við ennþá bara 11. Svo Jakob breytti og sagði, Jósef, þú ert ekki einn af ættfeðrunum, en sinni þínu báðir verða núna 2, þú fær 2-faldan skammt. Það voru konu 12 og þeir lærisveinarnir, þeir voru, hvað margir voru þeir? 12 en einn þeirra var vondur og sveik Jesu og það var að fá annan í staðinn af hverju, til að fylla töluna 12 voru það bara 12 sem fylgdu Jesu nei, það voru margir, margir sem fylgdu honum en 12 táknar eitthvað það þýðir, það er allir það vantar engan Það vantaði engin á þessum 12 ættfeðrunum, það vantaði engin á 12 lærisönum. 144 markvalda gamla nýðasmættið.
þúsund sinnum meira. Þetta eins og krakkar að leika í sandkassa. Pappi minn sterkari en pappi þinn. Nei, pappi minn sterkari en þinn. Með pappi minn 100 sinnum sterkari en pappi þinn. En minn 1000 sinnum sterkari. Það eins og Guð sé að segja 104.000, það allir, það vantar engan. Og síðan í sama texta, rétt og eftir, þá horfir Jóhannes og sér fjölda sem hann getur ekki talið. Hann heyrir 144.000, það nafnið á hópnum, hann heldur hann geti talið hópinn og lítur við og horfir á hópinn og hann bara undrandi, vá, þetta eru svo margir, ég get ekki talið á. Guð frelsar fólk, hann kann að frelsa fólk. Það eru margir í dag sem fara ekki í kirkju, að þeir hafa, þeir verið særðir og meittir í kirkju. Það eru margir sem þekki ekki og viti ekki, en þeir langar að heyra, langar að vita, og Guð kann að frelsa fólk. Guð mun útbýta miðum til himins og bjóða fólki að taka frjálst. Og þetta stór hópur. Og síðan var eitt sem kom til Jóhannes þar í sína og sagði, Jóhannes, hver þessi stór, miklu stóri hópur? Og Jóhannes sagði, ég veit það ekki, þú veist það, segðu mér það. Og hann segir, þetta eru þeir sem kom út úr þrengingunni miklu. Gífulegar hópur sem Jóhannes gat ekki talið. Þeir eru ofar talningu, en það allt Guðs fólk. Og í 14. kaflanum segir að þessi hópur sem kallaður 144.000, þessi stóri mikli hópur, þeir fylgja Jesu hvers sem hann fer. Af því að þeir fara í gegnum trúar reynslu, svipaða því sem Jesus fór í gegnum í garðinum Getsemani. Ekki krossin, heldur í garðinum, þá þurfti Jesu að glíma við trú sína. Og í þriði kaflanum í óperubókinni talaði Filadelfíusöfnin sem söfnur kærleikans. Og Kristus segir, ég veit að trú þín veik, en ekki gefast upp. Ég veit að það gegnum erfiða tíma, en ekki hætta. Því ég mun styðja við þig, ég mun vernda þig og ég mun hjálpa þér að gefa styrk til að fara í gegn. Og Jesus sagði læri sinna, þegar þeir báða meiri trú, hann sagði, meiri trú, þú þarft ekki meiri trú. Þú þarft bara trú. Þó að sé pínlítil, treystu mér. Þegar Kristur gefur þér eilíft líf, málið bara að taka við og treysta. Stærsta vandamál mannkynsins er eigingjarn hroki. Ég nefndi það í gær þegar Sál konungur, hann gerði lítil mistök, mannlega séu þetta lítil mistök. En þegar spámaðurinn kom til hans, þá herti hann hjarta sitt og hrokinn, nei, þú mátt ekki skamma mig, ég ætla að redda þessu. En Davíð sem var vondur maður, hann virkilega notaði vald sitt til þess að deyða saklausan mann. Þegar spámaðurinn sagði hann hvað hann hafði gert, hann brotnaði saman. Hann féll niður, grét og sagði drottinn, ég syndugur maður, fyrirgefðu mér, skapi mér nýtt hjarta. Þetta er sama sem Faraó gerði. Guð sendi Móses til Egyptalands og benti Faraó, það er annar Guð, það er einn Guð, það er ekki margir Guð, það er einn Guð. Og hvert sinn sem pláma kom, hann herti hjarta sitt. Það sama sem Satan gerði. Þegar hann var að byrja að öfundast út í Jesu og Jesu sagði hann, komdu, leið mér að sína þess aldrei. Og Kristur skapar einn dag og annan dag og þriðja dag. Og svo fjórða, fymta, sjötta og svo Adam og svo Evu. Í hvert sinn, þá spyr hann Satan, sérðu, ég Guð, getur þú gert þetta? Og reynir að sannfæra Satan hver hann er. Og hann sköpuð vera og síðan í Jobsbókinni talar hann 38. kaflanum hvernig við sköpun, morgun stjörnurnar syngja saman tónleika til heiður sköpuninni og Kristur býður Satan að vera það við hlið sér. En hann herðir hjarta sitt, eina leiðin til þess að glata eilífi lífi, til þess að fá ekki miskunn Guðs er að herða hjarta sitt. Það byggist ekki á hversu góður eða vondur þú ert. Þó þú bjargir lífið 7000 manns á viku, það hjálpar ekki neitt. En einn maður sem gaf líf sitt fyrir þig, hann borgaði sektina.
Að trúa á hann, það er eina sem að getur breytt lífið þér, það er að játa Jesum Krist og þakka Guð fyrir eilíft líf, fyrir gjöf hans á krossinum. Það er að þakka Guði fyrir hjálpræði, þú munt hafa eilíft líf. Í gegnum Jesum Krist, það er fortíð þín fyrirgefin. Og Guð er ekki að uppljóstra skömm þína. Það sé fyrirgefið. Sama hvar þú er, sama hvers konar líf þú hefur tekið þér, sama hvernig líkaminn þinn er öðruvísi, sama hvað er að gerast í þínu lífi, hversu margir hafa sært þig meitt mistök sem þú hefur gert. Það breytir engu. Eina er að þegar Kristur kemur til þín og segir, þú hefur gert mistök, leið mér að fyrirgefa þér. Og ef þú herði hans, nei, ég gerði ekki drangt. Það er vandamál. En þegar Guð talar til þín og segir drottinn, hér er ég, Guð segir, þú ert minn. Þú ert minn. Kærleiki Guðs og góðmennska mun stækka og stækka. Eflast í hjarta þínu. Og sumir hafa spurt ef að Guð gerðist morgunstjarnar meðal englana og svo gerðist hann maður og meðal manna hvað kemur því til leiðar eða kemur í veg fyrir að Guð gerist eitthvað annað í framtíðinni. 19. kafli Óperubókinni talar brúðkaup á himnum og þeir eru boðið í það brúðkaup. Kristur er að kvænast kirkjunni, fólki frá jörðinni sem er meðtekið gjöf hans. Og hann heitir sjálfum sér að vera alltaf bundin við mannkinn. Eilíf, alla eilíf, er Kristur bróðið þinn. Og býðu þér að vera hjá sér, blóð hans, vitnisburðu þinn, engin ótti, engin hræðsla, sama hvað gerist, friður í hjarta. Þetta er það sem Guð gefur þér. Jesús er skaparinn, hann er frelsarinn, hann er besti vinur þinn. Ekki sleppa, ekki býða með að meðtaka þessu gjöf. Og ég tala við þeirra sem eru að hlusta í útvarpinu líka sérstaklega, ekki býða. Taktu við gjöf Guðs í dag. Eilíðin er þín, gjöf. Til gjöf Guðs til þín. Ég skulum byrja. Drottinn Guð, þú þekkir hvert okkar. Þú þekkir okkar fortíð og okkar framtíð. Og þú hefur gefið okkur algjöra fyrirgefningu. Þú meðtekur hvert okkar alveg eins og erum engin skilyrði bara að koma og taka við gjöfinni. Og ég bið drottinn að við mættum tengjast þér, kynnast þér og að góðmennska þín, þolumæði og kærleikur mætti finnast í lífi okkar. Í samskiptum okkar og aðra og mættu við njóta lífsins til fullnustu hvílast, minnast gjafa þinna, lofarða þinna og mættu við einn dag verið þinni návist og lifa eilíf, hamingju, heilbrigði. Mætti það verið okkar reynsla og okkar framtíð í Jesu nafni.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíundina eins og hann kallar það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnar erindið vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta, ég tók við á orðinu, hann lofar, eins og í fyrirheitinu þarna í loku gamla testamentisins, að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tóku til að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mig snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmanna að lega og þá sá ég til þess að drottir fékk sína sem tíunda hluta. Þá var það að foreldrar mínir koma máli við mig. Og hann reyna að koma vitunni fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera að taka tíundar hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni því að Guð á þetta. Og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíunda hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fokkelt, mjög hrátt og bara fokkelt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði að bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara 2 ára og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlist í þá daga að fara út í heiminn til Ameríku næstu því auralaus, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum en við ákvaðum að fara til Bandaríkjanna því að þetta var köllun hvað okkur snerti að læra eitthvað meira betur og Guðs orð til að við getum betur frætt aðra. Ég ætla ekkert að vera prestur. Og þetta átti bara að vera 1 ár, en þau urðu 4. Bara Guð leitt okkur út í það að vera full 4 ár til að klára ákveði nám. Og eftir 2 ár, þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heiman. Og svo einn góða veðurdag, þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennilega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málara verktaka því ég vann þær í ígripum og hann borgaði ekki með launin sem ég átti þar inni. Og skáparnir voru tómir. Þá kom Lilja og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komuð til mín þar sem ég lá og við báðum saman, þau krupið niður og við myndum Guð á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa börn ykkar heyrt þetta áður frá mér En það mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp. Því að Guð stendur við sitt þegar við treystum honum. Þegar að bænin lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús. Það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni. Þar sem að við þurftum að sækja póstinn okkar ef við áttum nokkuð póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svara bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og útkomu 50 dollarar vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt í gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit það ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stifla með frímerkið dagsetningin. Halvu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum halvu mánuði síðar. Áður en ég veiktist. Áður en skáparnir tæmdust á mat. Þá var þetta sent af stað frá Íslandi. 50 dollarar, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktækin skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð Biblíunnar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, engum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta Biblíunnar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einnig það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn Biblíunnar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að Biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar Biblíunnar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina, eins og Jesaja, voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs Biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gervispádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaðu meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar Biblíunnar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Unnt að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi Biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En 100 spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á Biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika Biblíunnar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að Biblían sé orð Guðs. Ef Biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma, eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spádóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs.
Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spádóma Biblíunnar krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni fólkin í spádómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestir þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómum. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon slepptu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunnar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru ef til vill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunnar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur. Mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon prýði konungsríkja skartunni sem kaldi að hreykja sér af mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölunum. Tími hennar færist nær. Dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrú. Hún verður bústaður sjakala. Babylon verður að grjót hrú. Hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land Kaldea verður herfang. Allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar. Þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómum Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu, hún myndi aldrei byggjast aftur.
Hér fer ekkert á milli mála, með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vottum hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreis skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist, en það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Sidon og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás, sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp og ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmdum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmdir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmdunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neitað að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgamúr.

ber slíkar tölur. En niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rými. Þessir miklu virkisveggir sem sáust margra kílómetra fjalla og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramídar Egyptalands voru aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins smástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremía spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarinnar eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir 1 metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitum því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira er, Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum 7 þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldana rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð. Mér heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu horfnir og Babylon sjálf er eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríðastóra og nútímalega

höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsuhöllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hina fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hina fornu Babyloníumenn. Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðimörku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá nægju sína. Jesaja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn, ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá nægju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundu nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héltu parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að samkvæmt spánni í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus í keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Herakliusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra
og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína eins og sagði í spádóminum. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd miðjarðar hafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tinni. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hin á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Ezekiels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhýslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Ezekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitu því athygli hvernig Ezekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylóníu manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebúkadnesar konungi Babylón, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella útkverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðæfið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebúkadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon
til miðjarðar hafsins, eins og spámaðurinn hafði sagt um. Sátur Nebukadnesars, Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðakverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist, án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Ezekiel hafði einni sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verkið sem þeir unnu gegn henni, segir í Ezekiel 29. kafla. Nebukadnesar, sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum, hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einhver með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsáturinu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirna stóðu óhreyfðar í tvær aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotinn gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í 2.5 öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt her sínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Ezekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburður gerðust, sagði Ezekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem her Alexanders gerði. Grandin var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus, vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rek í stað rústa í 12. versi,
sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexandris er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynssögunar heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum Grandans og stækkað hans smám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexandris reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, Grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna Grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum Grandans sem var reistu fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum Granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti Grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú en upphaflega borgin Týrus Fönikíumanna hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og svo Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumanna. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

Sálmur 137. Við Babylons fljót sátum vér og grétum, er vér myntumst Sionar. Á pílviðina þar hengdum vér upp gýjur vorar, því að þar heimtuðu verðir vorir söngljóð og kúarar vorir kæti. Syngið oss Sionarljóð. Hvernig gætu verið sungið drottins ljóð í framandi landi? Ef ég gleymi þér, Jerúsalem, þá visni hægri hönd mín. Tungan loði mér við góm, hugsi ég ekki til þín. Ef Jerúsalem er eigi allra besta yndið mitt. Drottinn, mundu Edómsniðjum dag Jerúsalem. Daginn, þegar þeir sögðu, rífið hana niður allt til grunna. Babylons dóttir, þú sem tortímir. Heill þeim sem geldur þér það sem þú gerðir oss. Heill þeim sem þrýfur brjóstmilkinga þína og slær þeim niður við stein.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Svo mælti drottinn. Nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana svo að þér finnið sálumiðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar eða þeir trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðuð fram á við, viðhorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. En hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferðið í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Og að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir veginn til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs, göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimon 4:7 Sú leiður gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Menn eru að fá eitthvað nýtt, þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Vilt þú ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær, þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst iðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur enginn maður fylgt okkur, en Jesús getur það.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Betri og göfugri leið, Jesaja 1:16-17. Þvoið yður, hreinsið yður. Takið illskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Fáviska, skemmtanafíkn og syndsanlega lífsvenjur, spilla sál, líkam og anda og fylla heiminn af andleri líkþrá. Bannvæn siðferðisleg malería eyðilegur þúsundir og tugþúsundir. Margir eru sóknir í synd, margir eru hrjáðir. Þeir eru beygðir af þjáningum, skorti, vantrú og örvæntingu. Sjúkdómar af öllu tagi herja á sálir þeirra og líkama. Þeir þrá að finna huggun í þrengingum sínum og Satan freistar þeirra til að leita hennar í losta og skemmtunum sem leiði til tortímingar og dauða. Hann býður þeim epli sódómu sem verður að ösku í munni þeirra. Skelfileg mynd af ástandi heimsins hefur mér verið sýnd. Lestirnir vaða hvarvetna uppi. Lauslæti er svo synd sem einkennir þessa tíma. Aldrei hafa lestirnir reist afmyndað höfuð sitt jafn ögrandi og nú. Ranglæti sem veður uppi er ekki einungis bundið við hina vantrúuðu og spottarana, svo væri betur, en því er ekki að heilsa. Margir menn og konur sem játa kristna trú eru seg. Jafnvel sumir sem telja sig væntakomu Krist eru engu betri undir hana búnir en Satan sjálfur. Þeir hreinsa sig ekki af allri spillingu. Þeir hafa svo lengi þjónað gildum sínum að eðlilegt er fyrir hugsanir þeirra að vera óhreinar og ímyndanir þeirra spiltar. Það er jafn ómögulegt að fá hugi þeirra til að dvelja við hreina og heilaga hluti eins og það væri að breyta stefnu Niagarafossana og láta vatn þeirra renna upp þvernýpið. Sérhver kristinn maður verður að læra að hafa hemil á ástríðum sínum og láta stjórnast af meginreglum. Ef losti, spilling, saurlifnaður, glæpir og morð vaða uppi meðal þeirra sem þekkja ekki sannleikan og neita að láta stjórnast af meginreglum Guðs, hversu mikilvægt er það þá að þeir sem telja sig vera fylgjendur Krist og í nánum tengslu við Guð og engla brýni fyrir þeim betri og göfugri lifnaðarhætti? Hversu mikilvægt er að þeir með skýrlífi og dygðum séu greinileg andstæða þess hóps manna sem lætur stjórnast af dýrslegum ástríðum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Kriss eiga að vaxa upp í fullkomna Kriss ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögumanns í gegnum sandgrýningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilögum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilögum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferðar lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meiri tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Biðjið visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjöri þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson og við ætlum að halda áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og í dag er það hefti nr. 6 sem hefur yfirskriftina friður á jörðu og þá byrja ég á því að lesa hér inngangin að lexíunni og hann hljómar svo Friður á jörðu með mönnum, segir í Guðspjallinu sem hljómar kunnulega jólin hvert ár. En það bara allt annað en friðsamlegt á jörðinni, þar sem fólk hefur farist í milljónatali í stríðsátökum undanfarna áratugi og ófriðurinn geysir enn áfram. Víða lönd eru þjóðfélögin ekki lengur örugg vegna lögleysis og glæpa og ofan á það bætist vandamál vegna þunglindis, veikinda, fíknivanda og ófriðar á heimilunum. Biblían boðar að Jesús Kristur sé friðarhöfðingi, eins og segir í Jesaja 9:6, og þó skortir stórlega á að frið sé að finna á jörðin í dag. En ekki öll von úti. Guð boðar að innan skams muni fólk hans upplifa frið, raunverulegan og varanlegan frið að eilífu. Og þá bara lesum við hér fyrstu spurninguna í þessu hefti. Hvernig eignustu raunverulegan frið á þessum friðarvana heimi? Og þá vísað í sálmin nr. 119 og 165. vers. Nótt friðar hafa þeir er elska lögmál þitt. Guð lofar að gefa þeim frið sem elska lögmál hans.
1: Já, hann ég maður til með að skjóta hérna inn í.
0: Já.
1: Að eitt það sem ég heyri hvað oftast í gegnum mína löngu ævi við störf að boða orguðs öðrum, það er að heyra þessa setningu, það er það sem skiptir máli er að elska, bara kærleikur, elska og ekkert annað, það er aðalatriði. Og þá spyr ég oft, ertu þá fús til að elska eins og drottinn ætlast til af þér að elska? Þá koma vöflur á söma og hér er það alveg svart á hvítu og sagt að gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt. Já. Lögmál eru boðorðin 10, innsti kenniði, lögmálsins eru boðorðin.
0: Já, já, nákvæmlega. Og þá komum við að spurningu nr. 2, hvernig lýsir Biblían frelsuðu fólki Guðs á þessum síðustu dögum? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Og svo segir hér, orð Guðs segir berlega að fólki hans sem lifir á jörðinni, skömmu áður en Kristur kemur aftur, muni hafa í heiðri boðorð hans. En Biblían fullyrðir að hinum ógölugu, segir Guðminn, er engin friður búinn og þá er vísað í Jesaja 57:21.
1: Og það er víst alveg örugt að fullyrða það, eða það, ég held að okkur sé óhætt að fullyrða flest boðorðana segist fólk hafa í heiðri, en þegar maður fyrir að skoða, þá er eitt alveg tekið út.
0: Já, já.
1: Og annað líka, að annar einhver kirkjudeild. Og þá fennu að fara lítið fyrir því þegar menn segja við elskum drottinn en þeir vilja ekki hafa í heiðri boðorð hans.
0: Nákvæmlega. En þá komum við að nr. 3 og það segir hér hvað segja boðorðin 10? Og þá er vitnað í síðari, aðra Mósebók 20. kafla vers 2-17 og fyrsta boðorðið þú skalt ekki hafa aðra guði en mig og annað boðorðið þú skalt engar líkneskur gjöra þér þú skalt ekki tilbýða þær og ekki dýrka þær þriðja boðorðið þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þins við hégóma Og fjórða boðorðið, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan?
1: Hérna með aðeins nema staðar.
0: Já, ok.
1: Og þetta er eina boðorðið sem drottið segir mundu nú.
0: Já.
1: Ekki gleyma þessu. Og það fjórða boðorðið hvíldardag Drottins á 7. degi vikunar laugardeginum.
0: Já, já.
1: Og allur fjöldin búinn að kleyma þessu.
0: Já. Og svo segir áfram hér, en 7. dagurinn hvíldardagur helgaði Drottni Guði. Og 5. boðorðið, heiðra föður þinn og móður þína. 7. boðorðið, þú skalt ekki morðfremja. Og 7. boðorðið, þú skalt ekki drýja hór. 8. þú skalt ekki stela og 9. þú skalt ekki bera ljúvitni og 10. og síðasta boðorðið þú skalt ekki girnast.
1: Og það fjórða boðorðið sem flestir á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist sem hafa tekið upp sunnudaginn í staðið fyrir 7. daginn, laugardaginn sem hvíldardag Drottins. En svo það annað boðorðið, þú skalt engar líkneskur gera þér, að heil kirkjudeild, svo stærsta á meða kristina manna alla jörðina, hefur algjörlega tekið í burtu boðorð nr. 2.
0: Ná, já, einmitt.
1: Og það virðist vera til þess að fólk geti dýrkað líkneskur eða tilbeðið framan við þær.
0: Já, einmitt. Nú þá komið hérna að spurningu nr. 4. Voru boðorðin 10 til áður en Guð skrifaði þau á steintöflur á Sínaði fjalli? Og við lesum hér í 1. Mósebók 26:5. Abraham hlýddi minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Og svo segir hér Abraham lifði löngu áður en boðorðin voru skráð á steintöflunar. En lengra aftur í tímanum gerðist það að Kain drap bróður sinn Abel. Þá sagði Guð við Kain að syndin liggur við dyrnar. Og þarna braut Kain boðorð Guðs áður en þau voru rituð á steintöflunar á Sínaði fjalli. Og þá förum við í spurningu nr. 5. Hvernig lýsir Biblían syndinni? Og þá vísað í 1. Jóhannesarbréf, 3. kafla og 4. vers, en þar segir hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Og svo staðreynda syndin enn við líði í dag sýnir okkur að lögmál Guðs er einnig í fullu gildi. Okkur sagt í Rómverjabréfinu 4:15 að þar sem ekki er lögmál, þar er ekki heldur lögmálsbrot. Og svo koma hérna nokkrar athygli sem verðar staðreyndir boðorðin 10 og það segir hér Guð ritaði þau með eigin fingri.
1: Má ég nema staðar hérna?
0: Já.
1: Sko, þetta er það eina í allri biblíunni.
0: Já.
1: Spjaldan á milli í gamla og nýja testamenti þar sem að Guð skrifar sjálfur eitthvað með eigin fingri, eigin hendi.
0: Já.
1: Og það eru boðorðin 10. Og hann skrifaði þó steintöflur.
0: Já.
1: Og þegar Móse var þá að brjóta þær að því að hann var svo svektur yfir framhjáhaldi fólksins í Ísrael og var farið að dyrka skurgoð að hann braut þær og Guð skipa honum að koma aftur upp á fjallið og meðtaka boðorðin 10 öðru sinni og enn aftur skrifaði Guð með eigin hendi þessi 10 boðorð.
0: Já,
1: svo að öðru sinni og enn aftur skrifaði Guð með eigin hendi þessi 10 boðorð.
0: Já,
1: svo að hvernig ósköpunum stendur á því

0: sáttmálsörkina. Frum eintakið að sjálfri sáttmálsörkinni er á himni, eins og segir í opinbörnabókinni 11.19, sem sýnir að boðarinn 10 eru þar líka á himni. Og Biblían segir að lögmál Guð sé lítalaust, eins og í Sálmi 19.8. Og það eru boðarinn 10 sem sýna okkur hvað sé synd, eins og segir í Rómverjabréfinu 3.20. Boðorðin fyrirmæli Guðs sem sáttmæli hans við okkur byggist á varir að eilifu, eins og segir í Sálmi 111.7-9. Og Jesús lýsti innihaldi boðorða sinna svo vel í Matteus 22.37-40 sem sé að fyrstu fjögur boðorðin sýni skildur okkar og kærleika til Guðs en sex síðari boðorðin sýni skildur okkar og kærleik til náungans. Lögmál Móse eða helgisíðar lögmálið var aldrei hluti af boðorðunum 10. Þetta lögmál var numið úr gildi þegar að Jesús dó á krossinum, eins og segir í Efesus 2.15. Á sama tíma þegar fortjaldið í musturinu rifnaði í tvennt ofan frá og niður, sýndi Guð að héðan í frá var engin þörf á dýra fórnum. En boðorðun 10 munu vara að eilifu. Og sjá Sálmur 119.89 og Rómverjabréfið 3.31. Boðorðin 10 eru mikilvægur hluti af nýja sáttmálanum, eins og segir í Hebreabréfinu 8.10 og 10.16.
1: Ég uppgötvaði ungur aldri þegar ég fór að lesa Biblíuna og hélt að lögmál Guðs væri í sáttmálsörkinni og þau eru þar og hafa verið þar. En þá uppgötvaði ég að það var eitthvað annars lögmál sett utan á kistuna. Fest eitthvað neginn utan á örkina sem að geymi boðorðin 10 eins og til að sýna að það sem er inni í örkinni, það er það sem er aðalatriði og gildir að eilífu, boðorðin 10, en helgisíða lögmálið fórnir og hátíðir voru aðeins gefna til þess að benda á fórnu lamsins, Jesu Krists, á Golgata og það var sett utan á kistuna.
0: Þá komum við á spurningu nummer 6. Hvað segir Nýja testamentið boðorðin 10? Og þá er vísað í Rómverjabréfið 7.12. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðin heilagt og réttlátt og gott. Og svo segir þeir sem skrifuðu Nýja testamenti skildu vel hið eilífa eðli boðorðanna 10. Í rauninni eru boðorðin 10 skrifað handrit lindiseinkun Guðs og konungsríki hans líkt og stjórnaskrá hvers ríkis endurspeglar lindiseinkun viðkomandi þjóðar og löggjafarvalds. Þá komum við að spurningunum með 7. Áttu boðorðin 10 að vera íþyngjandi fyrir fólk Guðs? Og þá lesum við fyrsta Jóhannesarbréf 5.3. Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Og svo segir hér boðorðin 10 áttu einmitt að vera fólki hans til blessunar. Jakob kallaði boðorðin 10 lögmál frelsisins eins og segir í Jakob 1.25 og 2.12. Allir sem lifa í samræmi við lögmál Guðs munu njóta frelsis frá synd, sektakennd, skömm og refsingu.
1: Við tókum eftir því að ekki að Jóhannes í fyrsta Jónasarbréfi, fyrsta kafla, hann lýsir því yfir að boðorðin séu ekki þung.
0: Nei.
1: En það sem við heyrum oftast nær er, það er hver getur haldið boðorðin 10? Og ég leyfi mér að segja engin. Nú, hvað áttu þá við að þau séu ekki þung?
0: Já.
1: Það er Guð sem uppfyllir þau. En okkur ber að hafa þau í heiðri.
0: Algjörlega.
1: Og þar sem að við hrösum og getum ekki haft í heiðri eitthvað í boðorðunum, þá kemur til söguna iðrun, einlæg iðrun. Hryggð, sorg í hjarta okkar yfir því að hafa brugðist. Og við erum alltaf velkomin að koma aftur til Drottins og hann gefur okkur tækifæri aftur og aftur. Hann er undursamlegur í náðsynni gagnvart okkur syndurum.
0: Algjörlega.

0: Þá komum við að spurningu nummer 8. Hvernig geta boðorinn verið fólki Guðs til leiðbeiningar? Og þá vísaði Rómverjabréfið 7:7. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd? Fjarri fyrir því. En satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gyndina, hefði ekki lögmáli sagt, þú skalt ekki girtnast. Og svo segir hér, lögmál Guðs vísar okkur veginn frá syndinni til Jesu.
1: Svo að boðurinn er eins og spegill sem lýsir því yfir byrjunum við Steinþór, þetta var ekki rétt hjá þér. Mm-hmm. Það er ekki það með sagt að maður sér glataður, heldur, mm-hmm. við sjáum að okkur og lærum og höfum í heiðri, við virðum það sem að Guði er kært. En það segir drottið sjálfur, ef þú elskar mig, mm-hmm. haltu þá boðurinn mín.
0: Einmitt, og það er líka góð, gott að hugsa til þess að að þau eru eins og spegil og, og þegar þú ferði á baðherbyggi og horfir í spegilin og sér að þú ert skítugur og það fá fyrir ekki að reyna þú að vera með speglin
1: þannig
0: að lögmálið er ekki til þess að reynsa okkur heldur bara að sína okkur hvað við verum að gera rátt svo við getum komið til Jesu og fengið fyrirgefningu þá komum við að spurningu númer 9 voru boðurinn 10 nokkuð tíma numinn og gildi? Og þá vísaði Rómverjabréfið 3:31 Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni, fjarri fyrir því, við erum staðfestum lögmálið. Og svo segir hér, aldrei nokkuð tíma sagði Páll að lögmál Guðs hefur verið fellt úr gildi. Þetta móti sagði hann afdráttarlaust að lögmál Guðs væri óbreytanlegt að eilífu. Mm-hmm. Og þá er það spurning númer 10. En hvað með Jesu Krist? Sagði hann nokkuð tíman að boðurinn 10 yrðu óþörf síðar meir? Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli 5:17-18. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannarlega segi yður þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu eins allt er komið fram og svo segir hér Jesús ætlaðist aldrei til þess að boðurinn 10 urði numur og gildi á meðan hann var hér á jörðinni sagði hann ég hef haldið boðorð föður míns og síðan sagði hann unga ríka manninu sem með berum orðum ef þú vilt innganga til lífsins þá haltu boðorðin svo kemur hér frásögn sem að beri viðskriftuna ennþá í gildi og það segir hér Biblían lýsi því fyrir okkur hvernig lög Guðs eru tvískipt það er boðurinn 10 annars vegar og hins vegar helgi síðar lögmálið eru þau enn í gildi í dag og svo segir hér boðurinn 10 Guð ætlaðist til þess að við enn höfðum í heiðri boðurinn 10 boðurinn þú skalt ekki morð fremja og þú skalt ekki stela, eru enn eilíf boðorð. Þau eru einmitt boðorðin 10 sem Jakob vísaði til í Jakobsbrefinu 2:11. Þið sama gerði Páll í Rómverjabrefinu 7:7. Og Jesús gerði þið sama þegar hann ræddi við unga höfðingjan í Lúkas 18:18-20. Og einnig þegar hann ræddi við lærisveinana í Matteus 24:12. Og aftur gerði Jesús þið sama þegar hann lýsti fólki sínu sem lifir á síðustu tímum mannkisögunar í opinbörunabókinni 22:14. En helgi síða lögmálið. Helgi síða lögmálið er algjörlega frábrugðið boðorðunum 10. Þessi fyrirmæli voru gefin fólki Guðs til þess að útskýra hjálpræðis áform Guðs mönnum til handa. Fyrirmæli Guðs sem fjölluðu fórnir og hátíðir voru gefin til að auðvelda fólkinu að skilja betur og nánar hvernig Guð frelsar syndara. Til dæmis þá táknar fórnarlambið Jesu Krist, lambið sem tekur burt synd heimsins. Hið vendandi blóð páskalambsins sem var borið á dyrastafi húsana táknaði frelsandi blóð Jesu Krist. Og hvað gerðist þegar að Jesu stó? Það var ekki lengur þörf á að fylgja fyrirmælum helgisíðalagmálsins þegar Jésús dó. Dauði hinn sanna lambs gerði dýrafórnir þarflausar þegar Jésús dó. dýra fórnirnar bentu alla tíð fram til fórnar lambsins á Golgata og þegar Jesús stó á krossinum hrópaði hann hárri röddu með síðasta andadrætti sínum og þá rifnaði fortjaldið í musturinu ofanfrá og niður úr. Þannig gaf Guð til kynna að fólki þyrfti ekki lengur að viðhafa fórnir og helgi sig þess lögmáls. Nú páskar og aðrar hátíðir. Nú voru páskahátíðin ekki lengur nauðsileg því að páskalambi voru er slátrað sem er Kristur. Þar með var endin bundin á allar helgisíða hátíðir og fórnir. Nú hvað var nelt á krossin? Páll skrifaði eftirfarandi í Kolossubréfi sínu 2:14-17. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðin sínum. Hann tók það burt með því að negla þá á krossin. Hann fletti vopnum tigninar og völdin, leiddi þau opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skildi því dæma yfir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða kvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti en líkaminn er Krist. Og takk eftir því að Páll lagði áherslu að Kristur afmáði skuldabréfið sem stóði gegn okkur, eins og Mósi einnig myndi fólk sitt á í 5. Mósebók 31:26, en þar segði hann að lögmálsbókin geymistu hliðina á sáttmálsörkinni til vitnisburðar gegn þér.
1: Já, hérna kemur það sko, það setti hliðar.
0: Eins og varst að segja á það. Já. Og svo segir hér, látið engan dæmæður. Páll uppörfaði okkur að láta engan dæma okkur fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða kvíldardaga sem eru aðeins skuggi þessi koma átti. Matfórnir voru tengdar hátíðistögum og Hebreabréfið segir okkur að skuggar eða tilvitnun í helgi síðar lögmálið. Takkið eftir því hve mikill munur er á boðorðunum 10 og helgi síðar lögmálinu. Boðurinn 10 voru rituð á Guði sjálfum en helgisíða lögmálið var ritað á Móse og boðurinn 10 voru rituð á steintöflur en helgisíða lögmálið ritað í bók. Boðurinn 10 voru kölluð boðurinn 10 en helgisíða lögmálið var kallað lögmálsbók. Boðurinn 10 voru geymd í sáttmálsörkinni en helgisíða lögmálið geymd við hliðina á sáttmálsörkinni. Og þótt ekki sé nauðsynlegt fyrir fólkuðs að hafa í heiðri helgisíðar lögmálið í dag, hefur hann enn yndi af því að rita boðurinn sín í hjörtu okkar svo að við getum lifað honum til heiðurs í friði og gleði. Og þá eru komin að spurningu nr. 11. Eru boðurinn 10 nauðsynleg okkur undir nýja sáttmálanum? Og þá er vísaði Hebreabréfið 8:10. Þetta er sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Og svo segir áfram hér, gamli sáttmálinn er það samkomulag sem Guð gerði við fólk sitt á tíma gamla testamentisins. Guð hét því að vera guð þeirra og Ísrael lofaði því að vera hans fólk. Bæði Guð og fólkið lofaði því að líta á boðurinn 10 sem umgjörðs þess sáttmála. Nýji sáttmálin er einfaldlega gamli sáttmálin endurnýjaður. Guð heitir því að vera Guð fólksins og fólkið hans heitir því að gerast þegnar hans með Jesu Krist sem fyrirmynd þeirra. Boðurinn 10 eru áfram hinn nauðsynlega umgjörð fyrir kærleiksríkt samfélag milli Guðs og manna.
1: Akkurat.
0: Og það er svolítið mikilvægt að skilja það að ef Guð vill rita þessi lögmáli hjörtu okkar, þá getur þau ekki verið numur og gildi.
1: Nei, það er nefnilega
0: það. Ef það er það sem hann vill gera fyrir okkur.
1: Svo Kristus sjálfur er búin að segja það að þetta er aldrei numur og gildi, það er að segja boðurinn 10. En hitt er bráðabirða lögmál sem að var numur gildi á krossinum.
0: Og þá komum við að spurningunum með 12. Hvernig getur nokkur haldið boðurinn 10? Og þá er vísaði Galaterbréfið 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo í Filippi bréfinu 2:13, því að það er Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Og svo fyrra Korintubréf 10:13, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yður megnfram, heldur mun hann þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér hafið staðist. Og Biblían segir það mjög skýrt að allir hafa syndgað og skortið Guðs dýrð. En þrátt fyrir þetta lofar Jesús því að fyrir tilstilli heilags anda mun Jesús lifa í sínu lífi í okkar lífi. Og Guð lofar fólki sínu því að almætti himinsins standi okkur til boða til að gera okkur kleift að lifa í samræmi með lögmál hans.
1: Við megum alls ekki við sem að viljum gjarnan vera lærisveina Jesu Krists og kallast börn Guðs. Við megum alls ekki gera að engu almætti Guðs. Uh-huh. Hann býðst til þess að gefa okkur þennan vilja að hafa lögmál himinsins í heiðri og hann leggur okkur líka í té kraftin eða bara hann framkvæmir það fyrir okkur.
0: Já, því við getum þetta ekki í okkar eigin mætti.
1: En við getum vilja, af því að hann gefur okkur vilja.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er alveg stórkostlegt þegar það rennur upp fyrir manni að Guð ger allt. Og hvernig ósköpunum dirfust við þá stundum að afskrifa eitt eða fleiri boðorðana og sumir öll boðorðin.
0: Já.
1: Þetta er, ég kalla þetta alltaf stjórnaskrá Guðs ríkis og það er hverju einasta þjóðfélagi stjórnaskrá.
0: Já, nokkulega.
1: Og það eru lög og menn verða virða þau. Akkur ekki að virða lög Guðs.
0: Já, það getur ekki þjóðfélag þrýfis nema að hafa lög.
1: Og svo verður mér oft hugsað til þess, Jóhann, að ef að við viljum ekki hafa í heiðri boðröndi 10 hér á jörðu, mun hann þá bjóð okkur velkomin inn í himinin, þegar Kristi kemur til að sækja sinn líð, ég efast það.
0: Já. En þá er það spurningum 13. Frelsast fólk með því að halda boðröndi 10? Og þá lesum við í Efesus brefinu 2:8-9, því að af náð eru þér holtnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því.
1: Og takið við eftir þessari áherslu, það er Guðs sem gerir þetta, hann gefur okkur að geta, eða fyrirgefur okkur og svo framvís, en það skal enginn geta miklast af því að vera duglegur að hafa í heiðri boðorðin.
0: Nei.
1: Það er ekki hægt af því að við eru syndarar.
0: Já.
1: En Jesús gat
0: það. Nákvæmlega.
1: Og hann gefur okkur það sem hann gerði.
0: Og svo segir hann áfram, eilíft líf er gjöf Guðs og við getum alls ekki áonuð okkur þessa gjöf. Guð hefur lofað okkur því að veita okkur kraft himinsins til að geta lifað í hlýðni við lögmál Guðs. Hjálpræðið er ekki gefið okkur fyrir að hlýða boðar Guðs. Guð gefur okkur eilífa lífið sem gjöf og við treystum því að hann frelsar okkur og þegar þú meðtekur þessa gjöfi trú, treystir þú því að Guð standi við sitt lofvort til þín. Og þá erum við komin að spurningu nr. 14. En hvað gerum við þegar okkur verður á að brjóta boðar Guðs? Og þá er vísað í fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum Jesu Krist, en réttláta.
1: Stórkostlegt. Við reikna með því að við gerum sprótleg.
0: Já.
1: Svona öðru hverju. Og þá eigum við ekki að hafa áhyggjur, við höfum að flýta okkur til drottis með yðrandi hjarta og þakklæti fyrir þetta lofvorð sem hann gefur okkur. Hann er okkur allt.
0: Já.
1: Og það er hann sem hefur uppfyllt kröfur þessa heilaga lögmáls.
0: Og svo er líka vitnað í fyrsta Jóhannesarbréf 1:9. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.
1: Sko, hann fyrirgefur okkur syndirnar. Ja. Þetta er alveg stórkostlegt hvernig þegar maður leggur sama texta við texta frá upphæði til enda biblíunar að Guð er í því að hjálpa okkur og leggur allt okkur í hendur sem við þurfum til sálhjálpar.
0: Hann bæði fyrirgefur og hreinsar.
1: Já.
0: Hann fjarlægir algjörlega syndina. En svo segir hér, Guð er svo fús til að fyrirgefa hverjum þeim sem kemur til hans í einlagri iðrun. Rómverjabréfi 5:20 segir, þar sem syndin jókst, þar flóðin náðin yfir enn meir.
1: Amen.
0: Þetta er ekki leyfisbréf til að syndga, heldur fullvissa Guðs að við fáum fyrirgefningu þegar við iðrumst. Og Sálmur 103:8 segir, náðugur og miskursamur er drottinn, þolumóður og mjög gæskuríkur.
1: Mm-hmm. Þetta sýnir aftur og aftur allt í gegnu biblíuna að Guð er ekki harður Guð.
0: Nei, nei.
1: Hann er ekki bara að leita að mistökunni hjá okkur. Hann veit allt okkur.
0: Já, og hann vil allt fyrir okkur gera til að hjálpa okkur
1: Já.
0: Í gegnum þetta.
1: Þess vegna er það bara synd af okkur að gera lítið úr því sem Guð gerir fyrir okkur.
0: Já, en þá komum við að spurningunum nr. 15. Hvernig getum við lært að hafa boðar Guðs í heiðri? Og þá er vísað í Sálm 49 að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og svo segir, Guð lofar að skrifa lögsinn í hjörtu okkar og þegar heilagur andi tekur sér bólfstað í lífi þínu að þegar þú hefur gefið líf þitt í hendur Jesu þá mun hlýðni þín við hann verða þitt mesta yndi og gleði. Guð mun gera það í okkur og fyrir okkur sem við getum ekki gert sjálf. Einmitt. Og þá komum við að spurningu nr. 16 sem er síðasta spurningin í þessu hefti. Hver er lykillinn að því að lifa í fullkomnu samræmi við lög Guðs? Og þá er vísað í Jóhannes 14:15 Ef þér elskið mig, munuð þér halda boðorð mín. Og svo segir hér, í þessum orðum sínum er Jesús að lýsa því sem gerðist. Þegar við elskum Guð af öllu hjarta og sálu og huga. Sönn elskandi Guðs mun alltaf leiða til æ dýpri helgunar. Og þegar við elskum Jesu, verður hlýðni okkar við hann svo eðlileg og sjálfsögð.
1: Og enn og aftur, ég vil bara eins og leggja áherslu á það, þetta með kærleika að elska. Og Jesu segir að þeir elski mig, muni þér halda boðorð mín. Bara í næsta kafla, eftir þennan 14. kafla hjá Jóhannesi, þá segir Jesus, þér eruð vini mínir, en þau gjöru það sem ég býði yður.
0: Já, algjörlega.
1: Og ég, það er, já, þið hafið tekið eftir því að í lok hverrar lexíu eða heftis sem við erum að fara yfir, að þá er yfirleitt að finna svona persónlega skýrskotun til ykkar okkar allra. Hvað viljum við gera með þetta?
0: Já.
1: Hver er afstað okkar til þessara niðurstöðu sem við komumst að í hverju rannsóknar efni? Við erum ekkert að skipa öðrum hvað þeir eru að gera.
0: Nei, nei.
1: Og þið þurfum ekkert að koma til okkur og segja já, þetta vil ég gera og þetta og þetta. Mm. Þið takið ákvörðun hver á sínu stað, heima hjá sér og leifiðu Guði, anda Guðs að komast að í hjörtum ykkar og ég skora á ykkur að þegar þið komið og sjáuð svona reyti í hverju leksju alveg aftast þar sem að við erum kvött til að taka afstöðu til þess sem við höfum verið að lesa gerðu þetta endilega, þetta gerði ég ungur árum þegar ég táningur uppkvöttvaði í biblíuna og fór að lesa og rannsaka og hefði alla tíð síðan verið að hjálpa öðrum að uppkvöttva það sama Það er veldisvirði.
0: Já, það segir, ert þú fús til þess að bjóða Jesu inn í líf þitt í dag? Að hann leiðbeini þér til kærleiksríkrar hlýðni við Guð.
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega. En þannig líkur þessari leksíu hjá okkur í dag, þannig að við bara þökkum fyrir í bíli.

0: Er hann kom nær og sá borgina grétan yfir henn og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það huli sjónum þínum, Lúkas 19:41-42. Jesús grét af því hann vissi að dómur Guðs kæmi yfir Jerúsalem. Óvinir myndu koma og setjast borgina, þeir myndu leggja hinn forna höfusta undir sig, brjóta niður varnarvirkin og bústaðina og fella íbúana. Þetta gekk líka eftir. Rómverjar komu árið 70 og tóku borgina eftir langa og blóðuga bardaga og umsátur nákvæmlega eins og Jesús hafði sagt fyrir. Það var dómur Guð sem fullnægt var á þennan hátt. En hvers vegna hlaut þvílík refsing að dynja yfir? Hafði Jerúsalem syndgað svo herfileg úr því að hegningin var jafn skelfileg og raunbar vitni? Tökum eftir orðum Jesú. Allt þetta mun verða, segir hann, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunatíma, Lúkas 19:44. Við skiljum hvað þetta þýðir. Guð hafði vitjað Jerúsalem þar sem Messías hans var komin, Jesús Kristur, sonur Guðs. Þeir hefðu átt að skilja hvað gerðist þegar Jesús kom. Þeir hefðu átt að sjá í ljósi ritningana að þetta var frelsarinn sem Guð hafði lofað fyrir munn spámannana. Þeir hefðu séð táknans og kraftaverk og hlusta á boðskap hans og hafðu þar með öll skildi til þess að verða hólpnir. En þeir færðu þau sér ekki í nýtt. Þeir þekkt ekki sinn vitjunar tíma. Jerúsalem búar brutu freklega boðor Guðs, en til var hjálpi syndunum því að hér kom sá er særður skildi vegna synda okkar og taka hegningun á sig. En þeir vildi ekki trúa á Jesú og það var vantrú. Þegar menn vilja ekki taka á móti hjálpræðinu í Jesú stafar það að vantrú. Menn eru vanþakklátir og loka hjörtunum fyrir Guði. Guð á engin ráð við vantrú, en lofað sé nafn hans. Þann sem kemur mun hann alls eigi brott reka, Jóhannes 6:37. Hjálpreið og björgun býðu þess er veitir Jesú viðtöku.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Minn frið gef ég ykkur. Það fór aldrei á milli mála að Jesú lét sér ákaflega annt um lærisveina sína. Það kom vel í ljós þegar nærri dró þeim tíma að hann færi frá þeim tímabundið. Þá var þá honum efst í huga að telja kjark í þessa vini sína og hugreista þá. Í 14. kafla Jóhannesar lesum við eftirfarandi orð drottins Jesú Krists. Ekki mun ég skilja yður eftir munað lausa, ég kem til yðar. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í dag segja margir, ég þrái að eignast frið, frið í hjarta og frið í huga minn. En hvers vegna byggjum við frið inn í tilveru okkar umfram flest annað? Og hvers konar frið erum við að byggja Eigum við í stríði í okkar daglega lífi? Er líf okkar bardagi? Líkast til ég ekki einum að byggja Guð innri frið og hvíld í líf mitt. Ekki raunin sú að líf okkar og tilvera gjarnan umlaukið einhvers konar ófriði? Bæði vegna ýmissa ytri trublandi áhrifa og ekki síður vegna eigin innri óvissu og efa tilvist Guðs? Ég viðurkenni fúslega að ég hef mikið verið að velta fyrir mér þessum efa, þessari innri togstreitu á milli vissu og óvissu og niðurstaða mín eitthvað á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð manninn fullkominn syndlausan. Þannig kom hann frá hendi skaparans, en vegna vantrúar og þeirrar óhlýðni sem frá henni stafar, þá varð eðli hans ófullkomið. Strax í Eden þá varð maðurinn það sem á máli Biblíunnar kallast að vera fallinn maður. Síðan virðist sem að allar götu síðan þá hafi þetta tvískipta eðli eins og togast á í tilveru okkar. Hið illa og hið góða, myrkrið og ljósið. Við þekkjum orð Páls postula sem við lesum í 7. kafla Rómverjabréfsins en það lýsir hann eigin andlegu ástandi sem vægasagt erfitt. Og ég trúi að flest getum við þó sett okkur í spor postulans. Ég holdlegur maður seldur undir syndina. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig? Ég þakka Guði fyrir Jesu Krist, drottin vorð. Páll postuli elskaði drottin Jesu Krist, en átti þó í mjög erfiðri innri baráttu. Okkar mannlega synduga ástand byrði sem sífellt veldur sársauka og innra friðleysi. Okkar himneski faðir vildi ekki una þessu ástandi og því sendi hann son sinn elskaðan Jesu hinga til okkar til að kenna okkur og fræða okkur hinn mikla kærleika, hinna miklu umhyggju sem hann ber í brjósti til sköpunar sinnar. Það í gegnum þessa þekkingu sem skilningurinn og traustið og trúin á fyrirgefningu á náð Guðs kemur inn í líf okkar og færi með sér þennan undursamlega og eftirsóknarverða innri frið sem við þráum svo mikið að eignast. Í 17. kafla Jesaja fræði drottinn okkur það hvað færi okkur frið. Frið í sál og frið í hjarta. Takið illsku breytni eða burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt. Lærið gott að gjöra. Leiti þess sem rétt hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið réttar hins munaðarlausa. Verjið málefni ekkunar. Og við finnum síðan nákvæmlega sömu áherslur í orðum Jesu Krists sem rituð eru í Matteusi, í henni stórkostlegu fjallræða hans. Í stuttumáli eru leiðbeiningar hans þessar. Dæmið ekki. Sakfellið ekki.
gefið, elskið, byðið, verið miskunnsamir. Allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Að lokum geymum í hjarta okkar eftirfarandi dýrmat orði Jesu sem við finnum í 16. kafla Jóhannesar. Nú eru þér hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Þetta hef ég talað við yður svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn.

0: Þú þarnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fæst slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki að koma þvílíku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauða sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Vertu fyrst í friði, síðan myndu geta fært öðrum frið. Hugaðu því fyrst og fremst að eigin sjálfi.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Góðan dag, kæru hlustendur, ég heiti Ragnheiður Katla Laufdal og ég ætla að fá að deila með ykkur hugleiðingu í dag og þessi hugleiðing mín heitir að vera kristinn. Hafið þið einhvern tímann íhugað það hvað það er að vera kristinn? Jú, án efa er þetta spurning sem að kemur alltaf upp öðru hvoru. En ástæðan fyrir því að ég vil ræða þetta við ykkur eða deila þessu með ykkur hér í dag er svo að mér finnst þetta vera svo spurning sem við eigum alltaf öðru hvoru að minna okkur á. Reyndar hef ég ákaflega mikið velt þessari spurningu fyrir mér svona síðasta árið og ég hef verið að skoða mitt kristna líf og á hverju það byggist. Ég er nefnilega þeirra trúar að við eigum alltaf að vera þroskast með Kristi og ég trúi því að ef að við sjálf viljum að þá muni drottinn geta gefa okkur meira og meira ljós eða skilning inn í líf okkar. Já, en hvað er það að vera kristinn einstaklingur? Það er kannski ekki svo einfalt að svara því eða hvað. Ef til vill finnst mörgum ykkar ekkert mál að svara þeir spurningu. Margir myndu kannski segja það að vera kristinn er að fylgja því sem Jesús kennir. En svo þegar á hólminni komi geti sama fólk ruglað saman mörgu öðru sem fellur undir það að vera kristinn. Ástæðan fyrir því að ég tek svona til orða er svo að margir hafa búið til vissa ímynd af hinum kristna einstaklingi sem er í raun langt frá því að falla undir skilgreininguna að það að vera kristinn snúist að fylgja kenningum Krists. Svo ímynd sem er nokkuð algeng hinn kristna einstakling er einhvern veginn á þann veg að kristinn einstaklingu segir kirkju, er heiðurverður, greiðir tíund, stelur ekki, lígur ekki, neytir ekki áfengis, fer ekki á skemmtistaði, lifir heilbrigðu líferni. Og manni virðist allt í einu þegar allir þessi þættir eru settir saman að það að vera kristin manneskja snúast að lífið eigi að verða fullkomið. Ekki það að það sé ekki gott að vera heiðvirður og sækja kirkju og greiða tíund og allt það. En gæti vera lífi í Kristi snúast allt aðra hluti en svo margir virðast tapa sér í. Gæti verið að þegar við erum á þessari leið, það er að segja, þeirri leið að hafa allt fullkomið, að allt snúist við í höndunum á okkur og snúist upp í andhverfu sína. Er ekki einkennilegt hvernig við höldum oft á tíðum að við sjálf getum skapa okkar kristna líf? Ég skal útskýra ögn betur hvað ég að fara. Jó, við förum í kirkju og klæðum okkur upp. Við vitnum í biblíun okkar þegar við viljum sanna okkar mál. Við höldum innst inni að við séum búin að skapa vissa ímynd í fari okkar. Ímynd sem við erum stolt af. Við sjálf erum svo frábær og höfum þess vegna leyfi til þess að segja öðrum að þeirra líf sé í raun ekki svo gott. Við höldum því fram við aðra að þeirra líf skorti svo mikið þegar Jesú er ekki í lífi þeirra. Við getum jafnvel þrætt við aðra og rifist það að Guð sé skaparinn. Að Guð muni aðeins sækja þá sem trúa hann til þess að vera í eilíðinni. Okkur finnst að Guð hljóta vera með okkur þegar við erum út víðan völl að tala nafn hans. Og kannski oft á tíðum erum við ekki bara að tala hann, heldur við viljum við svona berja okkar hugmyndum inn í fólk. Sjálf hef ég upplifað svona stundir þar sem mér finnst í alvöru að ég hafi efnað því að láta sem að mitt líf virðist vera fullkomnara en þeirra sem hafa ekki tekið trú á Jesú Krist. En svo kemur tómleikin sem fyllir hjarta þegar ég hef ekki breytt rétt, þegar ég finn að heila randi minnir mig á blíðlegan hátt að endurskoða hátterni mitt. Kannist þið við slíkar stundir? Það er einhver vegna slíkara stunda í lífi mínu að ég hugsa, hvað er það að vera kristinn? Er það að segja öðrum til syndana og láta öðrum líða illa yfir eigin lífi? Eða snertir þið kristna líf mitt fyrst og fremst mig og hvað Kristur að kenna mér? Það eru einhver þær stundir sem kenna mér einna mest og það er þá sem að heilár andi kemst að og minnir mig á að Kristur að reyna að kenna mér eitthvað nýtt, eitthvað undurfallegt, eitthvað sem ég þarf ekki að berja inn í hausinn á fólki. Og ég hugsa, ég vil meira. Ég vil meira en það setja mitt kristilega líf upp á stall þar sem allir að dásta því. Nei, ég trúi því ekki að það sé tilgangurinn með því að taka móti sannleikanum Jesú Krist. Svo les ég Biblíuna. Þar standa orð eins og En sæl eru augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Þetta eru orð sem komu af vörum frelsarans Jesú Krists. Hann að tala sérstaka sjón og sérstaka heyrn. Og þegar ég les þessi orð, að þá veit ég að ég sjálf get ekki skapað neitt slíkt í mínu lífi. Það verður að koma frá honum, frá drottni. Þá kemur líka tilfinning í hjarta mitt sem þrá eftir því að fá að sjá með sömu augum og Jesús og heyra með sömu heyrn og Jesús. Og þegar þráin hefur kviknað, fyllist ég af eftirvæntingu eftir því að lífið með Kristi hafi upp á svo miklu meira bjóða en ég hef hingað til kynst og ég byrjaði nýju að eignast von. Það þá sem ég veit að líf mitt með Kristi snýst ekki það að fara einungis í kirkju, að halda hvíldardaginn, að sína öðrum að mitt líf betri en þeirra. Það þá sem ég veit að mitt kristna líf snýst það að drottin vill kenna mér meir og meir hvað kærleiki hans undursamlegur. Á slíkum stundum þarf ég ekki að sanna mál mitt. Ég þarf ekki að rökraða við aðra það hvort þeir trúi eða trúi ekki. Þá nægir mér að dvelja með heilögum anda sem fyllir upp tómarúmið sem oft kann að skapast í hjartanu. Þá veit ég að mitt kristna líf hefur aðeins einn tilgang og sá tilgangur að færa mig nær Guði en ekki að sanna fyrir öðrum að ég sé nálagt honum. Ég mikið velt þessum hlutum fyrir mér, það að segja hvernig kristi líf mitt ætti að vera. Ég hef talað trúmál við marga og alltaf fundið að hver hefur sinn tilveru rétt. Hvernig hef ég geta þóst hafa allan sannleikan? Ég sem sjálf, fer sjálf út af kærleikssporinu oft á dag. Ég hlýt að þurfa að hafa hægt mig og leifa Guði að vinna verki í mér. Ég hef séð að flest okkar höfum miskili Guð oft í lífi okkar. Við höfum oft miskili það sem skiptir mestu máli. Við höfum sjálfsagt öll mist af tækifærum og stundum til þess að sýna kærleika og kristilegt hugarfar. Þetta það sem við verðum að sætt okkur við í fari okkar, en leið þakka fyrir það að okkur gefst annað tækifæri á meðan Guð í líf okkar til þess að þroskast og skilja betur hvað Guð vill með líf okkar. Í Matteus að Guðspjalli að finna alvarleg orð sem Kristur mælti. Í 13. versinu í 23. kaflanum segir hann svo, Vei yður fræðimenn og farisegar, hræstnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þér ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga leyfi þér eigi inn að komast. Og áfram heldur hann ég les næst í 15. versinu. Vei yður fræðimenn og farisegar, hræstnarar, þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar og þegar það tekst gjöri þér hann hálfu verra vítisbarn en þér sjálfur eruð. Og lesum áfram í 23. versinu. Vei yður fræðimenn og farisegar, Hræstnarar, þeir gjaldi tíund af myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Ég les einni í 27. versinu þar sem Jesús segir, Vei yður fræðimenn og farisegar, hræstnarar, þeir líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan, En innan eru fullar af döðramanna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér, sýnist hið ytra réttlátur í augum manna, en eru þið innra fullir hræstni og ranglætis. Tilvitnun endar. Kristur hefur haft ríka ástæðu til að minna fólk ákvað það skiptir miklu máli að vera hreinn að innan. Hann hefur séð allstar í kringum sig að þar var fólk sem var að sýnast hið ytra. Það fór hins vegar ekki fram hjá Kristi, Hvað var að gerast í hjörtum mannanna? Já, líf með Jesú Kristi hefur upp á svo allt annað bjóða en að sýnast réttlátur í augum annara. Við verðum að athuga það að Guð hefur gefið okkur annað tækifæri og þetta annað tækifæri eigum við að nota til þess að kenna öðrum allt það dásamlega sem drottin hefur kennt okkur. Þetta kjarni þess að vera kristin. Það að sýna öðrum það sem Guð hefur gefið þér í stað þess að sína öðrum fyrirlitningu af því að þeir eru ekki komnir á þann stað sem þú ert á. Þegar ég var fyrst að taka trú, að þá veit ég að ég var mjög uppnuminn af öllu því sem Biblían kendi. Ég var gjörsanlega heilluð, en ég var líka svolítið óþroskuð. Þrátt fyrir að það sé einungis liðinum kannski 9 ár eða 10 ár síðan að þá hefur drottinn sýnt mér margt á leiðinni. Eitt af því erfiðasta sem drottinn hefur sýnt mér er að hann hefur sýnt mér sjálfa mig. Hann hefur gert mér grein fyrir því að ég hef dæmt aðra hart. Hann hefur sýnt mér að ég verði að fyrirgefa sjálfri mér og öðrum ef að ég eigi að geta þroskast með honum. Hann hefur í raun sýnt mér algjörlega nýja hlið á því hvað felst í því að vera kristinn. Það er ekki að vera fullkomin. Það er að leifa fullkomleika hans að koma í stað ófullkomleika míns. Því það er aðeins eitt sem er fullkomin og það er drottinn. Eitt af því sem að hefur komið mér á óvart er það að drottinn hefur aldrei ætlast til þess að ég sé fullkomlega lítalaus. Hann veit hvernig ég er og hann hefur skilning á því hve mikils ég þarnast hans í þessum vonda heimi. Hann hefur kennt mér að ég geti alltaf leita til hans sama hvað vandamáli er. Og hann hefur kennt mér að hann fyrirgefur öðruvísi en við mannfólkið segjumst gera. Hann hefur kennt mér að hann er himneskur faðir minn, frelsari minn og minn besti vinur. Ef að lífið með Kristi snerist það að líta vel út í augum annara, að þá væri það í engu frábrugði lífi fólks sem trúir ekki, því að það sem þvælist fyrir flestum eru einmitt slíkir hlutir. Lífið með Kristi snýst það að leifa honum að betrum bæta þig innanfrá, að lækna hjartasárin, að endurreisa líf þitt til þeirra myndar sem að drottin ætlaði mankyninu upphaflega. Ef að þú hefur tækifæri í dag til þess að segja öðrum frá því hvað Guð hefur gert fyrir þig, vertu þá vissum að þú segir frá því með gleði. Leifðu kærleika hans að streymi gegnum þig og til annara. Segðu öðrum að það vera kristinn fel í sér að Guð sé að gera betrum bætur á þér. Vittu til það geti verið að öðrum fyndist spennandi að kynnast slíkum Guði. Ég bið Guð að blessa okkur öll á göngunni með honum og ég þakka ykkur kæri hlustendur fyrir áheyrnina.

0: Í Lúkasi, kafla 14, versu 7-11, lesum við eftirfarandi. Jesús gaf því gætur hvernig þeir, sem boðnir voru, völdu sér hefðasætin, tók dæmi og sagði við þá. Þegar einhver býður þéttu brúðkaups, þá set þig ekki í hefðasæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið og sá komi, ykkur bauð og segi við þig, þoka fyrir manni þessum. Þá verður þú með kynróða að taka ysta sæti. Far þú heldur er þér boðið og seti í ysta sæti, svo að sá sem bauð þér segi við þig þegar hann kemur, vinur, flytt þig hærra upp. Mun þér þá virðing veitast frammi fyrir öllum er sitja til borðs með þér. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmyktur verða, en sá sem auðmyki sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun. Og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Góðan dag. Ræður og sístur. Gleðilega hvíldardag. Í Matteus og Guðspjalli, 7. kafla, fyrsta og öðru versi, segir svo. Dæmið ekki, svo að þér verði ekki dæmd. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, munið þér dæmd verða. Og með þeim mæli sem þér mælið, mun yður mælt verða. Okkur mennina hættu til að setja okkur sjálf í dómarasæti. Við viljum gleyma að það sæti er ekki okkar sæti. Annar er sá sem er dómari heimsins.

0: Hann er réttlátur dómari og hefur oftar en ekki önnur viðmið heldur en við. Þegar hann, sem sagt Guð sjálfur, gerðist maður og var ungur trésmiður í Nazaret í Galilöu, var hann gjarnan dæmdur af liðnum. Hann var dreginn í dilk sem þótti hæfa honum og menn sögðu, er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stíin niður á himni? Jóhannes 6:42. Honum var legið á hálsi fyrir að umganga syndara. Því svaraði hann þannig. Ekki þurfa að heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komið til þess að kalla réttláta, heldur syndara. Markus 2:17. Þjóð hans skildi ekki að hann legði lag sitt við tollheimtumenn. Þá er að gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni. Og hann sagði við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og ber synduðir. Komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farisjarnir sáu það, sögðu þeir við lærisveinana. Hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og ber syndum? Og enn það dag í dag erum við mennirnir tilbúnir að setja aðra í þann bás sem okkur þykir við hæfi. Einn er settur á ákveðið stað eftir því hvernig hann eða hún er á litin. Svartur hér, gulur þar, rauður annars staðar. Sjálfur hef ég heyrt það, bæði leynt og ljóst, að ég geti nú ekki verið mikið kristinn. Þar sem ég sé vinstri sinnaður í pólitík. Ég tek það nú ekki alvarlega. Og ekki kæfi mér nú á óvart að Guð sé einmitt að svara því sjálfur. Með því að koma hlutu svo fyrir að ég sé látið predika hér í dag á 1. maí, hátíðis og baráttudegi verkalýðsins. Og tímandi breytast og mennirni með. Ég var dæmdur mjög hart á sínu tíma fyrir það að ganga í gegnum gjaldþrot 1988. Af þessu þótti afskaplega mikil skömm. En útidags er eiginlega engin maður með mönnum nema hafa orðið gjaldþrota að minnsta kosti einu sinni. Þegar þetta gerðist, stofnaði ég samtök fólks í greiðsluerfileikum, G-samtökin. Mér finnst afskaplega gaman að hlusta á fréttirnar í dag, þegar allir helstu spekingar þjóðarinnar eru að segja nákvæmlega og oft orðrétt það sem ég sagði þá og var skammaður fyrir. Þetta mál var erfitt fyrir mína nánustu. Ég var oft á tíðum í sjónvarpi og útvarpi og blöðum að tala reynslu mína í þessu efni. Og þegar fjölskylda mín kom saman á hátíðum og tyllidögum var eiginlega aldrei talað neitt nema veðrið. Ekkert var rætt um það sem ég var að gera. Ég var afskaplega mikið einn á þessum árum. Allir skömmuðu sín alveg voðalega mikið fyrir mig. Einn náskildu frændi minn og einn minna bestu vina sagði mér að þegar talað væri mig, sem var nú ansi oft, þá forðaðist hann að láta nokkun einasta mann vita að hann þekkti mig nokkun skapaðan hlut. Nú er aldin önnur og ég lít stoltur til þessa tíma. Ég tel að stofnun G-samtakana sem voru fyrirrennari opinberar stofnunar sem nú er kölluð ráðgjafastöð heimilanna. Að það sé eitt af merkilegasta sem ég hef gert dagana. Ástæðan fyrir því að ég er að tíunda þetta hér er sú að ég vil vekja athygli á því í hver mikilli villu við mennirnir getum verið í dómum okkar. Það er vegna þess að við erum ekki dómarar, eins og ég sagði á þann. Við erum ekki færum að vera dómarar. Og við höfum að hafa dómsmálin í höndum hans sem er dómari heimsins. Margt er það sem mig hefur verið sagt dagana og ekki allt fallegt. Sumt af því er því miður alveg satt. En margt er líka logið. Fólk hefur líka einhverja undarlega þörf fyrir að bæta við og ýkja í dómum sínum. Presturinn okkar fyrirverandi, hann Steinþór, sagði mér að konan okkur hefði haft samband við sig til að vara hann við mér. Hann vildi vekja hann til umhugsunar og það að það væri nú ekki kirkjuna hans til framdráttar að hafa mig inn að sinna vébanda. Studdi hún þeim ýmsum rökum sem ég lagði ekki á minnið. Þó man ég að hún hafði sagt að ég væri nú bara gamall drykkjuræfill. Ég benti prestinum mínum á það að það hefði nú aldrei verið neitt leyndamál að ég væri gamall drykkjumaður. En ræfill hef ég nú aldrei verið. Drykkjumenn eru að sönnu oft mestu ræflar, en alls ekki allir. Og svo er það hitt blessað fólkið sem eru endemis ræflar á þess að hafa nokkuð tímar smakkað vín. Einnig sá hópur fólks í heiminum sem löngum hefur verið umdeildur. Sumir hefði ég þetta í skýjana, aðrir fordæmað á lastmæla. Allir virðast hafa skoðun á þessu fólki og þykjast vita hvernig á að koma fram við það. Sjálfur verði ég að viðurkenna að ég skil ekki hvernig málum þessa fólks er komið. Einmitt þess vegna ætla ég ekki að lýsa neinni afstöðu, gagnvart því. Hér er ég að tala þá sem laðast að eigin kyni, þá sam kynhegðu, eins og sagt við í dag. Þegar ég var ungu maður, voru dómarnir yfir þessum einstaklingum jafnum harðari en þessi feldir eru í dag. Þá var gert að tala að menn varu sódómistir og er það vitnað í borginna Sódómu þar sem Lot bjó. Allir þekkja örlög þeirrar borgar. Guð bjargaði Lot frá Sódómu ásamt konu hans og dætrum áður en hann eyddi borgina með eldi. Sem kunnur þér. Í fyrstu Mósebók er sagt frá því að Abraham bað fyrir Sódómu. Og hann gerði svo djarfur að semja við Guð borgina og íbúa hennar. Niðurstaða þeirra samninga var sú að ef Guð fyndi 10 réttláta í borginni myndi hann þyrma henni þeirra vegna. En þessi 10 fundust ekki. Þess vegna held ég nú að fleira hafi átt sér stað í Sódómu en að þar væri samkynhneigt fólk. Í Jeremía 23:14 segir svo: Og meðal spámannanna í Jerúsalem hef ég séð hryllilegt athæfi. Þeir hórast og ljúga, styðja illvirkja, svo enginn þeirra hverfur frá ytri breytni sinni. Fyrir mér eru þeir allir orðnir eins og Sódóma, borgarbúar eins og Gómorra. Hryllilegt athæfi, segir Jeremía. Þannig var Sódóma, segir Jeremía. Þeir hórast og ljúga og styðja illvirkja. Getur verið að þeir hafi verið siðblindir í fjármálum og haldnir óstöðandi græti. Getur verið að Sódóma sé einmitt það umhverfi sem við búum við í dag. En kona Lots, hún leit um öxl. Af hverju leitur hún öxl? Getur verið að hún hafi saknað illvirkjana í Sódómu. Guð hafi ætlað Lot að vera í lítilli borg sem heitir Sóar. En slíkt var ástandið í Sóar og þar kring að Lot þorði ekki að hafast þar við og flutti til fjalla á svo dætrum sínum. Þá sagði kynkvötin til sín hjá dætrunum og þær heldu áfengi í föður sinn og lögðust með honum nætur. Þær eru þungaðar og ólu börn. Önnur ól Ben Ami sem er ættfaðir Ammonita. Hinn ól Móab, ættföður Móabíta. Þetta gerðu þessar konur, en samt voru þær nú ekki samkynniðar. Nei, gott fólk, að þessu má auðvitað ráða að maður þarf ekki að vera samkynniður til að vera sódómískur. Það er ljóst. Og við skulum ekki draga fólk í dilka eða dæma það. Það er öðrum ætlað. Að dæma heiminn og hann er réttlátur dómari. Sjálfur hefur dómarinn tekið út dóminn fyrir þá seku. Það er að segja þá sem vilja meðtaka og þykja þá fórum. Einn besti og heiðarlegasti stjórnmálamaður sem ég þekki er kona sem sefur hjá konu. Það er ekkert leyndamál. Og nú skulum við segja sem svo að ég hefði eitthvað með þetta að gera. Ég geti valið að breyta þessari konu. Ég geti látið hana hætta að sofa hjá konu. Í staðinn er hún stjórnmálamaður að því taginu sem komi á því ástandi sem kallað hefur verið græðgisvæðing. Líkjast þeim sem eru höfundar siðblindunar í samfélaginu. Ef svo væri, þá geti sagt ykkur að ég myndi ekki hika. Án umhugsunar og óttalaust myndi ég velja að hafa hana Jóhönnu bara alveg svo hún er. Í heiminum er ekkert til sem heitir tilviljun. Ekkert sem heitir happ eða óhapp. Við lendum ekki í einu né neinu. Bara því að við erum heppin eða óheppin. Engin lendir í greiðsluerfiðleikum. Engin lendir í áfengis og vímu efna vanda á þess að fá rönd við reist. Málið er einfallega þannig vaxið að í heiminum eru bara tvö öfl. Annað er gott öfl sem heitir Guð. Hitt er vont öfl sem heitir Satan. Með þetta höfum við ekkert að gera annað en það að við getum valið. Guð skapaði okkur með þetta frjálsa val innbyggt í líf okkar. Og það reyndi á þetta val strax í upphafi í aldingarðir metin. Þá valdi maðurinn að fara að tilmælum Satans. Þá kom dauðin til sögunar. Dauðin sem var ekki fyrir hugaður. Því laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Rómverjabréfið 6:23. Allar götur síðan höfum við þetta eina til að byggja á náðargjöf Guðs. Og Guð hófst þegar handa við að frelsa manninn sem þá hafði séð að hann var nakinn og reyndi að fela sig fyrir skapara sínum. Guð kom sjálfur í kvöldsvalanum og leitaði hins fallna manns. Hvar ertu? Hvar ertu? Hann gengur ennum í kvöldsvalan og spyr, hvar ertu? Halleluja, lofi Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann vegna mikillar átignar hans. Þetta er upphafið að 150. Davíðssálmi sem við lesum hér í upphafið samkomunar á fimmtudagskvöldum. Þegar við komum saman til að fagna Guði, hlusta á orð hans og lofsyngja hann. Og nú langar mig að enda þetta á því að segja ykkur svolítið sögu. Hún fjallar einmitt hennar miklu hátign hans. Hún fjallar munin á hans vilja og mannanna vilja. Hún fjallar á þannig er að í vinnunni hjá mér hef ég mikla þörf fyrir mikla lýsingu. Verkefnin sem að ég er að fást við krefjast þess að hafa gott vinnuljós. Ég er að gera við sprungur í fiskikörum úr plasti. Þessar sprungur eru oft fíngerðar og vant að sjá þær. Þess vegna hef ég komið mér góðri lýsingu. lýsingu upp á 5.000 vött. Satt að segja ég virkilega í sviðsljósun þegar ég að vinna. Svo var það einn dag að ég fekk til vitjaðar kar sem ég gat bara enga vegin fundið inn einustu sprungu á. Ég velti blessuðu karinu fyrir mér fram á tilbaka í mínu góða og öfluga ljósi ef hann ekki neitt. Og ég fór með þetta kar til baka til að kalla vina míns og sagði honum að þetta væri nú meira ruglið í honum. Það væri bara ekkert að þessu kari. En kalli bara glotti og ég sá það í svipnum á honum að þessu hafði hann búist við. Hann mundi alveg eftir þessu kari og hefur sjálfsagt hugsað með sér þegar hann sendi mér það að þessa sprungu myndi kallinu aldrei finna. Og hann velti ég við og benti mér að koma. Og viti menn, inni í karinu blasti við sprunga og mér til undrunar leyndi hún sér ekki neitt. Og ég var nú bara ekki að dánaður með sjálfa mig að hafa látið strákinn hann kalla taka mig svona í bólinu, eins og hann sagt þér. Svo var það á leiðinni tilbaka að ég gerði mér ljóst hvað máli snerist. Þarna á planinu hjá hann kalla vorum við nefnilega í dagsljósinu. Ljósinu sem Guð hafði skapað, þegar hann sagði, verði ljós. Og það varð ljós. Ljósinu sem var til eingöngu fyrir vilja Guðs og vegna orða hans. Ljósinu sem var hluti sköpunarverksins. Ljósinu sem gerir það að verkum að við getum horft til stjarnana út í óra vítir alheimsins og dáðst að mikilleik og óendanlegum mætti hans sem gerði þetta allt. Ljósinu sem brotnar í regninu og myndar regnbogann sem er merki sáttmálans sem Guð gerði við Nóa að aldrei skildi framar verði slíkt flóð á jörðinni eins og syndaflóð. Og ég get sagt ykkur það, kæru vinir, að ég var afskaplega fegin og glaður. Ég var glaður yfir því að rándýru og flottu ljósin mín sem ég hafði verið svo ánægður með og stoltur af. Þau voru bara eins og grútalampar. Miðað við ljósið sem Guð skapaði. Og þessi reynsla kenndi mér það að þó við mennirnir höfum ná langt varandi vísindi, tækni og þekkingu. Það voru ljósin okkar bara hreint út sagt eins og nýðamirkur meðan við ljósið sem kom frá honum sem við upphæði skapaði allan heiminn. Í loku, að lokum vil ég lesa fyrir ykkur hérna eldgamalt ljóð sem ég fann í pússi mínu. Þetta ljóð heiti Bæn. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan er hverful í mér og viljinn er svona og svona, en senn kemur vorið með þér. Og gefðu mér kærleik og klæði, svo hvít eins og sakleysi þitt, svo ekki til einskis þér blæði, æ afmáðu ranglæti mitt. Og gefðu mér styrk til að stríða, í stormurum skjól vertu mér, ég vil ekki láta þig líða, en latur og svikull ég er. Við krossinn þinn krýp ég nú Kristur, ég krýp og ég byði svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið, ég sé ekki neitt. Ég byði að lána mér ljósið, sem lýsir upp jarneska nótt, sem læknar og lífgar við dauða og lömöðum gefur þrótt. Ég haf hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn, að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér allatíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gættu, því sjáðu ég varð veit þig. Amen.
1: We'd like to invite you wherever you are around the world, raise your voice and get in on singing together Psalm 150. Let everything that has breath praise the Lord. You.

Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap bæði til Ísraels mann og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skildu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð ollu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hóf að þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraelsmenn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sent mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði fara og Ísraelsmönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögða staði til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengið boðskapur afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fáttum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, já stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottinn? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottinn? Lestu framhaldið. Og þú kemst að raunum það, hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnur Mósebók 6.1. Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafði gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast, þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni, hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsending í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta fyrstu leksíu sem fjallar biblíuna, orð Guðs. Á morgun munu útarpa seinni hlutanum og nú tekur Steinþór til máls.
2: Ég segi bara gott kvöld. Verði hjartalega velkomin í þetta námskeið spádóma biblíunar með sérstakri áherslu á opinberunarbókina. Sjálfsagt vita flestir hver ég er, Steinþór Þórðarson, og ég hef haft þá ánægju undanfarin mörg ár að fá að leiðbeina mörgum að kynnast orði Guðs í biblíunni betur. Og ég get lofað ykkur því að reynslan af svona námskeiðum, hún hefur sýnt að fólk hefur lært mikið, ekki að því að Jesus og döðlegur heldur vegna þess að þið hafið lært eitthvað úr þessari bók. Ég treysti mér aðeins til að sýna ykkur hvar svör er að finna við mörgum mikilvægum spurningum sem oft brenna á vörum manna, en oft er ég spurður að því en Steinþór þú túlkar bara öðruvísin aðrir. Ég aldrei sáttu við það vegna þess að ég tel mig ekki túlka neitt. Ég vil heldur sýna fólki hvað Biblían segir. Ég hef sjálfur brennt mig á því að fara eftir því sem aðrir segja og segja að Biblían kenni. En þegar svo ég loksins fór að skoða Biblíuna og kynna mér hvað þú segðu með eitt eða annað, þá komst ég að raunum hvað Guðsorð segir og þá var það mjög oft öðruvísi en mér hafði verið kennt. Þess vegna er ég haldin þeirri þráhyggju að segja ég er ekki að túlka heldur aðeins að sýna fólki hvað Biblía segir. Nú það sem þið hafið í höndunum að þessu sinni, það eru námsgögn, þessi fyrstu af mörgum sem koma, eitt og eitt bætist við á hverju kvöldi sem þið komið. Við að reiknum með því að fólk geti spurt og spjallað, þá munum við bara rétt upp hendina og ég mun taka eftir ykkur fyrir það síðar og ég að gera tilraun hér með aðstoðamann, með mikrofón, þannig að hann mun rétta hann svona í áttina til ykkar þegar að því kæmi að heyra hvað einhverju hafa til málana að leggja. Ekki vera feimin við að tala eða spurja eða spjalla. Við viljum hafa þetta svona huggulegt og heimilislegt ef að mögulegt er og það verður sopi hér og ykkur er veitingar á eftir fyrir alla sem vilja, svona smávegis. Við viljum endilega að bara allir geti fundið að hér er vettfangur til þess að skoða Biblíuna og kynnast því sem Guð hefur að segja okkur þar. Ég vek athygli á spádómum Biblíunar vegna þess að Biblían hefur að geyma marga spádóma og margir þeirra hafa ræst og það eru auðvelt að sýna fram á það. Og við munum kynnast því meðal annars hér í þessu námskeiði. En svo munum við einnig skoða þegar líður á námskeiði spádóma sem að eiga enn eftir að rætast og eru umtapil að rætast. Við getum séð það að það er komið að því að þeir uppfyllist. Og það er þetta sem gerir biblíurannsókn mjög hrífandi að kynnast því hvað Guð er að segja við fólk á okkar tíma. Og við getum auðveldlega að sé það í biblíunni að þessi eða þessi spádómur eða boðskapur í biblíunni á við okkar tíma. Og þetta býður komandi daga eða kvölda þegar við söfnumst hér saman til þess að kynnast því sem biblían hefur að segja okkur. Nú, þið takið eftir því að í þessum gögnum sem þið hafið, að þá eru við hverja spurningu að þá eru svona stóri stafir svona eins og NT á undan blaðsýðu tali það því nýja testamenti. Það er vegna þess að nýja testamenti byrjar nýja blaðsýðu tölu aftarlega í biblíunni. En GT stendur fyrir gamla testamenti og þá byrjar blaðsýðu talið fyrir gamla testamentið að sjálfsögðu alveg fremst í Biblíunni. Ég vona að þegar nýja útgáfa Biblíunni kemur út, að þá verður bara ein blaðsöðu tala allt í gegn. Og ég hef reynd að koma því á framfæri við hið íslenska Biblíufélag og ég held að þið muni gera það, þeir eitthvað höfðu góð orð það. Það auðveldar alla leit í Biblíunni, sérstaklega fyrir fólk sem er ekki vant að fletta upp. Ef að þið teljið ykkur vera óvöna að rata í Biblíun og fletta upp og finna þessar bækur og svo framvís sem eru svo marga, það eru 66. Það eru 27 bækur og bréf í Nýja testamentinu og 39 bækur í Gamla testamentinu og margir líta á Nýja testamentið sem bókina fyrir okkar tíma. En þið eftir að komast að raunum það í þessu námskeiði að öll Biblían er í fullu gildi í dag. Og Gamla testamenti og Nýja testamenti eru eingöngu heiti svona til þæginda fyrir fólk í gegnum tíðina að vísa til eldri ritningana annars vegar, það Gamla testamenti. Og síðasta ritning Gamla testamentisins var skrifuð 400 árum fyrir Nýja testamentis tíma. Og Nýja testamentið að sjálfsögðu er skráð eftir jarðvistadaga Jesu Krists. Ef að þið eru þá öndvörðum meiði við það sem að kemur í ljós hér annarkvæmt hjá mér eða öðrum sem við leggjum til málana, það allt í lagi. Ég vil endilega að allir geti tjáð sig og það sé eðlilegt fyrir alla hér að tjá sig. Og þið þurfið ekki að tala, en ef þið viljið, þá er það alveg sjálfsagt. Og ekkert að vera hrætt við það eða feimi við það að vera öndvörðum meiði við Steinþór Þórðarson. Því að ég hef búin að læra það langri reynslu að við þurfum að vera umburðalind við hvert annað og taka til greina hvað aðrir hafa alist upp við. En ég hef sjálfur komast að raunum að ég hef þurft að skipta skoðan á svo mörgu frá því sem ég ólst upp við og það var vegna þess að ég við uppgötvaði í Biblíunni. Og þess vegna vil ég fullyrða við ykkur vinir hér í kvöld að Biblían er dásamleg bók, hún er undursamleg bók. Hún á erindi til okkar í dag og þetta er lifandi boðskapur sem boðar lifandi frelsara í Jesu Kristi. Og að því ég nefni hann hérna aðeins, að við, svona í byrjun, að þá má ég til með geta þess að næst þegar við hittumst hér og þeir eru reynda búin að fá lexíu númer 2 í heftið ykkar, að þá tökum við fyrir Jesu Krist. Og þið eigið eftir að verða undrandi á því sem að þið getur uppgötað hvað Biblían hefur að segja Jesu Krist. Eitthvað sem þið vissið ekkert áður. Og meira sig í Gamla testamentinu sem fæsti gera sig grein fyrir að hefur mjög mikið að segja Jesu Krist. Því margir telja að bara Nýja testamenti fjallum hann. En þetta eigum við eftir að skoða. En fyrir alla muni ekki vera feiminn og við erum þá tilbúna að byrja að ég held. En er eitthvað svona sem þið viltu spyrja áður að við byrjum? Ok, en eigum við að fletta upp þá í heftunum okkar og nú sjáum við hérna á tjaldinu myndir og texta og hvaðina sem að við kemur efni kvöldsins. Það er til dæmis fyrsta spurningin, hvernig varð opinberunarbókin til? Hafið þið ekki stundum þegar þeir að kynnast bók? Þið fáið nýja bók að gjöf eða kaupi bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan. Hafið þið einhvern tíma staðið eitthvað sjálfa því að fletta upp alveg aftast og sjá hvernig bókin endar eða sagan endar? Þetta gerir ég oft og það er alveg sjálfsagt að gera það með Biblíuna. Hvað segir Biblían? Við skulum þá bara byrja á því í þessu námskeiði að skoða hvernig hún endar. Því þá viljið þið fá að vita hvernig hún byrjar og eftir það viljið þið fá að vita allt sem hann hefur að segja spjaldana á milli. Það hafa margir komið til mín á svona námskeiðum í gegnum árin og sagt, Steinþór, veistu það, ég hef búin að lesa Biblíuna árum áratugum saman en ég hef aldrei uppgötvað þessa hluti eða þetta og það finnst mér þess virði að halda svona námskeið að sjá að fólk kann að meta Biblíuna ennþá betur en jafnvel áður. Og nú viljum við bara fá að vita hvernig varð opinberunarbókin til. Bókin svo síðasta í Biblíunni er mörgum ákaflega torskilin. Svo erfið og bara algjör torf að sömu finnst og það fullt af táknum og dulafullum svona orðatiltæktum og margir hafa afskrifað síðustu bók Biblíunni. Og meira sé að sumir kennimenn, en nú ætlum ég að sýna ykkur, hvað stendur hérna í fyrstu orðum opinberun á bókarinnu? Hérna er fyrstu vessin. Það segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónisinu það sem verða á innan skams. Viljið við fá að vita hvað verður innan skams? Þetta er bókin sem opinberða. Við höfum verið að heyra í fréttum undanfarna mánuði hryðjuverk. Og þó að Biblían tala ekki sérstaklega hugtaki hryðjuverk, þá talar hún mikið lögleysi sem fari sívaxandi á síðustu dögum. Og við ætlum að skoða þá hluti hér í þessa námskeiði á meðal annarra hluta. Svo segir hérna, hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá. Með öðrum orðum, það eins og Jóhannes hafi verið að horfa á myndband bara fyrir 2000 árum síðan. Og þá var hann sýnt hvað myndi gerast á komandi dögum í gegnum aldirnar. Og við erum eftir að kynnast í þessu námskeiði svona ýmislegt kristnina, hinna trúuðu og baráttu hins góða gegn hinu illa eins og það skráði opinberunarbókinni og þið hugsið þá sem svo er hvernig ósköpunni getur við skilið boðskap í gegnum svona torf og tákn og dulafull merki sem er að finna þarna í tuga ef ekki hundraða tali bara í þessari einu bók opinberunarbókinni en það stendur hérna þetta er gefið til að sýna Jóhannesi og svo munum við sjá innan skams það sem hann sýnir okkur nú skulum við sjá hérna meira það á að hérna kemur svarið á tjaldið og það segir sem sagt að við í Biblíunni og það er ágætt fyrir okkur að hafa opið í sjálfri Biblíunni og hafa opið akkurat það sem við erum hverju sinni ef að það tefur ykkur ekki mikið sumir eru svo ákafri að skrifa að þeir kannski með ekki vera því að fletta en ef ég fer á hratt þá bara stoppiðu mig og við hægjum á okkur en það segir hér á fyrstu blaðsíðu opinberunarbókarinnar að þetta sé að Guð gaf Jesu þessa opinberun og Jesu sendi engil sinn með hana til Jóhannesar sjáuði hvernig ferillin er Guð faðir er með eitthvað hann gefur það sinninum sonurinn gefur það engli sínum og engillin fer með það til Jóhannesar og við erum eftir að sjá meira í sambandi við þetta því að þegar við komum að annari spurningu að þá er spurt hvað gott getur lesandinn hlotið af lestri þessara bókar bók sem að eða boðskapu sem var til fyrir 2000 árum tæplega og hvaða erindi á sá boðskapur til okkar í dag og þá þurfum við að lesa þriðja vessi sjáuði NT 300, það er Nýja testamenti blasið 300, opinberunarbókin fyrsta talan, það er kaflinn og eftir komuna það er versið og svarið kemur sæll er sá er les þessi spádómsorð, vitið hvað sæll þýðir? Það þýðir sá sem er sá er blessaður viljið við ekki öll njóta blessuna frá Guði og svo segir og þeir sem heyra þau þar að segja orð þessara bókar og varðveita það sem í þeim er rita sko það er marg endur tekið hér að þeir eru sælir eða blessaðir sem lesa svo okkur að ætla að lesa bókina eða ekki og svo eigum að taka eftir því eins og við værum að hlusta og varðveita það, geyma það í hugum okkar og hjörtum því að hvað, tíminn er í nánd haldið þið að þetta er erindi til okkar í dag að sjálfsögðu Svo að svarið við fyrstu spurningunni, hvað gott getur lesandi hlotið að lestri þessara bókar, það er blessun. Þess vegna er það svo merkilegt að þessi bók er talin vera eins og lokuð fyrir mörgum. En ég vil gjarnan sýna ykkur hér og það kemur reyndar í næstu spurningu áhersla Guðs á það að við lesum þessa bók. Eigum að skoða, já, næstu spurningu, númer þrjú, af hverju máttu ekki innsigla opinberunarbókina? Er einhver sér sem veit hvað þýðir að innsigla? Þegar að sendur póstu kannski á milli ráðuneyta og það er innsiglað. Nú veit ekki hvað það er gert í dag en það var gert hérna áður fyrr að það var umslög, þau voru svona innsigluð með rauðu bleki og stiflað á, sko það mátti enginn opna nema réttur viðtakandi. Annars var það að það við lögum sem það gerir enn. Það var eitthvað þannig þegar keisari til dæmis að konungur þrýsti innsiglins hring sínum á blekið eða svona þetta rauða blek að þá harnaði það og merkið var þannig augljóst öllum. Þess vegna segir Guð hér í byrjun, neða þetta reyndar í lok biblíunar, já, og opinberunarbókarinnar, opinberunarbókin 22.10, þar segir að innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar því að tíminn í nánd. Sjáðu þið? Það eitthvað það bíl að fara að gerast og þess vegna verður þetta að vera opið, galopið. Nú ætli ég að sýna ykkur svolítið sem að við erum ekki kannski með hér í leksjun ykkar. Ef þið flettir með mér upp í Gamla testamentinu og þar upp í Daniels bók, ég skal finna blaðsuna fyrir ykkur, það er 12. kaflinn þar og þetta er á blaðsíðu 909. 909, nú er það Gamla testamenti tækið eftir. Það er 12. kaflinn í Daniel og þetta er neðan. 909, nú er það Gamla testamenti tækið eftir. Það er 12. kaflinn í Daniel. Og þetta er neðarlega hægra megin á blaðsíðunni.

er að endalokunum kemur. Margir munu rannsaka hana, þar að segja Daníels bók, og þekkingin mun vaksa. Sko, Daníels bók var einu sinni svoleiðis bók, eins og opinberunarbókin að margir töldu, jafn lokuð, eins og opinberunarbókin að þeir töldu. En Daníels bók átt að vera lokuð, eða torskilin, þar til að tíma endalokunum kemur, eins og stendur hér. Svo ég vitni nákvæmlega í sömu orð. Og svo segir að margir munur rannsaka hana, en sem þess að þanga til á hún að vera innsikluð, lokuð. Ekki að því að Guð vildi banna fólki að lesa hana, þar að segja Daníels bók, heldur vegna þess að hún mundi bara vera torskilin þar til að vissir atburði gerast. Þá verður þetta augljóst fyrir öllum. Og ég skal lofa ykkur því einhver tíma við tækifæri ef að þið hafið áhuga að fara í gegnum Daníels bók sem er styttra námskeið heldur þetta sem við erum í núna og sína ykkur alla spátumana þar. En það geymum við þá til seinna ef þið hafið áhuga. En hér er ég að sína ykkur tvær svona andstæður í biblíunni, ekki neikvæðasan, þar sem að ein bók er sögð eiga að vera lokuð, innsikluð, þar til að tíma endalokana. En þegar við flettum upp í síðustu bók biblíunar, opinberunarbókinni, þá er tekið fram við Jóhannes sem skrifaði þessa bók fyrir alla muni ekki innsikla þessa bók, sem þýðir hún á að vera opin. Og það er það sem við ætlum að skoða núna á þessu námskeiði. Að kynnast því hvað Guð hefur að segja fólki síðustu tíma mannkynssögunar og Biblían marg talar eitthvað sem þú kallar tími endalokana. Og ég er ekki að fara að ræða ykkur hér að þessu sinni með ykkur skelfingu sem er að gerast. Ég bara segi ykkur að Biblían minnist á tíma endalokana. Var ég ekki að sína ykkur það í Daníels bók? Og opinberunarbókin mun gera þetta líka. En við komum að því seinna. Svo að svari við þriðju spurningu er af hverju sem sagt mátti ekki innsikla opinberunarbókina að því að tíminn er í nánd sem allt þetta tekur að gerast sem við ætlum að skoða á þessu námskeiði og sagti frá í opinberunarbókinni. Er einhverja spurninga núna? Bara svo ég gefa eitthvað tækifæri því að þið veitir hvernig prédikarar eru. Þeir bara láta vaða og gleyma hlustendum eða vilja spurja og spjalla. Þetta er bara svo öll byrjunarkvöld, allir mjög rólegir og svona feimnir kannski, en þegar að lengra líður það hefur aldrei brugðist að svona eins og ég segja lélegur íslenskri tungu, þá mun kjafta okkur hvert tuska vegna þess að þá er svo margt sem er farið að gerjast í hugum ykkar og marga spurningar sem komaðu að þið viljið fá svör og bara til að svona, segja ykkur svo lítið sem þið muni heyra mig oft segja að sem svör við ykkar spurningum að það er eitthvað líkt þessu, þetta er akkurat eitthvað sem ég mun taka fyrir næst eða eftir nokkra daga. Og þá tökum við það sérstaklega fyrir. Svo þið munum taka eftir þessu þegar lengra líður. En árið 2000 hér á tjaldinu, við erum byrjuð nýja öld, hugsaðu ykkur. Það er 2001 og 2002 núna. Ég man þá tíð þegar ég hugsa með mér ég mun sennilega aldrei upplifa aldamótin eða árið 2000. Nú er árið 2002. Þið eigið eftir að skilja þetta betur með svona ára fjölda og ára hvernig ári líða þegar þið skoði spátóma biblíunar því að þið munuð uppgötva að þið við eru lifandi á tímum mannkynssögunnar sem stórbrotnir atburðir munu gerast á. Bara svo ég segi ykkur ekki of mikið offljótt, þá skulum við skoða bara meira, við skulum fá hérna á tjaldið. Það er sem sagt komið sólalag í mannheimi og númer fjögur spurning, númer fjögur hverjir aðrir rættu mikið svo kölluð endalok. Ég var að vitna í Daníel áðan og vitið það í þessu kaflat hjá Daníel, þessi 12. kafli, talar mér skosti fjóru sinnum ef ekki fimm sinnum tíma endalokana. Þetta er að skoða það þeir eru komið heim. Að hann er sko virkilega að tala endalokin, en það segir í Daníels bók, hann skildi ekki allt sjálfur. Í dag getur við, vegna þess að við getum lesið bæði Daníels bók og opinberunarbókina og í ljósi atburða undanfarinna ára og áratug,

0: og ég tala ekki sem að gerast þessa dagana, þá getum við betur skilið spátum að Daniels og spátum að Jóhannesar en þeir sjálfur gáttu skilið þegar þeir voru að skrifa innblásnir af heilögum anda. Og þetta ekki, ég ekki að gera okkur eitthvað mikið upp sem við getum ekki staðið við. Guð ætlaðist til þess að fólki sem lifir á síðustu tímum, að þeir munu skilja þessa spátuma og betur jafnvel heldur en Daniel. Það mér sér sagt á einu stað hjá Daniel að honum sagt sko þegar hann baðum að fá skilning á þessu, að þá var honum sagt bara að leggjast til hvíldar og í endi dagana mun þú rísa upp. En aðri munu rannsaka og þeir munu skilja. Ágætt, þá fáum við svari hérna á tjaldi. Hverjir, já, og reynda 24. kaflan fyrst. Við skoðum lesa hann hérna, hann er hér. Matteus 24. Þetta á blaðsíðu 32 í Nýja testamenti. Þá annaðlega þannig að musteri sem nú ekki til í Jerusalem. Það var stórfengleg bygging að mati þeirra tíða manna og hún var það hvort þið var og þegar þeirra ganga þarna út úr helgidóminu Kristur með lærisvinni sínu að þá fara þeirra að tala um þessa stóru steina mér dettur í hug til dæmis píramítarnir hefur einhver hér komið til píramítana í Egyptalandi allavega ég hefur gert það tvisa sinnum og þetta einhver smá steina sem að eru þarna neðst í hlenslu píramítana Lærisvinnarnir, þeir voru svo stoltir af byggingunni, musterinni þarna í Jerusalem forðum og þeir máttu vera það að þeir segja bara svona hver við annan sjáuði steinana og þá var það að Jesús bregst við og segja við þá sannlega segja yður hér mun ekki eftir látið steinni við steini eigi sér niður brotin hann var að spá þá fyrir lærisvinnarnir sínum eyðingu, tortímingu musterisins og þá leið allra borgarinnar og þetta fastum alveg ótrúlegt ég nefni þetta vegna þess vinir að ég býð okkur að vera ekki mjög vantrúu þegar við skoðum ýmsa spátuma hérna á komandi dögum því að við munum geta séð hvernig sumir hafa ræst og þess vinir engin ástæð til að efast að það sem eftir er að rætast mun rætast En svo gerist það að þeir fóru upp á Olíufjalli í þessari ferð þarna og þetta allt sem að skráð þannig í Matteus 24 að þá var hann satt á Olíufjallinu genguð lærisvennarnir til að svo spurði hann einslega segð þú oss hvenar verðu þetta? Samsett þeirra musterið og Jerusalem verða löðir úst en þeir spurja leið og hvert mun tán komu þinnar og enda loka veraldar? Stundum hefur verið sagt við mér stæði þá minn þú nú bara að prétika endaloka allar tíð. En hvað stendur í Bíblíunni? Þeir eru búin að skoða tvo texta núna með nokkura mínúrna millibili og báðir tala endalok. Hver er höfundu Bíblíunnar? Er það ekki Guð? Og hann leifir sér að tala endalok. Getur við leift okkur að hugsa svona eftir sömu leiðum á hann í bókinni sem hann hefur gefið okkur til þess að skoða og rannsaka? Biblían er kærleis bréf Guðs til okkar mannana. Þetta er eins konar vegakort. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að aka erlendis fyrst, sérstaklega í stórborgunum eins og í New York og Chicago. Maður þurfti að fá sér vegakort. Og það þýtti ekki að aka út í bláum, maður var það að keira eftir kortinu. Annars lendi maður í ógöngum. Biblían er eins konar vegakort. Ef við ökum til Akureyrar, þá sjáuð þið þegar lengra dregur að það eru þarna skilti að þau byrja nú bara strax hérna og ofið borgina hvað eru margi kilometri til Akureyra svo þau eru þið komið norður fyrir Skagafjörðin, jafnvel í Skagafjörðinum að þá er sagt sko, hvað stutt er eftir og jafnvel á gatnamótunum til Dalvíkur að þá er skilti sem segir hversu stutt er til Akureyra í eina tíð voru það 10 kilometri kannski er það miklu styttra núna eftir alla uppbygginguna þarna Ég bjó Akureyri einu sinni og þá voru 10 kilometra frá Dalvíkur vegamótunum til Akureyra. Þannig vitum við hversu áliðið er, hversu langt við höfum gengið eða ekið í mannkynssögunni. Og þannig er Biblían og alveg sérstaklega opbyrnabókin, hún sýnir okkur hvar við stöndum. Ég skal meira segja síða meir í þessa námskeiði sýna ykkur nákvæmlega á milli tvekja vessa. hvar við eru stödd í mannkynssögunni. Hafið áhuga? En þá verður þið líka að vera þrautseg og koma, en ég held að þurfi ekki að svona hvetja ykkur mikið ef að þið virkilega eru einlæg og áhuga sem á annað borð Guðs orð, að þá þarf ekki að hvetja ykkur. Við skulum fá hérna áfram haldið og Jesús sem sagt svaraði og nú fer hann að telja upp allt mögulegt sem muni gerast í lokin og hann að gefa þarna vísbendingar ekki bara hvenær Jerusalem verður lögður úst og musteri heldur endi veraldar, hvenær endi veraldar verður. Sjáuði, hann segir varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja ég Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Þegar munu spyrja hernað og ófriða tíðindi, gæti þessa skelfast ekki þetta á að verða. Sjáuði, hann leggur áherslu á það. Getum við treyst Jesu Kristi? Nú er það ekki Steinþór sem er að kenna einhverja nýja kenningu, þetta er hérna í Biblíunni. Og svo segir hann að endurinn er ekki þar með komin, þó að þetta margt af þessu gerist. Þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsu stöðum, en það segir þetta er allt sem upphaf fæðingar í þarna. Við upplifum jarðskjálfta, eldgos og annars þar í heiminum eru hungursneiðir og það eru styrjaldur og hvaðina en Kristus segir þetta er bara upphafi það verður meira við skulum fá hérna meira hann heldur áfram og við skulum hlaupa hérna aðeins yfir hann segir til dæmis að frammunu koma margi falsk bámenn sem leiða marga í villu viljið þið láta leiða ykkur í villu? Nei hann að vara við þessu og vegna þess að lögleysi magnast er lögleysi að aukast í dag? Það þarf alltaf að spyrja það, það er svo mikið það í fréttónum. Og kærleikur flestra kóla, en sá sem staðfastur er allt í lenda, hann er alltaf að telja vendi, sjáu því. Mun hólpin verða, en hann á eftir að telja upp eitt tákn enn. Og þetta fagnaður einundur ríki verður prétikað alla heimsbyrðina, öllu þjóðum til vitnisburðar og þá mun endir koma. Einu sinni enn, endir, endalok, sjáu því. Opinbyrna bókin er atburðarás. Sem að leiðir upp að svokölluðum endalokum og ef að endalok er í aðsýi þá viljum við fá að vita hvað snýst þetta hvað að gerast hvað mun gerast og jafnvel á meðan við lifum er þetta ekki sanngjönt að spurja þannig getur það verið að við séum búin að vera með þessa bók öll þessi ár upp í hillum heima hjá okkur og við höfum ekki litið í hana eða ef við litum í hana þá vorum við bara að lesa sálmana Og ef við kunnum eitthvað utanbókar á Biblíu þá var það bara, og fyrirgefið þá ég segi það, bara, Jóhannes 3.16, því að svo elskaði Guð heiminn og svo framvegis. Ég ekki að gera lítið úr þessu, þetta einn uppáhaldstexti minn. En, Guð ætlast til þess að við lesum þetta allt, okkur til góðs, til aðvörunar, að ég tala nú ekki til sálfjöngar. Opinberna bókin, opinbera Jesu Krist, meira, ef þú vill meira en nokkur annar bók Biblíunar. Og sögu hetja opinberuna bókarinnar er Jesús Kristur. Vil ég fá að kynnast Jesús Kristi? Komið hérna næst og þá fáið að kynnast honum. Og þó að þú farið heim með þessar leksjur hérna í möppunum, þar að segja nummer 2, að þið verða að koma til þess að þegar við fyrir að tala saman, að þá kynnist þið betur Jesús Kristi. Og ég mun sýna ykkur ýmislegt sem er athyglisvert og fróðlegt. En við höldum áfram. Það er eins og Jésús drægi fortjaldi til hliðar og leifi okkur að skyggnast inn í framtíðina. Líka aftur í tíman til að skyggnast inn í aftur í fortíðina. Og þannig er Biblían. Hún leifur okkur að skoða fram og aftur og alveg eins og Jóhannes forðum fekk að sjá atburðarásina áður en að fór að skrifa niður. Að þá er það eins fyrir okkur í dag þegar við skoðum Biblíun og spátumann alveg sérstaklega að þá er eins og við séum á myndasýningu hjá Guði. Hér erum við samsagt búin að lesa þetta hjá Daniel, hérna í Daniel 12:4 en hann aftur og aftur að tala endalok, það að segja Daniel. En við förum fram hjá þessu núna og höldum áfram og við viljum eiginlega bara fara yfir í 5. eða 4. spurninguna. Er það fjórða? Það fymta fyrir geði. Bara stoppa mig ef ég fer á undan ykkur. Ég ætla að fara að stytta mig leið þarna. Ég held að svarið verið komið. Svo svarið við spurningunni hverjir aðrir sem sagt en Jóhannes sem skrifa opinbrunabókina rættu mikið svo kvöldlega endalok. Hverjir voru það? Jesús og Daniel. Og það erum við búin að sjá bæði í Mattus og Guðspjalli, það var Kristus sem var að segja okkur frá endalokunum og svo Daniel í 12. Kaflanum í Daniels bók. Og bæði Daniels bók og opinbrunabókin segja sína frásögu eða þær sýnir og vitran sem Guð gaf þeim á þann hátt að þær enda með ykkur hámarki með meiri háttar viðburði mækisögunar og það þegar Kristur kemur aftur kunniði ekki trúarjáfningu þá sem að flestir landsmenn kunna sem kendur við þjóðkirkjuna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða erum við ekki sammála þetta ekki trúarjáfningu okkar ágætt okay. Ég undirstrika þessa trúarjáfningu. Ég alveg 100% sannfærður að trúarjáfning íslensku þjóðkirkjunar 100% biblíuleg í samræmi við biblíuna. Það ekki víst að allir lifi í samræmi við hana, en hún boðar að Kristur kom aftur. Biblían boðar að Kristur kom aftur. Kristur sagði að hann myndi kom aftur. Getum við treyst því sem að drottið segir? Að sjálfsögðu. Svo að nú að fínta spurningin, hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinbrunabókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur eru sammála að hafa minnstakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinni sem að sagt var sem Jésús elskaði hann elskaði okkur öll virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær en vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir sem vildu kalla eld af himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim svona breytast menn þegar þið kynnast Jésu Kristi og þið þið eftir að kynnast honum hér að blöðurreikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jésu Krist Hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu og það mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins Og þá færa þessa vitranir og það nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestir lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmælasögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Apostli var hálshöggvinn, Jóhannes skírari var hálshöggvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo hann orði gamalt maður þegar rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borði virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo hann gæti enga skaða gert ekki rómerska heimsveldinu og hvernig væri hann best gemdunum og eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til Það var lokað þar inni og þegar að hann þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunum. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana. Haldið þið að henni hefði sagt Já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann með kollvarpa rómverjum og hvaðina haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem opinbrunabókin þeir leiðu þessu bara öll að fara hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls hérna orð og hugtök að Rómverjarnir þeir botnuðu hvorki upp niður í þessu og létu það sig klei gegn gamli maður var snjall hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall hann þurfti að uppörfa hérna trúiðu upp á meginlandinu í söfnónu sjö sem eru taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis hans hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim en svo hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag Guð þessi lof fyrir Jóhannes þó gamall væri þeirra skrifaði hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við upprunabókina í dag og tókuði eftir því það átti ekki að innsiklana hún átti að vera galopin því að tímin er í nám Númer 6, spurning númer 6 Þetta er aðal sögupersona, það Jesús Kristur En hver aðal sögupersona allrar biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég náttúrulega búin að segja ykkur á mikið Þannig að þið vitið það nú þegar Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 Þá segir einmitt það og það Kristur sjálfur sem segir þetta Þér rannsaki ritningarnar Því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig. Þetta segir Kristur. Svo hvaða ritningar hafið Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafið hann Nýja testamentið? Nei. Nei, það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum við að langt að líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar í Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25. En margt það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jesu, það svo margt að skrifa hann, að það myndu bara ekki að þau heimur að rúma bækurnir hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Krist, líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesus Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í Biblíunni.
1: Seinni hluta þessara leksju verður útvarpað á sama tíma á morgun.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í Boðunarkirkjuna.

nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vassalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að súmkaði niður í gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flugvél ekki neinir sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna sem rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélinni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun og ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Að hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað um þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta, þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig að var að hanga þarna, þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni þá voru ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast
handriðið af svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus og Guðspjalli 10. kafla 22. versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Þið kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til ég kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Getum við enn trúað biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð biblíunnar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, einhverjum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta biblíunnar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einu það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn biblíunar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar biblíunar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja gerir hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina eins og Jesaja voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapur þeirra var boðskapur Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gervispádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaðu meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar biblíunar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Unnt að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En hundru spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika biblíunar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að biblían sé orð Guðs. Ef biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spátóma eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvitna spátóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs. Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spátóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni er fólkin í spátómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy er sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestu þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómum. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon sleftu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru ef til vill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur, mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon, príði konungsríkja, skartunni sem kaldi að reykja sér af, mun fara eins og Sódómu og Gomorru, þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölónum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu, hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land Kaldea verður herfang, allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar, þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómum Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúgu, hún myndi aldrei byggjast aftur. Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirra útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vottum hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus í Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Síton og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldana rás. Sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Írakstríðinu og olli viðtækum skemmtum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmtir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmtunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni, víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfu til Mesopótamíu, fullyrti upp numinn að veggir Babylonar væru 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra þrjá stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rými. Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjarlægð og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru um aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins smástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremías spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem um er að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarina eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið um aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira er, Nebukadnesar árið 600 borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira er, Nebukadnesar árið 605 til 560

Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuðborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuðborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist um. Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldanna rás minnkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spádóm að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð. Né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu horfnir og Babylon sjálf er eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríðastóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsuhöllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hinna fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hinna fornu Babyloniumenn. Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er, Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðumerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon myndi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Ég segja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung, Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn, ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundu nokkuð skrifar óendalegu auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar

í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sér svarar rúmlega 15 miljardum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur, en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héldu Parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að, samkvæmt spánni, í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið nægju sína eins og sagði í spádóminum. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tinni. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir, eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hinn á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún er oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Ezekiels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhýslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Ezekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög biðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitu því athygli hvernig Ezekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylonía manna mundi fara.
En þar segir, því að svo segir drottin Guð, nú sendi ég Nebukadnesar, konung í Babylon, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella útkverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auða við þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári, eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist, réðst Nebukadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til miðjarðarhafsins, eins og spámaðurinn hafði sagt um. Umsátur Nebukadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðakverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist, án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Ezekiel hafði einni sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verkið sem þeir unnu gegn henni, segir í Ezekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einhver með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsátrunu stóð höfðu íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirnar stóðu óhreyfðar í tvær aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotinn gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í 2.5 öld þangað til Alexander mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt her sínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus
var honum innan seilingar. Ezekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburðir gerðust, sagði Ezekiel. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem hér Alexanders gerði. Grandinn var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo. Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rek í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rásmannkynsögunar heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hann smám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú en upphaflega borgin Týrus Fönikíumanna hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og sú Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumönnum. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, þýð að ítti hliðið og vegurinn breyður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Ég helsi ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð. Þorskviðnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8 til og með 10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bóksinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 37. Hinn iðrunalausi afsakar sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hver stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Já, ég ætla eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meir og minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af einhverjum sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona, úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, ó, drottin, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn á 17. og 18. versið. En það hljóðar svona. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði einhvern veginn við og ég sagði, ég einmitt, allt sem við göngum í gegnum minnir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsað þetta svona, eins og drottin hafi talað, svona var eins og drottin talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin í Eden. Þar sem þú ert ein, eða einn, að þeirra afkomendum, þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira sé mjög eðlileg. Vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn, þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem er langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannarlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leyfðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt er að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínum vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyður mig, þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst að mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyður mig, þá ertu þátt takandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það er í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það er í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerúsalem, borg Guðs, sem skartaði fyrir manni sínum, hún hafi dýrð Guðs,
2: Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspersteinn kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í þriðja versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu, sagði, sjá tjaldbú Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl framar til, hið fyrra farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hughreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgum sem búin að lesa þessa kafla og En þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hefði verið blessuð af orðum drottins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í ritningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíu heftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í ritningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að ritningartextanum og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einnig notið þeirra. Hann notar þessar leksur í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson og í dag höldum við áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og í þessa sinni er það númer 7 sem að hefur yfirskriftina gæða tími og inngangurinn að þessu hefti hann hljómar svo Annríki nútímans hefur sett sitt mark á sambúð hjóna sem hefur leitt til þess að sífellt fleiri leitast við að taka frá sérstakan dag til þess að fara út að borða og skemmta sér eða bara til þess að komast í burtu frá venjulegu striti og amstri hversdagslífsins. Ef til vill, ert þú svo önnum kafin hver dag að þú hefur heldur ekki neitt tíma fyrir Guð í lífi þínu. Og þegar Guð skapaði heiminn og mannkynið, gerði hann sérstaka ráðstafanir til þess að allir getur notið gæða tíma reglulega. Og þá bara förum við í fyrstu spurninguna sem að hljóma svo. Hvernig hefur Guð gefið til kynna að hann vilji verja tíma með okkur? Og þá er vísað í Matteus að Guðspjall 11.28 Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og svo segir hér Guð vill að við verjum tíma með honum reglulega. Hann veit að lífið getur reynst okkur öllum íþyngjandi og streitufullt. Og þess vegna hefur hann opnað okkur leið til þess að njóta hvíldar með honum.
1: Hugsa sér að Guð leggur áherslu á þetta aftur og aftur í Biblíunni. Hann vill vera með okkur.
0: Já.
1: Hann vill tilheyra okkur. Hann vill að við elskum hann og þjónum honum í kærleika og Biblían endar á því svo að segja í síðustu bók Biblíunar að fullvisa lesendur ég mun alltaf vera hjá okkur alla tíð og hann alltaf, við rættum þetta núna nýlega í lektíu eða hefti það sem að hann segir að hann ætlar að flytja búferlum flytja stjórnsetur alheimsins til þessara nýju jarðar Lesið bara það í loki hérna opinbrunabókarinnar. Þetta er, mér finnst þetta alveg frábært.
0: Og svo eru líka sköpuð til samfélags við hann.
1: Já.
0: Það er engin furða að hann vilja eyða tíma með okkur. Og svo er það spurning númer 2. Hver er svo gjöf Guð sem hann hefur gefið mannkyninu til að njóta reglubundinnar hvíldar með honum? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2:2-3. Guð lauka hinum 7. degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört
1: og hugsa sér hann ekki bara setti frá svo tók frá einn dag vikunar til að hvílast heldur er það hann segir að sé helgudagurinn hann helgaði hann er heilagur og það við samstætti gerðum vel í því sem kristnir einstaklingar að virða Guð þess að hafa í heiðri það sem að honum er svo kært
0: og svo segir þannig framhaldinu í lok sköpunarsögunar tók Guð frá einn dag sérstaklega til þess að fólkið hans geti notið hvíldar í nálegð hans og Guð vissi að streita og ræði lífsins myndi að hafa áhrif á okkur og þess vegna gaf hann okkur hvíldardag til að njóta lífsins með honum einmitt til að hafa samfélag við hann og þá komum við að númer 3 var hvíldardagurinn aðeins ætlaður gyðingum og þá er vísað í Markús 2:27 og hann sagði við þá hvíldardagurinn var til mannsins vegna
1: Þetta segir Kristur í Nýja testamentinu, svo það er ekki bara eins og við séum að taka eitthvað og minna á frá Gamla testamentinu. Nei. Þetta er líka endurtekið í Nýja testamentinu að boðorðin, lögmál Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis er honum mjög kær.
0: Algjörlega. Og þarna segir í framhaldinu að Guð skapaði hvíldardaginn fyrir allt mannkynið að njóta. Yfirlýsing drottins hér á ofan sýnir að allir áttu að njóta þessara hvíldar frá upphafi tímans og taki eftir þeirri staðreynd að hvíldardagurinn var gefin strax í sköpunarvikunni eða 2000 árum áður en nokkur gyðingur var til og hvíldardagurinn er fyrir alla. Og þá komum við að spurningu nr. 4. hve mikilvægur er hvíldardagurinn í augum Guðs? Og þá er vísað í aðra Mósebók 28, þar sem segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og svo segir í framhaldinu, fyrirmæli Guðs varðandi helgihald hvíldardagsins er að finna í boðorðunum 10 og samkvæmt annari Mósebók 2:3 hefur hann sérstaklega helgað hvíldardaginn. Allt sem Guð helgar er alveg sérstakt, þannig hefur hvíldardagurinn sérstaka stöðu í huga og hjarta Guðs. Hvíldardagur drottinn sem er ólíkur öðrum dögum vikunar, eins og svo er vísað í Ezekiel 46:1, enda er hvíldardagurinn sérstaklega gefin fólkinu til þess að hvílast frá annríki allra annara daga og að það geti helgað tíma sinn Guði.
1: Ég hérna má til með að geta þess að það sló mig í eina tíð og gerir stundum enn þann dag í dag að Guð skildi segja við hvíldardagsboðorði, fjórðaboðorði, minnstu þess.
0: Já, já.
1: Vegna þess að, akkur ég að segja það ekki þegar hann sagði, þú skalt ekki ljúga, myndu nú,
0: já.
1: Eða þú skalt ekki mann deyða, myndu eftir því boðorði.
0: Já.
1: Ekki það að ég meini að það, þau sé eitthvað síðri boðorð heldur er hvíldardagsboðorði eins og grunnurinn að öllum öðrum lögum hvað það snertir að kærleikur kemur þar í ljós ef þú elskar mig, segir hann, þá haltu boðorð mín og myndu hvíldardaginn. Dagur sem við ætlum að eiga saman, hann og Guð og við.
0: Og líka kannski eins og hann hefði vitað að fólk myndi gleyma þessu.
1: Og það rættist.
0: Já, einmitt. Og svo segir áfram hér, Guð sagði í annari Mósebók 20:10 að á hvíldardegi skalt þú ekkert verk vinna. Þannig leggur Guð áherslu á mikilvægi þess að við verjum gæða tíma með honum á þessum sérstaka degi vikunar. Auðvitað getum við tala við Guð og tilbeðið hann alla daga vikunar, en á hvíldardegi drottins er okkur boðið að koma á stefnumót við Guð sjálfan. Hvaðir og streyta lífsins hvílir á herðum okkar 6 daga vikunar, en 7. dagurinn er hvíld með Guði.
1: Það er oft að fólk segir eitthvað að þessa leið þegar að þetta boðar, fjórða boðarðu berst í tal.
0: Mm-hmm.
1: Já, en hvernig getum við haldið stofnunum gangandi í þessum sjúkrahúsum?
0: Mm-hmm.
1: Ef allir taka sér frí, hvað verður þá um sjúklingana?
0: Mm-hmm.
1: Eða slökkvilið og lögreglu liðið? Þeir verða að taka sína vaktir og það er alveg hár rétt og þannig var það á dögum í Jarvista dögu Krist að gyðingar heldu sínar varstöður en almennt þjóðin held hvíldardaginn en svo skiptast þeir á og það gera menn enn í dag sem vilja hafa í heiðri hvíldardag drottins. Móði mín var ljósmóðir og hún sinti útkalli hvena sem var dag og nætur, hvíldardag líka af því að það er nauðsynlegt og sonur minn er læknir og hann vinnur fyrir sjúkt fólk alla daga en svo skipt það þau sko við aðra til að geta haldið hvíldardag og þannig var það áður fyrr og enn í dag.
0: Og þá er að spurning númer 5. Hvert er mikilvægi hvíldardagsins í daglegri reynslu okkar af Guði? Og þá er vísað í fyrstu Mósebók 20:11 því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist hinn 7. daginn. Og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. 7. dagur vikunar er minnismerki sköpunarmátt Guðs. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Á öllum tímum skal hvíldardagurinn minna okkur á almætti skaparans sem elskar okkur svo mikið að hann skapaði undurfagra veröld sem við mættum njóta alla tíð. Þetta minnir okkur á uppruna okkar og að við erum undursamlega sköpuð. Hvíldardagurinn minnir okkur á að Guð skapaði okkur og að við tilheyrum honum.
1: Já.
0: Og er það ekki einmitt staðarind að hefða eftir að til dæmis þróunarkenningin kom fram á sjónarsviðið þá þá gleymir fólk því að Guð skapaði okkur.
1: Já,
0: og þannig En ef fólk hefði haldið fast í hvíldardaginn, þá hefði það verið stöð áminning á að hann er skaparinn.
1: Mönnum hættir til, þegar það er ekki nógu helgað, Guði eða orði hans, hættir til að efast að einhver vera, köllum að Guð, gæti hafa skapað allt, jarðkúluna sem við göngum á og vetrabrautinnar og himingeimana. Og ég hef haft svo mikla unun að því að undaförnu að á YouTube þessum hérna prógrámi sem eru í sjónvarpi þar er verið að byrta mikið af niðurstöðum vísindamæru í sjónvarpi Þar er verið að byrta mikið af niðurstöðum vísindamanna, stjarnvísindamanna.

0: Það var eitthvað til á undan Stórhvelli þegar sjá það með nýja sjónaukanum, web sjónaukanum, sem fyrir tveimur árum var sendur út í geiminn. Og hann sýnir eitthvað sem að þeir sá ekki áður með fyrir tækjum. Þeir sjá núna veraldir langt handan við þann stað sem Stórhvelli svo kallar átt að hafa gerst. Og ég hefur orðið var við það að sumir þessari vísindamenn að segja skildi Guð hafa gert þetta og hver þá Guð er þetta mögulegt þeir eru fannir að hugleiða einhver annar mögulegt heldur bara að þetta hefur kviknað að sjálfu sér
1: Já, mér finnst þetta svo sláandi að því að fólk hefur gleymt hvíldardaginn þá eru líka gleymt því að Guði skapar
0: það ennöfnilega, það akkurat já
1: En þá það spurning nummer 6. Hvað annað segir hvíldardagurinn okkar samband okkar við Guð? Og þá vísaði Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá.
0: Þetta er eitthvað svo innilegt í þessu. Sambandstákn. Guð almáttugur. Gefur okkur þetta merki, þetta tákn, þennan hvíldardag. Að þegar við höfum hann í heiðri, að þá við höldum við því sambandi, nána sambandi við skaparan okkar.
1: Og þarna segir í framhaldinu, Guð ekki aðeins skapari okkar mannana, heldur helgar hann okkur og mun einnig skapa okkur á ný. Og þegar mannkynið fjalli synd, glötu við þeim hreinleika og heilaleika sem Guð ætlaði okkur. Og var undirstaða friðar og hamingju. Og samkvæmt Jesaja 59:2 er það syndin sem gerir aðskilnað milli okkar og Guðs. Og það er einmitt vegna þess að við þurfum að láta Guð skapa okkur á ný. Og samkvæmt Sálmi 51:12 þurfum við að taka undir með Davíð skapa í með hreint hjarta og Guð. Og Ezekiel 20:12 segir að hvíldardagurinn sem táknum það að það sé Guð sem helgar okkur mennina en sambandstákn okkar eða sambandstákn okkar og Guðs og þá kemur að númer 7 hvaða dag hélt Jesús helgan og þá lesum við Lúkas 4:16 hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa og Jesús hélt hvíldardaginn helgan á 7. degi vikunar Og eins gerðu þeir Adam, Abraham, Ísak og Móses og einnir hinni kristnu söfnuðir fyrr á öldum.
0: Maður skildi ætla að fordæmi Jesu Kristi því að halda 7. dag vikuna helgan sem hvílda dag Guðs væri gott fordæmi fyrir okkur. En ég verð var við það að margir kristnir í góðri trú, margir hverjir, telja að Kristur með því að deyja á Golgata að þá hafa hann numið þetta boðorf gildi en ekki aldeilis því að við möttu að sjá í þessari leksíu að postularni held áfram að halda hvíldardaginn og kristnir allar til síðan á 7. dag vikunar
1: og þeir líka benda bara á þetta boðorf þeir segja ekki að hérna, hann hafi numið úr gildi
0: Nei.
1: Önnur boðorf
0: Nei.
1: Það er bara þetta eina boðorf sem
0: er
1: mitt Og þá kemur að númer 8, hvaða dagur vikunar er 7. dagurinn? Og þá lesum við Lúkas 23:56, þær sneru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl. Hvíldardaginn heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu.
0: Þetta eru konurnar sem horfðu á Krist krossfestan og það var venjan að smyrja lík strax. Og en þar gáttu það ekki því að hvíldardagur kom þannig einmitt þegar hann var ný settur upp á krossin en þannig verða að tala það þegar þær eru að koma áður að koma að gröfinni sem sagt daginn eftir hvíldardaginn að þær komu þá tilbúna til að smyrja líka með Jesu
1: og svo segir hér Jesu stó á aðfokadegi eða á föstudeginu langa eins og við köllum hann og síðan reisa hann upp frá dauðum á fyrsta degi vikunar eða daginn sem við þekkjum sem páskasunnudag

0: Og mitt á milli þessara tveggja daga hvíldardagur. Og laugardagur á milli föstudags og sunnudags. Sjöundi dagur vikunar hvíldardagur biblíunar, helgaður að Guði. Þannig hvíldist Guð þegar hjálpræði okkar var fullkomnað, alveg eins og hann gerði þegar sköpun okkar var fullkomnað. Og hvíldardagur á sjöunda degi vikunar því táknum að tilheyra skapara og frelsara okkar.
1: Það ekki allir sem gera þessi grein fyrir því að frelsarinn okkar líka skaparinn okkar.
0: Já.
1: Og hann lofar að endurskapa okkur.
0: Emi. Algjörlega. Þá komum við að númer níu. Skipti Jesu hvíldardag þegar hann dó á krossinu. Og þá lesum við í Matteus 5, 17 og 18. Og ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, hans allt komið fram.
1: Sjáðu hvað þetta afgerandi, Jóhann, að himinn og jörð er enn ekki komin undir lok.
0: Nei, nei, það hefur genið þá gerst.
1: Já, og svo hann ætti þá kvildi þárin að vera í gildi enn, hann er.
0: Og svo segir hér, Jesús hélti staðfastlega fram að hann hefði ekki komið til þess að gera breytingar á boðrunum tíu. Hann skipti alls ekki hvíldardag. Guð gaf mankyninu hvíldardaginn til að njóta hans að fullu. Hvergi nokkur staður í allri ritningunni að finna fyrirmæli Guðs annan hvíldardag. Heimitt. Og þá komum við að númer tíu. Ætlaðist Kristur til þess að hinn kristni söfnuður hefðu hvíldardaginn í heiðri eftir dauða hans. Og þá lesum við í Matteus 24:20. Biðið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Og Jesús gaf lærisveinum sínum ýmsar leiðbeiningar varðandi eyðileggingu Jerúsalemborgar sem myndi gerast árið 70 eftir Krist. Hún gerðist 40 árum eftir dauða hans. Og samkvæmt yfirlýsingu hans myndi hvíldardagurinn enn vera mikilvægur löngu eftir dauða Krist. Þannig að hann ætlaðist til þess að hann haldinn heilagur þarna löngu síðar.
1: Já, 70 árum eftir Krist.
0: Já.
1: En þá hérna, eða 70, já.
0: 40 árum eftir dauða hans.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: 40 árum eftir dauða hans. Að þá komu Rómverjar og settist með her sinn hverfis í Jerusalem og lögðu hana í rúst og Jesús sá þetta fyrirfram og varaði lærisveinana við að þetta yrði skelfilegt og segi svo þegar ég skulu biðja þess að flótti yður út á borginni þegar þetta gerist verði ekki vetur þegar þá er kalt á hvíldardegi. Hann vildi að hvíldardagurinn yrði enn hafður í heiðri 40 árum.
0: Já, hann hefði ekki verið að segja síðar. Þetta ef hann hefði alltaf að breyta því.
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega. Þá komum við að númer 11. Var hvíldardagurinn hafður í heiðri á meðal hinna kristnu eftir að Jesús dó? Og þá er vitnað í postulasöguna 13. kafla 42-44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þeirra yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag og er samkominni var slitið fylgdu margir gyðingar og guðrætnir menn sem tekið höfðu trú gyðinga þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við ná Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð drottins. Og svo segir hér Páll postuli hélt hvíldardag biblíunar heilagan og ásamt öðrum postulunum og tilbað Páll drottin á hvíldardögum og þar var einnig bæði gyðingar og grikkir. Ef ekkert samkunduhús var til staðar fór Páll út og fann stað niður með árbakka þar sem hann kann tilbaði drottin á hvíldardegi ásamt grikkir og sjöundi dagur vikunar og vissulega hvíldardagur kirkjunar á dögum postulana og er það enn í dag. Þannig að það var ekki bara gyðingar þarna, jafnvel eftir dauða Krist, þá voru bæði gyðingar og grikkir sem að héldu hvíldardaginn.
1: Og ég má tel með að geta þess að Jóhannes.
0: Já.
1: Lærisveinni sem að sagt er að Jesús elskaði hann alveg sérstaklega.
0: Já, já.
1: Að hann var elstur þeirra og eini lærisveinni sennilega sem dó eðlilegu dauða.
0: Mm.
1: Hann var fangi á eiginni Patmos,
0: já, já.
1: Alveg fram undir, já, eitthvað í kringum nýræðis aldur eða meira, nálægt 100 ára aldri sínum.
0: Mm.
1: Að þá segir hann og byrjar í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar að lýsa því þegar Jesús birtist honum og segir á drottins degi.
0: Mm.
1: Og það var engin drottins dagur á þessum tíma en sjöundi dagur vikunar. Sunnudagurinn hafði ekki verið innleittur af öðrum sem hurfu frá biblíu trú eða hinni sönnu trú fyrir löngu seinna.
0: Mm.
1: Svo að drottins dagur á tíma Jóhannesa þegar að skrifa opinberunarbókina var sjöundi dagur vikuna, laugardagurinn.
0: Algjörlega. Þá komum við að spurningum númer 12. Skiptir það nokkru máli hvaða dag ég heiðra sem hvíldardag? Og þá er vísað í aðra Mósebók 20:10 en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni guði þínu. Og það var guð sjálfur sem tilskipaði sjöundi daginn sem helgan dagsinn. Í rauninni er útilokað að hægt sé að halda annan vikudag sem helgan þar sem guð hefur lýst því sjálfur yfir að aðeins laugardagurinn sé heilagur. Að halda sjöunda daginn helgan sem hvíldardag er heilagt merki þess að við elskum Guð. Hann bauð okkur ekki að velja okkar eigin hvíldardag. Guð nefndi sjöunda daginn sérstaklega sem sinn helga dag og gjöf til okkar.
1: Já.
0: Einnig. Og þá kemur að spurningu númer 13 að þegar við höldum ekki hvíldardaginn heilagan mun Guð líta á það sem eitthvað slæmt í okkar fari. Og þá er vísað í Jakobsbrefið 2:10. Þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá er hann orðinn sekur við öll boðor þess. Og þó að hvíldardagsboðor er sé ekkit mikilvægara en hvert annað, eða hvert hinna, þá er það samt ekki lítilvægara en hvert hinna. Að brjóta eitt boðor Guðs er alltaf synd gegn Guði og alvarlegt mál.
1: Mm-hmm. Mér finnst alveg sláandi svona mikilvægt innihald textas að þú ætlar að lesa núna næst í opinberunarbókinni 14:12.
0: Já.
1: Það er næsta spurning.
0: Já, spurning númer 14.
1: Já.
0: Er það vilji Guðs að fólk hans á síðustu dögum mangisins hafi hvíldardaginn í heiðri? Nú svo segir það er opinberunarbókin 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesú.
1: Þannig höfum við það.
0: Nefnir. Og allir þeir sem undirbúa sig fyrir eilíðuna hjá Guði munu hafa í heiðri boðar hans hér á jörðinni. Þeir vita og trúa því að þetta sé vilji Guðs til handa öllu fólki hans hvar sem er í heiminum.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Þannig að það er hér reyna að vera sagt fyrir það að fólk á síðustu dögum en einnig halda hvíldardaginn heilagan. Þá var það spurning númer 15. Eru ekki þeir sem halda hvíldardaginn heilagan að sýna það að þeir telli sig frelsast fyrir verk? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þeir elski mig munu þeir halda boðor mín.
1: Mm-hmm.
0: Og svo segir hér Jesús lagði áherslu það að þeir sem hafa meginreglur hans í heiðri, elska hann í raun og veru. Allir sem hafa í reynd tekið við Jesús sem frelsara sínum munu hafa yndi af að gjöra vilja Guðs. Og þegar við elskum Guð er það okkar yndi að gjöra vilja hans. Það er alls ekki byrði, heldur sjálfsagður hluti að lífi okkar. Guð býðst til þess bæði að vilja og framkvæma hans vilja í okkar lífi.
1: Já.
0: Já, það er það ekki oft þannig að fólk er minnst þetta svo mikið mál að halda hvíldardaginn.
1: Já, svo mikið byrði.
0: Já, svo mikið byrði, já. En þá kemur að spurningu númer 16. Hvað getum við gert í heimi þar sem flestir hafa ekki hvíldardag brottis í heiðri? Þá lesum við í Postulusögunni 5:29. framar ber að hlýða Guði en mönnum. Og hvað sem meiri hluti kann að segja, þá ber okkur að fylgja frelsar okkar í öllu en ekki mönnum, ekki einu sinni öðrum kristnum einstaklingum.
1: Það sem að ég hefði séð einna athyglisverðast í sambandi við að fólk hiki við eða vilji ekki fara þannig eftir orði Guðs í einu öllu, að það óttast það að vera í svo litlum minnihluta því þar allir aðrir segja þér hvað með þá, hafa þeir rangt fyrir sér
0: já, svo erfitt að trúa því að meiri hlutin hafi rangt fyrir sér
1: já, og þá ber okkur að minnast þess að Jesús var alltaf í sára litlum minnihluta og því þess að festingar vil ég minna á að í Guðspjöllunum að þá segir frá því þegar Jesús talaði fyrir stórum hópi lærisveina stórum hópi og segir að nema þeir eti hold mitt og drekki blóð mitt komist þeir ekki inn í Guðs ríki og er að tala í yfirfærðri merkingu frá þessu tankmyndum að sko, hvernig hans útar blóð verður að koma til eins og til að þú að burtu syndir okkar syndaranna Og við þetta, þessi orð, þá segir í Biblíunni að margir sem á þetta lítu fannst þetta hörð ræða, það segir þannig. Og þeir gengu ekki með honum upp frá því. Þá snýri hann sér að þessum 12 lærisvönunum sínum og segir, viljið þið ekki fara líka? Hugsaði þér. Sára lítill minni hluti. Sem þarna var og þegar var krossfestur hvað voru margir sem að stutta ekki margir
0: Nei. Það fóru allir í burtu
1: Já.
0: En þá komið að síðustu spurningunni nr. 17 mun hvíldardagur drottins verða haldin heilagur alla eilíð og þarna lesum við í Jesaja 66, 20 og 23 Já eins og hinn nýji heiminn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðu fyrir mínu augliti á mánuðu hverjum tólkomudaginn og á viku hverju hvíldardaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Svo segir hér, á nýju jörðinni mun fólk Guðs halda áfram að koma saman til að tilbyði hann á hvíldardaginn og hvíldardagurinn verður í heiðri hafður eftir að allri synd hefur verið útrýmt í alheimi Guðs. Hvíldardagurinn er eilíðar gjöf Guðs til manna, eins og segir í opinberunabókinni 11.19, sáttmálsörkin verður á himnum. Og svo er vísað hér líka í Jóhannes 14.15, ef þér elskið mig, muni þér halda boðorðin.
1: Þetta má segja, Jóhann minn, að þetta hefti með þessum spurningum og alveg sérstaklega þessari síðustu. Eins og skorar okkur sem játum trú á Jesu Krist að taka marka orði hans og leifa sér að hafa í heiðri það sem honum kært öll boðorðin, líka fjórða boðorðin hvíldardaginn á sjöunda degi vikunar
0: Já og svo sagt hér í lokinni í leksíðinni þar sem þú elskar Guð ert þú þá fús til að halda hvíldardaginn heilaginn? Ná, það er spurning dagsins En svo hér í lok leksíunar þá eru hér fleiri staðrendir hvíldardaginn sem ég ætla að lesa upp. Hvíldardagurinn byrjar við sólsetur á föstudegi og hann endar við sólsetur á laugardagi. Og alfræði orðabækur munu sína þér að laugardagurinn er sjöundi dagur vikunar og að sunnudagurinn er sá fyrsti. Íslensku dagannöfnin festa laugardaginn sem sjöunda dag vikunar. Og upprisa Jesu breytti engu hvíldardaginn. Jú, hann reis upp á fyrstu degi vikunar, sunnudegi, en Biblían segir hvergi að við að minnast upprisu hans á fyrsta degi vikunar. Og helgihald hvíldardagsins endaði alls ekki með dauða Krists á krossinum. Hins vegar þegar að fortjaldið í helgidóminum rifnaði ofanfrá og niður úr við dauða Krists, Sýndi það öllum að fórnir og helgisíðar lögmálsins voru nú á enda. Kristi fólk þarf ekki lengur að hafa í heiðri eitt gamla helgisíðar lögmál, en boðurinn tíu eru enn í fullu gildi og þau bera okkur að virða nú og að eilífu. Hvíldardagurinn var gefin við sköpun jarðar. Adam, Abraham, Móse og Jesu héldu allir hvíldardaginn heilagan. Frum kristnin hélt hvíldardaginn. Og hvíldardagurinn verður í heiðri hafður alla eilíð. Hvíldardagurinn gjöf Guðs til okkar mannana. Yfir 150 tungumál nota sabbat hvíldardag fyrir laugardag. Hér eru nokkur dæmi, spánska, sabato og þýska, samstag, franska, sameti, ítalska, sabato. Þannig að þetta eru merkilegar staðreyndir hvíldardaginn. En þá bara komið að lokum þessara lexíu og við bara þökkum fyrir í dag.

En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Matteus 13:23. Afstaða manna til Guðs fer eftir því hvernig þeir taka á móti orði hans. Það er alltaf orð Guðs sem ræður úrslitum. Hér talar Jesús þá sem veittu því viðtöku á réttan hátt. Þeir taka á móti því og skilja það. Það er fyrsta atriðið. Ekki verður lögð of mikil áhersla á það hversu mikilvægt er að menn skilji orð Guðs. Það táknar ekki að við þurfum að eiga svör við öllum spurningum og getum ráðið allar gátur. Nei, hér er að ræða orðið í tengslum við samvisku okkar. Að skilja orðið þýðir að við leipum því að samviskunni svo að það fái unnið sitt verk einmitt þar. Þegar það gerist fær heilagt lögmál Guðs afhjúpa alla synd og óhreinleika í hugsanalífinu og sérhver svik og vanrækslu í sambandi við starf okkar og umgengni við annað fólk. Þú stendur frammi fyrir Guði og þá skilurðu að hann á kröfu á lífi þínu en þú hefur brugðist honum, þá sérðu að þú ert glataður. En þegar orð Guðs kemur inn í hjartað og samviskuna, þá kemur líka heilagur andi með ljós fagnaðar erindisins svo að þú sérð að Jesús er frelsari þinn og friðþægari. Orðið boðar að hann sé staðgöngumaður þinn frammi fyrir Guði. Hann tók syndir sínar á sig, greiddi skuld þína hjá Guði. Hann er staðgengill þinn einnig nú í dag og er frammi fyrir Guði og býður fyrir þér. Fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Í ljósi heilags anda líkst orð Guðs upp fyrir þér. Þú öðlast þá trú að þú megir tilenga þér allt fagnaðar erindið Jesú. Þá ber orðið ávöxt, segir Jesús enn fremur. Taktu eftir hvernig Jesús tekur til orða á mismunandi vegu. Ýmis segir hann að orðið eða mennirnir beri ávöxt. Þetta er það sama, enda er allt komið undir orði Guðs að því sé viðtaka veitt á réttan hátt. Orðið ber ávöxt. Það gerist hjá öllum kristnum mönnum. Þó að ávöxturinn sé mismikill, þar getur verið munur á. En þó að ekki fari mikið fyrir góða ávöxtinum, er hann að minnstakosti sannur ávöxtur. Og það er megin atriðið.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vorti það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur voru þreifuð á, það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum yður lífið eilifa. Sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig. Til þess að þér geti líka haft samfélag við oss. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesú Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum, við höfum samfélag við hann en göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og yrkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu, eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. En ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum, við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss.
1: Útarboðun FM 105,5 er stöðin þín.
2: Þetta er viðhorf til tímans. Hvernig eigum við að nota tíman rétt? Þessi spurning gerir vart við sig hjá mörgum. Hún þrengir sér inn á okkur vegna þess að stöðut fleiri er í kapphlaupi að komast yfir sem mest. Í klaustrum Evrópu fyrr á tímum giltu skýrar og ákveðna reglur tíman og honum var skipt milli bænagjörða, vinnu og hvíldar. Þessar reglur gilda ekki fyrir okkur, en við getum spurt hvernig á að skipta tímanu milli starfs, heimilis, safnaðar og ef til vill tómstunda. Stundum er aðar áhersla lögð á kristilega starfið. Í öðrum tilfellum er áherslan á heimilinu. Ef til vill er algengast að vinnan gleypi menn. Hvað af þessu er rétt? Eiginlega ekkert vegna þess að Guð hefur gefið okkur alla þessa þætti til að bera ábyrgð á þeim. Í Gamla testamentinu höfum við tvö orð tíman. Kenn oss að telja daga vora að við erum öðlast vitur tjarta. Sálmarnir 90:12. Í þinni hendi er hagur minn. Sálmur 31:16. Bæði þessi orð eru bænir. Tíminn er gjöf Guðs. Það gefur öryggi og ábyrðatilfinningu. Guð gefur daga og tíma til þess að framkvæma það sem hann vill. Hann veitur okkur einnig tíma til umhugsunar og hvíldar. Samtímis vitum við að nægan tíma höfum við ekki. Hver einasti dagur, hvort sem er í upphafi lífsins eða miðbygg þess, er jafn dýrmætur og síðasti dagur þess. Guð hefur gefið okkur tvö hjálpartæki til að nota tíman rétt. Hvíldardaginn og hinna hljóðu stund frammi fyrir augliti hans á hverjum degi. Við segjum oft, ég hef ekki tíma, þetta er ekki satt. Guð gefur mér 24 klukkustundir á sólarhring. Hvernig ráðstafa ég tímanum sem hann gefur?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Kæru vinir, í dag mun ég koma inn á hluti sem blasa víða við. Blekkingar, svik, lygar og fölsk vísindi. Ekki beint skemmtilegt efni, en Biblían tala mikið þetta og varar okkur við. Þess vegna hlýtur að vera ástæða, eins og segir í Efesusbréfinu, að vettum að styrkjast í drottni í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Og við vorum að biðja á þann. Og við vitum hver er á bakvið fíkn, hver er á bakvið að setja fólki fjötra áfengis og fíknefna. En aftur og aftur erum við vöru við að hlaupa eftir falsfréttum og lígi. Biblían hefur fjölda viðvarana við fölskum boðskap, samanber Markús 13. Kafli, að ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinna útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið ykkar, segir Kristur, ég hef sagt yfir allt fyrir. Svo að við erum búin að fá aðvaranir aftur og aftur, öldum saman. Gamla testamentið fullt af aðvörunum og einnig Nýja testamentið. Varað við eftirlíkingum og blekkingum. Það versta er að við erum mörg hver orðin háþví að láta blekki okkur. Hollywoodmaskinan hefur árum saman varið ótöldum miljörðum í að framleiða ævintýri sem kýtla eyru og augu. Fanga athyglina og sannfæra áhorfendanum hluti sem eiga sér enga stoð í veruleikanum. Vegna Hollywood trúar margir því að maðurinn deyji ekki við andlátið, heldur fari yfir á eitthvað annað svið og geti jafnvel komið aftur til jarðar sem einhver hjálpar vera, góður engill í mannsmynd, sem fremur jafnvel kraftaverk, eins konar supermenn eða konur, sem fá að snúa aftur til að gera betur en þeir gerði í jarðlífinu. Svo vel hefur kvikmynda iðnaðinum tekist til að oftar en ekki má heyra og lesa eftirmæli þeirra sem mist hafa ástvin, hvernig svo sem viðkomandi var í jarðlífi, að nú vaki hann eða hún yfir ástvinum sínu hér á jörðu, passu upp á þau og verndi. Hversu oft sjáum við ekki þetta í minningagreinum í dag? Og jafnvel, þó að viðkomandi hafi látist á vofveglegan hátt að vera eyðileggja líf sitt og annara, með eiturlyfjum og áfengi, hafi dáið úr ofneyslu eða verið drepin af öðrum sjúkum einstaklingum í svipuðu ástandi. Fólk heldur fast í fallegu Hollywoodmyndina sem gerir alls konar fólk að englum, sem verða allt í einu vitrir, kærleiksríkir og hjálpandi verur eins og smelt væri fingri. Það tekur venjulegt fólk sem hefur ánetjast vímuefnum nokkur ár að komast á eðlilegt þroskastig sem staðnað hefur vegna eiturefnana. Heilastarfsemi skaðast, þroski stöðvast og úrvinnsla hugans þar með eins og við höfum heyrt svo mörg dæmi um. Einu dæmin um ótrúlegan bata sem ég hef lesið og heyrt um, þar sem batin er undraverður og hugsunin þroskast hraðar, þar sem óeigingirni og auðmýkt og umhyggja fyrir öðrum og þrá eftir einhverju betra hefur tekið sér bólfestu í hjartanu. Það er þegar viðkomandi gaf Guði hjarta sitt, gafst upp, leitaði til Guðs í bæn. Það er ekkert flóknar en það. Þegar Guð kemst að og fær að lækna hjartað, þá gerast jafnvel undraverðir hlutir hjá hörðustu fíklum. Eftir því sem heimurinn er undirlagðari að blekkingum því erfiðar er að komast að fólki og vara það við. Við þekkjum það öll. Fólk telur sig vita betur og vill ekki endurskoða eða hlusta á sannleikan. Og viti til, lyga boðskapur vinsæll og hræðilega skaðlegur. En gengur samt ótrúlega vel inn í jafnvel vel gefið og skynsamt fólk. Eitt dæmi ætla að deila með ykkur sem að gerist í Ástralíu 2011. Ungur maður varð ástfanginn af fallegri ungri konu. Hún hafði verið að eigin sögn illa meðhöndluð í fyrri samböndum og orðið að líða fyrir ýmiss konar ofbeldi frá þeim karlmönnum sem hún treysti á. Ungi maðurinn elskaði og vildi vernda þessa fallegu stúlku og treysti henni. Foreldrar hans og bróður buðu hana velkomna og umvöfðu hana með kærleika. Svo fór hann að vinna á lögreglustöði í nágrenninu og varð hrifin af starfandi lögreglumanni á stöðinni. Hún fór að segja honum að unnustin væri ofbeldis fullur rotti og sýndi til því til sönnunar marbletti og höfuðáverka. Saga hennar gekk vel í nýju vinina sem í nýja vinin, skulum við segja, sem trúðu öllu sem þessi fallega unga kona sagði. Sannleikurinn var hins vegar sá að konan átti til að falli yfirlið og þar með fá marbletti að falli eða kúlu á höfðið. Sagan meint ofbeldi breyttist út innan lögreglustöðarinnar og unnustin var tekin í yfirheyrslu. Áfall, stórt áfall á alla fjölskylduna sem átti sér einskis íls von. Foreldrarnir virt fólk og heiðarlegt. Það fór allt á hvolf, getið ímyndað ykkur. Á þessum tímapunkti hafði unnustin þegar byggt hús handa sér og væntanlegri eiginkonu og þau ætlaðu að gifta sig og búa þar í sátt og samlyndi, hélt hann. Foreldra hans kom í vital á 60 Minutes Ástralagi núna fyrir skömmu eftir að allt var yfirstaði. Þau fengu vissulega áfall við þær ásakanir að sonur þeirra væri ofbeldismaður en ákváðu að reyna að bara daglega tilvist og sett upp myndavélar allstaðar til að sanna hvar hann væri að gera eða hún. Og þau getur staðsett sig á öllum tímum, þau fóru í virkilega varnar aðgerðir. Hvar þau væru á hvaða tíma og móðurinn hélt nákvæma dagbók, tímasetningar og staðsetningar líf sitt og annar á heimilinu. Unga kona kom samt sem áður upp með það að flæma unnustasinn út úr þessu nýbyggða húsi og innflutti nýju kærastinn. Hörmulegt. Ungi unnustin bjó á meðan undir eftirliti, kannski með ökla band, á heimili foreldra sinna, grunar vonda hluti. Unga konan hélt áfram að spinna upp sögur bæðum hann og fjölskyldu hans. Sagan hefði brotist inn og nauðgað henni, barðið hann og hann átti að fara inn og stóli spjaldtölvu frá henni. Myndavél af foreldra hans sýndu síðar að hún hafði sjálf tekið spjaldtölvun og plantað henni á heimili foreldra hans. Sagan er miklu lengri en þetta, en í stað þess að rannsaka vel framburð ungu konunar var henni trúað. Blekkingunum var trúað. Ekki skoðu gögn sem skiptu máli og fyrir munisti hennar fekk að dúsa í fangelsi nokkur ár. Það var glögg ung kona, lögfræðingur og rannsóknarlögregla sem sá að eitthvað var ekki eins og átt að vera í þessu máli. Og nýju kærasti konunar á lögreglustöðinni, hann var farin frá henni. En lögmaðurinn ungi, hún sá að sum sönnunargögn ferðir unga mannsins eða foreldra hans höfðu ekki verið skoðu gaumgæfilega. Og það kom í ljós margar ástæður til að kalla ungu spunakonuna eins og ég vil kalla hana, inn til nánari yfirheyrslu. Á endanum kom svo í ljós algjör lygaspuni. Hún hafði samt sem áður valdið því að fjölskyldan sem hún tengdist fyrrum sem væntanleg tengdadóttur var orðin gjaldþrota, rúin mannorði og reist, bara komin í rúst. Og fyrrum unnusti bara niður brotin, sorgmættur og þunglindur. Svona getur lýgin afrekað stóra hræðilega hluti. Svona eru árásir Satans, lævísar, sakleysislegar, baneitraðar. Hann er höfundur lýinar. Hann er hönnuður heimilisofbeldis og svika. Hann er höfundur kynferðislegs ofbeldis. Hann var manndrápari frá upphafi eins og Jesús segir í Jóhannes og Guðspjalli. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðrið að girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lýgari og lýgina faðir. Fleiri dæmi um blekkingar og falsspádóma, eða vísindi sönn, eða að því er virðist sönn, vegna þess að fullirt er að þau séu sönn. Það er ekkert rangt við vísindi sjálfu sér, enda hafa þau gert marga góða hluti, mannkyninu til gagns og framfara. Hitt er ekki eins gott og það er það sem kalla má heimspeki vísindana, sem eru oftar mjög afvegaleitt. Í Tímóteusar bréfi segir, gæt þú boðorðsins líta laust óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists, sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana, drottin drottnana. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem enginn fær til komist, hann sem enginn maður leit nýja litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Bjóð ríkismönnum þessarar aldar að hreykja sér ekki, né treysta fallvöldum auði, heldur guði sem lætur oss allt ríkulegu í té til nautnar. Bjóð þeim að gjöra gott, vera ríkir á góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og munu geta höndla þeir sanna líf. Og svo segir hann og minnir Tímóteus á, varðveit það sem þér var trúað fyrir. Forðast hinar van heilugu hégóma ræður og mótsagnir hinar rang nefndu þekkingar. Takk nú eftir. Þarna talað hégóma ræður og mótsagnir hinar rang nefndu þekkingar. Í ensku þýðingunni er þessi þekking nefnd science falsely so called eða svo köllu vísindi sem sagt í raun fölsk vísindi. Þannig er það í ensku þýðingunni. Margir nútíma dómstags vísindaspámenn hafa verið að spá loftslags og umhverfis hörmungar síðan 1960 og þeir eru ennað í dag. Ekkert af því sem þeir hafa spáð hefur samt ræst. Frekar en bara að varpa ljós á mishefnuðu spárnar sýnir þetta safn að höfundar mishefnaðra spádóma hamfarir eru oft einstaklingar sem hafa virta stöði í stjórnkerfi og vísindum. Þótt slíkar hamfaraspár hafi verið og séu ámfram birtara fjölmiðlum ákaflega fúsum til að fá tilkomi mikla fyrirsagnir, eru rangfærslurnar undan tekningar laust ekki endurskoðar. Þið viti hvernig er í blöðunum. Það er verið að byrta leiðréttingar og röngum fréttum. Hvar eru þar settar? Ykkur star inn í blaðið, niður í hotninu ykkur star, þar sem helst enginn tekur eftir því að hafa verið farið með vitlust mál. Það er eins í þessu. Ekki hoppa á vagnvísinda ranglega svokallara. Hve mörgum miljörðum er varð í svokullu vísindi sem eru á því róli að sanna eiginþekkingum uppruna jarðar? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Það er hreint og klárt, skýrt og auðskilið. Í Matteus 24 segir Kristur eins og var að dögum Nóa, svo mun verða við komið mannssonarins þegar Kristur kemur aftur. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Dagana áðurna Kristur kemur, hefur fólk út að borða, skemmta sér, djamma, giftast, skilja. Það verður allt eins. Það verður jafn ómeðvitað það sem gerist. Hvað er Jesús að segja? Jú, það verður allt eins og það var þá. Menn hugsa sitt, skeyta engum Guð og hlusta líklega ánfram á falsbáminn og fölsk vísindi. Nú ætlum ég að gefa ykkur smá dæmi. Árið 1970, áður en elsta barnið mitt fæddist fyrir 50 árum, spáðu vísindamenn nýrri ísöld árið 2000. Muniði eftir því, einhver? Þeir sögðu að loftmengun myndi blokka sólaljósið og valda nýrri ísöld á fyrsta þriðjungi næstu aldar. Sönn vísindi? Ég man að þetta olli mér áhyggjum. Hvernig förum við að, hugsaði ég. Á þeim tíma þekkti ég ekki skapara minn og hlustaðu alls konar vísindi mestmegnis fölsk og mannleg. Árið 1980. Súrt regn drepur líf í vötnum. Vissulega vá. En var það allan heim? 10 árum síðar var sagt. Súrt regn engin ógn við umhverfið. Niðurstaða rannsóknar birt, heimild Associated Press. Er hægt að nota vísindi sem falska spádóma, nota falsk spáminn vísindi til að staðhæfa orð sín? Árið 1978, engin endir sjáanlegur á kólnunarferli á norðurhluta jarðar næstu 30 ár, en samkvæmt gervitungla upplýsingum NASA, er hlýnun í kortunum frá 1979. Árið 1988 spáir James Hansen auknum staðbundnum þurki á 20. áratugnum, sem sagt eftir 1990, birt í Miami News. En síðasta verulega þurka árið í miðvesturríkjum Ameríku var 1988. Undanfarin ár hafa verið met ár í votviðri og flóðum. Trúarlega spásagnir, við heyrðum fjöldan allan af þeim í kringum síðustu forsetakosningar í Bandaríkjunum, ég ætla ekki út í það hér, það var algjör fásinna. Þessi James Hansen sem spáði þurkum er vísindamaður frá NASA. Ekkert minna, þegar talað er vísindamenn frá NASA er verið að tala alvöru virta vísindamenn eða svo er almennt talið. Hann taldi að gróðurhúsaáhrif myndu valda áðurnefndum þurkum. Vísindamenn eru að mestu hættir að tala það að gróðurhúsaáhrif myndu valda áðurnefndum þurkum. Vísindamenn eru að mestu hættir að tala þessum nótum. Nú tala

Trúa þeim? Já, ef þú þekkir ekki Guðs orð. Ef þú ert frættur næringafræði og sagt að dýraprótein sé lífsnauðsynlegt til að þrýfast og halda kröftum og heilsu, það þá sannleikur? Eða hugsanlega manngerð vísindi? Kennari eitt skýrði út þróunarkenninguna fyrir ungum dreng og sagði Þú verður að trúa þessu vegna þess að þú sér það. Drengurinn horfði á kennarann og spurði Ert þú með heila? Hann sá ekki heila kennarann svo eðlileg spurning. Við sjáum ekki heilan í fólki almennt og vitum alls ekki hvernig hann hugsar. En Guð, hann þekki hverja hugsun. Hver stórkostlegt það? En áfram með skrýtnum spádómana, falsspádómana. Heitir dagar á Washington-svæðinu náðu hámarki 1911 en hafa verið að lækka æ síðan. Ekki hitnun, heldur kólnun. Árið 1988 var spáð að Maldíva-eyjar verða alveg undir vatni innan 30 ára. Sagði umhverfismála ráðanautur og formaður Mr. Hussein Shihab. Og bætti við að áætla væri hækkun sjávarmáls gætu orðið umhverfisslys fyrir eyjarnar. En fremur að endir eyjana og 200.000 íbúa gætu komið fyrr ef drykkjarvatnsbirgðir þorna upp fyrir 1992 eins og spáð Gerðist ekki. Associated Press fyrir sög hljóða svo 30. júni 1989, hækkandi sjávarstaða eyðir þjóðunum árið 2000. Gerðist ekki. Árið 1989, heimild frá salon.com, New York City, Westside Highway, undir vatni 2019. Gerðist ekki. Ekki enn komin undir vatn þessi hraðbraut. Ég skoðaði þessa síðu til að athuga hvort hún væri til. Jú, hún er svo sannarlega til og fyrirsögnin Fearless Journalism in Your Inbox Every Day eða Óttalaus blaðamennska í netpóstin þinn daglega. Já, hvað gerast ekki áskrifandi? Muniði eftir Al Gore sem var varaforseti. Hann spáði í desember 2008 að heimskauts íshellan yrði bráðnuð innan 5 ára. Þetta sagðan þýskum sjónvarpsáhorfundum á loftslagsráðstefnunni COP15 16. desember 2018. Íshellan þarna ennþá og rannsóknir sína að ísin hefur sumstaðar jafnvel aukist. Samt sem áður elska æsifréttamiðlar og sumir vísindamenn að sína hvernig ísin brotnar og fellur í hafið. Auðvitað kann að vera einhver breyting þar sést á ýmsu, en íshellan þarna ennþá. Karl Bretaprins þekktur fyrir áhuga sinn á umhverfismálum og hann sagði að það væri 8 ár eftir til að bjarga hnettinum árið 2009. Haldið þið kæru vinir að mannkynið bjargi einhverju, hnettinum, hverju? Ég geti haldið áfram lengi, en læt þetta duga til að vonandi sýn ykkur að ekki allt sem sýnist. Og þó að valdsmenn í háum stöðum tali fjálglega og spái fyrir hluti og örlög, þá það Guð einn sem sér framvinduna. Hann hefur lofað að gæta okkur. Jafnvel í verstu þrengingum. Við höfum ekkert að óttast. Það verða vissulega erfiðir tímar sem okkur kann ekki að óra fyrir en við vitum nóg til að vera á verði. Treysta Guði. Fela okkur forsjá hans. Aðeins í viðbót merkastofnanir sem ekki birtu endilega sannleikann. Yale háskólinn var stofnaður árið 1701 til að þjálfa kristna leiðtoga. Í dag býður hann upp á trúabragðafræði og fjölbreytt úrval námskeiða sem fjallum helstu trúabrögð heimsins. Upp úr 1920 var þróunarkennslan í brennidepli í hinu fræga Yale Peabody safni. Það semstum fyrir 100 árum síðar. Viður

Kent sem fyrsta náttúrugripasafni sem sýnir uppruna mannsins, hvað var það lífræna þróun. Forstöðumaður þess, Richard Swan Löll, bauð almenningi að kanna það sem lýst hefur verið sem augljósa lýsingu á þróun mannsins, með sýningum sem ætla var að vekja áhuga barna. Við skulum skoða nokkra kenningar sem finnast í bókinni Lífræn þróun, skrifuð af prófessor Löll og gefin upp var út árið 1929. Prófessor Löll sagði að maðurinn væri aðeins ein tegund dýrana og það er allir sem, já, flestir sem trúa því í dag, primate, prímati. Titillinn gefur til kynna forystu í dýraríkinu. Ekkert það að Guð skapaði manninn í sinni mynd. Hann trúði því að apar séu nánustu ættingjar okkar og að ástæðan fyrir því að við erum ekki loðin út allt er vegna þess að við byrjum að klæðast fötum. Hverjum datt það í hug? Hver var fyrsti tískuhönnuður apana? Veit það einhver? Í bóksinni lagði Dr. Löll fram beinagrinda leifar meintrar apalíkrar mannesku sem kallast piltdánmaður, sem sönnun fyrir þróun. Það var síðan ákvarðað af virtum steingervingafræðingum að piltdánmaðurinn væri ekkert annað en mannahöfukúpa sem passaði við órangútan kjálka, með tennurnar lagðar niður til að líta út eins og mannaleifar. Alger svik, blekking. Yfir 40 ár liðu frá uppgötun þess að meinta týnda hlekks til yfirlýsingar þess efnis að þetta væri gabb. Hve mörg þúsund manns voru þá búin að láta blekkjast, spyr ég. Kannski komin tími til að skoða önnur sönnunagögn þróunarinnar. Þar að segja, spádóma sagðar fram af sönnum spámunum, Guð sem minn okkur á að án þekkingar á orði Guðs erum við í hættu á að verða blekkt af óvinni Guðs. Drottinn mun eiga síðasta orðið, það eitt er öruggt. Og það er ekki nein þróun eða milljón að ára verkefni náttúrunar. Nei, þegar drottinn talar, þá fer það ekki milli mála. Í Jesaja, ég setti þetta ekki upp, þetta er Malaki fjórði kafli, en í Jesaja 27. kafla segir, treysti drottni æ og ætíð, því að drottin er eilíft hellubjarg, eilíft bjarg. Hann niðurlægir þá sem byggja á hæðum. Háreistu borginni steypir hann niður. Hann steypir henni til jarðar og leggur hann í duftið. Fætur tróða hana niður. Fætur fátækra iljar umkomulausra. Og þá komum við að Malaki fjórða kafla og síðustu línunum sem þið sjáuð hérna. Ég les þetta. Því sjá dagurinn kemur. Lokadagurinn eftir 1000 ára himnum takið eftir í seinni upprisunni. Sjá dagurinn kemur brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Það mun allt hverfa og brenna upp áður en að drottinn skapar nýjan heim og nýja jörð. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin upp brenna með græðisklu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leikuður eins og kálmar sem út er hleyft úr stíu. Og þér munuð sundur tróða hina ókvölegu því að þeir munuð verða aska undir iljumíðar á þeim degir í hefst handa, segir drottinn allsherjar. Það verður ekki einhver vítis eldur sem einhverju brenna í aldur og ævi heldur algjör hreinsu. Og mér langar til að svo ég þreyti ykkur ekki með lestri úr 27. kafla Jesaja að minna ykkur á að lesa hann heima.
En ég ætla að lesa bara innan úr. Sjá, hinum óguðlegu sýnd vægð, þá læra þeir ekki réttlæti. Svona, hann er að segja að þeir sem eru illir, hefur alltaf að vinna með þeim eða svona eða því sem að þeir gera eða vera meðvirkur, þeir læra ekki réttlæti. Þá fremja þeir órétt í því landi þar sem réttlæti skal ríkja. Guð er alveg með þetta hreinu. Og setna í 14. versi segir, dauðir lifna ekki, vofur rísa ekki upp. Þú vitjar þeir og eitir þeim og afmáðir alla minningum þá. Þannig að ílskunni verður eitt að eilífu. Og Jesaja segir enn fremur, Þú hefur gert þjóðina stóra drottin, þú hefur gert þjóðina stóra, þú hefur gert þig dýrlegan, þú hefur fært út öll takmörk landsins. Jörðin sem að drottin skapar á ný, hún kann kannski að verða miklu stærri en þessi. Hvað vitum við? Hann hefur þetta allt í hendi sér. Það verður eitthvað svo dýrlegt að hugurinn veit það ekki, Hann getur ekki ímyndað sér það, það sama hvernig við brjótum heilan. Menn þínir sem dánir eru, segir hérna í 18. versinu, skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefjið fagnaðar söng, þér sem búið í duftinu. Því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Upprisan verður stórkostlegur atburður. Og munið eftir að þegar Kristur læknaði lamamanninn sem var búin að vera lama frá fæðingu, útlimirnir visnir, einhver vöðvar, engin styrkur, að hann reis upp af laugarbakkanum við Batseba laugina. Og hann gekk og hann hoppaði, það var allt komið í fullan styrk. Þarna var dæmi það hvað gerist þegar að drottinn reisir upp. Við förum með kvillan okkar og alls konar sjúkdóma í gröfina. En við verðum fullkomin þegar Guð reisir okkur upp. Fullkomin að heilsu og líkamsstarfsemi og hugsun. En þangað til drottinn, kæru vinir, treystum drottni. Treystum honum algjörlega. Látum okkur ekki detta í hug að hlusta endalaust á falsfréttir. Skulum biðja. Kæri himneski faðir, ég lofa þig og þakka þér fyrir orð þitt og það sem þú hefur byrkt okkur. Ég biði drottinn guðum að við skiljum hismið frá kjarnanum og sjáum orð þitt skýrt og klárt og fylgjum þér og lútum vilja þínum. Ég byrði að blessa alla þá sem á hlýða í Jesu nafni. Amen.

0: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til meðan Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagurgali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi statur en raun er á. Þó margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindrekar Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumi þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun útölla anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.
1: Þessi saga sem ég með í dag ber yfirskriftina var hjúkrunarfræðingurinn Engill. Hjúkrunarkona segir svo frá: það gerðist fyrir allmörgum árum að ég rann til hastalega á baðgólfinu heima hjá mér og fann til mikil sársauka í bakinu. Mér tókst þó að komast í vinnuna þann daginn en sársaukin jókst æ meir sem á daginn leið. Til allra hamingju gerðist þetta á föstudegi, svo ég hélt að ég geti tekið það rólega yfir helgina í vonum að vera góð fyrir vinnuna á mánudagsmorgni. En strax kvöldið fór ég að finna fyrir máttleysi og auknum sársauka. Seint þetta sama kvöld mældist ég með 41 stigs hita. Þegar þetta gerðist, hafði maðurinn minn skilið við mig, svo að ég var ein heima og engin sem gæti hitað handa mér súpu eða sótt meðul fyrir mig í apóteki. Á sunnudag sannfærðist ég að eitthvað alvarlegt herjaði á heilsu mína. Eitthvað meira en venjuleg flensa, svo ég hringdi í samstarfskonu til að leita álits. Hún lét vin sem var í heimsók hjá henni koma í síman, en það var hann starfandi læknir. Eftir að ég hafði lýst öllum einkennum og vanlíðan, spurði hann: geturðu beygt andlitið þitt niður svo að hakan þín nemi við brjóst þitt? Þetta reyndi ég að gera, en gat alls ekki gert það. Þá sagði læknirinn án þess að útskýra það nánar: Þú verður að komast á sjúkrahús undir eins og alls ekki að tefja. Ég skal hringja á sjúkrabíl og mæti þér svo á sjúkrahúsinu. Þar tók hann á móti mér og þar fekk ég athygli og umönnun eins og allir þar vissu hvað amaði að mér. Þar að segja allir nema ég. Ég vissi ekki neitt hvað amaði að mér. Eftir rækilega líkamsskoðun og síðan sársaukafulla mænu stungu fekk ég heyra niðurstöðuna. Ég var komin með hættulega heilahimnubólgu á þeirri tegund sem að flestir deyja af, ef ekki brugðist hratt og rétt við. Strax var skilti sett upp utan á dyr sjúkrastofu minnar, þar sem að aðgangur allra óviðkomandi var stranglega bannaður vegna smithættu. Þegar ég var spurð hvað nánustu ættingjarnir væru, sem að hægt væri að tilkynna ástand mitt, komst ég að raunum hver ég væri hætt komin. Mér væri vart hugalíf og foreldrar mínir áttu heima í næri 2000 kílómetra fjarlægð og myndu eflust ekki ná til mín í tæka tíð. Móðir mín var hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu að baki sér og vissi því vel í hve mikilli hættu ég var. Ég fór að gráta, ekki vegna þess að ég óttaðist að deyja, heldur vegna þess að mér þótti svo vænt foreldra mína og að þeir gætu ekki komist til mín áður en að ég myndi deyja. Tárin runnu niður kinnar mínar. Ég var svo einmana og viss að nú byði mín ekkert annað en dauðin. Þegar hjúkrunarfræðingurinn kom inn til þess að huga að mér, setti hún kaldra bakstra á enni mitt og arma sem veitti mér dálitla hvíld frá ofur hitanum sem að hrjáði mig. Konan var svo blíð og svo góð við mig og sat hjá mér alla nóttina. Hún hvatti mig til að hugsa tærnar stund. Síðan sagði hún mér að hugsa ökklana mína og ekkert annað. Síðan fekk hún mig til að færa mig ofar til kálfana og þannig smátt og smátt upp alla eftir allu líkamanum eins og til þess að gefa mér eitthvað annað að hugsa Og mér fór að líða ofurlítið betur. Þar kom að því að ég gat séð rofa til utan við gluggan. Og þegar ég sá sólina rísa upp var ég viss að þetta væri síðasta sinn sem ég segi sólina rísa. Og ég lokaði augunum og ég hlýt að hafa sofnað því að þegar ég vaknaði var konan horfin. En innum dyrnar kom prestur svo þá var engin vafi lengur í huga mínum að dauðin væri að nálgast. En presturinn róaði mig og ég spurði hann hjúkrunarfræðingin sem hefði vakað yfir mér alla nóttina. Viltu segja henni hve mikið ég sé þakklátt henni fyrir hjúkrun hennar nóttina? Já, það skal ég gera, sagði presturinn og brást strax við fór til þess að fara með skilaboðin. En hann kom fljótt inn aftur til að segja mér að engin hjúkrunarfræðingur hefði verið hjá mér alla nóttina. Mér hliti hafa dreymt þetta, en ég vissi betur. Hún hliti því að vera engill í sloppi hjúkrunarfræðings. Bati minn var undraverður, en það var ég útskrifuð 3 dögum síðar, alheilbrigð eftir banvænan sjúkdóm. Í Sálmunum 91, 11 og 12 segir Guð, því að þín vegna býður hann út englu sínum til að gæta þín og öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fótinn við stein. og engin vafi var í huga mínum að þarna hafði verið engill í guðsmynd til þess að hugsa mig þessa nótt.
2: Ímyndaði þér að það sé til banki þar sem þú átt reikning og það sé lagt inn á hann 86.400 dollarar á hverju morgni. Það færist ekki neitt á milli daga. Þú getur bara tekið út og að kvöldi öllu sem eftir inn á reikningnum eitt. Hvað myndirðu gera? Jú, auðvitað myndirðu taka út heildar upphæðina. En veistu að það til þannig banki? Hann kallast tími. Á hverju morgni fær þú 86.400 sekúndur. Á hverju kvöldi tapast þær sekúndur sem þú hefur ekki notað skynsamlega við daginn. Þú getur ekki geymt neitt inni á þessum reikningi og ekki heldur fengið yfirdráttarheimild. Hver dagur opnar nýjan reikning fyrir þig? Á hverju kvöldi reikningnum lokað? Ef þú notar ekki það sem þú áttir inni þann dag, tapið þitt. Það ekki hægt að fara aftur á bak. Það ekki hægt að fá neitt lána til morguns. Þú verður að lifa í nútíðinni með inneign dagsins í dag. Verðu inneigninu þinni þannig að þú fáir það mesta út úr henni sem hægt Hættu að hugsa gærdaginn eða daginn á morgun. Notaðu daginn í dag. Í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðis dagur.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttastólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig. Að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin? Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp? Ætli Guð hugsa ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfæðanandi sögu. Það ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Akab konungur kenni Elías þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elías að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að komast nær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leiðu hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann, Þegar hann tók til máls og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli guðs og bals. Kjósið annarkvort. Þið getið ekki þjóna tveimur guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elía við næstadda menn. Ég eini spámaði guð sem eftir en bal á 450 spámin. Við skulum nú ákalla hver sinn guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsbámanunum að reisa altari fyrir sinn guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með að miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanunum að slátra sínum kálfi og leggja hann síðan á altarið. En hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elías sér að fólkinu og sagði Nú skulum við samprófa hver sé einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem hefur kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknin á. Nú geta spámenn bara byrjuð að tilbyðja og ákalla sinn Guð. Falsspámennirnir byrjuð að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman. En ekkert gerðist. Þá tók Elías stríða þeim og sagði, eðvitlega bál skroppi í ferðalag, eða eðvitlega hefur hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámen báls urðu sífellt æstari og öskruð á sinn guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum, en allt var til einskis. Að lokum gáðust þeir upp þegar degi var tekið að halla, enda hafði bál þeirra guð ekki svara þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var í gamle maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías í stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraði nú bæn minni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn féll af himni ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn balsafa logið að okkur, sögðu vinitun ungu hvor við annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð villst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá er sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag, áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Helst ykkur í Jesu nafni. Í dag þá höldum við áfram með Daniel og nú ætlum við að fara yfir kafla 6. Þegar hér er komið við sögu þá hefur nýr konungur tekið við í Babylon. Nebukadnessar er frá og við tekur Darius. Og eins og ég sagði ykkur síðast þá hafði Jesaja sagt fyrir það að Kýrus myndi leggja Babylon að velli sem hann gerði. Og sennilega er Darius sonur Kýrusar og það sé ekki alveg 100% vitað hvernig þeir tengjast eða hvernig hann komst til valda. En kafli 6 er sagan af því hvernig Daniel endar í ljónagryfju. Darius, hann hafði mikla mætur á Daniel og því endaði Daniel ekki í gryfjunni vegna þess að Darius hefði viljað það. Hann var leittur í gildru af öðrum ráðgjöfum konungs eins og við munum sjá. Við skulum hefjast handa við kaflan, vers 1-4. Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Darius við þóknaðist að setja yfir ríkið 120 jarla er skipað skildu niður allt ríkið og yfir þá 3 yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Skildu jarlarnir gjöra þeim skila grein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingjunum og jörlunum sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið. Hér hafa Medar og Persa sigra Babylon. 120 jarlar eru settir yfir konungsríkið. Daniel var einn af þessum 3 leiðtogum beint undir Dariusi. Og hann bar sig fram úr hinum 2 leiðtogunum vegna þess að hann hafði frábæran anda eins og segir í textanum. Hann hafði gott orðspor í starfi og lífi og þetta gerði hann að skotspón árása. En hér er eitt athyglisvert. Maður skildi ætla að þegar konungsríki er tekið yfir af öðru ríki, að þá séu allir ráðgjafarnir teknir að lífi sem áður sátu við völd eða allavega þannig settir af. En hvað sjáum við hér? Við höfum Darius og fyrir neðan hann eru 3 ríkistjórar og þeir skila beint skýrslu til konungs og svo eru þessir 120 jarlar sem vera mismunandi ábyrgð í ríkinu. Þannig að það er augljóst að Darius sá eitthvað við Daniel. Hann sá í Daniel heiðarlegan mann sem myndi ekki draga sér fé. Jarlarnir báru ábyrgð á að stjórna fyrir konung en einnig að innheimta skatta á aðra tekjur frá hverju héraði. Nú ef þessi landstjórar verið óheiðarlegir, gætu þeir verið að stela frá konunginum, draga sér fé og því vissi konungur að hann þyrfti að setja Daniel þar. Hann sá heiðarleika Daniels og þegar við erum heiðarleg þá getum við lent í vandræðum fyrir það eitt að vera heiðarleg eins og Daniel upplifir hér. En við samt sem að njótum Guðs blessunar. Guð heiðrar þá sem að heiðra hann og við heiðrum hann þegar við förum eftir því sem hann segir og fylgjum hans fyrirmælum. Og hér sá Darius eitthvað sérstakt í Daniel og hann naut góðs af því en stjórnendurnir voru ekki ánægðir með þetta eins og við munum sjá. Við lesum í versi 5. Þá leituðu yfirhöfðingjarnir og jarlarnir að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni en gátu enga sök eða ávirðingu fundið því að hann var trúr svo að ekkert tómlætinni ávirðing fannst hjá honum. Og við sjáum þetta oft gerast í dag, í nútímanum, reyndir að finna eitthvað að hjá andstæðingum fólks í stjórnmálum til að koma höggi á fólk. En ímynda þér að líta eins grant og nákvæmlega og þú getur á einhvern sem hefur gengt embætti í 50 ár. Og þú finnur ekkert að. Engin svik, engin hneykslismál, engin vafarsamir viðskiptasamningar, engar gjafir frá hagsmunaðilum, engir árekstrar. Og þessir menn þekktu Daniel vel. Þeir vissu að hann erði trúr guði sínum í öllum kringumstæðum. Og við ættum að íhuga hvort að aðri geti sagt það okkur að við séum trú guði í öllum okkar kringumstæðum. Nú ákvörn hátt var hann trúr. Hann einsetti sér í hjarta sínu að gera ekkert í andstöðu við guð. Og þú manst hvað Jesús sagði. Hann segir því að ég geri ætíð það sem honum þóknast, það er faðir hans. Þannig einsetti Jesús sér að vera ávallt trúr föðurnum og Daniel tók það ákvörðum. Þessir jarlar komu saman og bruggar ráð sitt gegn Daniel. Þeir ganga niður stíg glötunar skref fyrir skref. Fyrst leifa þeir öfund að vaksa í hjarta sínu og þínast byrja þeir byrja að plotta. Öfundin leiðir þá til að ljúga að konunginum og þeir byrja að plotta hvernig þeir geta losa sig við Daniel. Og að lokum eru þeir tilbúnir til að fremja morð. Þannig að það er öfund, svik og plott og lokum morð. Verð 6-8, þá sögðu þessir menn, við munum ekkert fundið geta Daniel þessum til saka, nema ef við finnum honum eitthvað sök í átrúnaði hans. Þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlar til konungs og sögðu svo við hann. Darius konungur lifi eilíflega. Öllum yfirhöfðingjum ríkisins, landstjórum, jörlum og ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið ásamt að gefa út þá konungsskipun og staðfesta það forboð að hver sem í 30 daga gjörir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpað í ljónagrifju. Og þegar það segir öllum yfirhöfðingjum ríkisins hér í þessum texta, þá var það augljóslega lígi. Við vitum að það var lígi því að Daniel var einn af þeim og hann var ekki með. Þeir hafa sannlega ekki boðið honum með því að þá hefði hann getað upplýst konungum ráðabruggið. Þeir pössuðu sig á að hafa hann ekki með því að þeir fóru til konungs í þeim tilgangi að blekja. Vers 9. Nú skalt þú konungur gefa út forboð þetta og láta það skriflega útganga svo að því verði ekki breytt eftir órjúmvalegu lögmáli Meda og Persa, samkvæmt þessu rétt konungur gefa skriflega út skipunina og bannið. Og það var viðkennt meginregla í Meda og Persíu, heimsveldinu, Medar og Persar, að þegar að konungur undirritaði og setti formlega tilskipun, þá var hún svo bindandi að ekki einu sinni konungurinn sjálfur gat breytt henni. Hann var talin tala fyrir hönd guðana sem gátu aldrei haft rangt fyrir sér og þurftu því aldrei að skipta skoðun. Það minnir mér svolítið á ákveðna kirkjudeild í dag sem hefur æðsta leiðtoga sem telur sig tala fyrir guð og getur því ekki haft rangt fyrir sér. En það er annað mál. Hvað fær þá til að koma upp með svona fáránlega tilskipun? Líklega vildu þeir sem jaðra fyrir konunginn láta líta svo út sem þeir vilji hefja hann upp í guðatölu svo að allt heimsveldið tilbyði hann og sýni honum guðlega virðingu. Þetta var beitan, en raunverulegt markmið þeirra var að tortíma Daniel. Er þetta ekki einmitt hvernig manns hjartað virkar og hvernig djöfullin reynir að festa rætur ílskunar í hjarta mannsins svo að hún kom upp á yfirborðið á réttum tíma? Djöfullin er kegn, hann plantar hlutum í hjarta mannsins og svo koma þessi hluti fram á réttum tíma. Ílskan kemur upp á yfirborðið vegna þess að hún var þar til staðar til að byrja með. Ef hún væri ekki til staðar fyrir, þá hefði hún ekki getað komið fram. Löngunin er til staðar í hjartanu og hún kemur fram í gjörðun. Sjáðu hvað ritningin segir í Hebreabréfinu 12:14-15. Stundi friði alla menn og helgun því að án hennar fær engin drottin litið. Hafi gátt á að engin missja Guðs náð og engin beiskju rót renni upp sem tröflun valdi og margir sörgist af. Þannig að beiskju rótin er til staðar en hún sprettur upp þegar að réttu aðstæðnar koma henni af stað. Það leiðir til blekkinga og sú blekking leiðir til ráðabruks og það getur að lokum leitt til þess að beita náunga okkar einhverjum órétti. Í Biblíunni finnum við annars vegar ávöxt andans og hins vegar verk holdsins að þegar andi Guðs fyllir hjarta okkar rótar hann burt biturð og öfund. Hann upprætir hið illa í hjartanum okkar. Galatabréfi 5:22-24 segir En ávöxtur andan sem kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðul, trúmennska, hóvarð og bindindi gegn slíku við lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossvest holdið með ástríðum þess og gindum. Þannig er ávöxtur andans jákvæðir eiginleikar eins og kærleiki og gleði og friður og langlindi en svo er það verk holdsins. Stendur í versunum 19-21. Holdsins verkur augljós, frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, einginni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og taktu eftir að einn af þessum eiginleikum er öfundin í mitt. Og þannig hefur þessi jarlar verk holdsins sem er öfund, sem leiddi til blekkingar, sem leiddi til ráðabruks, sem leiddi til morðs. Og Daniel var trúr. Og bara ávöxt andans, kærleiki, gleði og friðuríkti í hjarta Daniels. Og hver er leksían fyrir okkur í þess öllu? Lærdómurinn fyrir okkur er að rannsaka eigin hjörtu. Því manstu hvað Davíð bað, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Með beðjum Guð er einhver beiskjur rót í hjartanu mínu sem að ég hef ekki gefið þér, Guð? Er einhver beiskjur rót djúft innra með mér sem heilagur andi þarf að slíta upp svo ávöxtur andans geti komið fram í lífi mínu? Daniel vissi að ef hann myndi gefa upp bænalíf sitt, myndi hann gefa upp samband sitt við Guð. Og þegar við lesum versið 11, þar segir En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsið og þar hafði hann upp í loftstofu sinni opna glugga, er snýru móti í Jerusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á knýi, bati Guðsins og vegsamaði hann, eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel stóð frammi fyrir hollustu prófrun. Hann var dyggur þekkt konungsins og konungsríkisins. En hann vissi að konungur konungana verðskuldaði meiri hollustu. Daniel neitaði að sína stjórnvöldum þá hlýðni sem Guði einum tilheyrði. Hann vissi að tilskipunin hafði verið gefin út. Hann fór heim með gluggan opinn í átt til Jerusalem. Hann var ekkert að fela sig. Hann kraup á kné þrisvar sinnum þennan dag og bati Guðsins og hans var síður. Það var ekki eitthvað sem hann gerði í dag og sleppt á morgun. Daniel lét ekki tilskipunin að breyta gjörðin sínum á einn eða annan hátt. Hvorki bað hann meira en ég minna, heldur eins og hann var vanur. Hann hélt einfallega áfram sínu frábæra bænalífi. Hann vissi af tilskipuninni, en stundum ber mann að hlýða Guði frekar en mönnum. Borgarleg stjórn hefur lögumætt gildi. En hún hefur ekki vald til að þrýsta á og neyða okkur til að brjóta lög Guðs. Hún hefur ekki slíka heimild. Og hér segir reikningin að Daniel myndi ekki brjóta samvisku sína. Hann myndi ekki brjóta lögmál hins lifandi Guðs. Hann fór heim í herbyggi sitt, kraup á knén þrisvar þann dag eins og hann var vanur og bað og leitaði Guðs. Og ég sé fyrir mér þess að menn skríða og fela sig og njósna Daniel bak við runna. Horfa upp í gluggan á Daniel, byggja til Guðs. Hann að byggja, við höfum náðan. Og þeir hlaupa aftur til konungs á spenningi. Og vers 12-14, þá þustu þessir menn og fundu Daniel þar sem hann var að byggja og ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungsforboðinu. Hafir þú eigi gefið út það forboð að hver sá maður sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpa í ljónagrifju? Konungur svaraði og sagði, það stendur fast eftir órjúmalegu lögmáli Meda og Persa. Og svöruðu þeir og sögðu við konung Daniel einn af hinnum herleitu gýðingum. Skeytir hvorki þið konungur, nýjum þá forboð sem þú hefur útgefið, heldur gjörir bæn sína þrem sinnum á dag. Nú röksendin sem þeir notaði svo að Daniel hafi ekki sýnt konunginum virðingu og hann fylgi ekki lögum ríkisins sem var í raun alrangt hjá þeim. Hann hafði einfallega æðri konung sem ríkir yfir Daríusi og honum bara sýna honum meiri virðingu. Konungurinn þegar hann heyrði þessi orð var mér óánaður með sjálfan sig. Og hvers vegna var það? Hann sá að hann hafði verið blektur og hann var mjög óánaður með sig og hann vildi koma Daniel undan þessu og biður þessa lögfræðinga sína að komast að því hvort hægt sé að breyta lögunum og þessi að það sé engin leið. Eins og Daríus þá ásækja heimskulegar ákvarðanir okkur oft á tíðum í lífinu. Og oft getum við bara beðið Guð um miskun og kraftaverk að grípa inn í þegar við tökum heimskulegar ákvarðanir. Nú vers 16-19 þá þustu þessir sömu menn til konungs og sögðu við hann, þú veist konungur að það eru lög hjá Medum og Persum að ekki má raska því banni eða forboði sem konungur hafi útgefið. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagrifina. En taktu eftir því sem konungurinn segir. Og konungurinn tók til máls og sagði við Daniel, Guð þinn sem þú dyrkar án aflát frelsi þig. Og síðan var sóttur steinn og lagður yfir grifjumunan og innsiglaði konungur hann með innsiglingsring sínum og með innsiglingsringum stórhöfðingja sinna til þess að sú ráðstöfun sem gjörð hafi verið við Daníels hildi eigi raskast. Og eftir það gekk konungur heim til hallar sinnar og var þar um nóttina fastandi. Frillur lét hann eigi leiðað indi sín og eigi kom honum dúr á auða. Daniel, hann svaf betur en Daríus. Við getum verið vissum að Daniel baðst fyrir í ljónagrifinni því það var einfallega hans vani að byðja. Hann þurfti ekki að byrja að byðja við þetta merkilega tækifæri því bænin var honum rótgróin. Konungurinn fer inn í höll sína, þjónar hans vilja sinna honum. Nei, ekki kvöld. Og hann fer í konunglega herbergi sitt og hann vil vera einn. Þjónarnir færa honum mat, það eru ávextir og kjöt og alls konar matvalið sem konungurinn borðar. Engin matur í kvöld. Tónlistamenn hans vilja spila tónlist fyrir hann til að sofa. Engin tónlist í kvöld. Þegar þú brýtur gegn samvisku þinni að þá verður þú órólegur innra með þér og getur ekki sofið. Þegar þú gerir rangt, þegar þú veist hvað er rétt, þá er magin í hnút og samviskan trufla þig. Það er eitthvað við það að lifa ekki sátt við vilja Guðs og gera rangt sem veldur óróleika. Og þegar þú lifir í sátt við vilja Guðs og tekur erfiðar ákvarðanir til að þjóna Guði, jafnvel þótt þar ákvarðanir séu mjög erfiðar, þá færi það einhvað síður frið. En þegar þú fórnar heiðarleika þínum, þegar þú brýtur siðferðislega samvitskuð síður frið. En þegar þú fórnar heiðarleika þínum, þegar þú brýtur siðferðislega samvitskuð þína, þegar þú

Daniel hallar sér að þeim. En konungurinn er í milljón dollara höll með bestu þjóna heims. Allt stendur honum til boða. Liggur í fínu rúmi en hann getur ekki sofið. Daniel er í einhverju skítugu illa lyktandi ljónabæli en sefur alla nóttina. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að það sé ekki það sem er í kringum þig sem gefur þig frið, heldur það sem er innra með þér. Það gefur þig frið. Konungurinn er svo áhyggjufullur næsta morgun að hann vaknar snemma eða hann svaf ekki neitt. Og vers 20-23. Síðan reis konungur á fætur í dögun, þá er Lísa tók og skundaði til ljónagrifinar. Og er hann kom að grifinu, kallaði hann á Daniel með sorg fullri röst. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónnins lifanda guðs, hefur guð þinn sáir þú dýrkar án afláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Og þá sagði Daniel við konung, konungurinn lifi eilílega, guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana, svo að þau gjörðu mér ekkert mein, að því að ég er saklaus fundinn frammi fyrir honum og hefi ekki heldur fram en eitt brot gagnvart þér konungur. Daniel segir, konungur, guð minn sendi engil sinn. Þegar við gerum rétt vegna þess að það er rétt, sendir guð engla til að færa svör bænum okkar. Þetta var augljóst kraftaverk. Hver er formúlan til að öðlast slíkt kraftaverk? Formúlan fyrir kraftaverk er þessi, að það er trú pluss lofgjörð pluss erfiðleikar sama sem kraftaverk. Til dæmis hugsaðum postula Pál í Filippi. Hann er handtekinn settur í fangelsi og hvað gerist? Þeir syngja lof til miðnættis, þeir hafa trú, þeir lofa Guð. Þeir biðja og þar sem þeir hafa trú og lofgjörð og mæta erfiðleikum, þá vinnur Guð kraftaverk. Hvað gerist? Fangelsi hrynur, Pál predikar fyrir fangavörðunum í Filippi, kringumstæðurnar umbreytast, allt heimilisfólk Filippi snerist til trúar. Við erum einnig í orustu, baráttu milli góðs og ills. Djöfullin ætlar að gera allt sem hann getur til að valda vonbrigðum í lífi okkar. Guð leyfir oft okkur að komast í vandræði, svo hann geti sýnt mátt sinn og unnið kraftaverk. Efesusbréfið 6:12. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andafurur vonskunar í himingeimni. Þannig Daniel var ekki að berjast við hold og blóð. Það var djöfullin sem hvatti jarlana til að hafa áhrif á konungin til að gefa út þessa tilskipun. Efesusbréfið 6:13. Takið þið alvæknu guðustu þess að þér getið veitt mótstöðu á hinnum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Rétt eins og Daniel eru við í orustu og þessi baráta mun harna þegar við nálgumst síðustu daga og þá munur hlutinir ekki vera auðveldari. Og eftir því sem að tíminn verður erfiðari munum við verða leitt til dýpri trúar á Guð. Við verðum leitt til ríkari og fyllri reynslu að trausti á Guð. Bænalíf okkur mun dýfka, trú okkar vikka út, staðfesta okkar styrkjast í ljósi þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir. Nú aftur á Daniel 6. Daniel treysti Guði á erfiðum tímum. Sjáðu hvað segir hér í versunum 24 og 25. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr grifinni, var Daniel þá dregin upp úr grifinni og fannst ekki að honum hefði neitt að skada orðið því að hann hefði treyst guði sínum. En konungur bauð að leiða fram menn þá er rækt höfðu Daniel og kasta þeim, börnum þeirra og konum í ljónagrifina. Og áður en þeir komustu boss í grifinni, hremdu ljónin þá og muldu sundur all bein þeirra. Og þetta er frekar erfiðu texti sem vekur upp ýmsa spurningar. Þessir menn sem vildu að Daniel væri hent í grifina, þeim var kastað í grifina, en ekki bara þeir, heldur börn þeirra og eiginkonur. Hvers vegna ættu eiginkonur þeirra og börn að vera kastað þangað einnig? Já, við trúum á sanngjarn

góðan og kærleiksríkan Guð. Hvaða sangirni er í þessu? Hvers vegna refsar Guð kærleikans? Hvers vegna refsar hann allri fjölskyldinni? Guð refsar ekki eiginkonum að börnum fyrir eitthvað sem faðirinn gerði, eða eiginmaðurinn. Við vitum að Guð vitjar ekki synda feðrana á börnunum eins og hann segir sjálfur í orði sínum. Hvað ef eiginkonan vinnur með eiginmanninum sínum vegna þess að hún er líka afbrýðisöm og vill að eiginmaður hennar fái meiri peninga og hún er í samráði við hann? Og hvað ef þessi börn eru fullorðin börn og þau eru líka að vinna saman með föður? Svo ef öll fjölskyldan er með samsæri gegn Daniel, þá er réttlætanlegt að þau fái sömu örlög. Guð mun ekki henda þessum einstaklingum inn ef þeir taka ekki þátt í vandanum. Við vitum líka að Guð er réttlátur og sanngjarn. Það væri algjörlega ósanngjarnt að henda þessum eiginkonum inn ef þær væru ekki að taka þátt í áætluninni að losna við Daniel. Þannig lít ég á það. En það er annað sem við þurfum að hafa í huga. Förum í Galatabréfið 6:7-9. Þetta lesum við þar. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun á holdin uppskýra glötun, en sá sem sáir í andan mun á andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki gott að gera það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskýra, ef við gefumst ekki. Það er lögmál sáning og uppskýru, að ef þú sáir ofbeldi, mun þú uppskýra ofbeldi. Ef þú sáir reiði, myndu fá reiði. Og ef þú sáir óheiðarleika, þá mun óheiðarleiki koma aftur yfir þig. Og ef þú sáir góðvild, þá uppskýrðu góðvild. Þessir menn uppskáru það sem þeir sáðu. Og þannig getur það átt við á svo mörgum sviðum lífs okkar. En oft uppskýrðu við meira en við sáum. Og það á líka við hið illa. Engin bóndi myndi sá korni og búast við að fá aðeins sama magn tilbaka. Við uppskýrum af sömu tegund en ekki af sama magni. Að þegar við sáum fyrir Jesu uppskýrum við miklu, miklu meira en það sem við sáðum. Við höfum öll á einhverjum tímapunkti sáð illu. En það er aldrei of seint að byrja að taka góðar ákvarðanir. Því fyrr sem þú byrjar að taka þær, því fyrr munum við munu betri hlutir gerast. Þannig að Daniel er hent í lónagrifina, hann er trúr guði og treystir guði, afbrýðisömum svikulum morðóðum jörlum er kastaðið í lónagrifina og þeir eru jétnir upp. En takk ég eftir hvað konungur segir í versi 26:7. Síðan ritaði Daríus konungur öllum línum, þjóðum og tungum sem búa á allri jörðinni, gangi yður allt í gæfu. Ég læt þá skipun út ganga að í öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels, því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki af grunn og veldi hans varir allt til enda. Þetta er það sem að heiðin konungur skrifar og þessi orð tala til þín og mín í dag. Hann lifir, Guð lifir að eilífu. Þetta er okkar Guð, stöðugur að eilífu. Ríki hans mun aldrei líða undir lok. Ríki hans mun standa. Við lifum á tímum mikillar óvissu. Ríki rís á falla er ríki Guðs, það mun standa að eilífu. Vers 28. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himnu og jörðu. Hann sem frelsaði Daníel undan ljónunum. Hann frelsar og bjargar, þetta er okkar Guð. Hvaða áskorun sem þú stendur frammi fyrir, hvaða erfileikar sem að bíða þín, hvaða venjur sem eru í lífið þínu sem þú fasta yfirstíða. Sá sem frelsaði Daniel, hann getur frelsað þig. Mundu hvað segir í 1. Pétursbréfi 5:8, verið algáðir vakið, óvinur eða djöfullin gengur sem öskrandi ljón leitandi þeim sem hann getur gleift. En á versinu undan segir, varpið allir áhyggju yfir á hann, því að hann ber umhyggju fyrir þér. Hvaða áskoranir sem þú stendur frammi fyrir núna, Guð ber umhyggju fyrir þér í þeim erfileikum sem þú stendur frammi fyrir. Guð vill snerta þig
Hann vill gefa þér styrk til að halda áfram. Von framtíðina. Hann hefur ótrúlega áætlun fyrir líf þitt. Hann mun ekki leyfa ljónunum að gleypa þig. Við höfum máttugan frelsara sem er þess megnugur að frelsa okkur úr hvaða kringustæðum sem er.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is Hvernig lítur Guð á bænir okkar? Hvers vilji ætti fram að ganga, okkar eða Guðs? Hvernig get ég öðlast betri skilning á því hvað ég ætti að biðja í bænum mínum? Hefur þú spurt sjálfan þig að slíkum spurningum? Hlustaðu eftirfarandi dæmisögu bæn. Einu sinni var bóndi sem bað sem hér segir. Guð, vend okkur fyrir lélegri uppskeru og fyrir engisprettum. Á sama tíma báðu engisprettunar. Guð, viltu láta bændurna verða blinda svo að við getum notið uppskerunar í friði? Þessi dæmisaga kemur okkur til að hugsa, þar sem hér eru tvær andstæðar bænir að ræða. Hve oft biðjum við ekki Guðum að veita okkur sigur í aðstæðum þar sem andstæðar skoðanir eða álit koma við sögu. Andstæðingar biðja sama hlut. Hvernig tekur Guð ákverðin? Eða, tveir einstaklingar eru á öndverðu meiði og báðir biðja á þessa leið. Guð, sýndu hinum að hann eða hún hafi rangt fyrir sér. Hvernig getur Guð svara slíku? Sér í lagi þar sem í flestum slíkum átökum er líklegast að hvorugur aðili hafi fullkomlega rétt fyrir sér. Sá aðili sem er vissum að hann eða hún hafi rétt fyrir sér er ekki heldur tilbúin að hlusta á Guð sem reynir að höfða til samvisku viðkomandi. Þannig er ekki hægt að svara mörgum bænum þar sem einstaklingurinn sem biður tekur Guð alls ekki inn í dæmið. Einstaklingurinn spyr ekki álit Guðs í bænsinni. Aðeins eitt skiptir að máli og það er eigið álit. Þegar við biðjum í faði vorinu, verði þinn vilji, þá ætti þessi spurning að gera vart við sig. Hvað vill Guð? Páll Postuli svara þessu í fyrra Tímóteusar bréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Guð sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Guð horfir ekki á misklíð okkar. Hans fyrsta löngun er að sýna okkur hvað það er sem raunverulega skiptir máli og hvað það er sem helst og best muni gagnast okkur öllum. Því hvað gagnar það okkur að fá óskir okkar uppfylltar ef það þjónar ekki tilætluðum árangri? Það er að við værum ekkert betur sett með slíka uppfyllta ósk. Þess vegna væri okkur hollara að biðja eins og segir í Lúkas í 20. öðrum kafla og 40. öðru versi. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji.

Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.

Það var þarna fyrir í sálminum áðan ást þín sífellt mig leiddi. Og ég hef verið að lesa aðeins ást sem að Guð ber, sem á grísku kallast agape. Og það er, ég á eftir að fara inn í það eitthvað sem hann í predikunum næstunni. Munin á ást og ást. Og það er bara alveg efni í heila predikun. Ég velti því fyrir mér hve margir hugsa dýpra þetta. Þetta hvað? Jú, uppstigningadagur er ný liðin. Upprisuna sem átti sér stað 5 vikum áður. Hve margir tengja við upprisuna? Hve margir trúa að hún sé raunverulegur atburður? Ég held að sé ansi margir í dag sem að efast að þetta sé raunverulegt. Svo ég ætla að koma með fyrir þá sem munum hlusta á djúkdorpinu. Smá rök. Tómagröfin er kraftmikill vitnisburður upprisu Jesu. Hvers vegna létu prestarnir innsigla steinin fyrir gröfinni? Hvers vegna svona ramlegan vörð? Það voru einhver aukvissar sem stóðu vörð gröfina. Þetta voru harðsvíraðir hermenn, öllu vanir í stríðum átökum. Samt leið yfir þá er engill drottins kom niður og velti steininu frá. Þetta voru heiðnu vondugæjarnir, en við hvað voru leiðtogar gyðinga hræddir? Þeir voru hræddir því að Jesú sagðist rísa upp aftur. Þeir hljóta því að hafa tekið mark á orðum hans. Viðbúnaðurinn bendir eindregið til þess. Í kafla 27 í Matteus og áfram þá segir frá þessum atburði skref fyrir skref. Ég er sannferð að það var alls engin ástæða fyrir trúarleiðtogana að sjá ekki að Jesús var Messías. Hvenær dimmdu miðjan dag á þessum slóðum? Mikill jarðskjálfti skógstaðin þar sem þeir krossfestu Jesú. Heimildir eru til en við sjáum þetta allt í Biblíunni. Og það eru örugglega margar heimildir til sem að koma ekkit endilega fyrir almenningssjónir. Kannski geymt í bókasafni Vatikansins, ég veit ekki. Leiðtogarnir voru all flestir kunnugir Daníel 9. kaflanum, þar sem ára fjöldin frá skipun Persakonungs endurreisn Jerúsalem og tíminn sem Jesús kom í þennan heim var settur fram svo nákvæmlega að ekki fór milli mála. Leiðtogarnir hefðu átt að vita fyrir víst hvenær skipunin átti sér stað og hefðu átt auðvelt með að telja árin frá þeim tíma. Alveg sama hvernig við lítum á þetta, þessi tími gekk í uppfyllingu einmitt þegar Jesú gekk á jörðinni og þeir vissu það líka. Eins og svo margir vísindamenn nútímans hafna augljósri birtingu og sannleika sköpunarsögunar, þá ákváðu þessi gyðingaleiðtogar að hafna augljósum sannleika. Það sést einna best á því hvernig þau brugðust við þegar rómversku hermennir fóru til þeirra en ekki til síns eigin fóringja með rómverja og sögðu þeim hvað hefði skeð. Leiðtogar trúarvaldsins vissu að þessi rómversku hermenn myndu ekki ljúga eða íkja. Þeir höfðu vissulega séð engil og fundið jarðskjáltan sem fylgdi komu hans. Svo hvað gera trúarleiðtogar þá? Jú, greiða mútur og segja þeim að ljúga. Sterkur brotavilji og blekkingatilraun, mútur og yfirhylming. En það dugði ekki. Ekki frekar en að þú lækna krabbamein með einum plástri. Jesús reisu frá dauðum og allir peningar heimsins geta ekki kæft sannleikan. Gröfin er tóm. Og merkilegt nokk, meint gröf, er til sýnis öllum sem vilja sem hún er orðið ferðamanna aðdráttara. Af hverju afneita ekki gyðingar þessari upprisu enn þann dag í dag? Er að sýna hana. Við vitum að ef postularnir hefðu reynt að stela líkama Krist þessa nótt,
Þá var það algjörlega vonlaus verknaður. Þeir hefðu aldrei komist fram hjá öflugum varðmönnum Rómverja. Konurnar sem komu fyrst í grafarinn sáu að hún var tóm og engillinn sagði þeim vissulega að Jesú væri upprisinn og á lífi. Jafnvel frjálslyndir fræðimenn viðurkenna að gröfin er tóm. Stóra spurningin er hvað varð líkama Krists? Ef gyðinglegu leiðtogarnir hefðu fjarlægt líkamann, þá hefðu þeir auðveldlega geta sýnt fram á dauðan líkama leið og postularnir sögðu að hann væri upprisinn. Svo tóku postularnir líkama Jesú til að blekkja fólk til að halda hann hefði risið upp. Eins og ég sagði áðan, þá hugmyndin fáránleg. Postularnir hefðu ekkert haft að gera í sterka vopnaða hermenn. Gefum okkur að þeim hefði tekist eitthvað slíkt. Hver hefði þá verið boðskapur þeirra? Margir þeirra völdu að verða píslarvottar vegna trúar sinnar á upprisu Krists og sigur hans yfir dauðanum. Fólk verður píslarvottar vegna hluta sem það virkilega trúir á, jafnvel er það trúir því að það séu falskar kenningar. En engin verður píslarvottur fyrir eitthvað sem þeir vita að þeir lígi. Vitnisburður hermannana, vitnisburður kvennana, vitnisburður lærisvinnana, allt sama morguninn, það hlýtur að teljast kraftaverk. Tómagröfin háværasta vitnið upprisuna á páskum. Líklæðin lá í gröfinni samanbrotin, líkaminn horfin. Engin stál honum. Hann birtist mörgum og vel að merkja undirbjó lærisveina sína undir boðunastarfir í 5 vikur eftir upprisu sína. En þeir voru svo hræddir þegar þeir sá hann í fyrsta sinn að þeir held að þetta væri vofa. En þá borðaði hann með þeim, bauðum að gefa sér að borða og sýndi þeim að líkami hans var jafn fastur fyrir eins og í lifanda lífi. Rétt áður en þessi atburður átti sér stað, af hverju skildi sjálf upprisan hafa verið svona sérstök? Jú, rétt áður en þessi atburður átti sér stað, þá hafði Jesú reist Lazarus frá dauðum og margir urðu vitna því. Í raun var það vitað að leiðtogarnir sjálfur vildu helst drepa Lazarus einfaldlega vegna þess að þeir gerðu sér grein fyrir að hið ómögulega var gert sýnilegt augum þeirra. Svo staðreyndunum að Jesú kynni líka að rísa frá dauðum ætti ekki hafa verið þeim svo ókunnug. Enn og aftur, hugsuð það hvað gekk á þegar Jesú hékk á krossinum. Það hæpið að þú upplifir 3 klukkutíma af algjörum myrkri án þess að eitthvað yfirnáttúrulegt sé á ferðinni. Og enn fremur, þegar hann dó, hugsið ykkur atburðina. Mikill jarðskjálfti, klofin björg og þykkt sterkt tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra heilagasta var rifið ofanfrá og niður. Þetta var sýnilegt öllum, líka Pílatusi og leiðtogunum. Enn og aftur, það svo skrítið að Jesús skildi rísu frá dauðum nákvæmlega eins og hann sagði fyrirfram? Og hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hann okkar frelsari og kemur aftur eins og hann sagði í mætti og mikilli dýrð. Allt sem hann sagði hefur staðist fullkomlega og allt sem hann sagði að mundi gerast mun standast og fullkomnast á sínum tíma. Því getum við treyst. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni? Heiti merkilegrar bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar Bogi Arnar. Það bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa úr þriðja kaflanum í bókinni sem kallast Nýju ljósi varpað á gamlar þjóðir. Ef furðu sætir að stórborgum sem höfðu vaxið og dafnað aldir skildi algerlega eitt, hvað þá heilar þjóðir sem hafa horfið? Þó er svo raunin. Margar þjóðir sem voru til í fyrndinni eru það ekki lengur. Margar þeirra hurfu svo gersamlega að engar heimildir eru til þær, nema í Biblíunni. Þangað til fornlega fræðin kom til sögunar. Aðrar þjóðir eru nefndar í Biblíunni en nær hvergi annars staðar. Tökum sem dæmi Kananítana. Frásögn Biblíunnar á því að þjóð Ísraels hafi farið frá Egyptalandi þvert yfir Rauðahafi af hrakningum þeirra eyðimerkur, sigurinn á Kananlandi og að lokum landnám þeirra í fyrirheitna landinu ein þekktasta af sögu Biblíunnar sem hefur vakið athygli jafnt lesenda Biblíunnar og fornleifa fræðinga. Við lítum aðeins á einn þáttinn í röð atburða sem að lokum hafði áhrif á líf svo margra þjóða. Fólki sem bjó í Kananlandi á undan Íslandsmönnum. Hverju voru þessi Kananítar? Hvað vitum við þá? Vitum við eitthvað meira þá en skráðir í Biblíunni? Tel el Amarna bréfin veita nokkra innsýn í þessar spurningar. Í þeim getið Kananland og Kananíta eins og í öðrum gömlum skrám Egypta. Á Amarna töflunum segir einnig af Habíru þjóðinni sem gerði innrás í Kananland á þeim tíma þegar bréfin voru skrifuð. Á þessum tíma var Kananland lénsríki Egypta. Mörg bréfana höfðu stjórnvöld í Kananlandi rita til yfirboðara sinna í Egyptalandi og óskað hjálpar gegn innrásar her Habíru. Þrátt fyrir að nöfni séu lík hvort öðru, telja fáu fræðum með nú á dögum að Habíru hafi verið hebrear biblíutímans. En að mesta kosti einn sérfræðing og telur það hugsalegt. Hvað sem segja má það verður ekki efast tilvist hvorki Kananíta né Habíru, hverja svo sem þeir voru. Meira máli skiptir eftir við menning og siðferði Kananítana. Biblían nefnir oft mikið siðleysi og heiðin trúabrögð Kananítana. Spámenninni fóru oft ófögrum orðum áhrif Kananítana vegna þess að mörg dæmi voru það að Ísraelsmenn tækju suma af heiðnum siðum Kananíta og annarra heiðingja. Lýsingar Biblíunnar leiða í ljós svo ógnvænlega úrkynjun og siðleysi að fræðimenn áttu árabil erfitt með að trúa því. Þeir sögðu að engin þjóð gæti fallið jafn lágt og Kananítarnir eins og þeim lýst í Biblíunni. Því að þeir voru mikil menningarþjóð að öðru leyti. Það var ekki fyrir töflur með fleigurúnum fundust árið 1929 í Ras Samra, hinni fornu borg Kananítana. Ukarit á norðausturströnd Miðjarðarhafsins þar sem nú heiti Sýrland, að vísbendingar komi í ljós sem staðfestu frásagnir Biblíuna. Þessum uppgötunum hefur verið lýst sem undrum og stórmerkjum. Dr. Horn einn þeirra sem segir að Ras Samra töflurnar hafi veitt okkur skilning á trúariðkunum Kananíta og einnig að þær birti okkur ljósa mynd af spiltu siðferði þeirra. Í ljósi þessara sannana verður mat þeirra ekki véfengt. Vissulega má jafna grimmt og siðleysi Kananíta við það versta sem Hollywood eða óvöndu kvikmyndafyrirtæki gætu framleitt nú á dögum. Ritskoðarar myndu líklega banna stóra hluta af nokkuri kvikmynd sem lýsti trúarvenjum Kananíta. Werner Keller ritar heilan kafla trúarsiði og venjur Kananíta
í endurskoðaðri bóksinni. Kaplinn nefnist Tælandi trúabrögð Kananíta og gefur ber orða lýsingu á ótrúlegri úrkynjun Kananítana. Hann minnist á hinar miklu uppgötvanir í Ras Samra og segir spámennirnir fóru ekki með neinar ykkur. Enn á ný hafa fornleifa fræðilegar sannanir staðfest frásagnir í Biblíuna. Svo voru það hetítarnir. Hetítar eru oft nefndir í Biblíunni, að minnsta kosti 46 sinnum í 15 bókum Gamla testamentisins. Við lesum um hetítan Úría, hetítan Efron og hetítan Bíri. Kananítar, Amorítar og hetítar koma við sögu víða í Gamla testamentinu, oft sem andstæðingar Ísraelsmanna. Um hetíta má lesa á upphafs blaðsíðum ritningarinnar. Svikarinn Esau gekk að eiga tvær hetíta konur. Þeir sem lesa Biblíuna hljótað álykta sem svo að hetítar séu jafn raunverulegir og Egyptar, Babylóníumenn og Ísraelsmenn sjálfur. Þó hurfu þeir af sjónasviðinu, en Egyptamenn og Ísraelsmenn eru enn á meðal okkar. Hvergi er nein ummerki að finna um hetíta, þangað til fornleifa fræðingar hófu störf. Við uppgröft í Tyrklandi árið 1911, 160 km fyrir austan Ankara, fann þýski fornleifa fræðingurinn Hugo Winkler og aðrir hinna fornu höfuborg hetíta, Katusas eða Hattusa, sem nú heitir Bokaskói. Á borgarhliðunum voru lágmyndir höfnar í eitilhartu blágríti. Af þessum myndum úr lífi hetíta getum við séð hvernig hermenn hetíta litu út. Þeir voru lágvaxnir með stórt nef, hátt enni og þykkar varir. Þeir voru með hár sem náði niður fyrir herðar. Þeir voru girtir stuttum svuntum og breiðum beltum. Þeir voru í skóm eða stígvélum með upprettar tær. Fornleifa fræðin hefur ljóstað öllu þessu upp. Winkler fann einnig annað fornt bókasafn sem hafði verið grafið í nær 3000 ár. Konunglegt skjalasafn konunga hetíta, sumt ritað með babylonskum fleigrúnum, sumt á öðru máli sem nefnist Akkadian, og sumt með letri sem reyndist vera á tungumáli hetíta. Þessar 10.000 leirtöflur voru enn ein ómetaleg uppgötvun. Uppgreftir í Katusas stóðu fram á 6. áratug 20. aldar. Rústirnar reyndist vera af höfuborg heimsveldis sem jafnast á við hvert annað í fornöld. Fleiri uppgötvanir hetíta voru einnig gerðar. Í ljós kom að Karkemis í suðaustur hluta landsins á núverandi landamærum Sýrlands og Tyrklands hafði verið höfuborg hetíta síðar. Þótt enn séu margar eyður í sögu hetíta er nú viðurkennt að þeir hafi verið ein helsta þjóðin í sögu Mesopótamíu. Þeir voru þekktir fyrir hæfni sína í verslun, viðskiptum og hernaði. Þeir eru taldir bera nokkra ábyrgð á flutningi mesopótamískrar menningar yfir austanvert Miðjarðarhaf og að lokum til Grikklands. Talið að Jerúsalem hafi verið stofnuð löngu áður en Ísraelsmenn réðust inn í Kanaanland og hafi hetítar átt þar hlut að máli. Á öðru landakorti í bók Kellers, The Bible as History, sést að heimsveldi hetíta hafi 1400 árum fyrir Krist náð frá Svartahafi til Egyptalands, þar með talin öll austurströnd Miðjarðarhafsins. Það er því ekki að furða þótt tali sé að endurvakning hetítana, sögu þeirra, menningar og trúabragða og tungumáls sé um leið merkis viðburður í nútíma fornleifafræði. David Marshall bendir á í útgáfu Encyclopædia Britannica frá árinu 1860 hafi aðeins verið 8 línur hetíta. En í útgáfunu frá
árinu 1947 hafi verið varið meira en 10 blaðsíðum af texta til að lýsa sögu, menningu og trúabrögðum Hethita. Eins og Marshall segir, Hethitarnir voru ekki söguleg mistök í Biblíunar. Við höfum aðeins geta kannað fornleifa fræðilega sannanir fyrir tilvist Kananíta og Hethita. Fornleifa fræðingar hafa einnig grafið upp fornar leifar um Amalkíta, Amorita, Ammonita, Edomita, Hevita og Horita, Jebusita og Moabita. Aðra þjóðir sem einnig er getið í Biblíunni og tengjast sögu Ísraels á ýmsum tímum. Tilvist þessara þjóða sem frásagni Biblíunnar vitna hefur einnig verið staðfest. Við minnum enn á orð hins þekkta fornleifa fræðings, W.H. Albright, professors, sem hann skrifaði á 6. áratug 20. aldar. Á því er engin vafi, segir hann, að fornleifa fræðin hafi staðfest söguleg sannindi arfsagna Gamla testamentisins. Aðeins þeir sem tileika sér vafasamt tímatal í sögu Ísraelsmanna mótmæla þessu. Fornleifa fræðin hefur veitt okkur sannanir tilvist margra að borga á tími Biblíunar og þekktar og voldugar þjóðir að fornu. En hvað einstakar persónur? Eru til nokkra vísbendingar utan Biblíunar að þessar þjóðsagna persónur hafi raunverulega verið til? Eða eru þær aðeins tilbúnar persónur hugmyndaríks skrifara sem vildu koma tilteknum boðskap á framfæri? Abraham er ein af þessum sannarlega stóru persónum sem eru mjög áberandi á síðum Biblíunar. Hann sé getið í 27 bókum Biblíunar. Jafnt kristnumenn, gyðingar og múslimar hafa nafn hans í hávegum. En var hann raunverulega til? Biblían segir að hann hafi upphaflega komið frá Úr í landi Kaldea. Var Úr til? Og ef svo er, hvers konar staður var það? Vegna þess að nafn Abrahams hafði ekki fundist í neinum fornum skrám að undantekinni Biblíunni komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að annarkort hafi Abraham verið enn ein goðsagna persóna sem hefði aldrei verið til eða ef hann hefði verið til hafi hann verið frumstæðu maður frá frumstæðri þjóð. Enn einu sinni var Biblían afskrifið sem óáreiðanleg þangað til að tveir þættir komu fram sem kollvörpuðu þeirri hugmynd. Í fyrsta lagi fannst nafn Abrahams í ritum annarra þjóða sem benti augljóslega til þess að nafn Abrahams hafi verið þekkt á þessu tíma. Í umfjöllun Abraham í Biblíunar segir Catholic Encyclopedia: fornleifa fræðin kveður niður þá skoðun af frásagnir af ættföðurnum séu góðsögn. Í öðru lagi kom hinn þekkti enski fornleifafræðingur Sir Leonard Woolley til sögunar. Á tímabilinu frá 1922 til 1934 vann Woolley ásamt fornleifafræðingum frá Philadelphia Háskóla að uppgreftri á stað í suðurhluta Íraks til talin var vera Úr. Í bókunum The Bible and Archaeology og The Bible as History lýstu þeir Thompson og Keller nákvæmlega uppgreftrinum í hinni fornu Úr. Keller segir að í margra vikna erfiðisvinnu í steikjandi sólarhita hafi Úr verið vakin upp af löngum svefni fyrir þrautseigju enskra og bandarískra fornleifa fræðinga. Í ljós kom að Úr hafði verið háþróuð stórborg í suðurhluta Mesopótamíu á 3. og öðru árþúsundi fyrir Krist. Kelle segir að íbúarnir hafi lifað góðu lífi í rúmgóðum húsum. Í samanburði við mörg tvílift hús í Úr eru nútíma vistarverur í sömum hverfum að Bagdads, miklu minni og ekki jafn þægilegar. Í skólum í Úr var börnum kendur lestur, skrift, stærðfræði og landafræði.
Í Úr var flókið stjórnkerfi og þar var miðstöð viðskipta þar sem þekktist skrift, kvittanir og samningar í verslunar viðskiptum. Viðskiptaleiðir tengdu Úr við aðrar blómlegar borgir í norðri og suðri. Thomson segir að Úr hafi borið vottum háþróaða menningu. Weismann vekur athygli á því að í Úr voru smíðaðir hlutir úr gulli og dýrum steinum sem er vottur handbragð sem fá dæmi eru á síðari tímum. Og Abraham sjálfan segir Keller, Abraham var því langt frá því að vera hirðingi, heldur sonur stórborgar á öðru árþúsundi fyrir Krist. Það er því engin vafi á tilvist Abrahams og borgarinnar Úr. Og svo var það Belsasar. Biblía segir að Belsasar hafi verið síðasti konungur Babilónar. Það var í stórri ríkisveislu í stjórnartíð Belsasars að dularfull hönd birtist og ritaði á hallarvegginn eð texta skapadóm hans og endalok heimsveldis Babilónar. Á meðan Babilóníumenn sátu að veislu hafði persneski herinn umkringt borgina. Umsátrið var hafið, en hinn hrokafulli Belsasar sem var enn á fertusaldri og átti því eftir hálft lífi hafði ekki miklar áhyggjur af þessu. Hver gæti brotið niður borgarmúra hinnar miklu Babilónar? Hver gæti sigrað konusríkið sem réð öllum heiminum? Þá birtist textin á vegnum og innan tveggja stunda hafði rás mannkynssögunar breyst að eilífu. Í tveim ljóðlínum úr kvæði Byrons lávarðar, veisla Belsasars, birtist kjarni málsins. Án kórónu og veldisbrota lá Belsasar. Purpuralitu skikkjan þakti mótanan leir. Þetta er áhrifamikil saga, en er hún sönn? Árum saman er bent. Þetta er áhrifamikil saga, en er hún sönn? Árum saman bentu gagnrýnendur á að í

var minnst á Belsasar. Ef Belsasar hefði lifað, er líklegt að einhverstaðar hefði verið minnst á hann. En á ný komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að Biblía færi með rangt mál. En á ný kom fornleifafræðin til hjálpar. Nafn Belsasars kemur fram í mörgum fleigrúna skjölum á þessum tíma. Engin vafi er á því að hann hafi verið uppi. Í skjölum sem ekki tengjast Biblíunni kemur fram að Belsasar stjórnaði ríkinu ásamt föður sínum, hinum útlæga Nabonídusi sem fól syni sínum og samherja Belsasari að stjórna ríkinu. Biblía segir réttilega frá því að Belsasar hafi verið síðasti konungur Babylonar sem var ekki neitt til glæsilegt verkefni miða við það sem gerðist. Niðurstaða Dr. Siegfrieds Horn var þessi. Endur uppgötvun Belsasars mótar enn einn glæsilega kafla í sögu biblíulegrar fornleifafræði. Bæði Abraham og Belsasar eru persónur í Gamla testamentinu og mest allar vísbendingar í þessu kafla tengjast Gamla testamentinu. Nú, hvað Nýja testamenti? Hafa nokkrar fornleifafræðilegar sannanir komið fram til að sanna þessar síðari frásagnir Biblíunnar. Þar er við erum að fjalla fólk í þessu kafla. Getum við svara þessari spurningu með tilvísan til mikilvægrar persónu sem sagnfræðingurinn Lúkas nefnir í Nýja testamentinu. Og hér er byggt á Lúkas öðrum kapitula. Lúkas ritar að rétt áður en Kristur fættist hafi rómverski keisarinn Ágústus látið fara fram manntal meðan Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Engi vafi leikur á tilvist Kýreníusar. Hann var vel þekktur úr ritum sem ekki tengjast Biblíunni. Keller segir að hann hafi verið metóðagjarn og afar hæfileika ríkan mann, bæði sem hermann og stjórnanda. Augljóslega þekkti Ágústus keisari hann vel. Keisararnir völdu hæfileika ríka menn til að hjálpa til við að stjórna hinum ýmsu héruðum í hinum víðfeðma rómverska ríki. Kýreníus var einmitt svo manngerð sem var treystandi til að stjórna heimsveldinu vel. Vandinn er bara sá að aðeins er vitað að Kýreníus hafi verið landstjóri í Sýrlandi síðar eða ári 6 eftir Krist sem kemur ekki heim og saman við að hann hafi séð manntal að minnsta kosti 10 árum áður. Á þeim tíma þegar Jesús fæddist hafði Lúkas því rangt fyrir sér þetta atriði eins og sumir gagnrýnendur hafa haldið fram. En áletrun sem fannst í Antiókíu leiddi í ljós að Kýreníus hafði gegnt mikilvægri stöðu sem aðstoðar landstjóri Sýrlands fyrr, þar að segja á þeim tíma þegar Ágústus keisari fyrirskipaði manntali. Auk þess ber að nefna að gríska orðið governor sem þýðir landstjóri hefur ekki sömu merkingu og enska orði. Megin merking þess er umsjónamaður sem kemur heim og saman við það sem vitað er fyrristörf Kýreníusar í Sýrlandi. Thomson segir hann gengdi í raun sérstöku starfi fyrir landstjóran sjálfan. Þegar við tölum sagnfræðingin Lúkas skulum við líta á nákvæmni frásagna hans í postulasögunni. Thomson varði nær heilum kafla í bók sinni, sagnfræðingurinn Lúkas, til umfjöllunar postulasöguna. Thomson minnur okkur á að einn harðasti gagnrýnandi í Biblíunar hafi sagt að mestan hluta postulasögunar megi líta á sem vísvitandi frávik frá sögulegum staðreyndum. Þetta var alvarleg ásökun sem þurfti að bregðast við og það var gert. Sir William Ramsay tók áskoruninni. Hann fór til litlu Asíu, þar sem Páll hafði búið og starfað, til þess að komast að því sjálfur hverjar voru staðreyndir málsins. Var Lúkas góður sagnfræðingur eða var hann loddari? Eftir margra ára nákvæmlega

rannsókn á öllum frásögnum Lúkasar í postulasögunni komst Ramsey að eftirfarandi niðurstöðu. Lúkas er fyrsta flokks sagnfræðingur. Hann má telja sem einn af bestu sagnfræðingum heims. Nýlega athugasemd Dr. Chris Forbes staðfestir að postulasagan sé sögulega áreiðanleg. Enn á ný hafði verið þakkað niður í gagnrýnendum. Athyglisvert væri að kanna nánar frekari vísbendingar nákvæmni Nýja testamentisins, þótt það sé ekki hægt í stuttu bókarkorni sem þessu. Rétt er að veita athygli spurningu sem var nýlega lögð fyrir mikilsmetin sérfræðing í Nýja testamentinu, Dr. Crane Blomberg. Hann segir, þegar guðspjöllin nefna fólk, staði og atburði, er það reglan að kanna sé sannleiksgildi frásagnarinnar þegar unnt er að sannreina það á sjálfstæðan hátt. Svar Blombergs var, já, svo var raunin, og hann bætti við, á síðastliðnum 100 árum hefur fornleifafræðin hvað eftir annað gert uppgötvanir sem hafa staðfest tilteknar skírskotanir í guðspjöllunum. Fornleifafræðin hefur í raun einnig staðfest trúverðuleika Nýja testamentisins. Þær fornleifafræðilegu vísbendingar sem fjallar í þessu kafla eru aðeins brot af heildarmyndinni. Ótal uppgötvanir í ýmsum löndum Biblíunar undanfarin 150 ár hafa aukið gífurlega skilning okkar á Biblíunni og staðfest sögulega nákvæmni bæði gamla og nýja testamentisins. Jafnframt því heldur starf fornleifafræðinga áfram að varpa ljósi á liðnar aldir og Biblíuna sjálfa. Enn eru nýjar uppgötvanir að koma í ljós. Þótt fornleifafræðin geti ekki sannað trúarlegan grundvallar boðskap Biblíunar, getur hún sýnt fram á og hefur æði oft gert það að frásagnir Biblíunar af fortíðinni séu raun sannar. Og það er góður grundvöllur til þess að geta trúa því sem hún segir aðra hluti sem eru jafnvel enn mikilvægari. Kjarni málsins er þúsundir fornleifafræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest hvað eftir annað sögulegan trúverðuleika bæði gamla og nýja testamentisins.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Hérna hugleðingin mín í dag. Hún gæti borið yfirskriftina Hvernig heyri ég í Guði? Það var einu sinni lítil kona, gömul, sem kom út af verundina heima hjá sér á hverju mótni og lyfti höndum til himins og kallaði Lof sé Guði. Ja, dag einn þá flutti trúleysingi húsið við hliðina á henni og eftir smá tíma þá var hann nú orðin smá svona þreyttur að þessu. Svo að á hverju mótni fór hann út af verundina hjá sér og kallaði eftir koninni Guð er ekki til. Tíminn leið og þau tvö héldu uppteknum hætti á hverju mótni. Síðan eitt morguninn miðjan vetur, þá kom gamla konan út á verundina og hrópaði Lof sé Guði. Guð, ég á ekki neitt mat og er mjög svöng. Viltu sjá fyrir mér, ó Guð? Næsta morgun kom hún út á verundina og þá voru tveir pokar af matar. Lof sé Guði, hrópaði. Hann hefur séð mig fyrir mat. Trúleysingin kom þá hoppandi út úr runna hannar hjá og kallaði Guð er ekki til, ég keypti hennan mat. Litla kona lyfti aftur höndum til himins og hrópaði Lof sé Guði, hann hefur séð mig fyrir mat og hann hefur látið djöfulinn borga fyrir hann. Oft hefur mig langað að fá svona skýr bænasvör og í Biblíunni er að finna marga, marga texta sem segja að maður muni fá bænasvör ef maður biður. Það stendur ekki í Biblíunni, biðjið og yður gæti gefist, leitið og þér gætu fundið, knýð á og fyrir yður mun kannski upplokið verða. Nei, það stendur í Matteusi 7:7, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Ef við höldum áfram í 8. versi, þá stendur ekki, því að hver sá gæti öðlast sem biður. Sá gæti fundi sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun kannski upplokið verða. Nei og aftur nei, við erum sannfærð um það að hver sá öðlast sem biður. Sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Þannig að þessi texti og margi fleiri sannfæru okkur um að Guð muni bænheyra okkur. Hann mun bænheyra okkur. Og þið hljótið hafa, eins og ég, einhver tíma velt því fyrir ykkur hvort Guð heyrir bænir ykkar. Ég ætla allavega að gera ráð fyrir því að ég sé ekki einn í heiminum sem hef velt þessu fyrir mér. Ég hef undanförnum mikið hugsað þetta út frá minni reynslu og þeirra í kringum mig. Ég hef þá kannski ekki efast endilega að Guð svari bæni mínum. Heldur er ég frekar að hugsa hvernig heyri ég bænasvör eða hvernig fæ ég þau. Það væri náttúrulega best ef þau kæmu á e-maili. Er ekki allir með e-mail í dag og það væri bara best að maður fengi þau skýrt þar. En við skulum taka mig sem dæmi. Nú hef ég í tæp 3 ár beðið hann vinnu. Eins og þið vitið vann ég á Broadway áður en við fjölskyldan fóru til Bandaríkjana. Ég hafði þá upplifað í nokkur ár það ósamræmi að starfa í kirkju og vera í miðri viku að selja ársátíð og þar að leiðandi brennivín. Mér leið ennþá verið með það eftir að við Lalla vorum gerða forstöðumönnum kirkjunar og ég ákvað því að segja upp starfi mínu þegar við fórum út og ætlaði bara fara í nýja vinnu þegar heim væri komið. En svo skall kreppan á leið og við komum að utan og ég hef beðið og beðið og hrópað á Guð. Og í þennan tíma hef ég aldrei sótt störf sem eru auglýst þar sem að þurft að vinna helgar, þannig að þyrst ekki að vinna á hvíldadögum. Ég hef mikið hugsað út í hvers konar störf ég gæti unnið og jafnframt þjóna Guði. Og bænir mínir hafa mikið snúist það. Hins vegar þá hef ég bara ílengst í starfi hjá Óla og Stínu og var svo komin aftur í sama farið. Farin að selja brennivín og vinna á hvíldardegi. Hvar er bænasvör þarna? Hvað er ég að gera vitlaust? Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:14-15 stendur og þetta er svo djörfung sér við höfum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef við vitum að hann heyrir oss, hvað sem við biðjum, þá þá vitum við að oss eru veittar þær bænir og við höfum berið hann um. En af hverju fæ ég enga vinnu? Ekkert svar. Eða er ég að fá svar? En bara heyri það ekki. Eða sé það ekki. Segjum sem svo að ég fá ykkur að hugmynd í kollinn. Er það þá svar? Frá Guði? Við skulum byrja einnig geggjari. Ef ég fengi þá hugmynd að ég ætti nú að fara að ræna banka og þá myndi þetta allt saman reddast. Væri svo lausn frá Guði? Gæti ég byrði Guðum að blessa það gangi allt vel? Ég gæti það, en þó að bankaránið myndi hefnast, efa ég að Guð hafi blessa það. Af hverju? Jú, eitt boðorðið þú skalt ekki stela. Þannig að þessi hugmynd ætti að fara fljótt út af borðinu hjá mér. Ég heyrði í útvarpinu í vikunni að stúlkan sem var dæmt fyrir vændu og mansal hefði sótt messur hjá Hvítasunukirkjunni og sagst fyrir eigin rekstri. Allu söfnuðurinn hafi beðið fyrir rekstrinum og hún var með 6 milljónir á mánuði að eigin sögn. Er þetta bænasvar? Nei, ég held falla. En segi eins og svo að ég fá ykkur hugmynd sem algjörlega biblíuleg. En hún svona erfið í framkvæmd og ég hef hvorki fjármagni trú á mér í verkið. Hugmyndin heldur áfram að stækka í kollinum á mér og lausn á fjármagninu kannski í sjónmáli. Er ég þá komin í sömu spur á Jónas? Ef ég sniðgeng þessu hugmynd, er mér þá ekki óvægt að fara í sigling á næstunni nema ég á hættu að enda í maga stórkvillis? En öllu gamni slepptu þá getur verið varhugavert að segja Guði að maður vilji lúta hans vilja. Hann verði bara að sýna manni hvað hann vilji, maður verði að vera tilbúin að framkvæma líka. Það sem ég leita ennþá eftir er það hvort svona hugsanir séu skilaboð frá Guði eða bara eitthvað bull sem poppar upp í hausnum á manni. Ég hef líka fengið hugmynd að ágæti sleitis afli með tekna með því að stopna í fyrirtæki og gera svo svipað og ég var að gera brotvei, en þá var ég eftir komin í sama pakkan. Við skulum aðeins halda áfram og sjá hvað ég hef grafið upp í sambandi við þetta. Það sagt að Guð sé með áætlun fyrir líf okkar. Hann vill að við hlustum eftir rödd hans, að við heyrum hvað hann vill að við gerum, hvernig við gerum það, en hvað gerist ef við villust að þessari leið? Ég ætla að nefna nokkur atriði sem ég rakst á og viðkomandi telur að séu leiðir sem Guð notar kannski til að láta okkur staldra við og hlusta. Kannski hjálpa þegar mér eitthvað. Í fyrsta lagi er það eirðaleysi. Stunduna er Guð athygli okkar með því að gera okkur eirðalaus. Þannig að ef þú finnur fyrir djúpu eirðaleysi, þá skaltu staldra við og biðja. Tvö, töluð orð. Guð getur náð athygli okkar með orðum annara. Ef nokkrir einstaklingar segja sama hlutin við þig á stuttum tíma, þá skaltu biðja til Guðs og spurja hvort að hann sé að reyna að tala við þig í gegnum þá. Óvanalega blessanir er þriðja atriðið. Guð gæti blessa þig á mjög óvanalegan hátt til að ná athygli þinni. Fjórða atriðið, ósvaraðri bæn. Stundum svarar Guð bæn með nei. Þrátt fyrir bæni Davíðs að bjarga syni sínum dóan. Guð gæti lokað dyrum himinsins fyrir bænum okkar þess að fá okkur þess að rannsaka okkur sjálf. Vonbrigði er fimmta atriðið. Ísraelsmenn fengu ekki að fara inn í fyrirheitna landið, það var gífurleg vonbrigði. Eins gæti Guð leift smá bakslag í okkar plön til að koma í veg fyrir að við förum af leið. Þessu atriði hef ég oft velt fyrir mér. Þarna var þessi þjóð, útvalin þjóð Guðs á leið til fyrirheitna landsins, gerði eitthvað sem Guð var ekki að skapi og þau komust ekki til fyrirheitna landsins, heldur afkomandi þeirra 40 árum síðar. Ég vona að ég hafi ekki gert eitthvað rangt gagnvart Guði þannig að ég þurfi ekki að bíða í 40 ár eftir vinnu. Mjög sérstaka kringumstæður er sjötta atriðið. Stundum notar Guð mjög sérstaka kringumstæður til að fá okkur til að stoppa og hlusta. Móse sá til dæmis logandi runna. Ég hef ekki séð svoleiðis nýlega eða nokkuð tíman. En við þurfum að læra að leita nærveru Guðs í öllum kringumstæðum lífsins. Hann skilur eftir fótspor sín allt í kringum okkur. Sjönda atriðið ósigrar. Guð gæti notað ósigur til að sýna okkur sannleikan. Jósúa, hann beið ósigur þegar hann réðst á litla borg án þess að leita til Guðs fyrst eftir að Guð hafði gefið honum sigur í Jeríko. En jafnvel slæmir ósigrar gætu leitt að sér stórkostlegar framfarir ef við mynd spyrjum Guð, hvað þú að segja mér? Þarna getum að spurt sig, er ég búin að fara einhverja leið án þess að leita fyrst til Guðs? Og áttunda atriðið, fjárhagsleg vandræði. Eftir að búið var að taka allar eigur Ísraelsmanna af þeim, segir í dómarabókinni 6.6, var Ísrael þá mjög þjakaður af völdum Midians og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Guð vissi hvað þurfti til þess að þeir leituðu til hans og þegar þeir gerðu það hjálpaði hann þeim. Ég held að flest okkar fari ekki varhluta af fjárhagslegum vandræðum þessa dagana. Vill Guð segja okkur eitthvað með því? Kannski. Níunda atriðið, harmleikur, veikindi og eymd. Við ættum að líta á harmleiki og eymd okkar sem ástæðu til að athuga hjá Guði hvað ertu að reyna að segja. Eins og þegar Hiskia varð hrókafullur, þá notaði Guð veikindi til að ná athygli hans. Samanber önnur krónikabók 32:24. Sama var með Sál, þegar hann var ofsækja kristna, þá náði Guð svo sannarlega athygli hans með því að blinda hann. Guð veit alltaf hvar þú ert á trúagöngunni og nákvæmlega hvað þarf til að ná athygli þinni. Svo verum á verði, athugum hvort einhver af þessum atriðum eru að gerast eða gerast aftur og aftur í lífi okkar. Ef svo er, þá skulum við spurja hann hvað hann vilji segja okkur og hlusta þá. En þá er líka ekki bara að heyra og hlusta, heldur að hlýða. Voru einhver atrið þarna sem pössuð við þig? En mig? Já, heldur betur nokkur þarna. Þannig að ég ætti þá samkvæmt öllu að spyrja Guð áfram hvort þetta sé virkilega það sem hann vilji að ég geri. Í gegnum alla biblíuna eru spámenn og aðri menn og konur Guðs að segja fólki að hlusta á orð Guðs. Það er greinlegt að Guð vill að hans fólk heyri rödd sína. Hann vill það örugglega ennþá. Svo hvernig heyrum við í Guði þegar hann tala við okkur í dag? Hvaða skref þurfum við að taka til að heyra í Guði? Okkur hætti til að flækja málin. Þegar við byggjum Guðum eitthvað myndum við helst vilja fá símtal frá honum þar sem hann útlistar fyrir okkur næstu 5 árin. Í raun erum við nú þegar með allt sem við þurfum til að uppgöta hvað hann vill okkur. Að koma sér upp daglegri andlegri örfun hjálpar okkur að heyra rödd Guðs skýrt og ná alltaf í leiðbeiningar hans. Pælum aðeins í grunnskrefunum sem við getum tekið til þess að hjálpa okkur að heyra í Guði þegar hann tala við okkur. Fyrsta atrið, lesum orð Guðs. Það verður aldrei óoft sagt í þessum predikunarstól. Að það er mjög mikilvægt að við lesum orð Guðs á hverjum degi. Þannig náum við að sjá, ef við viljum það, hvað hann vill með líf okkar. Við lærum sannleika Guðs, miskun, ást og fyrirgefningu. Eða eins og segir í öðru Tímóteusarbréfi 3:16, sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Og Sálmarnir 119:105, þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Annars skrefið er, leitum hans í bæn. Oft er það að lúta höfði besta leiðin til að sjá andlit Guðs. Og heyra rödd hans. Þegar við opnum okkur sjálf fyrir Guði, getum við í hreinskilni rætt okkar kringustæði við hann, hlustað á hans leiðbeiningar á meðan við höldum kyrru fyrir. Bæn er meira en bara óskalisti fyrir Guði. Hún á að vera samtal þar sem við eigum samskipti við hann. Matteus 17:20, sannlega, sannlega segi yður. Ef þeir hafi trú eins og mustaskorn, geti þér sagt við fjall þetta, flýti hérðan og þangað og það mun flýtja sig. Ekkert verður yður um megn. Það stendur ekki mun kannski flýtja sig, nei, það mun flýtja sig. Þriðja skrefið til að heyra í Guði er hugleiðsla. Að íhuga það sem Guð segir í hjarta okkar er góð leið þess að láta sannleika hans ná að skjóta rótum í sál okkar. Ekki mun aðeins það sem við lesum eða heyrum frá honum hafa áhrif á líf okkar. Heldum með því að huglega það, þá mun Guð geta byggt órjúfanlegan grunn í hjarta okkar. Davíð segir við Guð í Sálmi 119 og versi 99 Ég er hygnari en allir kennara mínir því að ég íhuga reglur þínar. Fjórðaskrefið sem hjálpar okkur að heyra í Guði er að hlusta. Við heyrum með eyrunum okkar. Ef við erum með venjulega heyrn, þá getum við ekkert gert að því þó að við heyrum hljóð innan viss hljóðsviðs. Að hlusta, hins vegar, nær dýpra og þar kemur hugurinn inn í. Einlæg hlustun í gangi sem þýðir að hún kemur huganum á stað og heyrir allt sem sagt og leitar stöðut að því hvað það þýðir. Það er þannig sem Guð vill að við hlustum á hann, á virkan hátt. Þarna skiptir líka máli inn á hvað hugur okkar stilltur. Ég sá góða dæmisögu það daginn. Þeir menn voru að labba saman á háanna tíma í New York, í miðborginni. Þá segir allt í hennu annar þeirra sem var trúaður hvort hinn heyri í engisbrettunni. Hinn segir náttúrulega nei, hávaðinn var slíkur, en sá fyrri heldur áfram að hlusta og leita og finnur svo engisbrettuna og bendir hinnum á. Vinur hans var alveg undrandi og segir hvernig fórstu að heyra í engisbrettunni í öllu þessum hávaða. Ekkert mál, sjáðu bara, sagði svo trúaði. Hann tók upp dollarapening, svona mynt, lét hann að falla á götuna. Flestir í kringu þá, lítu þá í kringu sig eftir beningnum. Á leiðinni hingað í þögninni var mér hugsa til þessara sögu og þetta ekki einmitt málið. Maður verður að innstilla hugan á guðlegar hugsanir. Í bóksinni Directions þá deilir höfundurinn James Hamilton eftirfarandi það að hlusta á guð. Áður en ísskáparnir voru fundnir upp, notaðist fólk við íshús til að geyma matinn. Íshús var með þykka veggi, enga glugga og þétta hurð. Á veturna, þegar vötn frusu, voru skornir út ísklumpar og þeir dregnir inn í íshúsin og sæi dreift yfir. Ísin dugði oft langt fram á sumar. Maður einn týndi einu sinni úrunni sínu þegar hann var að vinna í svona íshúsi. Þetta var verðmætt úr og hann leitaði samviskusamlega að því. Fór í gegnum sæið en fann það ekki. Vinir hans og vinnufélagar hjálpuðu honum að fundu ekki úrið. Lítill drengur sem heyrði af árangurslausri leitinni læddist inn í íshúsið á meðan mennirnir voru í mat og fann úrið. Undrandi spurði mennirnir hann hvernig hann hefði fundið það. Ég lokaði hurðinni, lagðist niður í sæið og hreyði mig ekki. Þá fór ég að heyra tikkið í úrinu. Oft það svo að það ekki spurningum hvort Guð sé að tala við okkur, heldur hvort að við séum nógu kjur og nógu hljóðlátt til að heyra. Já, Jesús samfærir okkur að okkar himneski faðir hlusti alltaf á okkur. En hlustum við í raun á Guð. Förum við eftir leiðbeiningum í 47. sálmi, verið kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrstu konungabók segir frá því, þegar Elía gekk fram fyrir Guð, þá var fyrst stormur, svo landskjálfti, og eftir það eldur en Guð var ekki þar. Það var ekki fyrir inn í blíðum vindblænum sem Guð var. Þannig að við var hlusta á Guð í þögninni. Ef við erum á upptekin til að vera í þögninni og upptekin af amstri dagsins, hugsandi daglega líf, þá gætum við átt í erfileikum með að hlusta í einlægni á Guð. Þarna myndi ég halda heilagur andi komi líka við sögu. Það er Guð tala við okkur í gegnum hljóðláta litla rödd heilagsanda sem inn í okkur samanber postulasöguna 11.12. Og andin sagði mér að fara með þeim heiklust og í postulasögunni 16.67 þeir fóru Fríkíu og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið Gasíu. Og þeir sem voru komnir að Mísíu reyndu þeir að fara til Bíþiníu en andi Jesú leiði það eigi. Og þrátt fyrir allt þetta þá er ég ennþá ekki alveg viss í hvort fótinn ég að stíga. Ekki hafa áhyggjur, ég ekki að fara að ræna banka. Ég ætla ekki að segja ykkur hugmyndina sem ég með og sem ég búin að vera að tala hérna. Ég ekki búin að segja neinum hann ennþá. Ég allan að koma með ykkur verkfæri í hendurnar með því að gera þessa predikun. Og get allavega sagt ykkur það að Guð svaraði bænum mínum í sambandi við gerð hennar. Ég var búinn að hugsa lengi þetta, en í byrjun vikunar þá hugsaði ég einhvern veginn út í það að mér vantaði sögur inn í predikuna sem tengdust þessu efni. Daginn eftir var ég eitthvað að hreinsa til í tölvupóstinu mínum og ég áskrifandi alls konar svona hvatningum og fleiru og eitt svona póstur sem ég fæ alltaf reglulega hef ég aldrei lesið af því að það alltaf bara nokkra línur og svo þarf maður að klikka og fara inn okkur heimasíu og borga með þetta heyra restina. Þannig að þessi póstur eru bara safnast í innhólfum hjá mér og þennan dag ákvaði ég að eyða öllum þessum skeytum sem hefði fengið frá þessum aðila. Ég hef búin að eyða svona 40 skeytum þegar svo hugsun kom allir inn til mín að einhvern tímann hafði ég séð næst í póstinum að það voru svona sögur og hvatningar þar. Svo ég opnaði næsta póst en ég ætlaði að fara að eyða og bingo, þar kom ein sagan, segi ég með í predikun í dag. Síðan sama dag kom nýtt skeyti frá þessum aðila og aftur saga sem passaði inn í predikunum mína. Þannig að ég að fá ykkur bænasvör að minnsta kosti þarna þegar ég greip þessa hugsun og framkvæmdi. Ég vona því að við haft eitthvað gagnað þessu, en hvað mig varðar, þá verði ég annars vegar að staldra við og hlusta eftir því hvað gort Guð sé að tala við mig með því að ég finni til eirðarleysis. Hann tali við mig gegnum aðra, ég fá eitthvað óvinnalega blessanir. Verði fyrir vonbrigðum ef ég lendi í sérstökum kringustæðum, verði fyrir ósigrum, hvort fjárhagsleg vandræði sé eitthvað sem Guð er að nota til þess að ná athygli minni og að lokum harmleikur, veikindið eymd. Hins vegar verði að fara eftir þessum fjórum skrefum sem hjálpa mér til þess að hlusta Guð. Það er lesa orð Guðs, leita hans í bæn, hugleiða og hlusta í þögninni. Og kannski fæ ég svar við stóru spurningunni minni. Kannski sé ég logandi runna á leiðin austur. Takk.

hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig. Og það eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningatestanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu en Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spátóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written. Í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komum við að því að við förum yfir leksju hefti númer 2 sem að ber yfirskriftina Tákn tímana. Og ég mun þá að lesa inngangin sem að þessu hefti en hann hljómar svo. Snemma morguns 7. desember árið 1941 mættu tveir hermenn bandaríkjanna til vinnu í radarstöð hersins á eiginni Oahu á Hawaii. Þeim að gefa það verkefni að fylgjast vel með allri flugumferð í kringum eyjarnar. Klukkan 7:02 á morgni sáu þeir á radarskjánum að 50 flugvélar voru að nálgast Hawaii. Þegar þeir létu yfirboðara sína vita af þessum flugvélum var þeim sagt að hafa engar áhyggjur af þessu. Innan klukkustundar tóku sprengjur að falla í hundraðatali voru japönskum flugvélum yfir Pearl Harbor með þeim afleiðingum að rúmlega 2400 amerískir hermenn létu lífið. Í tæpa klukkustund á undan árásinni vissu menn af þessum óvæntu flugvélum sem nálguðust óðum og skeyttu því engu. Afleiðingarnar urðu skelfilegar. Biblían sem er orguðs boðar mjög skilmerkilega að endir mannkynsins hér á jörðinni er óðum að nálgast. Koma Jesu Kristi jarðar mun eiga sér stað innan skams og þú vilt eflaust vilja búa þig vel fyrir þennan stór viðburð.
1: Það sláandi, Jóhann, hversu óviðbúnir bandaríkjamenn voru.
0: Já.
1: Það var styrjaldar ástand og varðmenn, vaktmenn, þeir sáu óvinna vélar nálgast og sáðu frá. En yfirmenn tók ekki mark á því. Þetta er nákvæmlega að gerast í dag líka á andlega sviðinu. Jesús gaf okkur tákn og við förum að lesa það að það hvenær hann kæmi aftur eða hvenær við mættu búast við að hans koma væri nálæg. En það er staðreynd að í dag er allir þorri manna ekki meðvitaður alvarleika tíma sem við lifum á.
0: Nákvæmlega. En við skulum þá bara hefja standa við að fara við fyrstu spurninguna, númer 1. Jesús sagði læri sinni sínum frá mörgum táknum komu hans og hér vitnað í Matteus 24:3. Þá hann sat á olíufjallinu, gengu læri sinni til hans og spurði hann einslega, seg þú oss, hvenar verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endarloka veraldar?
1: Jesus hafði rétt ný lokið við að segja lærisveinunum að þetta mustur verði lagt í rúst og þeim fannst það getur ekki gerst nema að leið sé endir veraldar að gerast. Og þeir spyrja hann bóstaflega hvaða tákn getum við séð þess efnis að þetta muni gerast. Og hann gefur þeim táknin og leksían í dag það.
0: Og svo segir þetta í framhaldinu, lærisveinarnir gerðu sig grein fyrir því að endurkoma Krists og endir veraldar myndi gerast samtímis. Og þess vegna vildu þeir vita hvers konar tákn myndu sína nálægð komu hans. Og þá förum við í spurningu númer 2. Veit nokkur maður hvenær Kristur kemur aftur? Og þá áfram vitnaði í Matteus 24 og vers 36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum, né sonurinn, engin nema faðirinn einn.
1: Þó heyrum við, þrátt fyrir þessa aðvörun að engin veit hvenær koma hans muni gerast, að þá eru menn að spá hvenær hann komi og sumir hafa gefið dagsetningar og svo framvegis sem bregðast. Það veit engin, en Guð í miskusinni í gefnum sonin, Jesu, gefur okkur tákn, merki eða atburði sem gerast í mann heimi skömmu áður og Kristur kemur. Og þau eru bara öll að rætast í dag.
0: Algjörlega. Og svo segir hér, Jesus tók það skýrt fram að engin nema faðirinn veit daginn og stundina, að þegar menn sjálfur tiltaka tíma endalokana sem ekki standast, verður fólk vonsvikið og missir trúna. En það borgar sig ekki að vera geta sér til eitthvað slíkt.
1: Bara undirbúa sig og vera klár.
0: Já, einmitt. Það var spurning nr. 3. Hvernig lýsir Jesús þeim táknum er boða nálað komu hans? Og við erum áfram í Matteus 24 og það er vers 7 og 8. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki og þá verður hungur og landskjaldar á ýmsum stöðum.
1: Og það má segja sko þegar við virðum fyrir okkur fréttir nútímans. Það er sagt að minnst kosti 20 mismunandi styrjaldir séu háðar í heiminum í dag. Já. Ég heyrði þetta síðast í fréttamiðlum í gær.
0: Já.
1: Og svo hafa náttúrulega styrjaldir, heimstyrjaldir tvennar á sér stað fyrir nokkrum mannsöldrum síðan. En það er núna að við erum ennþá nær komið Krist. Því að það eru svo mörg tákn gefin og við möttum að kynnast því.
0: Já, einmitt. Það var að spurning nummer 4. Hvaða líkingu notaði Kristur til að lýsa táknum um að endurkoma hans væri rétt framöndan? Og það er Matteus 24:8. Allt er þetta upphaf fæðingar hríðana.
1: Hann líkir þessu við þegar að kona á von á sér að fæða barni sitt. Að það er þessi stað þrautir í líkama hennar. Og þannig er það að mannkynið á eftir að upplifa ýmsa þrautir og þjáningar sem er á meðal þeirra tákna sem Kristur boðaði að myndu gerast í auknum mæli rétt áður hann að kemur aftur.
0: Og hann líkir þessu við fæðingar hríðir.
1: Já.
0: Og svo segir hér áfram, eftir að útlista mörg táknum bráða komu hans aftur til jarðar, líkir Kristur þessum táknum við fæðingar hríðir. Barnshafandi kona veit að fæðingin er í nánd þegar hríðarnar byrja. Og eftir því sem þær ágerast styttist óðum til fæðingar. Og gríska orðið sem Matteus notar hér er einnig tengt orðinu sorg eða sársauka. Rétt eins og fæðingahríðir verða tíðari eftir því sem fæðingin nálgast og sársaukin eykst. Eins er farið með táknin en komu Krist. Alveg eins og tíðni hríðana eykst og sársauki samdráttana verður meiri þegar móðurinn nálgast fæðingu barnsins, munu tákn komu Krist verða sífellt tíðari og gerast með meiri hörku eftir því sem við nálgumst endalokin.
1: Og það næsta sem gerist í þessu lista okkar hér samkvæmt biblíunni, það eru táknin sem munu gerast og eru að gerast nú þegar í dag sem boða að Kristur fer að koma.
0: Já, einmitt. Já, það er spurning 5. Hvaða tákn nefndi Kristur til að sýna nálægð endalokana? Og þá förum við gegnum þennan lista sem þú talar Steini. Að það er tákn í heimi stjórnmála. Og það eru styrjaldir. Og Matteus 24:6-7 segir þér munið spyrja hernað og ófriða tíðindi, þjóð munið rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Jesús nefndi fjölþjóða átök sem tákn síðustu daga. Á síðustu öld voru tvær heimstyrjaldir háðar ásamt fjölda annara styrjalda þar sem milljónir manna dóu. Styrjaldir og skæru hernaðir halda áfram að skapa glundróða á plánundin okkar með geysimiklu eignatjóni og mannfalli. Og svo er hér listi yfir helstu styrjaldir. Það segir eftirfarandi styrjaldir leiddu af sér þetta. Ameríska borgarastríðið 600.000 dóu, fyrri heimstyröldin 16 milljónir dóu, seinni heimstyröldin 60 milljónir dóu og Kóreustríðið 1,2 miljónir dóu og Víetnamstríðið 1 miljón dóu. Og svo er það tákn í náttúrunni, jarðskjálftar, hungur og sjúkdómar. Og Matteus 24:7 segir þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Og á hverju ári verða 500.000 jarðskjálftar en sumir þeirra valda miklum skemmtum á manntjóni. Með fólksfjölgun eykst áhættan á miklu eignatjóni og dauða fjölda manna í náttúruhamförum. Aukning í tíðni jarðskjálfta og stundum fylgja þeim flóðbylgjur er annað tákn sem Kristur gaf að koma hans væri ófluga að nálgast. 1 milljarður manna fá ekki nóg að borða daglega og helmingur þeirra líða alvarlega næringaskort. og þar sem vatnsskortur fer í aukana og mannfjöldi jarðar eykst stöðulega, stöndum við frammi fyrir alvarlegum vanda í náinni framtíð.
1: Þetta er nákvæmlega það sem er að gerast í dag, Jóhann.
0: Já, já. Og svo segir hér áfram hættulegar farsóttir færa stöðut í aukana og nýjir sjúkdómar koma fram og nútíma lyfja meðferð gegn þeim reynir stundum erfið.
1: Og ég tek eftir því að Jesús telur upp ýmis tákn eins og styrjaldir og lögleysi og jarðskjálta og svo framvegis. Þetta er sagt frá í Matteusar guðspjalli, en í Lúkasar guðspjalli er einu atriði bætt við, farsóttir.
0: Já, einmitt. Einmitt. Svo er hér aukin menntun manna og tæknivæðing sem er eitt táknið. Og þá er vísaði Daniel 12:4. En þú, Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til er að endalokanum líður og margir munu rannsaka hana og þekking munu vaksa. Og svo segir hér áfram þó að Daniel sé líklegast að vitna í aukna Guðs þekkingu á síðustu dögum er einnig hægt að nefna að Daniel hefur í huga almenna aukna þekkingu á sviðum vísinda, tækni og framfara sem tákt síðustu daga. Breytingar á síðustu árum hafa verið svo hraðar að við erum nú vön breytingum og nýjungum. Það er ekki svo langt síðan að það var ekki internet. Hraði tæknibreytinga er ótrúlegur.
1: Sko, það sem að áður þótti svo mikið afrek ef hægt var að senda kristniboða eins og til Afríku eða annara landa, einn og einn í einu, og þetta tók langan tíma og mikinn kostnað núna. Er þetta bóða fagnæriðin Jesu Krist og meðal annars endurkomu hans eða tánktímana á svipstundu allan heim í gegnum svo kallað net, internet.
0: Já, já. Það er mitt algjörlega. Og svo er það þjóðfélagsbreytingar og hnignun siðferðis. Og Matteus 24:37 segir eins og var á dögum Nóa svo mun verða við komu mannssonarins. Og í fyrstu Mósebók 6:5 drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og hugrenningar hjarta hans var ekkert annað en ílska alla daga. Og Jésús sagði að rétt fyrir endurkomu hans myndi mannkynið standa frammi fyrir svipuðum siðferðislegum vanda og var hér fyrir Nóaflóðið. Ofbeldi og siðferðis vandamál benda ótvírætt á að endurkoma Jésús er óðum að nálgast. Og svo er enn eitt táknið það er upplausn í samskiptum fólks. Og þá lesum við í Matteus 24:12. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og hjónaskilnaðir færast sífellt í aukana og benda okkur einni á að koma Jesú er óðum að nálgast. Og svo einnig er táknið varandi það að trúleysi magnast. Og fólk mun hæðast að boðskapnum endurkomu Krists. Og þá er vitnað í síðara Pétursbréf 3:3-4. Þetta skulið því að þó fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður fyrirheitið komu hans.
1: En hann bæti við líka að Guð, hann er það kærleiksríkur. Hann er ekki að flýta sér að því að framkvæma þessi eyðingar verk eða leifa þeim að hellast yfir meir en er. Heldur, hann dregur það í lengstu lög að hreinsa til vegna þess að

0: einkenna síðustu kynslóð manna. Og svo er það einnig blekkingar, falskrista, falsbámana og falskraftaverka. Og þar er vísaði Matteus 24:24 því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Og þá má bæta við hér að ef það verið eitthvað sem að Jesús hamræði á meira en annað, mætti kannski nefna mannasetningar. Mannaboðorð og mannasetningar sem að sagði eða ásakaði leiðtoga gyðinga svo mikið að halda að fólkinu og þannig magna fáfræði þess. Og þetta er nákvæmlega eins í dag.
0: Og þarna segir líka fjórum sinnum í þessum kafla varar Kristur við trúarlegum blekkingum og lærisveinninn Jóhannes varaði líka við trúarlegum blekkingum. Þér elskaði trúið ekki sérhverjum anda heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn.
1: Og það er aðalega vegna fáfræði fólks, ekki að því að fólk sé ekki nógu vel menntað. En heldur hitt að það les ekki Biblíuna og veit ekki aðvaranir drottins og þess vegna geta mannasetningar komið í staði fyrir Guðs orð á mörgum sviðum í trúalífi einstaklinga
0: því
1: niður.
0: Og svo segir hér líka Biblían sýnar okkur hvernig við getum prófað sannleiksgildi kenninga og kennimanna og ég sagði 8:20 segir til kenningarinnar og vitnisburðarins, en menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun róða og orð Guðs á alltaf að vera mælikvarði sannleikans. Og svo er það einnig annað tákn, það er yfirgengileg andatrú og við lesum í opinbjörnabókinni 13:13-14 og það gerði tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Og einnig í opinbjörnabókinni 16:14 því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn þeir ganga út til konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins að hennu mikla degi Guðs sinn alvalda. Og svo segir hér, þetta eru illir andar sem blekkja fólk með kraftaverkum og nú er svo komið að fólk lítur á andatrú, miðla, galdra og að ná sambandi við dái fólk sem sjálfsagðan hlut.
1: Og ég vil bæta hér við að andatrú eða svo kölluð andatrú er alls ekki Guðs trú.
0: Nei.
1: Fólk ná til með að gera grein þann á milli og þú getur það aðeins með því að kynnast boðskap Biblíunar sem varar við andatrú eða illum öndum. Þeir eru þannig til staðar.
0: Og svo eru fleiri táknaðir hnignun sannrar trúar á Guð og þá er vísað í síðara Tímóteus bref 3:1-5 vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir mennirni verða sérgóðir og hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Og svo segir Páll Postuli spáði því að á síðustu dögum myndu margir fylgja Guði í formi og nafni en hafna krafti Guðs til að lifa réttlátu lífi og slíkt yfirskin gagnast engum. Og svo er líka fleiri tákn, það er fagnaða boðskapurinn fer um alla jörðina. Og við lesum í Matteus 24:14 og þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyðina og öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma.
1: Það eru vissulega forréttindi, Jóhanna, mega taka þátt í að boða það sem er satt og rétt. Það sem Biblían kalla fagnaðar erindi. Og það er bara svo sorglegt hvað margir vilja heyra eða íhuga eða leita í orði Guðs. Þess vegna erum við að þessari viðleitni hér með þetta litla námskeið eða lexíuseríu að vekja athygli fólks á því sem er svo mikilvægt fyrir eilífa velferð okkar allra.
0: Nákvæmlega. Og það sem við erum að gera hér og útvarpið okkar og, og þessi starfsemi hér er þáttur í þessu sem að Kristur sagði fyrir Og svo segir hérna að þessi spádómur Krist er að rætast þessar mundir. Predikarar, sjónvarp, útvarp og internetið gera þetta

0: mögulegt í dag og margir fagna yfir þessari góðu frétt hjálpræði og endurkomu Jesú. En þá komum við að spurningu nr. 6, hvaða aðvörun varðandi endurkomu sína til jarðar gaf Jesús? Og Matteus 24:44 segir, verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi.
1: Ekki er Jesús að reyna að koma okkur á óvöru.
0: Nei.
1: Hann er búin að gefa okkur hundruði tákna og nefna viðbúru sem er að gerast á hann að kemur. Það er eins búin að tímaklukka fyrir okkur. En því miður, það virðist þess að flestir skeyti þess ekki og verða óviðbúni þegar Kristur kemur.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þrátt fyrir að við vitum ekki hvenær Kristur kemur aftur, hefur hann hvatt okkur til þess að vera tilbúin komu hans hvenar sem er. Og þá er það spurning nr. 7, hvernig getum við undirbúið okkur? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 3:20. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyri raust mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér, fyrst skaltu hlusta gaumgæfilega að þegar Jesús talar til þín og síðan skaltu ekki hika við að bjóða hann velkomin inn og gerast mikilvægur leiðbeinandi í daglegu lífi þínu. Hefur þú meðtekið Jesús sem þinn frelsara og bóðið honum að taka virkan þátt í þínu lífi? Og þá komið að loka spurningunni í þessu hefti, nr. 8. Hvernig ætti ég að lifa til að undirbúnings fyrir komu Jesú Krist? Og þá lesum við í Markúsar Guðspjalli 13:33. Verið varir yður vakið, þér vitið ekki nær tíminn er komin. Og svo segir hér, þó að við sjáum augljós merki þess að koma Kristi jarðar í annarsinn sín nálæg, er það til einskis nema því aðeins að við búum okkur undir komu hans. Og Jesús bað okkur ekki bara að vaka og fylgjast með tímanum, hann sagði okkur að við ættum að tala við hann í bæn og lesa orð hans. Andlegur vöxtur og þroski ætti að vera takmark allara sem vilja þekkjast Jesú. Biblíulestur og einlæg bæn eru nauðsynleg fyrir þá sem bíða eftir Jesú og vilja þóknast Guði.
1: Og ég vil bæta þessu við að við þurfum ekki að vera orðin svo fullkomið, svo frábær í kristilegri göngu okkar til þess að vera meðtekin af Jesú Kristi. Heldur þurfum við að kannast við hann og taka mark á orði hans og byrja að undirbúa okkur og drottinn mun ekki bregðast okkur í því að hann mun leiðbeina okkur. Hann mun skapa þann vilja í okkur sem er þarf og síðan er okkur lofað að hann mun framkvæma allt sem er þarf í lífi okkar en við þurfum að vilja og þrá og það sakar ekki að byggja til að staðlega.
0: Nauðsynlegt.
1: Tala við henni svo persónlega vin.
0: Já.
1: Það er vel þess virði, vinir.
0: Svo er hér þrennt sem við þurfum að muna, segir hér, munið þetta þrennt. Og það er fyrstalegi, enginn veit nákvæmlega hvenær Jesús kemur aftur og öðrulegi, öll táknin benda til þess að Jesús komi bráðlega. Og svo í þriðjalegi, undirbúningur okkar felst í því að bjóða honum inn í líf okkar. Og þá var þá líka spurning hér til þín, er það einlæg þrá þín að taka fagnandi á móti Jesús? Ertu fúst til þess núna að meðtaka Jesú Krist sem persónulega frelsara þinn og leiðbeinenda lífstins?
1: Já, og sjálfsögðu viljum við það.
0: Algjörlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ef þú drottinn gæfir gætur að misgjörðum, drottinn hver fengi þá staðist? En hjá þér er fyrirgefning, svo að minn óttast þig. Sálmur 130:3-4. Í þessum sálmi talar maður sem hefur lært að þekkja Guð. Hann veit hvað er mikilvægast fyrir okkur öll, það yrkir hann, innblásin af heilögum anda. Mestu máli skiptir að tengsl okkar við Guð séu með réttum hætti. Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Rómanabréfið 8:31. Ég gæti haldið áfram og sagt, en ef Guð er á móti oss, hver getur þá frelsað mig? Hvernig fæ ég komist í raunverulegt samband við Guð? Syndirnar loka leiðinni, því að synd er uppreist gegn heilugum Guði. Við getum ekki sjálf friðþægt fyrir synd okkar, en það hefur Jesús gert fyrir okkur þegar hann dó með byrði synd okkar á herðum sér. Hann tók á sig hegningu okkar, Jesaja 53. Nú kallar Guð mennina með orði sínu til afturhvarfs og trúar. Heilagur andi hans samfæri hjörtunum synd og vantrú. Það gerir hann með hinum ströngu og réttmætu orðum lögmálsins og síðan vill andinn leiða syndaran til Jesu. Hann bendir á lamb, Guð sem bar synd heimsins. Jóhannes 1:29. Það gerist fyrir fagnaðarerindið sem býður þeim er koma vill að drekka ókeypis af lífsins vatni. Opinberunarbókin 22:17. Guð fyrirgefur þeim er iðrast, játa syndir sínar og beiðist náðar vegna Jesu. Sértu án fyrirgefningar Guðs ertu glataður, hvað sem þú kannt að halda sjálfan þig. Það er þess vegna sem við eigum að óttast Guð eins og fram kemur í sálminum er við lásum. Hann verður að fyrirgefa og án fyrirgefningar hans er öll von úti. Flestum finnst þetta lítið mál. Þeir fyrirgefa sjálfum sér og hugsa svo að allt sé í góðu lagi. Ég hafði svo sem ekki þýlt í huga. Ég er ekki verið en aðrir. Það er nú ekki hægt að taka allt hátíðlega. Haldlausar afsakanir sem þessar eru mörgum tamar á tungu. Svo veita þeir sjálfum sér aflausn og telja að allt muni fara vel. En sá sem þekkir Guð hugsar ekki á þann veg. Hann óttast Guð því að hann veit að það er á hans valdi að fyrirgefa. Þess vegna lifir hann daghvern fyrir augliti Guðs í ljósi orðsins. Sá sem trúir á Jesu, á fyrirgefningu syndana, og þar sem er fyrirgefning syndana, þar er líf og sáluhjálp, segir í kverinu.
2: Ætlarðu ekki að hjálpa mér? Árið 1989 hrundi nánast allt sem hruni gat í Armeníu þegar 8,2 stiga jarðskjálfti skók landið. Á innan við 4 mínútu voru 30.000 íbúar fallnir í valinn. Í miðri eyðileggingunni og ringulreiðinni skildi faðir nokkur konu sína eftir heima og flýtti sér að skólanum þar sem sonur hans átti að vera. En skólahúsi var flatt eins og pönnuköka. Þegar hann hafði jafnað sig ögn eftir áfallið mundi hann hverju hann hafði lofað síni sínum. Alveg sama hvað gerist, ég verð alltaf til taks. Og augu hans flutu í tárum. Öll von birtist úti þegar hann leit í rusla hrúuna sem eitt sinn hafði verið skóli. Hann gleymdi þó ekki loforðinu. Hann reyndi að finna leiðina sem þeir feðgar gengu í skólan á hverju morgni. Hann mundi að skólastofan hafði verið í hægra horninu fjær, flýtti sér þangað og fór að grafa í rústunum. Meðan á þessu stóð bara að fleiri sorgmæta foreldra sem héldu hjartað og sögðu, sonur minn, dóttir mín. Aðrir velviljaðir foreldrar reyndu að toga mannin burt af hrúinni og sögðu, það á seint. Þau eru dáin. Þú getur ekkert gert. Farðu heim. Svona vinur, þú verður að horfast í augu við staðreyndir. Þú getur ekkert aðhafst. Þú gerir bara illt verra. Sérhvert foreldri fékk sama svar frá föðurnum. Ætlar ekki að hjálpa mér? Svo hélt hann áfram að tína burt steinana í leit að syni sínum. Slökkviliðsstjórinn kom á vettvang og reyndi að toga hann burt. Hann sagði, það loga eldar alla borg og allstaðar heyrast sprengingar. Þú ert í hættu. Við skulum sjá þetta. Farðu heim. En hinn ljúfi ástríki armenski faðir svaraði aðeins, ætlar ekki að hjálpa mér? Lögreglan kom og sagði, þú ert reiður og miður þín, en þetta búið. Þú leggur líf annara í hættu, farðu heim. Við skulum sjá þetta mál, en svaraði hinn, ætlið þið ekki að hjálpa mér? Engin bauð fram aðstoð sína. Hugrakkur hélt hann áfram, einn síns liðs vegna þess að hann varð að vita vissu sína, sonur minn lífs eða liðin. Hann gróf í 8 klukkustundir. 12, 24 og 36, loksins á 38. tímanum tók hann burt stóran stein og heyrði rödd sonarsins. Hann æfti nafn drengsins, Armand. Honum varð svarað að bragði, pappi, þetta ég pappi. Ég sagði krökkunum að hafa engar áhyggjur. Ég sagði að ef þú væri á lífi kæmurðu að bjarga mér og svo myndurðu bjarga hinum. Þú lofaðir því, alveg sama hvað gerist. Ég verð alltaf til taks, þú stóðst við lofaði pappi. Hvernig ástandi þarna niðri spurði faðirinn? Við erum 14 eftir af 33 pappi. Við erum hrædd, svöng og þyrst og þakklátt þér fyrir að koma. Þegar húsi hrundi lemtum við í loftrými eins konar þríhyrningi og það bjargaði okkur. Komdu út, sonur. Nei, pappi, leifðu hinum krökkunum að koma út fyrst. Ég veit, þú skilur mig ekki eftir. Alveg sama hvað gerist. Ég veit að þú ert alltaf til taks.

0: Hann steig á hemlana en allt kom fyrir ekki. Ótti greip hann er hann togaði handbremsuna og þegar hraðin óx drap hann á bílnum. Vegurinn framundan lá í S-beygjum og fleiri hundru fet fyrir neðan var stórgrýtisurð. Ætti hann að aka inn í bakkan við veginn áður en hann kæmist á meiri hraða. Hann og sonur hans, 4 ára gamall, höfðu spennt sig í beltin. En hvað með tjaldvagnin sem hann hafði eftirdragi og vó 1 tonn? Það var sunnudagsmorgun og ég leit á klukkuna er ég hafði lokið við uppvaskið. Hún var 11. Everett og Larry myndu brátt koma heim frá tjaldsamkomunni. Ég og hinn börnin komum heim kvöldið áður en maðurinn minn vildi bíða og fara með tjaldvagnin í dagsbirtu yfir fjallið. Allt í einu hafði ég þá tilfinninguna að eitthvað væri að. Undir venjulegum kringustæðum hefði ég bara beðið í hljóði meðan ég annaðist eldhússtörfin, en í þetta sinn hljóp ég eftir ganginum og inn í herbyggi mitt og kraup niður við rúmið. Ó guð, það er eitthvað að, viltu senda engla þína til að vera með Everett og Larry á leið þeirra heim. Gamli jeppin fór hraðar. Everett fór aftur að hugsa hvort hann ætti að aka inn í bakkan. Hann sá fyrstu S-beygjuna nálgast. Hugsanir hans voru á reiki. Láttu engan bíl verða á þessari beygju, síðan hrópaði hann í örvæntingu. Guð hjálpaði mér. Í því kom hann auga á moldarveg sem lá á hægri hönd inn í skóginn. Hann beygði inn í hann, hentist yfir skurð og að síðustu nam jeppin staðar inn á milli trjána. Þakkar tár runninu við vanga hans leið og hann hvíslaði. Þökk sé þér Guð, þökk sé þér. Stundum virðist engin úrlausn vera til við vandamálum okkar, en Guð hefur alltaf útgönguleið. Það sem við verðum að gera er að treysta honum.
1: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White drottinn kemur, spádómurinn Elía, að Malaki 4. kafli 15. vers. Sjá ég sendi yður Elías spámann áður en hinn mikli og ólegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við sonu og sonu við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landið. Þeir sem riðja eiga veginn fyrir endurkomu Krists eru táknaði með hinum trúfasta Elía eins og Jóhannes kom í anda Elía til að greiða götuna fyrir fyrirkomu Krists. Starf Jóhannes að skýrara og starf þeirra sem á hinum síðustu dögum koma fram í anda og krafti Elía til að hefja líðin upp úr deyfð sinni er að miklu leiti það sama. Starf hans er þess eðlis sem vinna verður á þessum tíma. Kristur á að koma öðru sinni til þess að dæma heiminn af réttvísi. Jóhannes gjörði aðskilnað við vini sína og þægindi lífsins. Einfaldleiki klæða hans, flík sem ofin var úlfaldahári, var stöðug áminning til gyðingaprestana fyrir óhóf þeirra og glískirni og eins til lýsins almennt. Viðurværi hans, eingöngu jurtakyns, engisprettur og villuhunang, var áminningi þeirra sem söktu sér í sæl lífi og óhóf í mat og drykk svo sem hvarvetna tíðkaðist. Leggja ber áherslu á hið mikilvæga siðbótastarf og almenna vakningu. Hófsemi í öllum hlutum ber að tengja boðskapnum að snúa líð Guðs frá hjá guðadýrkun, sællífi og ofláti í klæðaburði og öðrum hlutum. Sú sjálfsafneitun, auðmýkt og hófsemi sem krafist er af hinu réttlátu, þeim sem Guð sérstaklega leiðir og blessar, skal vera fyrirmynd líðsins, gagnstætt hóflausum, heilsuspillandi venjum þeirra sem lifa á þessum úrkynjuna tímum. Guð hefur sýnt að siðbót í heilbrigðismálum er nátengd boðskap þriðja engilsins, líkt og höndin líkamanum. Eins og Jóhannes skírari brýndi fyrir þeim að gaumgæfa boðorðin 10 skulum við og flytja skýrt og skorinótt þennan boðskap óttist Guð og gefið honum dýrðina því að komin er stunddóms hans. Með alvöru þunga sem einkennir spámanninn Elía og Jóhannes skírara ber okkur að leitast við að búa okkur undir endurkomu Krists.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæðing fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorasyndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans í honum er sannarlega kærleikurinn til Guðs orðin fullkominn. Af því þekkjum við að við erum í honum, þeir sem segjast vera stöðugir í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Þér elskaðir. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita yður heldur gamalt boðorð sem þér hafið haft frá upphafi. Í gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Engu að síður er það nýtt boðorð er ég rita yður sem er augljóst í honum og í yður. Því að myrkrið er að hverfa og í sanna ljós er þegar farað að skína. Sá sem segist er í ljósinu og hatar bróðu sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elska bróðu sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum er ekkert, er leitt geti handi falds. En sá sem hatar bróðu sinn, hann er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég ritaði börni mín, af því að syndir yðar eru yður fyrirgefnar fyrir sakir nafn hans. Ég rita yður, þér feður, af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita yður, þér ungu menn, af því að þér hafi sigrað hinn vonda. Ég hef ritað yður, börn, af því að þér þekkið föðurinn. Ég hef ritað yður, feður, af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritaður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafi sigrað hinn vonda. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem er í heiminum er fyrst holdsins, fyrst augnana og auðæfa oflæti. Það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum og heimurinn fyrirferst og fýst hans en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Börnin mín, það er hinn síðasta stund. Þér hafið heyrt að andkristur kemur og nú er líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr vorum hópi en heyrðu oss ekki til. Ef þeir hefðu heyrt oss til, þá hefðu þeir áfram verið með oss. En þetta var til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrðu oss til. En þér hafið smurningu frá hinum heilaga og vitið þetta allir. Ég hef ekki skrifað yður vegna þess að þér þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þér þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lígari ef ekki sá sem neitar að Jesú sé Kristur? Sá er andkristinn sem afneitar föðurnum og síninum. Hver sem afneitar síninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En þér látið það verða stöðugt í yður sem þér hafið heyrt frá upphafi. Ef það er stöðugt í yður sem þér frá upphafi hafið heyrt, þá munu þér einnig verða stöðugir í síninum og í föðurnum. Og þetta er fyrirheiti sem hann gaf oss hið eilífa líf. Og þetta hef ég skrifað yður um þá sem er að leiða yður afvega. Og sú smurning sem þér fenguð af honum, hún er stöðug í yður og þér þurfið ekki að neitt kenni yður því að smurning hans fræðir yður um allt. Hún er sannleiki en engin lígi veri stöðugir í honum eins og hún kendi yður.
Og nú, börnin mín, verið stöðugir í honum til þess að vér getum þegar hann birtist á djörfung og blíðunst voru ekki fyrir hann þegar hann kemur. Þér vitið að hann er réttlátur. Þá skiljið þér einnig að hver sem yðgar réttlæti er fættur af honum.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Í dag langar með að sýna þér hvernig hlutirnir eru að þróast á þann veg að brálega getum við séð samvisku frelsi okkar ógnað og náðatímanum er senn að ljúka og síðustu atburðir eru að þegar komnir af stað. Satan hann beitir öllum ráðum til að koma því til leiðar að allir þeir sem hafa tilengað sér sannan boðskap Biblíunar séu blindaðir þannig að þegar samvisku frelsinu er ógnað að þá reynumst við sofandi. En við þurfum ekki að láta hugfallast, við höfum öflugasta vald alheimsins við líð okkar, við höfum ekki að óttast ef við tilherrum Jesú. Og tákn tímans bendir til þess að tíminn er brátt á enda og við þurfum ekki að láta hugfallast, þurfum ekki að vera hrædd. Ef við treystum á Jesú og segjum ekki í eigin mætti, með öðrum orðum, drottinn, ég hef ekkert fram að færa, drottinn taktu við mér eins og ég er. Og drottinn vill að við komum til hans og hann segir, komi til mín allir þér sem erfið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og það sem ég ætla að sýna þér í dag sýnir okkur að sunnudags löggjöfir yfirvofandi og Donald Trump, fyrirverandi forseti, hefur tilkynnt varaforseta efni sitt. Það öldungadeildar þingmaðurinn J.D. Vance og ef Trump, ef hann nær kosningu, þá verður hann varaforseti Bandaríkjanna árið 2025. Og mér langar að segja ykkur frá Project 2025 sem ég kom aðeins inn á hérna síðast þegar ég var hjá okkur og varpa ljósi og alvarleika þess og hvaða áætlun er verið að þrýsta fram sérstaklega í ljósi J.D. Vance og Donald Trump. En áðurinn í sín ykkur það langar mig að vitna hér í deiluna Miklablasju 399 það sem segir Vald hennar vex hljóðlega, kenninga hennar gætir í sölum löggjafans í kirkjum og í hjörtum manna, hún óskar fyrst og fremst örugrar vígstöðu og nú þegar er verið að tryggja henni hana og við munum brátt fá að sjá og finna tilgang hins rómverska valds hver sá sem trúa mun orði Guðs og líða því kallar með því yfir sig ákúrur og ofsóknir og þetta eru við að sjá verða veruleika þessa dagana. Og ég veit ekki hversu mikið þið að fylgjast með fréttum í Bandaríkjunum, en eins og ég sagði þá nú á dögun var J.D. Vance valinn af Trump til að verða varaforseti og komist hann til valda eftir næstu kosningar. Og hvaða þýðingu hefur það? Hver er J.D. Vance? Og hér er spurt, mun trúar bakgrunnur J.D. Vance snúa kaþólskum kjósundum? Og það sem sérfræðingar segja, og J.D. Vance er rómversk kaþólskur, og ef Trump nær sigri og vinnur forsetakosningarnar og það lítur svolítið svoleiðis út í dag að það verður þannig að þá verður hann vara forseti. Og sjáðu hvað segir hér, þetta úr Catholic Register, 13 hlutir sem þarf að vita kaþólsku ferðalag J.D. Vance. Hver er maðurinn? Vance sem kemur frá langri röð menningalegrar mótmælenda skosk ískra bandaríkjamanna. Og hvenær var hann kaþólskur? Það segir, var skýrður kaþólskur í ágúst 2019. Þannig hann er bara nýorðin kaþólskur og fullur á eldmóð fyrir sína nýfundnu trú. Og ég vil að þú sjáir hvert er markmið rómversk kaþólsku kirkjunar í Ameríku. Þannig að ég vil að þú hlustir á þetta myndband en ég búin að setja þetta inn nokkur myndbönd hér í dag og ég búin að setja texta við á íslensku en að þú getur lesið textan ef þú skýrir ekki það sem er að segja.
2: Secondly, this public ordination to God points us precisely to the way that it is in the very nature of goodness to communicate itself to us, to be made common. And in the Catholic vision, this sharing of the common good is precisely the way in which our personal goods are elevated. Sabbath laws are a way of publicly orienting us to God, but also safeguarding the common good of the family, the common good of the sacrament of the family, marriage, the common good of local communities, the common good of, indeed, Holy Church. And the state, in making such laws, sets a limit itself must set the limit. The state itself must set the limit on a burned out materialism that leaves us sad on porches, waiting for things that we should not wait for.
1: Svona, heyrðu þetta, að þetta kaþólska kirkjan í innan Ameríku, þeir vilja meina að það sé skylda ríkisins að framfylgja sunnudagslöggjöfinni, að lögleiða kristileg lög. Og tókst eftir því hvað hann talaði mikið the common good, að það almannaheill og við munum sjá betur og eftir hvað það þýðir. Nú áður enni fyrir lengra þá er okkur sagt í opinberunabókinni 13, það sem talað bandaríkin og ég sá annað dýr stíga upp á jörðinu og það hafði tvö horn lík glamshornum en það tala eins og dreki, það fer mér allt vald fyrra dýrsins fyrir auksin þess og það lætur jörðina þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu. Ameríka mun fá allan heiminn til að tilbyðja fyrra dýrið sem Vatikanið og allur heimurinn mun á lokum tilbyðja fyrra dýrið. Og það skiptir því okkur líka máli því það sem að gerast þar mun ná til alls heimsins á lokum samkvæmt spátamenn Biblíunar. Og okkur sagt í Testimonies for the Church 7. bindið á blaðsíðu 18 að það sem Ameríka, land trúfrelsis, mun sameinast páfaríkinu í því að þvinga samviskuna og neyða menn til að virða falskan hvíldardag, munu íbúar allra landa á jörðinni verða leiddir að fylgja fordæmi hennar. Ameríka mun heiðra páfadóminn með því að koma á falskri tilbeyslu, koma á sunnudagsdýrkun sem merki dýrsins. Og J.D. Vance kemur fullkomlega inn á réttum tíma núna, hann kannski einlægur í sinni trú. Og hugsalega mun hann snúast þegar hann sér hvert þetta leiðir en margir þeirra gætu snúist en engu að síður þá telur hann sér hafa skildu að gegna sérstakt verkefni og sjáu þetta er beint eftir morðtilraunina á Donald Trump núna í sumar en hér það Kevin Roberts sem að skrifa á samfélagsmiðlunum X nú þú kannski spyrir hver Kevin Roberts og Kevin Roberts forstjóri Heritage Foundation og þú spyrir kannski líka þá hvað Heritage Foundation Heritage Foundation einmitt stofnunin sem setti saman skjali sem kallast Project 2025 það uppkastið að næstu hægri stjórn eins og þeir sjá það fyrir sér og nú vil ég þú sjá hvað Kevin Roberts segir hér hann skrifar þetta Amen það dagur drottins og hann að skrifa þetta á sunnudegi og sunnudagur ekki dagur drottins og hann segir Amen það dagur drottins Svo ef þú vilt binda endi á pólitískt ofbeldi, bæta pólitíska umræðu og vakna aftur í venjulegu landi, hvað segir hann að það sé lausnin á því? Þá skulum við byrja því að vera í kirkjunni í dag, kirkjunni á sunnudegi. Lausnin að hans mati að allir sé í kirkju á sunnudegi. Og sjáum svo þetta.
3: This 920-page document would usher in the most conservative executive branch in modern American history, if enacted. It's called Project 2025. Its pages offer new administrations a blueprint for executing a right-wing agenda, from purging the government of thousands of civil servants to dismantling the Department of Education.
4: We do have to initiate the largest mass deportation project in the history of this country.
3: Former President Donald Trump has distanced himself from Project 2025, but Democrats aren't buying it.
5: Project 2025 would roll back our fundamental freedoms, undermine our democracy, and gut checks and balances.
1: Project 2025 mun svipta okkur frelsinu. Trú frelsi verður að lokum afnumið. Og opinbörnabókin 13.15 segir og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einni talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deittir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og þarna sjáum við það verða innleitt fölsk tilbeysla á líkneski dýrsins. Og annað sem ég vil koma inn á vegna þess að Trump hefur sagt sjálfur að hann viti ekki neitt Project 2025, þannig að hann vil fjarlæga sig þessu verkefni, að mista kostið utan út á við, og segist ekkit vita Project 2025 eða Heritage Foundation. Mér langar að sýna þér að Trump, hann fullkomlega meðvitaður projektið og Heritage Foundation, og ég vil þú sjáu hvað Trump hefur að segja fyrir hvað hann hafði að segja fyrir nokkrum árum Heritage Foundation einmitt stofnununa sem að setti saman þetta project 2025 og hlusta á hvað hann hefur að segja.
3: In 2022, Trump spoke to the Heritage Foundation and was direct about its role in crafting future policy.
6: This is a great group and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America. And that's coming, that's coming.
1: En að þú heyrir að Trump segir hér hvernig Heritage Foundation mun leggja grunninn að hans stjórn ef hann kemst aftur að og það sem hann segist ekkert vitum að það mun leggja grunninn. Það hljómar undarlega að Trump stýður fullkomlega Heritage Foundation og Project 2025 og ef það væri ekki svo hefði hann ekki valið J.D. Vance sem var að forseta efni. Project 2025, sjáðu hvað það segir á blaðsíðu 621, hvað stendur þar? Hvíldadagurinn. Guð fyrirskipaði hvíldadaginn sem dag til hvíldar og þar til nýlega reyndu geðin kristin hefð að virða það umboð með sjálfs, með siðferðislegu og lagalegu regluverki um vinnu á þeim degi. Og síðan segir það neðar þingið ætti að hvetja til samfélagslegar hvíldar og hvaða dagur ætti það að vera? Það segir það að sá dagur ætti sjálfgefið að vera sunnudagur. Þannig að í Project 2025 sjáum við það rætast það sem Biblían segir að mun verða veruleika. Og hlustið að þetta, hér talar hann að þeir eru með leynivopn.
7: We have a secret weapon. This time we have Project 2025.
8: We want to make sure that the plans that are in place have been vetted so that the person knows not only what argument and excuses come in their way, but what the answer is and have the trust of a movement-wide effort led by the Heritage Foundation to make sure that they know that it's credible and it's conservative.
9: Things aren't going to change unless you commit to serving our country.
10: But this has never happened in our movement. We've never had this coming together of the entire movement to prepare for one event, day one, January 20th.
11: Some of what we look to do here is lead the way and have urge a president to lead the way in changing the law. I can attest to the, to use Ed's word from earlier today, the ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort, and that only makes it stronger.
12: There's a battle plan, plans, and giving the battle plan.
11: Urge a president to lead the way in changing the law.
1: Þeir eru staðránir í að innleiða lagabreytingar sem munu þynga samvisku fólks. Samvisku frelsinu ógnað og Project 2025 leynivopnið, eins og þið segja. Nú Ellen G. White segir segir 11. kafla í Daniel að brátt muni rætast allir atburðurnir sem spáð var í Daniel 11. Og skoðum vers 40 og 41. Að þegar að endalokunin líður muni konungurinn suður frá heyja stríðið hann og konungurinn norður frá mun þeysast í móti honum með vögnum, ritturum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram og þá mun hann og brjótast inn í það landið sem príði landana og 10,000 muna velli lagðar en þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Amonita. Og það talað að bardaga milli konungs norður frá og konungsins söður frá. Og konungurinn norður frá, það Vatikanið, og konungurinn suður frá trúleysi og kommunismi. Og við sjáum að á endanum sigrar konungurinn norður frá, það Vatikanið, og þá mun hann brjótast inn í það landið sem príði landana. Og hvaða land það? Hvað þetta príði landana? Og þegar að páfaveldið hefur komist yfir príði landana, þá mun mörgum öðrum löndum verða steift En það segir að þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Ammonita. Þannig að hvað þetta príði landana? Hvað sem svo það þá sjáum við að þegar að páfaveldina yfirhöndinni þar, þá mörgum steift af stóli. Og förum í Ezekiel 20, vers 6, þar segir Þann dag vann ég þeim eið að því að leiða þá burt af Egyptalandi til þess lands er ég hafði kannað fyrir þá flýti í mjólk og hunangi það príði meðal landana og það var bókstaflega var príði landana Það var landið sem að Guð var að leiða fólki sig í frá Egyptalandi, taka þá úr ánauð úr ofsóknum og hann var að fara með þá inn í landa sem þeir gætu tilbyðið hann frjálslega vegna þess að fara og vildi ekki að þeir fengju hvíld, bannaði þeim að halda hvíldardaginn og þeir voru ofsóttir í Egyptalandi. Svo það sem Guð gerði var að hann tók það út úr Egyptalandi og setti þá inn í príði landana sem var fyrirreitna landið. Og ef við skoðum söguna var fólk Guðs ofsótt í Evrópu sem var til þess að Guð tók fólki sitt frá ofsóttnum inn í land þar sem að það geti haft trúfrelsi, þar sem að samveskur frelsi þeirra var virt. Það kafli í deilunni miklu sem fjallar pílagrímana sem voru að flóta undan ofsóknum í Evrópu og flúðu til Ameríku og Guð opnaði þeim leið til að tilbyðja hann og njóta trúfrelsis og það land var Bandaríki. Og förum í opinberunabókina 12, 15 og 16 þar sem segir og höggormurinn spjó vatni úr munni sér og eftir konunni eins og flóði til þess að hún bærist burt af straumnum en jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnsflóðið svo drekin spjó úr munni sér. Hvað hjálpaði konunni? Það var jörðin. Og opinberunabókin 13 og 11 segir og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hefði tvö horn lík lambshornum. Hvaða dýr kom upp úr jörðinni? Það var Bandaríkin. Svo hvaða land kom í veg fyrir ofsóknir á fólki Guðs og leyfði því að hafa trúfrelsi? Það er Bandaríkin. Og hvað er þetta príði landana? Það er Bandaríkin. Bókstaflega var þetta landið sem Guð var að flytja fólki sitt úr Egyptalandi, flutti það inn í Kanan, ef svo má segja, frá ofsóknum til lands þar sem að þeir getu haft trúfrelsi. Það er Bandaríkin í dag. Og ég vil að þú sjáir þessa tilvitnun í bókinni Maranatha á blaðsíðu 193. Ellen G. White segir okkur hvað er príði landana í dag. Hún segir, drottinn hefur gert meira fyrir Bandaríkin en nokkurt annað land, þar sem sólin skín. Hér útvegaði hann fólki sínu hæli þar sem þau gætu tilbyðið hann samkvæmt fyrirmælum samviskunar. Bandaríkin príði landana þar sem samvisku frelsið er virt. En nú í Maranatha, blaðsíu 179, hún talar Ameríku, príði landanna, ef svo má segja, hún segir Þegar það land mun í gegnum löggef sína afneita meginreglum mótmælenda trúar og sína frákvarf rómverja með því að fykta við löguðs, þá mun loka verk mannsindarinnar opinberast, mótmælendur munu kasta öllum áhrifum sínum og styrk að páfadómi með þjóðarathöfn sem framfylgir fölskum hvíldardegi munu þeir gefa spiltri trú, rómar líf og kraft og endur vekja harstjón hennar og kúun samvisku. Þá komin tími fyrir Guð að vinna í voldugum krafti að því að réttlæta sannleika hans. Svo já, þú getur séð að Amerika mun ekki áfram verða land trúfrelsis. Það mun verða frákvar með því að fykta við lögmál Guðs Og í Daniel 11.41 það sem við segir að hann mun brjótast inn í það landið sem við príði landana, hann mun sigra landið og konungurinn í norðri leggur það undir sig. Og hvernig verður það sigrað? Að þegar Bandaríkin afnema trúfrelsi, þegar það styrkir sunnudaginn, páfavaldið mun nú verða alþjóðlegt fyrst innan Bandaríkin á síðanum heimsvísu. Og páfadómur mun endurheimta sitt fyrra vald, hann er maður syndarinnar og sonur glötunarinnar, en allir munu líta á hann sem fulltrúa sonar Guðs, sem sjálfan Guðs son, en það er Satan. Og Martin Luther sagði, ef páfi er ekki andkristur, þá er páfin Satan í mannsmynd. Og förum aftur í Daniel 11. Við getum séð í versi 41 að hann mun brjótast inn í það landi sem er príðir landana, Bandaríkin og 10.000 mun að velli lagðar og þá segir en þessir mun bjarga sér undan hendi hans þannig að það mun verða nokkrir í Bandaríkjunum og einnig á heimsvísu sem mun komast undan. Edomítar, Móabítar og kjarni Amonita, hverjir eru þetta? Þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Lot var frændi Abrahams og átti tvö börn sem eru ættföður mæta. Þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Lot var frændi Abrahams og átti tvö börn sem eru ættföður Móabíta og Ammonita.

0: ættingjar okkar sem Ísraels í dag. Svo jafnvel þegar að sunnudags löggjöfin er í gildi, munum við sjá marga koma úr Babylon og sammenast okkur og á sama tíma munum margir sem hafa trúað á boðskapin hverfa burt. Og þegar stormur er nálgast munum margir sem játa trúa boðskapibliunar en voru ekki heils hugar við sannleikan yfirgefa sína stöðu og slást í þeirra hóp. En sjáðu þetta hér, það segir hér í Forbes að Trump vill fjarlægjast frá brotja 2025 eins og komum að náðan. En út á við vill hann ekkert kannast við það. En í raun er hann í tengslum við Heritage Foundation og Project 2025 og það segir hér er hvernig J.D. Vance hefur nánari tengsl. Hver hefur nánari tengsl við Project 2025? Sá maður sem hann hefur valið sem til að verða varaforseti, hann er maður sem hefur nánari tengsl við Project 2025 en nokkur annar. Og nú langar mér að spila bút og sína þér Forstjóra Heritage Foundation stofnanda þeirra hreyfingar meðal allra þeirra sem Trump gat valið sem varaforseta, hverjum voru þeir að sækjast mest eftir í embættið? Var Heritage Foundation að vonast eftir þeim sem Trump valdi sem varaforseta? Hver hafði nánustu tengslin við Heritage Foundation og Project 2025? Það var það sem þeir voru að vonast eftir að Trump myndi velja og þann aðila sem var að forseta og horfðu á þetta myndband.
1: And here's how the president of the Heritage Foundation reacted to news that Vance had been chosen to be the Republican nominee for vice president.
2: Okay. We've confirmed news that Senator Vance is the vice presidential running mate. You will see a broad smile on my face because you may know that we're good friends. I will offer two comments about that. The first is the entire list of names considered are great men and women, truly, truly, all of them friends of Heritage. There, among them, though, was someone that privately we were really rooting for, and he's just been named the running mate.
1: So the guy that Heritage was, in their own words, really rooting for, Trump went with that guy.
0: Na, sástu þetta? Þeir sögðu að þeir væru einmitt að vonast eftir þessum gaur til að verða varaforseta efni. Vegna þess að hann hefur náin tengsl við Heritage Foundation og Project 2025 en að púsluspilið að koma saman og okkur sagt í áttunda bindi að Testimonies to the Church sem blasið 315 að stormur miskunnalausi reyði sinni sé að fara að brjótast út og spurningin eru við tilbúin að mæta honum. Og þurfum ekki að segja að síðustu dagar séu bráðum að koma þeir eru nú þegar hér. Og sjáðu nú þetta, þetta er umræða um J.D. Vance og ég vil að þú hlustir hvernig þeir tala um Project 2025 og þann sem hefur hvað nánustu tengslu það.
3: The associations, the ideas, but he's trying to get away from it now, right? If he was trying to get away from it, the worst thing he could have done was pick J.D. Vance. Because J.D. Vance is also the personification of Project 2025, all the connections back and forth, but...
0: En hann er persónu gervingur Project 2025, það er J.D. Vance. En við erum næstum komin heim og nú vil ég að þú sjáir hvað frelsi er ógnað hér. Það er samvisku frelsið og trúfrelsi.
4: What people need to understand and decide is if you like the direction that this country is going as it relates to our Supreme Court that has eviscerated our Constitution, that seemingly doesn't care anything about court precedents and seemingly only wants to bow down to Trump as if they are serving him in the way that Eileen Cannon just did, then that is what you will get more of if you want to live in a country in which you are force-fed this pseudo-Christianity, where you have to believe in God and do the things that they say their God wants you to do.
0: Project 2025 er hvað? Það er þinguð kristni. Það er nákvæmlega það sem Opinbrunarbókin 13 segir okkur 15. vers. Það er þinguð tilbeisla. Og sjáðu hvað segir hér. Project 2025 er meira en leikbók fyrir Trumpisma. Það er stefnuskrá kristina þjóðernis sinna. Þú þarft að trúa á Guð og gera það sem þeir segi að Guð þeirra vilji að þú gerir. Nú það er mikil umræðum það núna að vestanhafs hvort að stjórnarskráin komi

0: Vekk fyrir sameiningu ríkis og kirkju og það segir í stjórnarskráinni orðrétt, þingi skal ekki setja lög sem virða stofnun trúabragða eða banna frjálsa iðkun þeirra. Og nú vilja margir vestanhafs meina að þarna sé bara verið að tala að þingið megi ekki hafa áhrif á kirkjuna, en það segir ekki að kirkjan megi ekki hafa áhrif á þingið. Og hlustið á hvað Ben Carlson hefur þetta að segja.
1: And it's sad to see, I mean, when you look at television, the way that they mock Christians and Christianity. And you saw all of the protests that occurred recently when the governor of Louisiana said we're going to have the Ten Commandments in the schools. And the governor of Oklahoma and the legislature said we're going to teach Bible and the Ten Commandments. Oh, no, no, you can't do that. This is horrible. Separation of church and state. You know, the Constitution says nothing about separation of church and state, by the way. That's been distorted tremendously. But I like to ask these people, exactly why don't you want the Ten Commandments to be taught? What is wrong with thou shalt not kill? What's wrong with thou shalt not steal? Thou shalt not commit adultery? Thou shalt not lie? Thou shalt not envy? Honor your parents? What's wrong with those things? And of course, they never have a good answer for what's wrong with them because there is nothing that's wrong with them.
0: Og honum finnst ekki að því að boðarinn tíu séu kennd í skólum og hann hefur sjálfsagt að kirkjan hafi áhrif á löggjafarvaldið. Og tókst þetta því að hann nefnir aðeins þau boðorð af seinni töflu boðorðanum. Þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki ljúga, þú skalt ekki girnast. En hann nefnir ekkit af fyrri töflunni. Þú skalt ekki líkneskur, engar líkneskur gjöra þér, þú skalt ekki leggja nafn drottinn Guðsins við hégóma, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sex daga skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum, hann nefnir það ekki neitt. En boðorðin tíu þau skiptast í tvær töflur. Það var ekki vegna þess að Guð hafi ekki fundið nógu stóran stein til að setja öll boðorðin tíu og eina töflu. En það ástæði fyrir því að það tvær töflur. Fyrsta taflan hefur að gera með framkomi okkar gagnvart Guði, en seinni taflan hefur að gera með framkomi okkar gagnvart náunganum. Löggjafarvaldið hefur fulla rétt á að framfylgja því sem ritað á seinni töfluna, en það sem að löggjafarvaldið hefur ætti gert, og það er nú þegar lög í öllum löndum heims sem taka á slíkum brotum, að þeir sem að drepa fara í fangelsi og jafnvel ef þú berð rangan eið gegn náunga þínum, þá getur það verið saknæmt og það ekki það því að það séu viðurlög við slíkum brotum en löggjafarvaldið hefur enga lögsögu við því sem ritað á fyrri töfluna. Fyrri taflan hefur að gera með samvisku frelsi okkar hvernig við tilbyðum Guð. Löggjafarvaldið hefur enga lögsögu yfir því og sérstaklega það alvarlegt þegar þeir brengla boðorðunum á fyrri töflunni og þvinga fólk til að fara eftir ákvæðum sem í mótsögnu það sem Guð ritaði með sínum eigin fingri. Nú menn hefur gert sér grein fyrir að það verður ágreiningur hvernig að framfylgja slíkum lögum og hér samtal sérfræðinga það sem þeir eru að fjalla þessa hluti og þeir vita vel að það verður ekki tækt að koma til móts við þarfir allra. Sjáðu hvað þeir segja.
2: So Russ, this is for you in a pluralistic society, in the example then, you know, in terms of reinstating laws, at times then, you know, you're not just talking about dealing with secularism, you're then isolating other religious groups. So in a pluralist society, if you reinstate blue laws, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. So how do you kind of, you know, thread that needle?
3: You got to balance what's best for the majority with what's needed to accommodate the minority. You always have to achieve that balance. And in New York, there are accommodations for Orthodox Jewish communities to establish these boundaries in their neighborhoods so that they can, you know, celebrate the Sabbath and visit with each other in accordance with Jewish law. So, you know, you have to that if satisfying the demands of the majority can only be legitimate if it only imposes a reasonable and moderate burden upon the minority, it seems to me.
2: We're not
3: obligated to satisfy every group under the sun. You have to make these judgments.
0: Við erum ekki skildu til að fullnægja hverjum einasta hópi undir sólinni. Sem sagt, meirihlutinn getur þvingað minnihlutann til hlýðni. Fólk Guðs hefur alltaf, alla tíð verið í minnihluta. Og þetta er raun sama hugsun og kemur fram í því sem Vatikana kallar the common good eða almannaheill, að það er almannaheill sem ræður og það sem best er fyrir alla, það skal ráða. Ekkert pláss fyrir sérþarfir minnihlutahópa. Og þessir aðilar eru reiðubúnir til að beita valdi til að ná sínu fram. Hlustu á þetta.
4: We need to win. We need to wield power righteously. The Christian mantra, as it comes to power, is not to forsake power, but to rule righteously. It's not to forsake rule, but to rule righteously. And so in that, I said, I want to win. I want Christians to have power. And with that power, I want it to be wielded righteously. What does that mean? It means crushing our enemies and rewarding our friends.
0: Og við þurfum að fara með völd á réttlátan hátt að hans með því, stjórna réttlátlega. Og hvað vill hann að kristnir geri með þetta vald? Að þeir ætla að mylja óvinni sína og verðlauna vini sína. Það verður engin miskun, ekkert pláss fyrir hagsmunni minnihlutans, hann verður mulinn niður. Og sjáðu hvað þessi hefur að segja.
5: The only way to start the return to moral order in this country is by force. It's the only way. It's the only way. It has to be by force, at least for a time. We have to regulate morality by force, at least for a time. It's literally the only solution. And people have to start to realize that it is the faith in God, Christian understanding of morality, it has to be the foundation. And this is not going to be done by choice. It's just not. Not at first. It's not going to be done by choice at first.
0: Bókstaflega eina lausnin að beita valdi að hans mati. Bókstaflega eina lausnin. Og hvað segir Biblían? Ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Heilagur andi beitir aldrei valdi. Það því einhver allt annar andi þarna ferðinni. Ekki heilagur andi. Heilagur andi er sem blíður vindblær sem hvíslar. Og Trump hann lofar endurvakningu kristins valds, vald til að mylja þá sem ekki líða. Og Pávin dregur alla messir í þessa lokabaráttu og eftir olimpíuleikana leitar Erdogan Tyrklands eftir einingu með Frans Páva gegn athöfnum sem hæðast að heilugum gildum og þeir stinga saman nefjum, Frans Páfi og Erdogan, en að Íslam mun slást í hópin. En hvað með þá sem ekki trú á Guð? Þeir geta líka verið með, fyrir þá Green Sabbath Project. Og hér á vefsíðu fyrir það project það segir, ekkert hægt að gera í umhverfismálum? Ekkert kannski eitt það besta sem þú getur gert. Einn dagur í hverju viku gera ekkert. Og auðvitað það sunnudagur. Og þegar að Amerika leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknum sem því lofað að gera í augsýn dýrsins, þá voru engin trúleysing eftir á jörðinni. Allir munu fylgja dýrunu með undrun. Og ég verð að hafa þetta með Testimonies for the Church 5. bindi af blaðsíu 711. Að þegar þjóð vor skal afneita meginreglum ríkisstjórnar sinnar svo hún setji sunnudags lög, mun mótmælenda trú í þessum gjörningi taka höndum saman við Pávan, það verður ekkert annað en að gefa harðstjórninni líf sem lengi hefur horft ákaft eftir tækifæri sínu til að spretta aftur inn í virka einræðis hyggju. Að þetta skrifaði hún fyrir nær 150 árum síðan, Og þetta að rætast í dag. Vissulega var þessi kona innblásin af heilögum anda. Spádómar eru að rætast fyrir augum okkar. Hver ættu viðbrögð okkar að vera? Hver eru eðlileg viðbrögðu svona fréttum? Kristur sagði okkur hver viðbrögðun okkar ætti að vera í Markús 1:15 þar sem hann segir Tíminn fullnaður og Guðs ríki nánd gjörið yðrun og trúið fagnarinnu. Svona fréttir ættu að glæða trú okkar og fylla okkur að eldmóð. Guð hefur gefið okkur mikið ljós, við erum afar sérstök í augum Guðs. Við erum leifarnar, fólk Guðs á síðustu dögum. Við höfum mikið ljós mitt í dimmum heimi sem veit ekki sitt rjúkandi ráð. Og okkur ber skylda til að láta ljós okkar skína en ekki setja þeim til mælikér. Við erum ekki bara einhver önnur kirkja. Við erum útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilu þjóð, eignalíður til þess að þið skulið viðfræja dáðir hans sem kallaðiður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Við erum hinn heilögu sem segir frá í opinbörnabókinu 14:12 Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Það ekki margir í dag sem boða það að varðveita boð Guðs eins og þau eru skráð í Biblíunni. Og þess vegna erum við afar sérstakt og mikilvægt fólk í augum Guðs. Og svona fréttir ætti að gera okkur enn ákafari í því að varðveita boð Guðs. Það ætti að sýna okkur hversu sérstök við erum og hversu blessuð við erum að hafa slíkt ljós. En einhver kannski segir, en ég er svo syndugur. En Jesús segir, kom eins og þú ert, en þegar þú kemur til hans, þegar þú sér kærleika hans, þá leiðir hann til trúar. Og Jesús segir í Jóhannes 3:14, eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, Þannig að mannssonurinn að verða upphafin, horfðu til Jesu, varðveittu trúna á Jesu og þegar þú horfir, þá líkist þú honum og þá á sér stað breyting í hjartanu og lífið allt tekur breytingum. Tíminn senn á enda, síðustu atburðinir eru senn að verða veruleika, kom þú drottinn, kom þú skjótt. Amen.

0: Ég elska Jesús. Viltu vera með mömmu og pappa? Og öllu fólkinu mínu. Viltu vera með mér og vera með öllu fjölskyldinu mínu og loka öllum hörðum og gluggum nema þú kemur inn og englarnir þínir.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engi furða að við elskum hann svo mikið.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Hvernig Harry hjálpaði mömmu? Það var fagur morgun í september mánuði. Blómin voru enn ekki farin, heldur stóðu þau litfögur við húsvegginn og í görðunum. Og enn voru nokkri dagar eftir á sumarfríinu. Í raun og veru var ekkit eðlilegra en að allir hefðu verið fagnandi glaðir í þessu indæla veðri. En því miður var Harry það ekki. Hann var í mjög þungum hugsunum þegar hann kom út á tröppurnar. Hvað er aðdrengur minn, spurði Elisabeth frænka. Þegar hún sá hann, hefur mömmu þinni versnað? Hún var nefnilega veik. Nei, sagði Harry, pappi segir að mamma sé miklu frískari á slíkum góðviðrisdögum. Ef til vill mun hún fara á fætur eitthvað í dag og borða miðdegisverð með okkur. Þú ættir þá að vera glaður, sagði frænka hans, í staðinn ertu svo sorgmæddur og svip. Jú, ég er auðvitað glaður yfir því að mamma er betri, sagði Harry. En mér leiði svo að ég hef ekki getað gert neitt fyrir hana á meðan hún hefur leiðið veik. Þú, frænka, hefur komið með góðan matandinni, amma hefur hjúgraðinni og pappi hefur gefið henni blóm. En ég hef ekki getað gert neitt til að gleðja hana. Elisabeth frænka varð alvarlega hugsandi stund. Svo leit hún brosandi til drengsins og sagði. En Harry, þú hefur hjálpað mömmu þinni heil mikið með því að vera stilltur og góður, svo hún hefur getað hvílt sig. Þú gerir svo mikið fyrir hana með því einu að vera góður drengur. Svo fór Elisabeth frænka inn í húsi en Harry fór að hugsa hvað frænka hefði sagt. Með því einu að vera góður drengur gæti hann gert eitthvað fyrir mömmu sína og allt í einu kom svo margt upp í huga hans sem hann gæti gert. Fyrst fór hann inn í sitt eigið litla herbyggjundu tröppinni. Þar var allt í mestu óruðu en nú hengdi hann öll fötin sín hvert á sinn stað. Síðan raðaði hann leikföngunum í fallega raðir þar sem þau átt að vera og fór því næst út í garðinn. Og þá myndi hann eftir því að eitt sinn hafði hann hjálpað mömmu sinna að reyta ílgrisið úr blómabeðinu. Hann var viss hann geti vel gert það svo hann byrjaði varlega að reyta ílgresið. Svo myndi hann eftir hver mömmu hans þótti vænt að hafa blóm í stóra vasanum í forstofunni. Þá fór hann að tína stóran blómvönd og lét í vasan. Mamma hans kom svo niður til miðdagsverðar. Þann dag með því að maður hennar stutta hana. Ó, hvað blómin eru falleg, kallaði hún upp, er hún sá hinn stóra vasa fullan af litfögrum blómum. Allir hafa verið mér svo góðir, það er ekki hægt annað en að mér batnaði. Mér skilst að þú, Harry, hafi tínt þessi blóm handa mér, hélt hún áfram. Þú hefur verið mjög indæll drengur, einnig þú hefur flýtt fyrir heilsu minni. Og amma hefur sagt mér hvernig þú hefur tekið til í herbygginu þínu. Og pabbi hefur sagt að þú hefur hreinsað ílgrísu úr blómabeðinu. Ég var annars að hugsa hver gæti gert það fyrir mig. Harry flutti stólinn nálægt mömmu sinni og svo sagði hann brosandi. Ég er svo glaður að þér er að batna mamma mín. Mér langaði líka svo mikið til að hjálpa þér.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
3: Land hamingjunar. Það var brenn heitur sumardagur. Fólki fannst hitinn þjakandi næstum óþolandi. Það var tæplega hægt að draga andan og fötin voru vot að svita. Göturnar voru nær því mannlausar, allir leituð í hlé fyrir sólunni. Þó var næstum eins heitt inni og úti. Hádegisbilið gekk ég inn í veitingahús til að fá mér eitthvað svalandi. Svo virtist sem gestunum stæði á sama mat getur þið bara fengið einhvern svaladrykk. Þeim var ómótt á hitanum. Þarna inni tók ég eftir ungri stúlku sem gekk beina. Hið erfiða starf sitt leist hún af hendi með bros á vör. Óskiljanlegt var mér hvernig hún gat þetta. Munurinn á henni og gestunum, er flestir voru daufir í dálkin, var öllum augljós. Þegar hún gekk á milli borðana þar sem fólk sat þreytt og gremjulegt á svip, brost hún svo hýrt og vingjarlega að menn gleymdu gremju sinni og brostu á móti. Hún var eins við alla, nálagð hennar uppörvaði gestina. Að kvöldi sama dags fór ég aftur í sama veitingahúsi til að fá mér ofurlítinn kvöldverð. Nú var enn heitara og lofti þyngra heldur en hádegið. Ég var svo þreyttur að mér fannst ég naumast geta hreyft mig. Ég skammaðist mín. Ég sem í rauninni hafði ekkert unnið allan daginn var lémagna af þreytu. En hér var unga stúlkan ennþá, hress og brosir eftir margra stunda þreytandi starf. Eftir því sem gestirnir voru önugri var hún liprari. Það var eins og hún var í gætt óþrjótandi þolinmæði. Ég sat þarna og hugsaði það að ef allir hefðu slíka lund og jafn ástúðlegt viðmót yrði lífið hér á jörðinni ljúfara. Mér flög í hug hending úr versi. Það land er til sem fögnuð fær. Hvers vegna er það land svo ríkt af hamingju? Meðal annars vegna þess að það er sjálft fagurt og allt sem þar er fagurt. Þar eru fegurstu bústaður úr perlum og eðalsteinum, kristaltær fljót sem unaðsleg blóm og tré vaksa meðfram. Ljósdýrð sem streymir frá guði sjálfum, þar er loftið ávallt hreint og aldrei kalt og aldrei of heitt. Skildi fegur landsins og gæði vera aðal ástæðan fyrir hamingju þeirra sem þar dvelja? Nei, hér á jörðinni eru mörg vistleg heimili, falleg hús, dásamlegir blóma og aldingarðar. En þó er fólki sem þar býr ekki alltaf hamingjusamt, ekki alltaf glatt og vingjarlegt. Mörg börn fá öll hugsanleg leikföng en eru þó alls ekki ánægð. Það er ekki fegurðin ein sem gerir himneska heimkynið svo eftirsóknarvert. Það er miklu fremur gleðin og þakklætið sem býr í hjörtum þeirra sem þar fá að dvelja. Þeir geta ekki annað en brosað og veri ástúlegir. Þar er sem sé engin óanægður, engin sem beri brjósti kala til annars. Þegar við göngum stræti hinnar nýju Jerúsalem borgar, munum við naumast veita því eftirtekt að þau eru úr gulli og hlið hennar perlur. Athyglin beinist enn meir að öllum broshýru og fallegu andlitunum sem hamingjan speglast í. Biblían segir að þeim sem þarna búi muni fagna, lofsingjandi og fögnuður þeirra engan endi taka. Nú er okkur alls ekki unnt að skilja hversu dásanlegt þetta verður. Í opinberunabókinni stendur eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá framar þysta og eigi mun heldur sól brenna þá ný nokkur hiti því að lambið sem er fyrir miðju hásatinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Þannig verður það í hinu himneska heimkynni. Langar þig ekki líka til að eiga þar heima? Að sjálfsögðu. Það getur orðið þitt hlutskipti ef þú vilt. En fyrst verður þú að biðja Jesum að útrýma úr hjarta þínu öllu því er myndi varpa skugga á þetta unaðslega heimkynni. Öll óvild, eigingirni, öfund og ílska verður að víkja. Þetta samrýmist ekki friðnum og gleðinni þar. Jesús getur gert þetta fyrir þig. Hann getur breytt þér svo að þú verðir hæfur fyrir himneska heimkynnið hans. Til þess kom hann í heiminn. Hann kom til þess að kenna okkur svo að við getum lifa sem góð og glöð börn Guðs þar sem friður og fögnuður ríkir alla eilífð. Umhugsunin þau gæði sem við getum átt í vændum er að njóta gerir okkur hamingjusamari hér. Reiði beisk yrði og óanægju orð hverfa. Í stað þess kemur bros og vingjarleg orð sem hressa aðra. Með þessu móti náum við að lokum til landsins þar sem hamingjan ríkir.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Björgvin Snorrason taka til máls.
1: Í dag langar mig til þess að reyna að fara með okkur um ritninguna og láta hana segja okkur frá því hvað sé réttlæti, hvað er réttlæti. Við tókum eftir því að Jóhann las fyrir okkur úr Jóhannes guðspjalli þar sem að Kristur talar að hann hafi komið til þess að vitna sannleikan. Og Pilatus spyr hann í kjölfarið að því hvað sannleikur sé. Kristur svarar honum engu varðandi það. En fyrr í Jóhannesar guðspjalli hefur Kristur sagt að hann sjálfur sé sannleikurinn. Nú, ef við spyrjum Biblíuna en ekki okkur sjálf að því hvernig Biblían skilgreinir þetta hugtak sannleikur, að þá munum við komast að því með því að fletta upp í Rómverjabréfi fyrsta kafla 18. versi. Það er bara eitt af mörgum versum í Nýja testamentinu sem segir mjög greinilega frá því að sannleikurinn eru boðorðin 10. Og þessi 10 boðorð, þau segja okkur hvert hið sanna réttlæti sé. Því að Páll segir líka í Rómverjabréfi 7. kafla að þessi boðorð séu heilög og sönn og rétt. Og við höfum verið að fjalla konunga í Ísrael í kvildaskólanum undanfarið sem að drepa hvern annan. Og ég hef grunnum að við þóum hendur okkur og segjum svona hefðum við okkur ekki. En ég skal bara stuttlega nefna það við okkur öll að baktal hefur framið mörg mannorðsmorð. Baktal hefur framið mörg mannorðsmorð. Svo þessi heilögu boðorð, þau ná vítt og breytt. Ég veit líka að ég hef stundum leyft mér að nefna það hér í kirkjunni og annars staðar, svona til áminningar við okkur karlmenn. Að það að stela pening er kannski ekki það versta sem að við gerum, en að ræna konuna sjálfstæði sínu, sjálfsvirðingu sinni, sjálfsákvörðunarétti sínum, er grófur þjófnaður og brot á boðorðinu sem segir þú skalt ekki stela. Þannig að þessi boðorð, þau eru heilög og þau munu aldrei undir lok líða. Þau eru eilífur staðall. Já, þau eru Kristur sjálfur. Þau eru skilgreining á því hver Kristur er, hver Guð er og hvað kærleikur er. En það vill þannig til að við mennirnir ráðum ekki við þessi boðorð. Eins og Páll segir í 7. kafla Rómverjabréfs. Ég sé hið góða og rétta og sanna, en ég get ekki gert það. Ég sé hið ljóta og vonda og órétta og ég geri það. Hver getur frelsa mig úr þessu dauðans ástandi, spyr Páll. Þannig að ég fari að vera góður við konuna mína og börnin mín og steli ekki frá þeim hvorki samvisku frelsi, valfrelsi, virðingu, sjálfstæði eða sjálfsákvörðun. Ég vona, vinir, að þið sjáið gildi þessara boðorða og það að halda þessi boðorð. En þótt við reynum okkar besta og jafnvel þótt við fáum aðstoð heilags anda, þá eigum við í erfileikum með að halda þessi boðorð. Og það réttlæti sem við fáum við það að halda þessi boðorð, jafnvel með hjálp heilags anda, dugar ekki til þess að gefa okkur eilíft líf. Það er til annað réttlæti sem að við þekkjum öll en réttlæti boðorðanna tíu. Og það réttlæti gengur út á það að ég stel 1000 krónum. Allt réttlæti krefst þess að ég borgi 1000 kallin aftur. Að borga 500, 600 eða 900 eða 999 krónur og 99 aura er ekki nægilegt til þess að fullnægja réttlætinu það að borga 1000 kallin aftur. Biblían kallar þetta í 5. Mósebók líf fyrir líf, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hönd fyrir hönd og fót fyrir fót. Guð krefst þessa réttlætis af öllum mönnum. Þegar við stöndum andspænis þessari kröfu, hvað gerum við þá? Já, en segja sumir, er ekki Guð miskunnsamur, náðugur og líksamur? Jú, hann er það, en ekki þannig að þú þurfi bara að borga 500 kall eða þú skuldar 1000 kall. Því að ef hann slefti þér við að borga 500 kallin sem vantar upp á, þá er hann að viðurkenna að það sé allt í lagi að stela. Og það getur ekki Guð. Hann getur ekki viðurkennt að það sé í lagi að borga 500 kall eða skulda 1000. Því það jafngildir því að viðurkenna að óréttlæti sé réttlátt. Hvað gerum við þá? Jú, segir Páll. Guð sjálfur tók á sig þessa greiðslu. Hann greiddi líf fyrir líf, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hönd fyrir hönd og fót fyrir fót. Hann greiddi ekki bara 500 kall fyrir 1000 kall eða 900 krónur fyrir 1000 krónur. Hann greiddi 1000 krónur fyrir 1000 krónur og 10.000 krónur fyrir 10.000 krónur og 100.000 krónur fyrir 100.000 krónur og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Kristur sagði, ég er komin til þess að fullnægja öllum kröfum boðorðanna auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Og Kristur gerði það. Því að það segir í Korinthubréfi að Guð gerði Jesús að synd. Hann gerði Jesús að fullkominni skuld. Til að nota táknmyndina úr eyðimörkinni, Guð gerði Krist að slöngu. Táknmynd Satans. Hann gerði Krist jafn sekan og Satan sjálfan. Við það verður til réttlæti sem kallast réttlæti Guðs og á ekkert skilt við það réttlæti sem fæst fyrir það að halda boðorðin tíu eins og englarnir gera það. Við getum ekki það sem englarnir geta af því við erum fallnar verur. En það sem lögmálið gat ekki gert, Rómverjabréfið 8, það gerði Guð í Kristi. Og það stendur í þessu sama bréfi að þannig fullnægði Guð öllum réttlætiskröfum í mér til frelsunar. Eða öllum réttlætiskröfum gagnvart mér til frelsunar í Kristi. Það getur ekkert milli himins og jarðar komið í staðinn fyrir þetta réttlæti Jesu Krists sem að var til þegar að hann fullnægði kröfum lögmálsins um auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þetta réttlæti vinir er gjöf Guðs til þín og eini farmiði sem til er til himins. Mér langar til þess að undirstrika þetta enn frekar með því að fara í 18. kafla Lúkasar. Þar hittum við tvo menn fyrir. Annar segist ekki vera ræningi, ekki ranglátur, ekki hórkall og hann greiði tíund af öllu því sem að hann eignast. Hér er maður sem að virðir boðorðin tíu að því er virðist. Ég stel ekki, ég drýi ekki hór, segir hann, þess vegna er ég réttlátur. Og hann bætir við, ég meira segja borga tíund af öllu. Og hvað segir Kristur þennan mann? Jú, Kristur senda hann til helvítis. Svo alvarlegt málið. Hann hrósaði sér af eigin réttlæti og sagði við Guð himnanna vegna þess að ég líg ekki og stel ekki og borga tíund, þá verður þú að viðurkenna mig sem þitt barn og að ég sé með réttan farmiða til himins. Jesús segir við hann því miður ágæti farið segi en farmiði þinn er til helvítis. Stutt frá þessum farið segja stóð tollheimtum aður sem bæði hafði logið og stólið. Hann skammaði sín svo fyrir sína hegðun að hann þorði ekki einu sinni að horfa til himins. Þegar að hann í huga sínum fór inn í hið allra helgasta í musterinu og segir við Guðsinn og drottinn ver mér náðugum líksamur. Og Kristus segir berum orðum hér í Lúkas 18 hann vegna játningar sinnar og trúar fór heim rétt látur. Hann fór ekki bara heim til sín réttlátur, hann fór heim til himna réttlátur vegna réttlætis Jesu Krist sem varð til þegar að Kristur fullnægði öllum kröfum lögmálsins um auga fyrir auga og tönn fyrir tönn og hönd fyrir hönd og fót fyrir fót og líf fyrir líf. Vinir þessi boðskapur er svo mikilvægur og svo heilagur að það má ekkert á hann skyggja. Í dæmisögu nokkuri segir Kristur okkur frá því hversu ómögulegt það sé fyrir okkur að borga skuld okkar til himins eða fyrir gagnvart himninu. Hann greinir frá manni nokkrum sem skuldaði 10.000 talentur. Það eru 6.000 denarar í einni talentu. Þú fær einn denar fyrir eitt dagsverk. Og ef þú ættir að borga þessa skuld upp á 10.000 talentur, mundi það taka þig 8.000 ár að greiða skuldina. Það sem Kristur að segja, þú getur aldrei greitt skuld þína við boðorðin 10, aldrei. Ég skal gera það fyrir þig og Kristur gerði það. Þess vegna hann mitt réttlæti eins og spámennirnir greina svo vel frá og Davíð í sínum sálmum. Davíð segir, frelsa mig í þínu réttlæti, ekki mínu. Og Páll tekur undir þetta í Rómverjabréfi og segir, réttlæti Guðs opinberast í fagnaðarerindinu. Frá trúfesti til trúfesti. Þegar að Kristur var trúfastur frá vöggu til grafar og fullnægði fullkomlega öllum kröfum réttlætis líf fyrir líf og auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Hans sigur verður okkar sigur þegar að við treystum hans sigri. Þá verður líka hans sigur okkar upprisa til eilífs lífs. Páll spyr þá eigum þá að hætta að halda lögmálið. Nei, að sjálfsögðu ekki. En það lögmál vinir sem erfiðast að halda er ekki lögmál boðaranna 10. Það lögmál sem erfiðast að halda lögmál fagnaðarerindisins sem skráð í faðir vorinu fyrir gef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Það 10 sinnum erfiðara að halda þetta lögmál en að hætta ljúga. Það aðeins fyrir Guðs náð og styrk heilags anda að við getum í sannleika fyrirgefið hvert öðru. Og þegar að við förum að fyrirgefa hvert öðru, þá mun líka baktalið deyja og mannorðsmorðin hætta okkar á meðal. Þá verður friður og hamingja í safnaðalífinu, en ekki endalausar aðfinnslur og dómar. Og þá himinninn kominn til okkar og mun seinna verða okkar þegar Jesús kemur aftur. Amen.

Já, mér langar að hafa með ykkur hérna nokkur orð. En það segir í Filippi bréfinu fyrsta kaflanum á 29. versinu, það segir Því að yður veitt sú náð fyrir Krist sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Það eru þrír einstaklingar sem lýstu þessu versu á eftirfarandi hátt og fyrsti segir Guð rekur dýran skóla, því að margar leksjur hans eru lærðar með tárum. Richard Baxter, predikari 17. aldar, sagði einu sinni, Ó Guð, ég þakka þér fyrir þann aga sem ég hef þolað í líkamanum í 58 ár. Og hann svo sannarlega ekki sá eini sem hefur breytt erfileikum í sigur. Bráðum mun skóla okkar himneska föður loka. Því að það líður að skóla lokum. Með hverjum deginu sem líður færist við nær lokum. Mættum við aldrei hlaupa undan erfiðri kennslustund eða hrökklast undan aga. Ríkari verður kórón okkar og himinin ljúfari. Ef við þolum glaðlega allt til enda, þá munum við útskrifast í dýrð. Þetta skrifaði Theodor L. Kjúler. Næsti lýstu þessu svona. Heimsins besta postulín sett, Kína, er brennt í ofnum að minnsta kosti þrisvar sinnum og sumt miklu meira. Dresden Kína er alltaf brennt þrisvar sinnum. Hvers vegna neyðist það til að þola svo mikinn hita? Ætti ekki einu sinni eða tvisvar að vera nóg? Nei, Það er nauðsynlegt að brenna postulínið þrisvar sinnum svo gullið, rauði liturinn og aðrir litir verði bjartari, fallegri og þannig festast varanlega. Við erum mótuð eftir sömu reglu.

Raunir lífsins brennast inn í okkur margoft og fyrir náð Guðs myndast fallegi litir í okkur sem munu skína að eilífu. Þetta var hann Cortland Myers sem að nefndi þetta. En sá síðasti kom með þessa útskýringu í nokkurs konar ljóðaformi sem ég reyndi að þýða eftir bestu getu. Þó ég hafi ekki getað sett þetta í einhvers konar ljóðaform, en ég þýtti þetta samt því að mér fannst þetta fallegt. Fegurstu blóm jarðar vaksa ekki á sólríkum sléttum. En þar sem eitthvert gríðalegt umrót rifið í tvennt við brosandi landið. Eftir hrikalegu vindkviðna bráði hraun, eldur og aska fellur. Hljóðlát rödd Guðs andar lækningu yfir allt. Úr brotni bergi og fernuklættum djúpum hólum. Lifandi vatn rennur eins og frá hjörtum sem gráta. Þarna í birtunni eimir mjúk dögginn og englar hlúa plöntum Guðs þegar nóttin kyrr. Og ástvinurinn á leiðinni mun safna liljum í hádeginu. Og þessi kallast JHD, það ekkert annað sem man setur undir þetta. Mér varst þetta fallegt sem sagt einhvers konar ljóðaform. En ég veit ekki hverja þínar þjáningar eru. En ég get fullvisað þau að það ekkert, og ég segi ekkert, í samanbori við það sem býðu þeirra sem trúa og treysta á handleiðslu drottins hér á jörð. Því eins og Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 8. kaflanum og 18. versinu. Ég lít svo á, segir hann, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá tíma, þá dýrð, sem á oss mun opinberast. Hugsið ykkur vinir, það sem við erum að ganga í gegnum hér ekkert á miða við það sem að býður okkar á komandi tímum. Mætti bara Guð gefa okkur gæfi til þess að labba með honum í gegnum lífsins raunir alla daga, alveg þar til hann kemur aftur.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjalatösku Mike Wyatt sem rölti í átt að brautarteinunum í Peorias stöðin í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háaðsum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast mjög nálægt. En um leið og hann var í það bíl að fara að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípa hann þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind. Og við stefnustundum bara í algjört óefni. En heila og randi tegir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi í gríska versinu sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jesús og heilagur andi eru sem sagt það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnari okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útheld í hjörtum okkar vegna heilags anda sem var gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir En vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er útheld í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar, hann er sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað um andanáðar og það er í Hebreabréfinu 10:29 og það er sagt hérna hve miklu þingri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala um sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við gleymum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekkit á einum degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Það er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsa ykkur þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.

Ljósið eitt af grundvallar undirstöðu lífs á jörðinni. Ef jörðin væri myrkri, væri einfaldlega ekkert líf. Við getum auðveldlega séð hvað verður pottaplönturnar okkar eða fá ekki næga birtu. Og hér á Íslandi vitum við líka að okkur líður betur í birtu sumarsins en í svartasta skammdeginu. Guð vissi hvað hann var að gera þegar hann skapaði ljósið. Þegar Kristur var hér á jörðinni, notaði hann oft ljósin sem tákn í sögum sínum og hann sagði meira að segja sjálfur vera ljós heimsins. Rétt áður en Jesú fór að predika sagt hann í Matteus 4:16 Sú þjóð sem í myrkri sat sá mikið ljós. Þeim sátu í skuggalandi dauðans ljós upprunnið. Kristur var sem sé á meðal þeirra. En Kristur ekki aðeins ljós heimsins, hann gefur fylgjendu sínu það hlutverk að vera einnig ljós fyrir aðra. Hann segir í fjallræðinni í 5. kafla Matteusar Guðspjalls, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósastiku og þá lýsi það öllum sem í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góð verkiðar og vegsami föðuriðar sem á himnum. Aftur sýni Jesu fram á mikilvægi ljós í dæmisögunni eyjarnar 10. Allar höfðu þær lampa meðferðis, en þegar brúðgumanum dvaldist, sloknaði ljósið á helmingi lampana. Aðeins 5 þeirra höfðu með sér næga olíu til að ljós þeirra lýsti þegar brúðguminn loksins kom. Hvað varðum hinna 5 sem ekkit ljós höfðu? Jú, þær fengu ekki að koma inn til veislunar. Og síðustu orð Jesu til lærisveina sinna fólu einmitt í sér ábyrgð þeirra á að koma því ljósi sem þeir höfðu áfram til annara. Við lesum í síðustu versum Matteusar Guðspjalls, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sem sagt, komið þið ljósinu áfram og svo endar hann með lofvörðinu, Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Ég man að ég heyrði einu sinni sögu mann sem vann sem vörðu við járbrautateina í Bandaríkjunum endur fyrir löngu. Þarna fóru mikla lestaferðurum og starf mannsins fólst í því að sjá til að fylsta öryggis væri gætt þar sem lestarteinarnir skárust og lestarnar mættust. Hann hafði nákvæmlega tímatöflu lestana og átti að sjá til þess að önnu lestin stöðvaðist á lestateinunum á meðan hinn færi yfir þar sem teinarnir mættust. Ef lestarnar áttu leið eftir myrkur, átti vörðurinn að fara út að teinunum að vissum stað með lukt. Ljósið af luktinni sýndi lestastjóranum að honum bar að stöðva lestina. Önnur lest var á teinunum og hann varð að bíða. Vörðurinn hafði unnið við þetta í fjöldamörg ár. Eitt kvöldið eftir myrkur skullu 2 lestar saman á þessum stað. Afleiðingin var hræðileg, báði lestastjórarnir og fjöldi manna beið bana. Engin vissi hvað hafði gerst. Svo það var farið að rannsaka málið. Farið var yfir alla hluti og allir sem að málinu gátu komið voru yfirheyrðir. Meðal annara vörðurinn sem sagan okkar fjallar Hann þurfti að koma fram fyrir rannsóknarnefndina og svara spurningum nefndamanna. Þeir spurðu hann hvaðan hafði unnið við þetta lengi og í hverju starf hans fólst. Hann sagði þeim það. Þeir spurðu hann hvort einhver tíman hefði einhvað farið úrskeiðis þarna áður. Hann neitaði því. Síðan spurðu þeir hann hvort hann hefði vitað að þessa lestar kæmi á sama tíma þetta kvöld. Jú, hann vissi það. Var hann við teinana þetta kvöld? Jú, hann var þar. Fór hann út að teinanum eins og skildi hann svar? Jú, hann hafði gert það. Var hann með luktina með sér? Jú, hann var með luktina með sér. Eftir langar yfirheyrslur var honum leyft að fara heim og honum sagt að hann hafði gert það sem hann átti að gera. Nóttina vaknaði kona hans við að maður hennar lá grátandi við hlið hennar í rúminu. Hvað að? Spurði hún. Maðurinn rétt gat stunuð upp. Þetta með lestarnar. Já, ég skil það, sagði konan hans. En það var ekki sem þú gast gert. Rannsóknarnefndin sagði að þú hefði gert allt sem þér bara að gera. Nei, svaraði maðurinn. Hvað meinarðu, spurði konan hans.
Jú, svaraði maðurinn niðurbrotinn, þeir gleymdu að spyrja mig hvort kveikt hefði verið á luktinni. Luktin var nefnilega ekki nóg. Það varð að vera ljós á kerinu. Hvernig sinnum við þessu mikilvæga starfi sem Kristur fól okkur? Hvernig lýsir ljós okkar mönnunum? Erum við að bera það áfram til annara? Færum við birtu og ylinn í líf þeirra sem við umgöngumst? Það skylda okkar sem fylgjenda Krists. Það skiptir ekki máli hvort það sé tekið á móti ljósinu eða hvort við fáum þakki fyrir eða ekki. Okkar hlutverk einfaldlega að lýsa. Mér langar að ljúka þessi hugvekju minni með því að lesa fyrir ykkur ljóð sem ég fann sem unglingur í sjómannadagsblaði heim í Vestmannaeyjum. Það eftir Pétur Sigurðsson og hann kallar það einfaldlega vitinn. Þó hann sé hér að tala raunverulegan vita sem á að lýsa í myrkrinu, finnst mér þetta ljóð alltaf tala til mín og minna mig á það hlutverk mitt sem Kristur fól mér í lok Matteusar Guðspjalls. Þar sem berast land, út á bjargtanga köldum, einatt barinn af stormum og rjúkandi öldum, þar sem brimið mest, þar sem brotsjóa rísa, þér boðið að standa, að vaka og lýsa. Þú átt bjargfasta lund, þú byggður á kletti, þaðan bifast þú aldrei þig meistari setti til að beina þeim leið fram hjá boðum og strandi, sem á brotættu fleginum sigla að landi. Upp úr kólgunni lyftir þú höfðinu háa yfir hraunið og flúðir og sandana gráa, þannig verða þeir allir sem langt vilja lýsa upp af lágmennsku auðninni sterkir að rísa. Engin bölsýni kæft getur blossana þína, þú ert bjartsýnn á lífið og þolin að skína. Þú færð aldrei að vilja þíns umhverfis svarta sem andstæða verst þínu ljós elska hjarta. Þó að óstjórn og lausung og ofbeldi ríki, þó að ægilegt náttmyrkur huga mann síki, þó að stormarni trillist stjörnurnar hylja ekkert sturla þinn frið og þinn bjargfasta vilja. Víða sendurðu geisla að leita og leiða, miklu ljósmagni þar þú að dreifa og eyða út í myrkur og auðn, þó að engan þú finnir, þessu eilífa starfi þú trúfastur sinnir. Þótt aldrei þú spyrjir frá eigum né veri hvort árangur starf þitt í heiminum beri, þá lam ekki áhyggjur ljós yðju þína því að líf þitt og yndi þetta að skína.

Hann snart munn minn með kolinu og sagði, sjá þetta hefur snortið varir þínar, misgjörð þín er burttekin og friðþægt fyrir synd þína. Þá heyrði ég raust drottins, hann sagði, hvern skal ég senda, hver vill vera erindreki vor, og ég sagði, hér er ég, sendu mig. Jesaja 6:7-8. Sá sem ætlar að fara með skilaboð fyrir Herra himinsins verður að hafa hreinar varir. Spámaðurinn fann þegar hann stóð fyrir augliti lifandi Guðs að hann hafði óhreinar varir. En þá kom engill með glóandi kol af altarinn og snart varir hans. Þá gat drottinn notaðan. Sendiboðar drottins þurfa vera menn með hreinsaðar varir. Hér er myndræn framsetning sem sýnir hvernig það má verða. Það hefst með því að maðurinn kemur fram fyrir Guð. Spámaðurinn skynjaði Guð þar sem hann sat í hásæti sínu og serafar voru umhverfis hann. Spámaðurinn stóð frammi fyrir honum sem syndari, glataður maður með syndugt hjarta og óhreinar varir. Síðan fyrirgefur drottinn syndirnar og hreinsar varir og hjarta. Misgjörð þín er burttekin og friðþægt er fyrir synd þína. Fundum Guðs og manns getur borið saman á mismunandi vegu og við margvíslegar aðstæður. Einn tekur trúna í æsku, annar er auðmýktur þegar hann er í blóma lífsins. Þeim þriðja gefst náð til að láta af andstöðu sinni við Guð þegar hann er komin á efri ár. Einn hefur vanda líf sitt, þannig skildurækin og samvisku samur. Annar hefur farið villur vega og sóal árunum í synd og heimshyggju. En í raun og veru gerðist þið sama í lífi þeirra allra þegar þeir mættu Guði. Þetta er tvíþætt. Það er synd okkar sem við þurfum að játa og náð Guðs sem hann boðar okkur fyrir sakir Jesu Krists. Það er sá sem hefur mætt Guði á þennan róttæka hátt er fær kallið til að flytja öðrum boðskap. Þetta var reynsla spámannsins og svo hlýtur að verum okkur litlu vottana þar sem Guð fær að hreinsa hjarta og varir með náð sinni. Þar geta komið fram sendimenn fyrir drottinn, en enginn er nothæfur sem boðberi hans fyrir þetta gerist. Þekkir þú af eigin reynslu aftur hvarf og fyrirgefningu vegna Jesu? Vertu þá hugprúður, drottinn vill að þú berir honum vitni. Já, drottinn þarnast þín.

Boðanakirkjan býður þið velkomin á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Getum við enn trúað biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafólag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hlutan af öðrum kafla bókarinnar, þar sem fjallað er markverðastu bók heims. Orðið markverðasta er lykillinn að þessum kafla. Það er einnig lykill að Biblíunni sjálfri. Þegar við segjum að eitthvað sé markvert, meinum við að það sé athyglisvert vegna þess að það sé óvenjulegt, einstætt eða algengt. Þegar við segjum að eitthvað sé mjög merkilegt, meinum við að það sé framúrskarandi, afar óvenjulegt, alveg einstætt í sér flokki. Þegar við segjum að Biblía sé markverðasta bók heimsins, meinum við að hún sé allt ofangreint og meira. Þá meinum við að hún sé frábrugðin öllum öðrum bókum. Við meinum að engin önnur bók hefur nokkuð tíma verið rituð á nokkru tungumáli, aldrei í mannkynssögunni, af neinum höfundum eða hópi höfunda sem líkja má við Biblíuna. Hún er ekki aðeins einstæð og framúrskarandi, hún er engri annari bók lík. Það er býsna sterk staðhæfing. Hvað sannar það? Í þessum kafla könnum við fimm ástæðu fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók heimsins. Sér hver þessara ástæðana er sannfærandi út af fyrir sig, en megin áhrifin eru fólkin í sameiginlegu krafti. Til að skýra málið getum við hugsað okkur kaðal. Kaðal er gerður úr mörgum grenri þáttum reipis eða seglgarni þar sem hver þáttur sig er sterkur, en sterkastur ofinn saman með öðrum. Með sama hætti eru sameiginlega áhrif þessara röksenda, heildar styrkur þeirra, óvíkjandi rök fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók sem hefur nokkuð tíma verið rituð. Þessi kaðall er svo sterkur að við getum fullyrt að hann verði ekki slitinn. Engin önnur bók mun nokkur tíma geta jafnast á við Biblíuna. Svo einfalda staðreynd að Biblían er til nú á tímum er merkileg. Elsti hluti hennar var ritaður það bil 1500 árum fyrir Krist og nýjasti hluti hennar, opinberunarbókin, var rituð það bil 96 árum eftir Krist, fyrir meira en 1900 árum. Biblían er því mjög forn. Samt selst hún í miljónum eintaka í bókaverslunum allra frjálsra ríkja. Engin önnur bók hefur staðist tímast tönn með svo góðum árangri. Það sem er þó ef til vill merkilegast er að Biblían hefur komist af til þessa, þótt líkurnar gegn því væru miklar. Hún hefur mátt þola eldsvoða, slys og hörmungar og öflugar tilraunir margra óvina í aldana rás til að eyðileggja hana. Einn höfundur hefur orðað það svo að á mestum hluta mannkynssögunnar hafi Biblía legið undir hatrömmum árásum ýmissa yfirvalda. Þetta er ekki ofmælt, jafnvel nú á tímum. Nær alla 20. öld gerðu kommunista stjórnir í Rússlandi og gjörvalla Austur-Evrópu vægðarlausar tilraunir til að koma í veg fyrir dreifingu og notkun Biblíunar. Hið sama má segja sum ríki íslamskra bókstafstrúa manna nú á dögum. Biblían er þar bönnuð og dauðarefsing liggur við því að lesa hana. Jafnvel áður en ritu Biblíunar hafði verið lokið voru gerðar tilraunir til að eyðileggja ritningar Gamla testamentisins. Árið 167 fyrir Krist ákvað konungu Sýrlands, Antiochus Epiphanes, að tortíma gyðingdómi og öllu sem honu tilheyrði. Vanhelga musteri í Jerúsalem og eyða hinum helgu ritningum í gyðinga. Honu tókst það sjálfsögði ekki, en ekki leið á löngu þá kannski Gamla testamenti lá undir öðrum árásum. Margir fræðimenn eru þeirra skoðunar að dauðahafshandritin
hafi verið falin í hellum umhverfis Dauðahafi til að vernda þau fyrir ránsendi herja Rómaborgar á fyrstu öld eftir Krist og að þessi handrit skipti höfuð máli í varðveislu Biblíunar og munum við ræða þau frekar í, í síðari kafla bókarinnar. Á síðari öldum voru gerðar margar aðra tilraunir til að eyðileggja Biblíuna sem var þá orðin hin helga bók kristinna manna auk gyðinga. Rómversku keisararnir Diocletian og Julian sem voru báðir andvígir kristinni trú og staðránir í að eyða henni reyndu að takmarka áhrif hinna kristnu ritninga með því að eyða eins mörgum handritum og þeir gátu. Á þessum árum, svo og á ýmsum síðari tímum, var það dauðasök að eiga eintak af ritningun. Á miðöldum, sem einnig voru nefndar hinar myrku miðaldir, var almenningi bannað að lesa ritningarnar samkvæmt boði veraldlegra og kirkjulegra yfirvalda. Valdensarnir, kristin söfnuðu sem starfaði einkum á Norður Ítalíu og Frakklandi á 12. og 13. öld, ritaði og dreifði mörgum eintökum af ritningunum frá atkvörfum sínum í fjöllunum. Valdenskir trúboðar fluttu handskrifaða biblíur innan klæða til ýmissa svæða Evrópu, þótt við því lægi dauðarefsing. Í skjölum kaþólska rannsóknaréttarinn sem fundust nýlega er því lýst hvernig margir valdenskir prédikarar og fylgjendur þeirra voru drepni fyrir þá sök að eiga, bera, prédika eða hlusta á orð biblíunar. Í sögu valdensku þjóðarinnar sem heiti því markverða nafni Ljósið sem aldrei dvín segir Saga hennar skildi lesin í ljósi orðatiltækisins orð drottins varir að eilífu. Svipaðir atburðir gerðust í Englandi, John Wycliffe og nokkrir vinir hans þýttu Biblíuna á ensku. Nýja testamentið sem kom út árið 1380 og alla Biblíuna árið 1384, löngu áður en prentlistin var fundin upp. Biblía Wycliffes eða hlutar hennar voru handskrifuð og henni dreift allt landið. Stuðningsmenn Wycliffes, Lollardarnir, kunngjörðu efni hennar og henni var tekið með fögnuði af hinu mörgu sem þráðu að lesa og skilja hina forboðnu bók. Yfirvöldunum var mikið kappsmál að tortíma og brenna Wycliffe Biblíuna. En þrátt fyrir það urðu ýmsir til að afrita hana alla 15. öldina. Engin veit hve mörgum afritum var dreift með þessum hætti, en 200 handrit af Wycliffe Biblíunni eða hluta hennar eru enn til. Þekktur sagnfræðingur hefur nefnt mörg dæmi ofsóknir gegn prédikurum Lollardanna og fylgismanna þeirra sem lásu og rannsökuðu Biblíuna á þessum erfiðu árum í Englandi. Eftir dauða Wycliffes árið 1384 var líka skrafið upp og brennt samkvæmt skipun biskupsins í Lincoln. Annar af tveim stór glæpum hans var að þýða Biblíuna á ensku. Örlög Williams Tyndale sem lét prenta fyrsta Nýja testamentið á ensku urðu enn verri. Tyndale sem var helsti fræðumaður í grísku á þessum tíma í Englandi neytist til að flýja til meginlands Evrópu til að ljúka við þýðingu Biblíunar. Þegar Nýja testamentið var tilbúið var 3000 eintökum smyglað yfir Ermasund, földum í efnisströngum og matartunnum. Skipanir voru gefnar út þess efnis að öll eintök Tyndales af Nýja testamentinu skildu brennd og því eru aðeins fáin eintök til ennþá. Yfirvöld voru staðráðin í að Biblía kæmist ekki í hendur alþýðu manna. Útsendur stjórnvalda í London tókst að lokum að finna Tyndale og handtaka. Hann var fangelsaður og kyrtur og lík hans brennt á báli í nágrenni Brussel. Biblían hefur hins vegar haldið velli
og voru nær 90% af Nýja testamentinu í hinni áhrifamiklu viðurkenndu útgáfu frá 1611 byggð á Nýja testamenti Tyndales. Frá dögum Tyndales hefur Biblían ávallt verið fáanleg á ensku. Allar aldir hafa sumir menn reynt að eyðileggja Biblíuna með rökum. Allt frá heiðnu heimspekingunum, Celsiusi og Porfíríusi, til rökhyggjumanna 17. og 18. aldar í Evrópu og veraldlegra trúleysingja okkar daga hefur Biblían átt sér óvini. Franski heimspekingurinn Voltaire, sem var hatrammur gagnrýnandi Biblíunar, mælti fyrir munn margra sem voru sömu skoðunar og hann. Þegar hann sagði, eftir 100 ár verður aldrei minnst á Biblíuna. Menn gætu eftir vill séð eintak af henni á söfnum, en að öru leyti verður hún horfin. Hún er algjörlega skammalegt rit, sagði hann. 100 árum síðar var húsið í París, þar sem þessi orð höfðu verið sögð, áður heimili Voltaire's, komið í eigu breska og erlenda biblíufélagsins og orðið miðstöð dreifingar biblíunar allan heim. Svo virði sem Voltaire hafi ekki reynst mjög sannspár. Þegar við tökum upp biblíu eru við að handleika bók sem hefur staðist endur tekna tilraunir til að tortíma henni með valdi eða rökum í meira en 2000 ár. Samt hefur hún komist ósköttuð gegnum aldirnar. Það er varla hægt að gera ofmikið úr áhrifum biblíunar í mannkynssögunni. Eins og getur verið í kaflanu hér á undan, má rekja nær öll gildi sem mynda grundvöll vestrænna menningar og frjálsra og lýðræðislegra lífshátta til biblíunar. Alistair Noble vitnar í merka bók þar sem Murdo MacDonald lýsti áhrifum Krists á þróu lýðræði, stjórnmálakerfa, félagslegra framfara, menningar og lista. Hann segir, sögu vestrænna menningar verður ekki lýst án Jesu Krists. En eins og tekið var fram í fyrsta kaflanu, fréttu við aðeins úr Biblíunni hvað Jesus sagði. Ef við segjum að Jesus hafi haft áhrif á vestræna menningu, erum við einnig að segja að Biblían hafi gert það. Þessara gríðar miklu áhrifa gætir í mörgum þáttum menningar okkar. Biblían hefur haft áhrif á bókmenntir. Okkur hættir til að hugsa Biblíuna sem aðeins uppsprettu trúarlegra sanninda og lítum gjarnan framhjá gildi hennar sem bókmennta. Samt er Biblían mikið bókmenntaverk. Viðurkennda útgáfan er stórvirki enskra bókmennta, segir Arthur Quiller Couch í fyrirlestri í Cambridge háskólanum og að hún væri langmerkasta bókmenntaverk enskrar tungu. Annar lýsir viðurkenndu útgáfinni sem göfugasta stórvirki óbundins máls í ensku. Svo er ein af ástæðunni fyrir því að viðurkennda útgáfan er enn svo vinsæl nær 400 árum eftir að hún var gefin út í fyrsta skipti. En fleira kemur til. Biblían hefur haft áhrif á aðra höfunda, til dæmis er sagt að Shakespeare hafi vitnað í eða vísað óbeint til að minnstakosti 42 bóka biblíunar í verkum sínum. Einn höfundur hefur sagt að ekki sé mögulegt að skilja marga texta í leikritum hans án þess að þekkja til biblíunar. Hið sama má segja Paradísa missi og Paradís endurheimt eftir Milton og för Pílagrímsins eftir Bunyan, auk tuga annara verka mikilla höfunda sem hafa rita bækur sem eru taldar sígildar. Spencers, Addisons, Wordsworths, Tennysons, Coleridge's, Dickens, Thackeray's, Bronte-systra, Longfellow's og Ruskin's. Einhver hefur reiknað út að skrá yfir biblíu tilvitnanir í ritum Ruskin's sem er einna viðurkenndum misturum enskra bókmennta, mundi lengja bók eftir hann meira en 300 blaðsíður. Sami höfundu segir,
Í meira en 1200 ár hefur Biblía verið öflugt afl í ensku bókmenntum. Hið sama má eflaust segja bókmenntir annarra þjóða. Biblían hefur haft áhrif á tungumálið. Hin viðurkennda King James útgáfa hefur haft áhrif á talamál í Englandi í meira en 300 ár. Alistair MacRae segir í hinni hrífandi rannsókn sinni á Biblíu Jakobs konungs að hún hafi verið einn af tveim mestu áhrifavöldum í sögu enskrar tungu. Mörg orð og orðatiltæki sem birtust fyrst í Nýja testamenti Tyndales og í viðurkenndu útgáfinni eru enn hluti tungumálsins. Til dæmis salt jarðar, sleikja dufti, rót alls íls, í hita og þunga dagsins, safna glóðum elds, berjast góðri baráttu, lamb sem leittar til slátrunar, tákn tímana og ýmis fleiri. Töluð og rituð íslenska hefur mótast af orðfæri og myndmáli í Biblíunar. Þetta segir Jón G. Friðjónsson, íslensku fræðingur. Þegar alls gætt beinna og óbeinna áhrifa Biblíunar og kristilegra rita á íslenska tungu, virðist mér réttmætt að halda því fram að ekkert eitt rit hafi haft djúptæk áhrif á íslensk mál og Biblían. Þetta var tilvitnun í Morgunblaðið 18. desember 1997. Margir frábærir fræðimenn hafa viðurkennt hinn geysimiklu áhrif Biblíunar, einkum viðurkenndu ensku útgáfunar á þróun enskra tungum. Meðal annars má nefna Sir Arthur Quiller Couch hjá Cambridge Háskóla, Albert Cook, prófessor í Yale Háskóla, auk Alistair MacRae í Oxford, sem segir afdráttarlaust að útgáfa Jakobs konungs hafi haft veruleg og afgerandi áhrif á mótun enskrar tungu. Hvað þetta varðar ættu við að hafa í huga að enska megin tungumál margra ríkja, þar með talið Ástralíu, Kanada, Indlands, Nýja-Sjálands, Suður-Afríku og Bandaríkja Norður-Ameríku. Enskan alþjóðlegt tungumál stjórnmála, viðskipta, iðnaðar, samskipta, læknisfræði og flugsins. Áhrif Biblíu Jakobs konungs á talað og ritað mál í stórum hluta heimsins nú á dögum hafa orðið miklu meiri en Jakob konung eða þýðendur hans gat órað fyrir. Biblían hefur haft áhrif á tónlist. Í bókinni The Word of the Lord eða Orð Drottins eitt kaflaheitið í formi spurningar: hvað það ef engin Biblía hefði verið til? Höfundur kaflans, Dr. W. Graham Scroggie, bendir á að margar af mestu tónsmíðum heimsins eru arfleifð þjóða Vestur-Evrópu og minnir á að tilurð þeirra má rekja til Biblíunar. Hann nefnir sköpunina eftir Haydn, Messias eftir Handel, Elia eftir Mendelssohn, Jubilate eftir Purcell og Matthiusar Passiona eftir Bach og krossfestinguna eftir Steiner. Ekkert af þessari tónlist hefði orðið til ef Biblían hefði ekki verið rituð. Hann hefði geta nefnt fleiri, eins og til dæmi Sálumessu og Requiem eftir Mozart. Öll þessi tónverk hafa hrifið milljónir manna aldir. Og hvað hina miklu sálma kristina manna? Isaac Watts samdi meira en 6000 sálma. Charles Wesley, Philip Doddridge, Fanny Crosby, Toplady, Newton, Cowper, Heber og fjöldi annara tónskalda samdi þúsundur í viðbót. Allir þessir sálmar eru innblásnir af orðum Biblíunar. Kynslóð eftir kynslóð hefur sungið þessa salma og tjáð þannig vonir, ótta, þrár og trú milljóna manna
allan heim. Helstu sálmar kristinna manna hafa einnig fundið hljómgrunn meðal trúleysingja og eru oft sungnir á stórum íþróttaviðburðum, ekki síður en í kirkjum. Í mörg ár hljómuðu á Wembley leikvanginum á úrslita leikum enska fótbolta sálmar eins og Abide with me eða Guide me, O thou great Jehovah og margir aðrir þekkti sálmar. Þessir sálmar eru til og hafa varað vegna þess að þeir eru rætur að rekja til Biblíunar. Segir Dr. Scruggie.

hinna miklu meistara sem eru þekktir og mikils metnir allan heim. Í víðari skilningi eiga listir einni við höggmyndir og byggingalist, ætimyndir og grafík sem hafa allar endurspeglað kristna boðun Biblíunar. Hinar miklu dómkirkju miðalda hafa verið nefndar sinfóníur úr steini. Þegar maður stendur frammi fyrir Pieta, Davíð eða Kristur risinn eftir Michelangelo eða frammi fyrir verkum margra annarra höggmyndasmiða endurreisnar tímans, sér maður og finnur fyrir hinu miklu áhrifum Biblíunar á höggmyndalist. Þó er það í hinum stórfenglegu málverkum margra hinna miklu meistara sem við sjáum augljósustu merki Biblíunar. Slíkar myndir má sjá í öllum stærstu listasöfnum, minjasöfnum og dómkirkjum heims. Verk Rembrandts, Rubens, Rafaels, Michelangelo og Titian, svo aðeins séu nefndir fáeinir þekktustu listamenn endurreisna tímans, eiga öll skuld að gjalda biblíulegum áhrifum. Á 19. öld bætti Holman Hunt við meistaraverk heimsins með heiðríku og áhrifaríku málverki Ljósi heimsins. Mörg fleiri verk mætti nefna. Höfundur nokkuð segir: ef ekki væri fyrir Biblíuna hefðu þessi verk aldrei orðið til og listasöfn í London, Dresden, Florence, Feneyjum, París, Antwerpen og Milano hefðu aldrei geta státað af þessum miklu listaverkum kristinna listar. Ekki er ofmælt að suma fegurstu verkum sem hafa verið unnin með penna, pensli, meitli eða múrski hafa verið unnin fyrir áhrif stefja og sögu sviðs sem er aðeins að finna í Biblíunni. Við þetta má bæta málverkum Michelangelos á veggjum og lofti Sistine kapellunnar sem margir telja mestu listaverk allra tíma og sína nær eingöngu sögusvið Biblíuna. Biblían hefur haft áhrif á þjóðfélagsumbætur. Við gleymum því stundum að upphaf þjóðfélagslegra umbóta í Englandi á undanförnum 3 öldum má rekja til biblíulegra lífsgilda, ekki aðeins til stjórnmála og lagasetningar. Einni hefur oftar en einu sinni verið vakin athygli á því að breski verkamannaflokkurinn rekur félagslega meðvöndun sína til John Howard, framfarir í fangelsismálum, eða til William Wilberforce sem skrifaði Afnám þrælahalds, eða Elizabeth Fry varðandi framfarir í fangelsismálum, eða Shaftesbury Lávarður er skrifaði framfarir í vinnu umhverfi, og Georg Müller sem stopnaði munaleysingahæli, og Florence Nightingale varðandi framfarir í hjúkrunamálum, Sir Wilfrid Lawson umbætur í fangelsismálum og Thomas Barnando heimili fyrir munaleys börn. Ef við ættum að velja aðeins einn eða tvo félagslega umbóta sinna sem létu stjórnast af kristnum biblíulegu lífsgildum, væru það helst William og Catherine Booth, stofnendur hjálpræðishersins, sem vinnur enn að mannúðamálum allan heim. Þetta eru karlar og konur sem byggja starf sitt á biblíulegu gildum, þannig að ekki verður skilið milli starfa þeirra og trúar. Biblían hefur haft áhrif á vestræna menningum eins og þegar hefur verið nefnt. Bókmenntir, tungumál, tónlist og listir skilgreina menningu, svo og félagsleg meðvindund. En vestræn menning er fólkinni fleiri en kvikri tjáningu mannssálarinna. Menning er einnig skilgreint sem lífsgildi og trú og félagslegir og pólitíski þættir sem stuðla að samheldni og virkni samfélagsins. Á Vesturlöndum hefur Biblían skipt meginmáli til stuðnings þessum lífsgildum og uppbyggingu. Makrað

prófessor, hefur notið vaxandi athygli sökum skarpskyggni sinnar og umfangsmikilla ritverka. Hann bendir á að vestræn menning hafi mótast á 16. og 17. öld og þá hafi Biblían verið talin grundvöllur allra þátta menningarinnar. Þetta á einhver við England, þar sem þegar hafði verið lagður grunnur að heimsveldinu og síðan breska heimsveldinu sem með öllum sínum göllum mundi að ýmsu leiti erfa og koma á framfæri lífsgildum og trúarkenningum þessara menningar í mótun. Að sjálfsögð hafa Bandaríki Norður-Ameríku sem þá voru að ryðja sér til rúms á alþjóða vettfangi, ríki sem byggðist einkum á enskum lífsgildum og trúar í kenningum, tekið þátt í þróun vestrænnar menningar. Macgrath staðhæfir að án Biblíunar hefði menning hinna enskumælandi þjóða orðið miklu snauðari. Það myndi lýsa mikilli þröngsýni að hafna því að trúar kenningar og lífsgildi sem Biblían boðar hafa fram á þennan dag einkennt og skilgreint vestræna menningu og að þessar trúarsetningar og lífsgildi hafa borist víðsvegar heim þökk sé enskri tungum. Hið sama á við félagslegar og pólitíska stofnanir, svo sem þingbundi lýðræði, réttarkerfi, frjálst og almennt menntakerfi, málfrelsi, félagslega meðvitund og prentfrelsi. Allt þetta má rekja til biblíulegra kenninga og lífsgilda sem komu fram á endurreisna tímanum og urðu ráðandi í Englandi og Vestur-Evrópu þegar almenningu fékk aðgang að biblíunni og lífsgildi festu sig í sessi í lífi manna og meðvindund þjóðanna. Sannarlega má segja að án biblíunar hefði menning hinna enskumælandi þjóða orðið miklu snauðari.

Ég er hérna með nokkur orð. Hver var þessi maður? Hvaðan kom hann? Og hvert fór hann? Konan sem segir frá þessari reynslu sinni sem gerðist á austurhluta Bandaríkjanna fyrir allmörgum árum var að koma frá því að sækja stöðu sem kórstjóri í kirkju einni þar sem hún hafði verið ráðin til starfa. Nú var hún á heimleið ánægð yfir því hve vel henni gekk að fá þetta starf sem að margir aðrir umsækjendur hefðu líka vilja fá. Nú ók hún heim á leið og var að taka beigjuna á hraðbraut þegar að stór 12 manna bifreið kom aðvífandi á miklum hraða og ók á rauðu ljósi beint á móti henni. Árásturinn varð geysilega harður með þeim afleiðingum að bifreið konuna lagðist saman eins og harmonika þar á framenda og aftur úr. Þannig að vélin var komin að framsæti bifreiðarinnar og kramdi fætur konunar svo að annar ökklinn virtist brotinn og var fastur. Konan reyndi ákaft að koma sér út úr bílnum en gat engan veginn opnað bílhurðina sem var mjög skeld og brengluð. Svo uppgötaði hún með mikilli skelfingu að hún gat engan veginn hreyft fæturnar. Þær voru kramdar fastar milli vélar og framsætis. Nú var henni ljóst að hún var í mikilli hættustödd en það var reykur að myndast í bifreiðinni sem þýtti að eldur hafði kviknað í bílnum og hún gat ekki losa sig. Hún hrópaði til Guðs á hjálp. Svo virtist sem hún myndi brenna til bana algjörlega hjálparlaus inn í bílnum. En fljótlega komu tveir lögreglumenn sem að tilviljun voru staddir við þessi vegamót og sáu hvað hefði gerst. Annar þeirra kom með slökkutæki og úðaði á eldin sem dvínaði en tók sig upp aftur. Þá var slökkutækið tómt. Þeir reyndu allt hvað þeir gátu til að opna bílhurðina en allt til einskis. Og nú tók eldurinn að magnast á ný svo mjög að hætta var á sprengingu þegar eldurinn næði að tankinu. Slökkuliðið var enn ókomið svo virtist sem að konan myndi farast í eldinum áður en það kæmi á staðinn. En þá gerðist eitthvað óvænt. Allt í einu birtist maður við bílhurðina og sagði við konuna: Hafðu ekki áhyggjur, ég mun losa þig út úr bílnum. Maðurinn var mjög vingjarnlegur á svipinn og mikill kraftamaður að sjá. Þar sem hann braut hurðina af bílnum eins og ekkert væri og losaði fætur konunar á nokkra erfileika. Því næst lyfti hann henni út úr brennandi bílnum og lagði hann niður á grasið út í vegkantinu. Þegar að konan ætlaði að þakka manninum fyrir björgun hennar þá var hann hvergi sjáanlegur. Nú rendi slökkuliðsbíllinn í hlað og menn stukku út úr honum með slöngur á lofti til að slökka eldinn sem nú umlukti allan framenda bílsins. Og aðrir komu með voldugar stálklippur til að skera hurðina af en sáu þá að konan var horfin úr bílnum og bílhurðin farin af. Fljótlega komu bæði lögreglumennirni og slökkulismennirni til konunar og spurðu hana hvernig hún hefði komist út úr bílnum. Hún sagði þeim frá ókunna manninum og bað þá að koma þakklæti til hans, en þeir svöruðu: Það var engin annar maður hér á staðnum nema við. Við þessi svör var
svör þeirra var konan ennþá vissari að það kom þarna maður sem bar hana út úr bílnum eftir að hafa brotið bílhurðina af eins og ekkert væri vandamálið. En allir hinir björgunarmennirnir á staðnum hristu bara höfuðið því að þeir höfðu ekki séð manninn ef hann hefði komið henni til bjargar. Þeir endurtóku fyrir fullyrðingu sínar, hér var engin mennskur maður á staðnum nema við. Nú kom sjúkrabíllinn sem ókenni á sjúkrahúsið til nánari skoðunar og þá kom í ljós að ökklinn var ekki brotinn, heldur brákaður. Svo hún haltraði í nokkra daga með fáeinar skrámur á höndunum og fótunum og eitt glóðarauga. Þegar svo hún fór til að skoða bílhræði sitt sem var gerónýtur og brunnin, fann hún kolbrunnið veski sitt á gólfi bílsins. Allt innihaldið var brunnið, nema lítill kross sem ekkert sá á og hún hafði aldrei séð þennan kross áður. Hún átti hann ekki. Hann var þarna. Þessi kross varð henni dýrmætur minjagripur sem myndi hann á yfir náttúrulega björgun úr brennandi bílflakkinu. Felum líf okkar Guði, treystum á handleiðslu hans, þá verðum við ekki fyrir vonbrigðum. Til þess að hreinsa gull þarf það að fara í gegnum bræðsluofn. Á sama hátt leyfir Guð okkur að fara í gegnum þjáningar og andstreymi til að hreinsa hjörtu okkar. Sönn farsæld getur aðeins átt sér stað í samfélagi við Guð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Sæl elsumul, ég heiti Aldís Kristjánsdóttir og ég ætla að ræða þreytu við ykkur út frá Galatabréfinu, 7. kafla og 9. versi. En þar segir, þreytumst ekki að gjöra það sem gott því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Ég dró þetta vers einu sinni og hef haldið mikið upp á þetta vers síðan. Það hjálpaði mér að skilja trúargrísu sem ég var komin í. Að þreytast á hlutum eitthvað sem allir þekkja. Ég verð til dæmis fljótt leið á hlutum. Ef það eitthvað sem ég ætla að kaupa, þá tek ég yfirleitt góðan tíma í að skoða og hugsa hvort þetta sé það sem ég nú virkilega vil því að ég veit að ég fæ svo fljótt leið á hlutum. Ég með margt í sigtinu sko sem ég ætla að kaupa en ennþá að hugsa máli. Kemur sér kannski ágætlega fyrir buddina. Að vera þreyttur og leiður á einhverju hluti af tilverunni. Við þreytumst öll á einn eða annan hátt, líkamlega eða andlega. En þetta vers í Galatabréfinu opnaði augumin fyrir því að það hægt að verða þreyttur í trúarlegum skilningi. Hvernig má það vera? Ég hef gengið í gegnum slíkt tímabil. Allt sem ég var vön að gera, sko það góða, hætti ég að gera, bara alveg búin að fá nóg. Nóg af predikunum, kirkjum, fólki og guði. En það var þá sem ég dróð þetta vers og ég get ekki gleymt því. Ég skil vel orðið þreyttur og fór þarna að nota það í samhengi við það sem ég var að ganga í gegnum í mínu trúarlífi. Að vera þreytt á því sviði. Og ég fann að ég var ekki hægt að trúa á Guð. Ég elskaði ennþá Guð og vildi í raun ekki sleppa honum. Hvernig hægt að sleppa svo góðum Guð eins og við eigum? En ég skildi samt að ég varð að finna leiðir til að komast út úr þessu þreytu ástandi. Það ekki gott að vera þreyttur. Það ekki gott fyrir heilsuna að vera of þreyttur. Ef við notum þetta orð í trúarlegum skilningi, þá Guð líka að vara okkur í þreytu. Þess vegna situr þetta vers í mér, eins konar aðvörun. Annað vers sem ég valdi í Lúkas 22. kafla 31. til 34. vers. Þetta vers afneitun Péturs. Af hverju tengja þessi tvö vers? Jú, mér finnst reynsla Péturs geta átt við okkur öll. Pétur þekkti Jesú og gekk með honum. Þrátt fyrir það afneitaði hann Jesús þegar haninn galaði þrisvar. Það sem mér finnst enn meira spennandi að Pétur var svo fullur af eldmóði og krafti. Hann var tilbúinn til þess að ganga út í sjálfan dauðan fyrir trú sína. Ég sé engin þreytumerki hjá Pétri í trú hans á Jesú þegar ég les þessi vers. En samt fór sem fór. Hvað þarf til? Eða það kannski reynslan sjálf sem kennir okkur og færir nær Guði? Þegar ég dró versið í Galatabréfinu 7. kafla og 9. versi og leið til baka í huganum, þá sá ég þreytu hjá sjálfur mér, kraftleysi og næstum uppgjöf. En sem betur fer næstum. Og þegar ég sá að mér og fann hvað ég vildi, þá var ég þakklátt Guði fyrir að benda mér á þetta vers. Þakklæti líka orð tengt tilfinningum okkar. Við þekkjum það að vera full þakklætis. Við höfum svo margt að vera þakklátt fyrir og það þurfa ekki að vera stóri hlutir. Það uppgötvaði ég fyrir bráðum 4 árum síðan þegar ég lenti í bílslysi. Ég brotnaði illa í baki og fór í bakaðgerð. Eftir það voru einfaldir hlutir eins og taka upp úr gólfinu mér ekki færir. Ég gat ekki haldið á yngri dóttur minni sem þá var rétt að vera 2 ára. Hluti sem við teljum svo sjálfsagða gat ég ekki gert tíma. Sem betur fer hef ég náð mér, svo þessa einföldu hluti get ég gert í dag. Oft það þannig að eitthvað þarf að gerast í líf okkar þannig að við verðum þakklátt fyrir það sem við eigum. Eins og í mínu tilviki, þakklátt að geta hugsað áfram heimili mitt og börni mín, að geta stundað vinnu. Að geta vaknað á morgnana og tekist á við eðlilegt líf. Slíka hluti teljum við auðvitað sjálfsaga. Það ekki fyrr en við erum búin að missa að við sjáum að svo ekki. Það ekkert sjálfsagt. Eitt af því sem ég þakklátt fyrir í dag að hafa fengið að ganga í einkaskóla rekin af 7. dags aðeltistum. Skólin var fámennur, 20 krakkar og við vorum 3 í mínum aldershópi. Það var kannski vandamál hjá mér þá því mér fannst ég eiga fá að vini í skólanum, sem var kannski ekki nema von, við vorum fá. Ég hafði komið úr stórum skóla og saknaði vina minna. En það var samt aldrei leiðilegt í skólanum, sem þá var með aðsetur í Bauganesi 13. Leiðin var löng í skólan. Ég og bróðir minn þurftum að taka 2 strætisvagna, en alltaf komum við á réttum tíma. Það var gott að byrja daginn á morgunbæn. Biblían var alltaf í hendina og við lærðum að bera virðingu fyrir þessari bók með því að nota hana. Við lærðum að flétta upp í biblíunni og lásum reglulega í henni. Við fórum oft í keppni í að finna ritningavers og þetta var alltaf jafn gaman. Aldrei fannst mér biblían of erfið fyrir mig eins og svo margir kennarar í skólu landsins halda fram. Þó kristin fræði séu kennd í skólunum. Sjálf biblían aldrei opnuð. Þeir segja að hún sé of erfið. Í einum kristinfræðitíma vorum við látin skrifa texta eftir Ellen White á lítið kort. Það sem við skrifum hljóðar svona, þetta tekið úr deilinu miklu, blaðsíu 537. Satan veit mæta vel að allir þeir sem vanrækja bænahald og lestur biblíunar lúta í lægra haldi fyrir ásókn hans. Þess vegna upphugsar hann alls konar tiltæki til þess að binda hug manna. Í dag skil ég svo vel þessi orð. Því þau sé ég endurspeglast í mínu lífi á hverjum degi. Ég var hérna í kirkjunni þegar Steppi bróði minn baði mig að flytja hugveiki hérna í dag. Ég sagði strax já og leið vel með það. Ég hugsaði að nú væri komin tími á að gera eitthvað. En það leið ekki á löngu að ég fór að hugsa neikvætt og efi fór að síga á mig. Hvað ég sindu manneskja að stíga upp í ræðupúlt í kirkju? Margt fór í gegnum hugann. Ég var orðin sannfærðum að ég ætti ekki að gera þetta. Mér langaði samt og ég myndi hvað ég var ákveðin þegar ég sagði að ég skildi gera þetta með glöðu geði. Hvað átti ég að gera? Ég sótti bók í bókaskápin, eina af þeim sem ég les oftast í, svona eina af mínum uppáhaldsbókum. Hún heitir á ensku Welcome Holy Spirit. Ég flétti í henni og fann daginn í dag, 27. janúar. Það kom ég svo á óvart hvað ég fann var. Þar las ég að þegar efi sækir af okkur, okkur sjálf í að vinna fyrir Guð, að þá sé það vegna þess að vondir englar reyni að sannfóra okkur óverðleik okkar sem vitnendur eða flytjendur Guðs orðs. Þetta þótti mér athyglisvert. Gat virkilega verið að vondir englar væru í kringum mig, vondir englar sem væru að reyna að stoppa það að ég læsi í biblíunni. Að ég færi að rannsaka og lesa meiri í biblíunni næstu vikurnar. Ég fór að hallast á að svo væri. Ég sá að Satan var að vinna sína vinnu. Ég bað Guð að vera með mér og fyrirgefa mér og ég bað hann að hjálpa mér að finna orð til að flytja. Ég las áfram, en minnst var á Davíð konung. Davíð konung var helgaður Guði. Þrátt fyrir það og varð honum á í lífi sínu, en hann lét það ekki stoppa sig í því að þjóna Guði. Í 50. og 1. sálminum lesum við Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar, afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þú mig hreinan af miskjör minni, hreinsa mig af synd minni því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mig stöðugt fyrir hugskot sjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá, sigur var ég, er ég varð til, syndugur er móðu mín fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun og hreinskilni hér innra og í fylsnum hjartans kennir þú mig visku. Hreinsa mig með ísóp, svo ég verði hreinn, þú mig, svo ég verði hvítari en mjöll. Byrg auðlit þitt fyrir syndu mínum og afmá allar miskjörðu mínar. Skapa í mér hreint hjart og guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auðliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Heilagur andi yfirgaf ekki Davíð. Líf hans einkenndist af því að vera talsmaður Guðs. Hann hafði gengið í gegnum erfileika í sínu lífi, en hann biður Guð hjálp og fyrirgefningu. Fyrir mig er 50. og 1. sálmurinn mikil hvatning. Iðrun Davíðs sýnir að heilagur andi hafði ekki yfirgefið hann, heldur dregið hann til iðrunar og gefið honum nýja von. Það sama á við mig og þig. Sem iðrandi syndarar getur við talað og vitnað Guð þegar hann gefur okkur opinberun á sínum sannleika og kærleika. Guð velur fólk úr öllum samfélagsstigum til að vinna fyrir sig, jafnvel vonda menn. Páll Postili er einn af mínum uppáhaldspersónum í Biblíunni en hann er einmitt eitt slíkt dæmi. Hann ofsótti hina kristnu. Áður en hann sá að sér með Guðs hjálp. Guð vill að við frelsumst, en hann vill líka að við leiðum aðra til hans sem þurfa á honum að halda. Er það ekki okkar hlutverk? Galatabréfið 7. kafli og 9. vers segir Þreytumst ekki að gjöra það sem gott því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími til, gjöra öllum gott og engum trúbræðrum vorum. Við megum ekki gefast upp. Hver á þá að vinna Guðs verk? Það ljós sem okkur hefur verið gefið og treyst fyrir? Hvað verður það ef við höldum því ekki á lofti? Hversu smátt? Það ljós kann að vera. Það má það ekki slökna. Við vitum að óvinurinn vinnur sitt verk. Í Lúkasi 22. kafla og 31. til 34. versi lesum við þegar Jesús biður fyrir Símon. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti, en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóttekki. Símon vissi ekki hvað beið hans, hvernig viðbrögð hans yrðu þegar hann var ógnað. En Jesús var búinn að biðja fyrir honum og hann iðraðist. Eins munum koma tækifæri í okkar lífi til að vitnum Guð. Þá munum við, líkt og Símon Pétur, hafum tvönt að velja. Hvernig verða okkar viðbrögð? Margir þurfa á bænum okkar að halda. Jesús bað fyrir Pétri. Pétur þurfti á því að halda. Því líkur kærleikur sem Jesús sýndi honum. Honum var ekki á sama Pétur. Þannig á okkur kannski að líða gagvart náunganum, byggja fyrir velferð hans. Ég veit að það margt sem glepur tím okkar, huga og hjarta. En það borgar sig fyrir okkar að stoppa stund og hugsa líf okkar og telja þær blessanir sem við eigum, vera þakklátt, byggja fyrir öðrum og okkur sjálfum, lesa og rannsaka Guðs orð. Hvað heldur þú? Lúkas 21. kafli og 37. vers segir Vakið þið allar stundir og byðið svo þið megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannssyninum. Og takið eftir, svo við megum standast með hjálp Guðs, árásir hins illa, líkt og Ellen White svo réttilega bendir á í deilunni miklu. Í Lúkas 21. kafla á 19. versi segir, Verið þraut segir, og þér munið ávinna sálir yðar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Þegar drottinn Guð gerði sáttmála við Ísraelsmenn við Sínaí fjallforðum, en það var 1400 árum fyrir Krist, afhenti hann þeim steintöflur með boðorðunum 10 árituðum með hans eigin hendi. Þarna kynnti hann fyrir fólki sínu hinar 10 meginreglur kærleikans, sem er undirstaðan að þeim friði og hamingju sem ríkir í Guðs ríki alla eilíð. En þar sem þarna í fyrsta sinn í Biblíunni sagt frá boðorðunum í heild sinni og í fyrsta sinni sem sagt er frá þeim í skrifuðu formi, telja margir trúaðir og einlægir kristnir einstaklingar að þarna hafi boðorðin 10 fyrst komið til sögunar. Þess vegna verða margir undrandi að heyra mig og aðra að tala að boðorðin 10 hafi verið til frá því að heimurinn var skapaður. En fremur, að boðorðin hafi verið kunn öllum mönnum frá upphafi. Og nú hefur þeirri spurningu verið varpa fram hvernig ég geti sýnt fram á það í sjálfri Biblíunni að boðorð Guðs hafi verið kunn á meðal manna fyrir afhendingu þeirra á Sínaí fjalli fyrir 3400 árum. Og ég er einnig beðunum að sýna fram á ef hægt er að mannkynið hafi allt frá Adam og Evu verið meðvitað þessi eilífu boðorð Guðs. Þetta skal ég leitast við að gera og sýna áhugasömum hvað orð Guðs hefur að segja þetta. Fyrst teljir ég að benda á hvað þeir hafa fyrir sér, þeir sem álíta að boðorðin hafi fyrst komið til sögunar á Sínaí fjalli. Við skulum lesa ritningu sem oft vitnað í og sem sumir telja síni að boðorðin hafi ekki verið þekkt fyrr en Guð á Sínaí gerði sáttmála við Ísraelsmenn, en undirstaða þess sáttmála var einmitt boðorðin 10 á steintöflunum 2. Við skulum því lesa í 5. Mósebók í 5. kafla, 3. og 4. versið, en þau hljóða þannig: Ekki gjörði drottinn þennan sáttmála við feður vora, heldur við oss sem hér erum allir lifandi í dag. Drottinn talaði við yður á fjallinu, augliti til auglitis út úr eldinum og tilvitnu nefndar. Þessi yfirlýsing er talin hafa að geyma fullyrðingu þess efnis að þessi sáttmálagjörð við Sínaí fjall hafi ekki verið gerð við forfeður þeirra sem þarna gerðu sáttmála við Guð og að þar með hafi boðorðin heldur ekki komið til söguna fyrir. Þetta telja sumir vinir okkar í kristinni trú vera staðfestingu þess sem Páll postuli segir í Galatabréfinu í 3. kafla og 19. versi. En þar segir: Hvað er þá lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við, þangað til afkvæmi kæmi sem fyrirheitið hljóðaði Fyrir umsýslan engla er það til orðið fyrir tilstilli meðalgangara. Tilvitnun endar. Að mati sumra er þessi yfirlýsing postulans óræk sönnum þess að lögmálið með boðorðunum hafi ekki verið til staðar nýja þekkt á meðal manna fyrir en eftir að Guð afhenti Móses steintöfluna 2 með boðorðunum 10 á Sínaí fjalli. En þegar við skoðum yfirlýsinga Biblíunar hlýðni og hollustu manna allt frá Eden til sáttmálans á Sínaí, þá fer ekkert á milli mála að boðorð Guðs voru alltaf til staðar og þekkt á meðal manna. Þetta skulum við skoða nánar og flettum næst upp í 1. Mósebók, 26. kafla og lesum þar 4. og 5. versi. En það segir: Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi land og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinu blessun hljóta, af því að Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipani mínar, ákvæði og lög. Hér endar þessi yfirlýsing drottins. Þegar Jósef var trúa fyrir öllu húshaldi Pótifars í Egyptalandi forðum, sá kona Pótifars að Jósef var fagulega vaxinn og vildi fá hann til þess að leggjast með sér. En Jósef var trúr bæði guði sínum og Pótifar húsbónda sínum, sem var háttsettur maður við hirð faraós konungs Egyptana. Hann brást við ítrekuðum tilraunu konunnar með því að minna hana á að eigin maður hennar hefði trúað sér fyrir miklu og falið sér mikla ábyrgð sem hann vildi alls ekki bregðast. Húsbónda sinn sagði Jósef eftirfarandi sem við lesum í fyrstu Mósebók, 39. kafla og 9. vers. Hann hefur ekki meira vald í þessu húsi en ég og hann fyrirmunar mér ekkert nema þig með því að þú ert kona hans. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og syndga á móti Guði tilvinnun endar? Hér lýsir Jósefi yfir að hann geti ekki syndgað móti Guði. En hvað er það sem mælir synd eða gefur okkur til kynna hvað sé synd? Það er Páll Postuli sem tekur að skari með það þegar hann segir í Róverabréfinu 7. kafla og 7. versi þetta. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd fjarri fyrir því? En satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmáli. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði ekki lögmáli sagt þú skalt ekki girnast og tilvitnun endar. Með þessum orðum Páls postula lýsir hann því yfir að lögmál Guð sýni svo að ekki verði vilst hvað sé synd og hvað ekki. Hann vitnar meira að segja í 7. boðorðið í þessari yfirlýsingu sinni sem mælir einmitt gegn girnd og saurlífi. Og þar sem Jósef vildi alls ekki saurga sjálfa sig á þennan hátt, þá sýnir afstaða hans og viðbrögð við áleitni eiginkonu Pótifars að það þekkti boðorð Guðs mjög vel. Þetta er sérstaklega athyglisvert í ljósi þeirra staðreyndar að Jósef var uppi árhundruðum á undan Móse sem tók við boðorðatöflunum úr hendi Guðs á Sínaí fjalli. Enn fremur má geta þess að Kain vissi vel að þegar hann drap bróður sinn þá hafði hann gerst sekur við meginreglu Guðs. Við skulum lesa aðdragandan að því og síðan viðbrögð bæði drottins og Kains. Fyrst er það drottin sem segir í fyrstu Mósebók í 4. kafla og 7. versi er hann talar við Kain. Er því ekki þannig farið? Ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplýstjarfur. En ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni og tilvinnun líkur hér. Hér er það drottið sjálfur sem tala við Kain misgjörðir hans og tekur það sérstaklega fram að syndin liggi við dyrnar hjá honum. Þetta sagði drottinn við Kain áður en Kain draf bróður sinn. Guð vissi nákvæmlega hvað var að brjótast í huga Kains og vildi vara hann við afleiðingu þess að fremja slíka synd. En hvað er það sem mælir synd? Það gera þessar margnefndu 10 meginreglur Guðs. Og svo segir frá yfirlýsingu Kain sem að gaf eftir að hann hafi drepið yngri bróður sinn og við lesum hana í 4. kaflanum í fyrstu Mósebók og það er 13. versi. Og Kain sagði við drottinn, sekt mín er meiri en svo að ég fái borið hana. Sekt svo sem Kain talar hér er syndin sem hann hafi drykt með því að drepa bróður sinn. Hann var kvalinn að samviskubiti. En Páll postuli segir, svo ég vitni í Rómverjabréfi 5. kafla og 13. vers, því að allt fram að lögmálinu var synd í heiminum, en synd tilreiknast ekki meðan ekki er lögmál og tilvinnun endar. Það er því augljóst að þessum yfirlýsingum að boðorð Guðs voru til staðar og voru vel kunn á meðal fyrstu íbúa jarðarinnar. Ástæða þessa boðorðin 10 voru sérstaklega skrifuð og það á Guði sjálfum á Sínaí fjalli löngu síðar, er svo að menn voru orðnir svo syndugir og frá hverfir Guði að þeir vissu varla lengur muninn á réttu og röngu. Ísraelsmenn höfðu verið bundnir þrældómi í Egyptalandi í margar kynslóðir og það var farið illa með þá og þeir sljókuðust í meðvindund sinni á því hvað væri réttlæti og hvað væri ranglæti. Guð þurfti að gera eitthvað í málinu. Í gegnum aldir og árþúsundin hefur Guð ítrekkað áherslu sína á mikilvægi þess að við breyttu vel gagnvart öðrum. Og drottinn kom aftur og aftur fram á sjónasviði til þess að leiðrétta tilbeiðslu sem hafði farið úr böndum og inn á tilbeiðslu skurgoða. Hinar tíu meginreglur himinsins sína syndrum svart og hvítu hverjar skyldur okkar eru alla tíð gagnvart Guði. Eins og fjögur fyrstu boðorðin reyndar gera. En fremur sína seinni sex boðorðin hverja skildur okkar eru gagnvart náunganum. Þess vegna var það að Kristur kynnti hinn tvö aðstu boðorð þess efnis að við ættum að elska Guð annars vegar og svo hins vegar náungan eins og okkur sjálf. En þessi tvö aðstu boðorð eru aðeins öll boðorðin tíu í hnotskurn. Þessi tvö kom ekki staði fyrir hinn. Þau eru aðeins í hnótskur allt það sem segir í öllum tíu boðorðunum. Þetta gerði Kristur svo augljóst þegar lögvitringur einn kom til hans og spurði hvert væri hið aðsta boðorð í lögmálinu. Við lesum svar drottins í Matteusa guðspjalli 22. kafla frá 30. og 7. vessi. Mestari, hvert er hið aðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum. Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámininnir til vinnin endar. Og þannig hefur það verið frá upphafi sköpunar mannsins. Boðorð Guðs hafa alltaf verið við lífi og munu alltaf og alla eilíf vera til staðar. Þau eru undirstaða kærleikans og grundvöllur umhyggju og tillitsemi við aðra. Og án þeirra er ekki hægt að vera ef við viljum njóta gleði og hamingju hvort heldur nú eða alla eilíf. Líklega er þessi staðreynd ástæða fyrir því að í þeirri vitrun og opinberun sem við lesum einmitt í opinberunabókinni í 11. kafla og það 18. og 19. vessi. Það segir, heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom sá tími er dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni er, og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans, og eldingar komu, og dunur, og þrumur, og landskjálti, og hagl mikið. Tilvinnunin endar hér. Hér er drottinn að leggja áherslu á mikilvægi þessara tíu meginreglna Guðs ríkis, en þær eru einmitt geymdar í þessari sáttmálsörk. Sem Guð ætlar að sýna öllum í lok tímana, rétt þegar það leiti þegar drottinn er að koma aftur að sækja sitt fólk. En þar sem við erum enn hér í þessum syndu heimi og við finnum fyrir því hver syndu og ófullkomin við erum, þá finnst okkur ef til vill það vera okkur svo fjarlægt að geta haft í heiðri þessar tíu meginreglur Guðs, boðurinn tíu. Þá er okkur holt að kynnast því sem drottið sjálfur hefur að segja okkur hvað það varðar að halda að boðorð hans. Við skulum lesa í fyrsta Jóhannesarbréfi, í 5. kafla og það er vers 2 og 3. Hann segir, að við elskum Guðs börn þekkið við að því, að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að í þessu birtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð, og boðorð hans eru ekki þung. Að sjálfsögðu er okkur lífsins ómögulegt að halda boðorð Guðs í eigin mætti. Þar sem við eru sek og ranglátt, þá verður viðleitni okkar í hlýðinni ákaflega veik og vanmáttur. En Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann hefur gefið okkur Jesu Krist sem er okkar fyrirmynd og frelsari. Hann er meira að segja sagður vera fullkomnari við trúarinnar, trúar okkar. Enda er það í hans mætti að við verðum sigursæl í baráttunni við synd. Jesús Kristur er fullkomin og hans líf er í fullu samræmi við meginreglur himinsins. Þegar svo hann hreinsar okkur af öllu ranglæti og gefur okkur sitt réttlæti sem við íklæðumst í stað okkar ranglætis, þá lýsir himinin því yfir að við séum réttlátt. Guði sé lof fyrir náð hans og miskunn. Samt sem áður ætlast drottinn til þess að við höfum í heiðri meginreglurnar tíu og leitust við að lifa í samræmi við þær. Þess vegna segir drottinn Jesús Kristi við okkur þessi athyglisverðu orð og tilmæli sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það svo oft að fólk spyr, af hverju svara Guð ekki bænum mínum? Slíkum virðist sem Guð svari bænum margra annara, en geri svo nákvæmlega ekkert í þeirra málum. Hvernig stendur á þessu? Af hverju virðist það svo erfitt að ná eyrum drottins? Er hann ekki almáttugur? Er hann ekki allstaðar? Getur hann ekki gert allt og hvað sem fyrir fólki sitt? Ætti hann ekki sérstaklega að hjálpa þeim sem ákaft hrópa á hann hjálp, leiðsögn, lækningu þegar til hans leita? Ég tala nú ekki þegar allt komið í óefni og engin lausn í sjónmáli. Af hverju svarar Guð bænum sumra en ekki annara? Þessu erfitt að svara. Ekki vegna þess að svörin séð ekki augljós. Heldur vegna þess að það oft svo erfitt að vera í þeirri aðstöðu að þurfa að líða og þjást þegar öðrum virðist allt ganga í haginn. Og þó ákalla þeir sama Guð. Ef til vill fer þetta fólk allt í sömu kirkju og sækir sömu samkomur og meðtekur sama boðskapin góðan og kærleysríkan Guð. En aðeins sumir virðast fá svör við bænum sínum þegar aðrir eru sannferðir að Guð hafi ekki áhuga á þeirra málum. Hvernig stendur á þessu? Geturðu hjálpað okkur, Steinþór? Eitthvað þessu líkt hljóma spurningarna sem mér hafa borist á löngum starfsferli sem prestur og prédikari fagnaðar erindisins. Ég skal reyna að varpa ljósi á málið og byrja á því að segja frá reynslu konu einnar sem fékk að kynnast þessu máli frá báðum hliðum. Konan var ekkja sem átti litla og yndislega stúlku. Þær bjuggu einar og telpan var sólargeislin í lífi móðurinnar. Þegar stúlka var 3 ára gömul veiktist hún alvarlega og læknarnir gáfu upp alla vonum að geta bjargað lífi hennar. Þegar þeir tilkynntu móðurinni niðurstöðu sínar reiddist hún Guði ákaflega mikið. Henni fannst þetta svo ranglátt og að hvorki hún sjálf né litla dóttir hennar ættu slíkt skilið. Og þar sem Guð almáttugur

myndi hún aldrei aftur treysta honum. Hún myndi yfirgefa kirkjuna og allt sem Guði og málefni hans á jörðu við kemur. Það fór svo að Guð svaraði bænum hennar eins og hún vildi, eins og hún heimtaði. Er gagnstætt öllum niðurstöðu læknana var litla stúlkan aftur heil heilsu og móður hennar tók gleði sína á ný. Svo liðu árin og móðurinn minntist þess oft hver lækning dóttur hennar hefði verið mikið kraftaverk. Og hún var þakklátt fyrir bænheysluna og hún hélt áfram að fara í kirkju og að sinna málefnu drottins á jörðu. Dótturinn stækkaði og þroskaði stælilega eins og öll önnur heilbrigð börn. En þegar hún náði 13 ára aldri, lenti hún í slæmum félagskap þar sem allt fór á ógæfi hliðina í lífi hennar. Hún tók upp líferni sem einkenndist af mikilli óreglu og eiturlyfja neyslu. Að lokum 17 ára gömul tók hún sitt eigið líf. Fram að þessu hafði móðurinn verið harmi lostin að horfa upp á yndislegu stúlkuna sína verða að slíku rekaldi í ólgu sjó lífsins og fann svo mjög til eigin vanmáttar þegar hún gat ekkert gert henni til hjálpar. Eftir þennan mikla harmleik átti konan tal við presti sinn, þennan sama sem hafði reynt að vera henni stoð og stytta mörgum árum áður, þegar litla telpan hennar lá fyrir dauðanum. Nú sagði hún við presti sinn, ó að stúlkan mín hefði heldur fengið að deyja þegar hún var 3 ára gömul. Þá hefði hún þó dáið örugg í skjóli frelsarans. Ó hvað ég nú vildi að Guð hefði fengið að ráða þá. En ég krafðist og ég heimtaði af honum að hann gæfi henni lengri lífdaga. Hann bænheyrði mig. Hann lét undan heimtingum mínum og sjáðu hvernig nú er komið með yndislegu stúlkuna mína. Ó að ég gæti gert allt upp á ný. Þetta er saga einnar móður, en hversu oft gerist ekki einmitt þessi sami harmleikur í mismunandi formi og myndum á meðal okkar. Það vill svo til að í Biblíunni er sagt frá manni einum sem vissi að hann átti að deyja og brást við á svipaðan hátt og kona. Við skulum lesa reynslu Hiskia konungs í annari konungabók í 20. kafla og ég les þar 1. 6 versin. Þær mundir tók Hiskia sótt og var að dauða komin. Þá kom Jesaja Amosson spámaður til hans og sagði við hann, svo segi drottinn, ráðstafa húsi þínu því að þú munt deyja og eigi lifa. Þá sneri Hiskia andliti sínu til veggjar, bað til drottins og meldi, æ drottinn minnstu þess að ég hefi gengið fyrir augliti þínu með trúmennsku og einlægu hjarta og gjört það sem þér er þóknalegt og hann grét sáran. En áður en Jesaja var komin út úr mið forgarði hallarinnar, kom orð drottins til hans svo látandi, snú aftur og seg Hiskia höfðingja líns míns. Svo segi drottinn Guð Davíðs forföðu þíns, ég hefi heyrt bæn þína og séð tár þín. Sjá ég mun lækna þig. Á 3. degi mun þú ganga upp í hús drottins og ég mun enn leggja 15 ár við aldur þinn og ég mun frelsa þig og þessa borg af hendi Assyríu konungs og ég mun vernda þessa borg mín vegna og vegna Davíðs þjóns míns. Tilvitnun endar. Hiskia konungu í Júta, í söðu hluta hins forna Ísraelsríki, gat alls ekki sætt sig við að deyja á þessum tíma. Hann var enn á besta aldri og fannst hann eiga svo mörgu ólokið. En þar sem hann hafði fengið einhvern sjúkdóm sem var umtabil að binda endi á líf hans, þá í miskun sinni og umhyggju fyrir þjóni sínum, lét Guð hann vita af því að dagar hans væri nú taldir. En Hiskia konungu brást við á sama hátt og móðir stúlkunar í sögunu sem við vorum að rifja upp fyrr í þessu erindi. Hann heimtaði, hann krafðist, hann grét og lét fremur ófriðlega við Guð yfir þessum tíðindum. Honum fannst það eitthvað svo ranglátt að deyja ungur.

Nú, Guð lét undan þrákelkni hans og gaf honum 15 ári viðbót sem gladdi Hiskia mjög. En var þetta í rauninni besta lausnin fyrir Hiskia konung? Þegar við lesum framhaldið á sögu þessa konungs, þá sjáum við af hverju Guð vildi helst ekki er grípa inn í atburðarásina þegar svo virtist sem Hiskia væri að deyja. Guð sér hvað framtíði ber í skauti sér og þótt hann vilja alls ekki að fólk þurfa að ganga í gegnum dauðan að þá af tvennu illu leifir hann oft að dauðin trufli lífsreynslu okkar fremur en að við eða aðrir líði meira síðar meir ef við lifðum áfram. Þetta kemur allt í ljós þegar við nú lesum reynslu Hiskia þessi síðustu 15 ár. Það er að segja viðbótar árin sem Guð gaf honum. Við lesum það í annari konungabók 20. kafla og frá 12. vessi. Þær mundir sendi Merodak Baladansson konungur í Babylon bréf og gjafir til Hiskia því að hann hafði frétt að hann hefði verið sjúkur en væri nú aftur heill orðin. Og Hiskia fagnaði komu þeirra og sýndi þeim alla féhyslu sína, silfrið og gullið, ilmjurtinnar og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjársjóðum hans. Var enginn sá hlutur í höll Hiskia eða nokkuð staðar í ríki hans að eigi sýndi hann þeim. Þá kom Jesaja spámaður til Hiskia konungs og sagði við hann, hvert var erindi þessara manna og hvaðan eru þeir til þín komnir? Hiskia svaraði, af fjarlægu landi eru þeir komnir frá Babylon. Þá sagði hann, hvað sáu þeir í höll þinni? Hiskia svaraði, allt sem í höll minni er, hafa þeir séð. Engin er sá hlutur í fjársjóðum mínum að eigi hafi ég sýnt þeim. Þá sagði Jesaja við Hiskia, heyr þú orð drottins, sjá þeir dagar munu koma að allt sem er í höll þinni og það sem feður þínir hafa saman dregið allt til þessa dags mun flutt verða til Babylon. Ekkert skal eftir verða, segi drottin. Og nokkrir af sonum þínum sem af þér munu koma og þú munt geta munu teknir verða og gjörðir að hirðsveinum í höll konungsins í Babylon. Tilvitnun lýkur. Það er svo oft að við með afskiptasemi okkar truflum áform Guð sem hann hefur með okkur. Ef Hiskia hefði dáið eins og horfur voru á 15 árum fyrr, þá hefði atburðarás ríkisins orðið allt önnur og mjög ólíklegt að Babylóníumenn hefði komið með hervaldi og ránsendi síða meir. Þar sem Hiskia í stolti sínu hafði sýnt þessum verðandi óvinum ríkisins allt til verðmætasta í landi sínu, þá beindist athygli þeirra að Hiskia og þjóð hans þegar Babylóníumenn fóru síðar í hernan. Bænasvar drottins við ákalli Hiskia konungs lengra líf varð í rauninni þjóð hans til bölvunar. Þjóðin misti sjálfstæði sitt, hún glataði landi sínu og verðmætum og þúsundur létu lífið. Við sjáum nú að betur hefði Hiskia dáið 15 árum fyrr. Við verðum svo oft vitur eftir á þegar allt komið í óefni. Er þá rangt að biðja Guðum að grípa í tauman og snúa við kringum stæðum? Til dæmis þegar fólk alvarlega veikt og liggur fyrir dauðanum. Nei, alls ekki. Umfram allt eigum við að biðja. En þá ber okkur að biðja samkvæmt vilja Guðs. Við megum ekki gleyma því að biðja að hvernig sem Guð svari bænum okkar, þá verði það í samræmi við hans vilja. Enda vill hann okkur ætíð og aðeins hið besta. Sjáu til dæmis hvernig Jesús bað þegar hann í mikilli angist og þjáður af syndabyrði heimsins bað til síns himneska föður og við lesum þetta bæna ákall hans í Matteusar guðspjalli 27. kafla frá 30. og 7. vessi. Þá kemur Jesús með þeim til staðar heitir Getsemani og hann segir við lærisveinana
setjist hér meðan ég fer og byðist fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonu Sebedeusar. Og nú setti að honum hryggð og angist. Hann segir við þá, sál mín er hrygg allt til dauða. Bíðið hér og vakið með mér. Þá gekk hann lítið eitt áfram, fjell fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði, en faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kaleikur frá mér. Þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt, tilvitnu líkur. Já, Jesús bað samkvæmt vilja síns himneska föður og það ættum við alltaf að gera líka þegar við biðjum. Umfram allt skulum við ræða við drottinn öll okkar hugðarefni og víst er að ekki munum við alltaf biðja skynsamlega. En þegar við í hverri bæn biðjum Guð að uppfylla óskir okkar, aðeins í samræmi við það sem hann sér að okkur er fyrir bestu, þá erum við á réttri leið í tilbeðslu okkar. Páll postuli er gott dæmi mann sem bað mikið til Guðs en fekk ekki alltaf eins og hann bað Þegar hann bað Guðum að gefa sér betri sjón, þá svaraði Guð honum, náð mín nægir þér. Eflaust sá Guð það fyrir að Páll erði betri þjón og auðmjúkari ef hann gerði sér grein fyrir því á hverjum degi að hann væri háður Guði og miskun hans. Ef til vill þurfti drottin að hamla gegni stolti Páls postula, enda var hann mjög athafnasamur og atorku mikill maður og mjög fylginn sér. Slíkir eiginleikar geta auðveldlega leitt menn í mestu ógöngur þegar leiðsagnar Guðs nýtur ekki við. Sjáum svo hvað Pállu sjálfur hafði að segja reynslu sína, sem lýsir mörgu sem Guð hindraði ekki né kom í veg fyrir þó að hann sagði það fyrirfram. Við lesum þetta í öru Korintubréfi í 11. kafla frá 23. versi. Það segir: Meira hef ég unnið, oftar verið í fangelsi, fleiri högg þolað og oft dauðans hættu. Af gyðingum hef ég 5 sinnum fengið högginn 39, 3 sinnum verið hústryktur, 1 sinni verið grýttur, 3 beðið skipbrot, verið sólarhring í sjó. Ég hef verið á sífelldum ferðalögum, komist í hann krappan í ám, lent í háska af völdum ræningja, í háska af völdum samlanda og af völdum heiðingja, í háska í borgum og í óbyggðum, á sjó og meðal falsbræðra. Ég hef stritað og erfiðað, átt margar svefnlausa nætur, verið hungraður og þystur og iðulega fasta og ég hef verið kaldur og klæðlaus, tilvitnun endar. Einhver hefði getað sagt eftir að hafa upplifað slíkt mótlæti að hann nýti ekki blessunar Guðs og þess vegna væri hann núna hættur að treysta á Guð og hættur að biðja til hans. Hins vegar brást Páll við á eftirfarandi hátt við öllu sínu mótlæti og við lesum það í Rómverjabréfinu í 8. kafla frá 35. versi. Þar segir hann: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað þín vegna eru við deittir allan daginn. Eru metnir sem sláturfé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss til vinnu líkur. Guð hefur aldrei lofað okkur því að við sleppum við allt mótlæti. Hann hefur aldrei heitið því að fólkið hans upplifi aldrei neinar þjáningar eða sorg. Heimurum sem við búum í er svo yfir fullar af synd og mannvonsku og ofbeldi að við getum tæplega vænst þess að sleppa ósköttuð í gegnum hremmingar þessa heims. En Guð hefur aftur á móti lofað okkur því að veita okkur allan þann styrk og allan stuðning sem við þurfum á að halda til þess að takast á við fjandskap heimsins.
Drottinn mun aldrei yfirgefa þig þegar þú setur allt þitt traust á hann. En svar hans við bæna ákalli þínu getur falist í því að ganga í gegnum erfiða reynslur, jafnvel dauðan. 23. sálmu Davíðs er einmitt lýsing einstaklings á þeirri lífsgöngu sem við öll getum vænst að upplifa áður en yfir líkur. Við skulum skoða hann nánar en þar segi svo, og þetta er sálmurinn sá 23. og þetta er aðeins 6 vers. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðist njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafnsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Tilvitnun endar. Umfram allt, haltu áfram að biðja til Guðs. Hann heyrir allt sem þú deilir með honum. Legðu allar þínar byrðar að fótum hans og þú getur treyst því að hann fús að taka þær á sig. Þú þreytir hann ekki. Hann elskar þig og vill þér allt hið besta. En þú mátt til með að minnast þess þegar á móti blæs að Guð svara þér eftir vill þannig að þér finnst það ekkert svar. Þér gæti jafnvel á stundu fundist sem svarið hans sé gjörsamlega andstætt öllum þínum hagsmunum. En treystu Guði og þá mun hann vel fyrir sjá. Handan við gröf og dauða býður okkar eilíðar lausnin, hvernig svo sem allt fer í okkar málum í þessum heimi. Við getum líka með óþreyju tekið undir bæn lærisveinsins Jóhannesar sem skrifaði síðustu orð Biblíunar og segir þar á miklum ákafa og mikilli þrá: kom þú Drottinn Jesús. Þegar hann kemur, og það verður áður en langt líður, þá verður allt gott aftur. Eða eins og segir í opinberunarbókinni í 21. kafla og í 5. versi: og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trú og sönnu, tilvitnun líkur. Já, þú getur svo sannarlega treystu Guði fyrir velferð þinni, bæði núna í þessum vonda heimi og svo einnig í hinu nýja og dásamlega heimi sem hann að undurbúa fyrir okkur. Og þar munum við njóta allsins besta alla eilíð. Guð það bil að snúa við öllum þínum högum, þér eilíflega til farsældar. Treystu honum, það borgar sig.

0: Ég rakst á þessa frásögn og fannst hún athyglisverð. Hún bar yfirskriftina Bænin borgar sig. Trúboði nokkur sagði eftirfarandi sögu af reynslu sinni í Afríku. Þann tíma sem ég starfaði sem læknir við lítið sjúkrahús í Afríku ferðaðist ég á hjóli á 2 vikna fresti í gegnum frumskóginn til borgar í nágrenninu til þess að ná í birðir. Þetta tók marga klukkutíma á hjólinu svo ég þurfti að tjalda yfir nótt þegar ég var komin hálfa leið. Í einni þessara ferða minna sá ég 2 menn vera að slást inn í borginni. Annar þeirra var alvarlega særður, svo ég gerði að sárum hans og notaði tækifærið í leiðinni til að vitna Jesú Krist. Síðan fór ég heim aftur. Þegar ég kom til borgarna aftur nokkrum vikum setna, kom maðurinn sem ég hafði hlúðað til mín. Hann sagði mér að hann hefði vitað að ég var bæði með peninga og líf á mér. Hann sagði, ég elti þinn í frumskógin ásamt nokkrum félögum mínum því við vissum að þú þurftir að sofa þar yfir nóttina. Við byðum þess að sofna þér og ætlum að drepa þig og taka peningana á lifin. Þegar við vorum komnir að tjaldinu þínu, sáum við að það voru 26 vopnaði verði sem stóðu í kringum tjaldið þitt. Ég hlóa þessu og sagði honum að ég hef verið aleinn í frumskóginum. Ungi maðurinn stóð fastur á sínu. Nei, herra, ég var ekki svo eini sem sá verðina. 5 kunningjar mínir voru með mér og þeir sáu þá allir og við töldum þá allir. Þeir voru 26. Það var þess vegna að við urðum hræddir og þorðum ekki að gera þeim neitt. Löngu seinna var ég á samkomu í kirkju einn í Michigan og sagði frá þessari reynslu minni. Allt í einu stóð maður einn í kirkjunni upp og greip frammi fyrir mér. Hann sagði, geturðu sagt mér nákvæmlega dagsetninguna þegar þetta gerðist? Ég hugsaði máli í smá stund og gat muna dagsetninguna. Þegar maðurinn í kirkjunni heyrði hvenær þetta hefði gerst, kom nokkuð merkilegt í ljós. Hann sagði, þarna nóttina í Afríku var morgun hér hjá okkur. Ég var að undirbúa mig undir að fara út og spila golf. Þegar ég var að setja golftöskunum mína í bílinn, fannst mér eins og drottinn pressað á mig að biðja fyrir þér. Þessi tilfinning var svo sterk að ég hringdi í nokkra safnaði meðlum í kirkjuna hérna og bað þá að koma og biðja með mér. Vilja allir þeir sem ég hringdi í og báðu með mér þennan morgun vinsanlega að standa upp. Mennirnir sem hittust þennan morgun til að biðja fyrir mér stóðu allir upp. Þeir voru 26.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Eins og þú sáir myndu uppskera. Mamma, veistu hvað, sagði Pétur einsinni. Mér langar svo til að græða peninga. Þú ert alltaf að græða. Þú fær vasapeninga á mér í hverju viku fyrir það hver þú ert viljúra. Hjálpa mér, svaraði móður hans. Ég veit það vel, en ég á við svona reglulega peninga svo fullorði menn þá fyrir störf sín. Reglulegt kaupskiluru. Já, en það færðu líka þegar þú ert stór. Það liggur ekkit á, bætti mamma við. Jú, ég vil fá það strax, hélt Pétur áfram. Má ég ekki fara til Lárusa garðurkjumanns og vinna hjá honum? Ég veit nú ekki hvort þú getur það, en ertu aðeins lítill drengur og svo ekki víst að hann taki þig. Ég hrædd að þú verðir til óþæginda og tafar, sagði mamma. En viltu nú samt ekki spyrja hann? Það sakar ekkit að spyrja. Hann segir þó bara nei. Að lokum lofaði mamma að færa þetta í tal. Ákveði var að Pétur er hér Lárusi eina viku inni fyrir hluta dagsins fyrir ákveðinu kaupi og leki sér svo seinni hlutan. Pétri fannst hann vera maður með mönnum þegar hann lagði á stað til Lárusar með skólatöskuna sína í hendinni. En í þetta sinn voru engar bækur í henni heldur, náttföt, dambusti og fleira þesskins sem hann þurfti á að halda. Lárus garðirkjumaður bauð hann hjartanlega velkomin og setti hann þegar til starfs. Pétri fannst vinnan skemmtileg og lagði sig fram. Morgun einn þegar hann spurði hvað hann ætti að gera, sagði Lárus að í dag ætti hann að reyna alveg nýtt starf. Sjáðu nú til, Pétur. Mér langar eindregi til að þú hjálpi mér við nokkuð sem afar þýðingar mikið. Viltu reyna að gera nákvæmlega eins og ég legg fyrir þig? Já, auðvitað, svaraði Pétur glaðlega. Það skal ég gera, en hvað á ég að gera? Komdu nú með mér og ég skal sýna þér það, sagði garðyrkjumaður og brosti við. Síðan fóru þeir út í skemmu, þar stóð póki fullur af gúrkufræjum. Garðyrkjumaðurinn tók hann og nú fylgdust þeir að út á akur sem beið þess eins að í hann væri sáð. Pétur velti fyrir sér hvað hann ætti að gera þarna, skildi hann eigi halda á pókanu fyrir Lárus á meðan hann væri að sá. Lítu nú á, mælti garðyrkjumaðurinn, sérðu þetta flæmi sem búið er að skipta niður í reyti? Já, sagði Pétur. Það var ekki laustið að færi hann því að honum fannst hann aldrei fyrir á ævi sinni hafa séð svo löng beð. Nú langar mig til að þú sáir í þessi beð. Þú verður að vanda þig og gera það rétt. Ég, spurði Pétur. Já, þú átt að gera það, svaraði Lárus. Fyrst tekur þetta beð og sáir einu og einu frægi með spannar millibili. Þegar þú ert búin með fyrsta beðið, þá tekur það næsta og heldur þannig áfram þar til pokinu tómur. Já, það skal ég gera, Lárus, sagði Pétur mjög hreykinn yfir því að hann skildi eiga að gera þetta alveg einn. Nú veistu hvernig ég vil hafa þetta. Já, það held ég áraðlega. Eitt og eitt fræ með spannar millibili. Alveg rétt. Þú ert besti drengur, mælti garðyrkjumaðurinn og bros leikum útitekið andlitans. Jæja, þá fer ég. Heyrðu annars, ef þú vilt máttu skreppa í sundlaugina þegar þú ert búin. Þakkaði kærlega fyrir Lárus. Ég skal flýta mér eins og ég get. Svarði Pétur með ákafa. Jæja, nú best að sjá til, hugsaði Lárus, þegar hann gekk burt og Pétur hóf starf sitt í besta skapi. Eitt fræ og ein spönn, eitt fræ og ein spönn, tautaði Pétur á meðan hann mjakaðist hægt niður eftir þessu óra langa beði. Loksins komst hann alla leið, en þegar hann leit honum í pokan, lá við að misti kjarkinn. Pókin virtist jafn fullur og þegar hann byrjaði. Hvernig stendur á þessu, hugsaðan? Nú er ég búin að sá svo mörgum fræjum að það virðist alls ekkert hafa lækkað í pókanum. Ég verð að herða mig betur ef ég á að fá tíma til að synda. Síðan tók að sér stöðu og byrjaði á næsta beði jafn löngu. Að lokum var það einnig á enda og hann gáði í pókan, nú lá honum við gráti. Því að vísu hafði lækkað í honum, en það var bara svo raunarlega lítið. Þreytan fór nú að segja til sín og hitinn var óþolandi. Næst þegar hann aðgætti hver mikið væri enn í pokaskömminni, sá hann í hendi sér að með þessu áframhaldi fengi hann aldrei tíma til þess að fara í sundlaugina. Skyndilega greip hann ljót hugsun. Ekki ætti það að gera neitt til þó ég setti 4 eða 5 fræ í hverju holu. Þá gengi þetta allt miklu fljótar og pókin tæmdist fyrr. Lárus gæti ekki séð neitt þegar búið væri að fylla holutnar með mold. Hann leit upp og fann að honum var allt og heitt. Það væri þó bærilegt að fara í sund núna. Já, ég geri það bara. Og nú hljómaði 5 fræ og 1 spönn, 5 fræ og 1 spönn þegar hann var búin með 3. beðið og ætlaði að fara að byrja á því 4. gáðan í pókan. En hvað hann lækkaði seint, allt of seint. Þreyttur og vonlaus settist hann niður. Hvers vegna setti maðurinn mér fyrir svona tröllaukin akur, hugsaði hann með sér. Hann hlaut og sjá í hendi sér að ég gæti aldrei sá þessu öllu og líka fengi tíma til sunds. Það gat ekki verið ætlunas að ég fengi að synda. En ég þor ekki að segja honum að ég get ekki lokið við þetta svo ég neyðist til að þræla í allan dag. Ef þetta get ég alveg eins vel sett 7 eins og 5 fræ í hverja holu og þannig sáðin í næstu 2 beð 1 spönn og 7 fræ, 1 spönn og 7 fræ að það lækkaði samt og sint í bókanum og það var þegar orðið framorðið. Mér er alveg sama, sagði Pétur. Nú verður bókin að tæmast svo ég komist í sund. Það dugir ekkert annað en setja hnefa fylli í hvert sinn. Þegar hann byrjaði aftur að vinna var hann orðin bæði þreyttur og skapillur og hann hreytti úr sér með fýlu. Ein spönn nefafylli, ein spönn nefafylli. Nú komst loksins skriður á og áður en langt leið gaf Pétur hent pokanum frá sér og hlaupið af stað til að synda. Hann naut ekki sundsins því hún leið ekki vel. Hann var alls ekki glaður, hann gat ekki vel gert sér grein fyrir hvað var að. Þegar hann kom heim spurði garðyrkjumaðurinn hvernig hefði gengið og hvort hann væri búinn. Já, sagði Pétur, pokinu tómur og fræjunum sáð. Ágætt hafa vel af sér vikið, sagði garðyrkjumaðurinn. En Pétri fannst ekkert í hrósi varið. Þetta kvöld átt hann að fara heim. Móður hann spurði hvort honum hefði liðið vel og hvernig honum hefði líkað að vinna að garðyrkjunni. Hann sagði það allt hafa gengið ágætlega, tók að hann ekki varist í að hugsa gúrkufræin og allt í einu datt honum í hug að líklega myndu þau öll spýra og koma upp. Ekki hafa hann hugvemst að plönturnar gætu komið upp hann. Hann hitnaði og kólnaði á víxl af angist. Síðan fór hann inn í herbyggi sitt, fjall á knýi, bað guð að láta sumfræin deyja svo þau kæmi ekki öll upp. En þau gerðu það eigi að síður upp að hverju einasta fræi kom planta svo að nú skildi Lárus garðyrkjumaður hvers vegna Pétur og miklu fljótari að sá en hann hafi búist við. Hann brosti og kinkaði kolli því að nú varð hann ljóst hvernig í öllu lá. Pétur og Lárus garðyrkjumaður sáust ekki fyrir en dagirnir þeir hittust í kirkjunni. Svo vildi til að þeir gengu sinnkvoru megin inn í kirkjuna og þegar minnst vonum varðist og þeir auðliti til auðlitis í henni miðri. Pétur leið illa. Hann vildi helst hlaupa burt en það var eins og hann væri negldur niður. Hann sá aðeins Lárus og fyrir aftana var því líkast sem yksu miljónir gúrkuplantna. Varir hans titruðu. Lárus sá og skildi reynslu aumingja Péturs. Hann var góður maður og sá á augnaráði Péturs að hann myndi aldrei framar fara þannig að ráði sínu. Grátt ekki Pétur minn, hvíslaði hann. Myndu bara hér í lífinu gengur það þannig að það sem menn sá kemur upp sem merki þess að allt væri fyrirgefið þrýstan hönd Péturs hlýlega. En Pétur óskaði þess eins að hann gæti samstundis farið út úr kirkjunni og sáði akurinn á ný því að eins og maðurinn sáir svo mun hann og uppskera.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Komið sæl. Mér langar í dag að halda áfram með það sem ég var að fjalla síðast þegar ég var hérna hjá okkur. Þegar ég var að tala við okkur 1844 og hvað það þýðir fyrir þig. Og það hefur að gera með spátum Daniels orðandi 2300 ára tímabilið sem að endaði árið 1844. Og ég kom inn á það líka síðast að óvinurinn gerði allt til að koma í veg fyrir að þessi sannleikur kæmi upp á yfirborðið, enda hann lygarinnar faðir. Og ég vitnaði í orð gríska leiklistamannsins Æskýlos sem að sagði þessi fleygu orð: í stríði er sannleikurinn fyrsta fórnarlambið. En Kristur, hann sagði: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þannig gerir lygarinnar faðir allt til þess að sannleikurinn Jesús nái ekki fram að ganga. Og mér langaði framhald að þess að fjalla með þetta sem að Daniel segir í þessum spádómi 2300 árin. Að hvað mun eiga sér stað eftir þessi 2300 ár. En hann segir í Daniel 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag, Daniel 8:4. En eins og ég benti á síðast að betri þýðing væri kannski að helgidómurinn hreinsaður verða, það væri betri þýðing á þessum spátumi. Því það er eins og segir í Hebreabréfinu 9:24. Því að Kristur gekk inn í helgidóm höndum gjörðan, eftirmynd hins sanna helgidóms. Ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, heldur inn í hins sanna helgidóm. Í sjálfan himinin, til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vorvegna. Þannig að það sem er að eiga sér stað núna á þessum síðustu tímum er að hreinsun á sér stað í helgidómnum á himnum. En ekki bara það, svo staðreynd að allur þessi sannleikur komi upp á yfirborðið 1844 og árunum þar í kring, sýnir okkur að Kristur er ekki eingöngu að hugsa að hreinsa helgidómnum á himnum, en hann er einnig að hugsa að hreinsa fólki sitt. Og hann er að undirbúa fólk sitt fyrir þá atburði sem Páll lýsir í fyrra Korinthubréfi 15:52-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því að lúðurinn mun gjalla og þá mun hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum. Og þetta döðlega að íklæðast ódöðleganum. Þá við lesum í Opinberunarbókinni söfnuðina sjö. En eins og segir í Opinberunarbókinni 1:11. Rita þú í bók þar sem þú sérð og senda söfnuðinum sjö í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Þýratíu, Sardes og Filadelfíu og Laodikíu. Og eins og við vitum að þá er þetta boðskapur sem er ritaði til safnaðana sem voru að sjálfsögðu á þessum tíma þegar Jóhannes skrifar þessi orð. Og hérna, en við vitum líka að það var ekki bara þannig, heldur hefur þetta að gera með kirkju Guðs á öllum tímum. Og þessar kirkjur, ég ætla nú ekki að fara út í það í smáatriðum, hvað hver kirkja stendur fyrir. En það er ljóst að síðasta kirkjan, Laodikíu kirkja, hún er sú kirkja sem að hefur með okkar tíma að gera. Það er við endatíma söfnuðurinn. Og þannig að við skulum skoða þennan boðskap, en hann er að finna í opinbörnabókinni 3:14-21. Og við skulum lesa þennan boðskap og við ætlum að sjá hvað þessi boðskapur hefur að segja kirkju Guðs á síðasta degi. Og við skulum byrja í fyrsta versinu þar sem segir í versi 14 í þriðja kafla: Og engli safnaðarins í Laodikíu skalt þú rita. Þetta segir hann sem er Amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nei, Jesús er Amen, Jesús er votturinn trúi og sanni. Þannig að það sem Jesús ætlar að segja, það er sannleikur, enda er Jesús sannleikurinn. Jesús lýgur ekki. Og hann heldur áfram og segir í versum 15-22, Ég þekki verkin þín og þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur, en að því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skyrpa þér út af munni mínum. Og þú segir, ég er ríkur orðin auðugur og þarnast einskis, og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komið ljós vanverða nektar þinnar og smyrsl að smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi. Alla þá sem ég elska tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör iðrun. Sjá ég stendur dyrnar og kný á, ef einhver heyri röss mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eira hefur heyri hvað andinn segi í söfnuðinum. Og nú höfum við heyrt hennan boðskap í mörg ár og að við séum hálfvol kirkja, ekki heit og ekki köld. Við ættum að vera meira brennandi fyrir Jesu og það er satt. En þú veist að það er miklu meira í þessum boðskap en bara það að vera volgur. Og það er það sem ég ætla að skoða. Þetta nafn Laodikía. Veistu hvað orðið þetta Laodikía, hvað það þýðir? Að það þýðir fólk dómsins. Það þýðir að Laodikíu kirkjan er kirkja dómstundarinnar. Og nú höfum við komist að því, eins og ég kom svo vel að síðast þegar ég var hérna hjá okkur, að dómurinn hann hófst árið 1844. Þannig að við höfum lifað á tíma dóms síðan 1844 og því er þessi boðskapur undir kirkju Guðs á síðustu dögum, kirkjunar sem lifir á tíma dómsins. Þannig að þessi skilaboð eiga við okkur. Þessi boðskapur er frá Jesús sjálfum til okkar, kirkju hinnar síðustu daga, þeirra sem lifa á þessum tíma eftir 1844. Svo við ætlum að gefa gaum af þessum boðskap, ekki satt. Jesús er hinn mikli læknir, sá sem raunverulega þekkir andlega heilsu okkar, andlegt ástand okkar. Leðum við að lesa hérna tilvitnun í Ellen G. White. Við getum lært svo mikið meira af leiðsögn hennar til kirkjun okkar. Og ég segi bara að ég er þakklátur fyrir skrif hennar. Fyrir náð Guðs í gegnum ritninguna og með skrifum hennar hefur þessi boðskapi biblíunar og anda spátum sem hjálpa mér og leiðbent mér. Og takt eftir því sem Ellen White segir hér í Early Writings á blaðsíðu 270. Ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og mér var sýnt að hann myndi stafa af beinum vitnisburði sem kallaður var fram af ráðleggingum frá vottinum trúa til Laodikíu manna. Gerir þér grein fyrir því að þessi boðskapur í opinbarnabókinni 3:14-22 Það er hinn beini vitnisburður frá Jesu. Vottinum trúa til kirkju hans sem mun valda skjálta meðal fólks hans á síðustu dögum. Og hún heldur áfram og segir, það mun hafa áhrif á kjarta vitakandans og leiða hann til að upphefja staðalinn og úthella beinum sannleika. Sumir munu ekki bera þennan beina vitnisburð. Þeir munu rísa gegn honum og það er það sem að munu valda skjálta meðal fólks Guðs. Svo segir hún, ég sá að ekki hefur verið hlustað á vitnisburð vottarins trúa að hálfu leiti. Hinn hátilegi vitnisburður sem örlög kirkjunar hvíla á hefur verið líkt metin ef ekki að öllu leiti vanvirtur. Og raunin er svo að við höfum ekki enn séð þennan skjálta verða veruleika í kirkjunni. Það segir okkur að þessi boðskapur hefur ekki verið virtur. Þessi vitnisburður verður að koma til leiðar djúpri iðrun. Allir sem sannarlega taka við honum munur hlýða og verða hreinsaðir. Og þú getur verið að spyrja hvað er það með þennan boðskap sem mun svona beinskeittur að hann mun valda skjálta. Eru við ekki endatíma kirkja Guðs og eru við ekki að vinna frábært starf? Er Guð ekki að gera ótrúlega hluti? Jú, hann er vissulega því, en hvers vegna er kirkjunni okkar líst sem volgri? Og við skulum sjá hvað Jésús segir við okkur til að hjálpa okkur að skilja hvers vegna ástand okkar er eins og það er og hvers vegna þessi boðskapur mun valda skjálta í kirkjunni. Þessi boðskapur er frá Jésu Kristi sem er kallaður votturinn trúi og upphaf sköpunar Guðs. Þegar Jésús er líst sem upphafi sköpunar Guðs minnir það okkur á að hann er skaparinn og sem skapari skapaði hann himinn og jörð. Og í lok sköpunarinnar gerði hann sjöunda daginn, hvíldardag, og hann setti þann dag til hlýðar. Og í boðskap fyrsta engilsins erum við mynd á að Guð er skapari. Þannig að Jésús er að benda á í upphafi boðskaparins til þessa endatíma safnaðar. Hann er að minna okkur á að hann er sá sem hefur skapað heiminn, að hann er sá sem gerði hvíldardaginn. Og árið 1844 kallaði hann okkur aftur til hvíldardags boðskaparins vegna þess að hvíldardagurinn er merki um að Guð er sá sem helgar okkur, sem gerir okkur heilög. Þannig að í þessum boðskap til Laodikíu kirkjunar þá lætur hann okkur vita að eitt af því sem hann vill gera með dómi sínum á síðustu dögum er að minna okkur á sköpunarkraft sinn, sköpunarkraft til að skapa ný hjörtu og nýtt líf. Og hvíldardagurinn er til marks um að þeir hafa verið aðskildir sem heilagt fólk og helgað. Og ég tek eftir því sem hann segir við okkur. Ég þekki verk þín. Þetta er fyrsti punkturinn sem hann kemur með. Jésús hefur í raun áhyggjur af verkum okkar. Nú kennir ritningin greinilega að við getum ekki unnið okkur til hjálpræðis en samt tekur Jésús eftir verkum okkar hér í ritningunni. Ég þekki verki þín að þú ert hvorki kaldur né heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skyrpa þér út af munni mínum. Með öðrum orðum, Jésús er að segja að ástandið sé svo volt að það sé ógleði fyrir hann. Og ef þú breytist ekki, þá ætlar hann að spúa þér eða æla þér út úr munninum. En þetta hljóma nú ekki mjög fallega af Jésu að segja þetta við okkur. En aftur segir Jésús, alla þá sem ég elska tifta ég og aga. Og þá er Jésús að segja, sjáðu ég elska þig af öllu hjarta. Ég kom niður á krossin. Ég setti eilífa tilveru mína í hættu svo að þú verðir hólpin og það síðasta sem ég vil sjá er að fólk mitt sé ógeðfellt fyrir mig. Ég vil að þú vaknir af þessu ástandi. Er eitthvað vit í þessu sem hann er að segja? Taktu nú eftir því sem Jésús segir síðan. Þetta er það sem kemur að kjarna málsins. um hvers vegna Laodikíu er, hvers vegna hún er í slæmu ástandi. Takt eftir því sem Laodikía segir um sjálfan sig. Þetta eru við, Guðs endatíma kirkja. Þú segir ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskins, en þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Þannig að Laodikía er að segja að við séum rík, við höfum allt, við þurfum ekki neitt annað, okkur gengur bara vel. En því er nú ekki þannig farið að fólk Guðs eigi í andlegri baráttu vegna þess að það eigi svo mikið af peningum. Ég held að flestir hafi ekki þó mikið af peningum. Það er ekki það sem veldur þessari hálfvolgu hjá okkur. Málið snýst miklu frekar um það að við teljum okkur hafa andlegan auð, en Kristur er að segja að við séum andlega fátæk. Og Jesús sagði, þú segir að þú sért ríkur. Hvernig verður maður raunverulega ríkur? Í 18. versi segir hann, ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur. Þannig að Laodikía segist vera rík og auðug og þarnast ekki neins, en Jesús segir, nei, þú ert ekki ríkur, þú ert fátækur, þú þarft að kaupa gull sem er reynt er í eldinum. Hvað er þetta gull sem er reynt er í eldinum sem Laodikía vantar svo nauðsynlega? Við skulum skoða það í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla 7. vers, sem það segir að þetta vers gerir það mjög ljóst hvað þetta gull reynt í eldi er sem Laodikía mönnum skortir og sem Jesús er að segja okkur að kaupa. Það segir þarna í þessu versi, það er til þess að trúar staðfesta yðar langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stens eldsraunina geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiður sem við opinberun Jesú Krist. Svo hvað er gull sem er reynt í eldi? Það er prófraun trúar þinnar. Þannig að það að vera ríkur af gulli andlega séð þýður að þú hefur látið reyna á trú þína í eldi þjáningana og þú hefur elfst í trú þinni. Þú heldur fast í það hvernig Guð leiðir þig í lífinu og Guð leiðir þér að fara í gegnum þrengingar og þú heldur fast í trúna. Og frekar en að mögla og kvarta eins og Ísraelsmenn forðum, þá segir þú, ég veit á hvern ég trúi og sama hvað verður mig, mun ég halda trú minni á Guð. Nú það er það sem Jesús er að segja, það er að til þess að hafa raunverulega trú, þá þarftu að leyfa honum að fara með því gegnum prófraunir, þrengingana. En hér er annar mikilvægur punktur. Þegar Laodikía segist vera rík, þá er hún í megin atriðum að segja að hún hafi gull, því Jesús segir að þú þurfur að kaupa gull sem reyntir í eldinum til þess að þú verðir ríkur. En Laodikía segist nú þegar hafa gull. Hún segist nú þegar hafa trú. Laodikía er að segja að við höfum nú þegar þá trú sem til þarf til að komast til himna. Við höfum frelsandi trú. Við höfum réttlæti fyrir trú. Við höfum réttlætingu fyrir trú. Svo vegna þess að við erum frelsuð, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur að neinu öðru. Og Jesús er að segja, þú segist vera rík, þú segir að þú hafir frelsandi trú, en í raun og veru ertu vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Og ef þú ert nakin, Laodikía, þá ert þú ekki hulin réttlæti Krists, sem þýðir að þú hefur ekki réttlæti fyrir trú. Þetta er sá boðskapur sem á eftir að valda skjálta í söfnuði Guðs og spurningin er, jæja, í hvaða ástandi er þá Laodikía? Jesús segir að þú haldir að þú hafir frelsandi trú, en í raun og veru ert þú vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Nú skulum við líta aðeins betur á þetta. Jesús segir að þú sért vesalingur og ef Jesús segir það, þá hlýtur það að vera satt. Orðið vesalingur kemur frá gríska orðinu talaeporos og vissið þú að það er aðeins að finna á einum öðrum staði í grísku í öllum ritningunum. Og hvaða orð er þetta? Og hvar er það að finna? Einn annar staður í ritningunni. En hefur þú einhvern tímann heyrt Rómverjabréfið 7? Þar sem Páll segir, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Og hver er þessi maður í Rómverjabréfinu 7? Þessi reynsla hins auma manns, þessi reynsla er þekkt sem maðurinn í Rómverjabréfinu 7. Og frá að með 14. versi þar segir Páll, mér vitum að lögmálið er andlegt, en ég er holdlegur seldur undir syndina. Og vegna þess að hann er seldur undir synd í Rómverjabréfinu 7. kafla, þýðir það að hann er þræll syndarinnar. Og er eitthvað vit í þessu? Ef þú ert seldur undir eitthvað, þá ertu þræll þess. Og Páll segir í Rómverjabréfinu 7, ég er holdlegur seldur undir syndina. Ég er þræll syndarinnar, sem holdlegur maður er í fjandskap við Guð. Og Rómverjabréfið 8 segir að hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði með því hann lítur ekki í lögmáli Guðs og því segir Páll vera holdlegur seldur undir synd. Hann er þræll syndarinnar. Í 7. kaflanum í Rómverjabréfinu segir að þú hafir valið um að vera þræll réttlætisins eða þræll syndarinnar. Og 7. kaflinn segir Páll að þetta sé hvernig það er að vera þræll syndarinnar. Og svo lýsir hann þessu í 15. versi, því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Með öðrum orðum, ég geri það sem ég vil ekki gera og ég geri ekki það sem ég vil gera. Það er lýsing á þræli. Þrælar eru neyddir til að gera hluti sem þeir vilja ekki og þeir fá ekki að gera það sem þeir vilja gera. Í 18. versi þar segir hann að vilja veitist mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Og svo Páll er að segja með þessari reynslu að vera þræll syndarinnar. Ég geri ekki það sem ég vil gera. Að vera þræll syndarinnar. Ég geri ekki það sem ég vil gera. En ég geri hluti sem ég vil.

gerum það sem við vitum að við ættum ekki að gera og teljum að það sé í lagi. Og Guð er að segja að það er komin tími til að vakna frá þessu ástandi. Og Jesús segir, þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Og orðið aumingi kemur frá gríska orðinu eleionos. Og það er að finna á einu öðrum stað í ritningunni. Það er í Korinthubréfinu 15:19. Það er eini staðurinn fyrir utan opinberunarbókina 3 þar sem þetta orð kemur fyrir. Og það er Páll Póstulur sem talar aftur og takk eftir því að hann segir í þessu versi, 19. versi, ef von var til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðastir allra manna. Þannig að veistu hvað gerir Laodikea svona auma? Laodikea heldur að í sínu ömulega ástandi sé hann á leiðinni til himna og ritningin segir, ef von var til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðastir allra manna. Vegna þess að þú heldur að þú sért á leiðinni til himna í þessu auma ástandi þínu. En þú ert það í raun ekki. Og Jesús er að segja, það særir hjarta mitt að sjá því svona hræðilugu ástandi, hugsandi að þú sért að koma til móts við mig á himnum þegar þú ert í raun í ástandi sem er valda því að þú ert að eilífu glataður. Og Jesús er að segja, ég vil ekki kirkja mín á síðustu dögum síðust líku ástandi. Og ég vil að þeir vakni. Og svo segir hann, þú ert fátækur og ef þú ert fátækur þýðir það að þú ert ekki ríkur og ef þú ert ekki ríkur þýðir það að þú hefur ekki trú og þú ert blindur. Þú getur ekki séð raunverulegt ástandið og þú ert nakin því skortir réttlæti Krists. Svo hvað segir Jesús að lækningin sé? Við þurfum að gera okkur grein fyrir ástandinu ef við ætlum að finna lækningu. Og hver er sjúkdómsgreiningin? Hvaða meðferð er viðeigandi svo við getum lagað vandamálið? Jesús segir okkur ekki bara allt í lagi þið eru hræðileg. Nei, Jesús segir þetta er slæmstaða sem þú ert í, mjög slæmt ástand. En veistu hvað? Ég elska þig mikið. Heldur að það veri mögulegt ef þú elskar mig að sýna því einhvern áhuga að komast út úr þessu og iðrast frá þessu ástandi vegna þess að ég elska þig virkilega og ég vil að þú breytist. Og tökum eftir því sem Jesús segir í 18. versi. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull skýrt í eldi til þess að verður auðugur. Svo hann er að segja, herðu, þú ert í ástandi sem veldur því að þú heldur að þú sért á leið til himna, en veistu hvað? Stundum þarf ég að gera eitthvað við þig til að ná athygli þinni og vekja þig. Til að þú áttir þig á því að þú ert ekki að fara í rétta átt og þú þurfur á mér að halda svo ég geti bjargað þér. Svo veistu hvað þegar ég segi að ég ræð þér að þú kaupir að mér gull skýrt í eldi, þá er það eldars reynslunar sem hafa möguleika á að styrkja trú þína. Þú ert á rangri leið og því leifi ég þér að fara í gegnum þessar reynslur. Leyfi prófraununum að koma inn í líf þitt svo að þú snúið þér til mín, svo að þú lærir að treysta mér og þú áttir þig á því að þú hefur hingað til treysta sjálfan þig og haldið að þú sért í lagi. Og hann segir, verið ekki eins og Ísraelsmenn sem voru ætið mögland og kvartandi þegar prófraununum kom yfir þá í eyðimörkinni. Sum okkar við getum komið í kirkju og við getum heyrt frábær erindi og uppfæst í drottni og svo færðu sprungið dekk á leiðinni heim og þú ferðu að sparka í dekkið og spyrja hvort Guð sé raun og vera að vinna í lífið þínu. Og Guð er að reyna að senda þér smá prófraun til að prófa trú þína svo að þú trúið því svo að trú þínu verið sterk í honum. Og ég tala við sjálfa mig og ég geri það sama. Þannig að þetta er fyrir mig eins mikið og fyrir alla. Og hann segir, ég ræð þér að þú kaupir að mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með. Jesús er að segja, sjáðu þú þart virkilega á réttlendingu minn.

að halda því þú heldur að þú hafir það en hefur það ekki. Þú þarft á mínu réttlæti að halda, ekki réttlæti þínu. Því að ef þú ert að gera það sem þú vilt ekki gera og gerir ekki það sem þú vilt gera, þá er það þitt eigið réttlæti sem er eins og óhrein tuska. Þú þarft á réttlæti mínu að halda. Takt eftir því sem Ellen White segir, hún segir þessa hvítu klæði í Christ Object Lessons, blasi 311. Þessi skikkja ofin í vefstól heiminsins hefur ekki einn þráð mannlegrar hugsunar. Kristur í mannkyni sínu skapaði fullkomna persónu og þessi persóna býður hann að miðla okkur. Allt okkar réttlæti er sem óhreinar tuskur. Með fullkominni hlýðnið sinni hefur hann gert sérhverri manneski mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Takt eftir þessu, þetta er lykilatriði hér. Hún heldur áfram og segir, þegar við gefum okkur Kristi, sameinast hjartað hjarta hans, viljinn sameinast í vilja hans, hugurinn verður eins og með huga hans, einn með huga hans. Hugsanirnar eru leiddar í fanga hans, við lifum lífi hans. Heyrðu það, og hún segir hér, þetta er það sem þýðir að vera klæddur klæðum réttlætis hans. Að vera klæddur í klæði Krists, réttlætir er ekki allt í lagi, ég trúi því að Jesús hafi dáið fyrir mig. Hann mun hylja mig með réttlæti sínu og svo mun ég halda áfram að upplifa Rómverjabréfi 7. Nei, að vera klæddur réttlæti Krists er að gefa líf sitt í hendur Jesú að fullu og öllu og síðan að vilji þinn verði sameinaður vilja hans, hugsanir þínar verði hugsanir hans, líf þett verði líf hans. Það er það sem að þýðir að vera klæddur réttlæti Krists. Og Ellen White segir í Selected Messages, fyrsta bindi, blaðsíðu 366, Guð krefst algjörs uppgjafar hjartans áður en réttlæting getur átt sér stað. Sjáðu að við höldum að við getum öðlast réttlætingu með einhverri huglegri þekkingu á sannleikanum. Að við einfallega klæðumst réttlætingu og þá mun helgun koma einhver tíma setna og við höldum í þó fullerðingu að helgun sé ævistarf og við misnotkum merkingu þess. Vegna þess að það sem þessi yfirlýsing þýðir er að við gefum líf okkar í hendur Jesu að fullu og fullkomlega á því augnabliki sem endur fæðing okkar á sér stað. Ellen White, hún sá að eitthvað gerðist með kirkju Guðs á síðustu dögum. Í sömu tilvitnun og ég vitnaði áðan Early Writings á blaðsíðu 271. Eftir að þessi boðskapur kemur til kirkjunar, taki ég eftir hvað gerist. Ég spurði hvað hefur gert þessa miklu breytingu og engillinn svaraði, þetta er síðregnið, hressing frá augliti drottins, hávært hróp þriðja engilsins. Með öðrum orðum, þegar við tökum á móti boðskapnum sem Kristur gefur okkur í öllu sínu ómengaða sannleika, algjörlega eins og hann er og við sigur húðum hann ekki og við tökum á móti honum eins og ætlast er til að teki sig á móti honum, þá getur Guð byrjað að útella seinna regni sínu yfir fólk hans svo að við getum fengið valdis að gefa heiminum loka boðskapin. Þannig að þessi boðskapur hefur áhrif á loka á tímanum og þeir sem vilja þeir geta tekið á móti honum og þeir munu vera þáttakundur í loka átökunum. Þeir sem hafna því, þeir vera hristir út. Við lesum í Galatabréfinu 2.20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir hver Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trúnni á, hvern trúi ég á Guðs son. Það er trúin á Jesu Krist. Gerir þú þig grein fyrir því að þetta er boðskapur þriðja engilsins? Það er Kristur kemur inn, lifir hann lífi sín í gegnum okkur svo hann getið iðka trú sína í gegnum okkur.
Og þá getur boðskapu þriðja engilsins hljómað sem segir hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra sem varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Og til þess að Jesus hafi hóp fólk sem hefur þolgæði sem varðveita boð Guðs og trúna á Jesu verður hann að koma inn. Og svo segir hann við Laodikíu, sjá ég stendur dyrnar og kný á. Mér langar til að frelsa fyrir þig frá þessum vesælu önguna verður fátæku blindu og nöktu reynslu. Mér langar að gefa þig hjarta mitt og líf mitt. Mér langar að gefa þig hug minn og hug Krists. Og Helen White, hún skrifar hérna í Acts of the Apostles, svo bara sér 551. Fullkomin Kristins eðlis er náð þegar hvatinn til að hjálpa og blessa aðra sprettur stöðugt innanfrá. Það er það sem þetta snýst um. Þegar þess að við með okkar náttúrulega tilhneigingar höfum tilfinningar til að vera eigingjörn. Og hún segir líka í Testimony Studio Church, fyrsta bindi blaðsíðu 187, þeir sem sigra í hverju þrepi og standast hverja prófrun og sigra hvað sem það kann að kosta, hafa hlýttur aðleggingum hins trúa votts og þeir muni öðlast seinna regnið og verða þannig hæfi til umbreytingar. Þess vegna segir Jesús eftir að hann hefur sagt í stendur dyrnar og kný á, hann segir, ef þú hleypir mér inn, þá gerist eitthvað mjög sérstakt og það er í versi 21. Það sem hann segir, þann er sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Gerur þér grein fyrir því að ef við leifum Jesu að koma inn, getum við sigrað eins og hann sigraði. Langa þig í svona yfirburða kraft. Því að málið er að við suma okkar, við þekkjum þennan boðskap, en við reynum að sigrast í eigin styrk og Jesus er að segja, eina leiðin til að sigrast á synd í lífi þínu er að leifa mér að koma inn. Og ef þú leifir mér að koma inn, myndu sigra eins og ég sigraði. Og þú mynd sitja og ríkja með mér eins og ég hef sest í hásæti föður míns. Og eins og segir, ég láti ekki að þýðir fólk dómsins. Og við erum kirkja dómsins. Og ef við sigrum í dóminum, munum við ríkja með Kristi. Þýlík skilaboð, þýlík bjargvættur að hann skuli taka kirkju sem er í vesælu, aumu og hræðilugu ástandi og segja, ég mun koma inn í hjarta þitt, ég mun breyta lífið þínu, þú hættir að vera í þessu gamla hrokafulla vesala manneskja. Myrkur hlutirnir sem þú gerir þegar engin annar horfir. Allt þetta fyrir náð Guðs getur Jesús hjálpa þér að sigrast á, svo að þú verir eins og hann og þú munt standa með honum og þú munt vera meðal fólks Guðs á loka tímanum en 144.000 sem eru umbreytast og án þess að sjá dauðan. Og það er hópur fólks sem ég vil vera hluti af. Því þú veist, við sem Guðs endatíma fólk, við þurfum að vakna, við verðum að taka alvarlega þessum skilaboðum. Við erum ekki hér að spila leiki á þessari jörð. Við ættum að fara í gegnum þetta líf, eins og allir aðrir sem hugsa um Jesu þegar þeir muna eftir því eða þegar einhvað kemur upp á. Hugsa varla um eilífan veruleika okkar sem er sýni kennsla á dómstundinni til að sýna alheiminum hvað hann getur gert við synduga menn þegar kraftur hans og náð tekur fullu valdi á lífi þeirra. Það er kjarnin í boðskapnum. Það er kjarnin í boðskap okkar enda tímuna að við þurfum að hætta að vera ána með volga ástandið okkar. Mættum við öll taka við þessum boðskap vottarins trúa, hann sem er upp af sköpunar Guðs. Mættum við öll opna dyrnar og hleypa á honum inn. Ef okkur gefst gæfa til þessa, þá mun heyrast þytur á regni. Mætti verða svo í Jesu nafni. Amen. Takk.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Markvist og ég les hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Þitt persónulega tígristýri. Hvernig býrð þú með tígristýri? Læturðu sem þú sjáir það ekki? Eða felur það? Temur það? Eða skýtur það? Eða reynir bara að láta því linda við það? Fóðrarðu það? Eða svelturðu það? Eða ertu búin að gera skyldu þína þegar þú gefur heiðarlega og opinskátt yfirlýsingu að þú berir ábyrgð á því? Lögfræðingur vildi kaupa hest. Hann fór því upp í sveit og fann fallegt hross sem hann vildi fá keypt. Bóndin samþykkti að selja honum hestin ef lögfræðingurinn gæti náð honum. Ekki virtist það óaðgengilegt skilyrði. Lögfræðingurinn fór með sonum sínum tveim út í hagan. En það tók þá 3 klukkutíma að koma hestinum í aðhald og leggja við hann beisli. Og þá sagði bóndin sem var stráng heiðarlegur maður við væntanlegan kaupanda. Það er tvennt sem ég þarf að segja þér þennan hest áður en ég tek við peningunum þínum. Í fyrsta lagi, hann ljón styggur. Jú, lögfræðingurinn vissi það. Hittir, sagði bóndin, hann ekki túskildingsvirði þó að maður náði honum. Við erum öll alltaf að selja okkur sjálf öðru fólki eða reyna að gera það. Og við erum ákaflega áhuga sem að líta vel út. Við viljum koma vel fyrir sjónir og láta vel í eyrum og sínast góð. Og þó að við séum kannski dálítið stygg, það skiptir ekki svo miklu máli. En ef við værum jafn heiðvirð og þessi bóndi, þyrftum við þá að vara væntanlegan kaupanda við því að þrátt fyrir gott útlit á ytra borði þá séum við með tígristýr inn í okkur, tígristýr sem við ráðum ekki við. Sannleikurinn sá að við gerum allt sem við getum til að fela þetta tígristýr. Við viljum ekki að neinn hafi hugboðum að við séum uppstökk og getum við stjórn á okkur ef einhver segir það sem okkur geðjast ekki að. Við viljum ekki að neinn viti að við erum ekki eins stillt og róleg og háttvís að innan eins og við erum á ytra borði. Ekki skortir áleggingar nú á dögum. Vertu bara þú sjálfur, vertu eðlilegur í framkomu. En er það ekki góð hugmynd? Hvernig komum við fram þegar framkoma okkar eðlileg? Hvernig erum við þegar við sleppum fram á okkur beislinu? Ungur maður segir, ég óstjórnlega skapbráður, alveg eins og pappi. Það þýðingalaust að berjast gegn því, ég bara svona gerður. Hefur einhvern tímann heyrt mann segja þetta, eða sagt það sjálfur? Þú hefur skap, þú hefur veikleika, en ef þú játar þar hreinskilnislega, er allt í lagi? Það jafnar hvort annað út, það er bókfærslukerfi sem er mannleg náttúra fann upp. Vissurðu að til er nokkuð sem nefnist trúarlegt bókhald? Jú, það er til. Flestir okkar gera sér sekum að reyna að hagræða tölunum. Við reynum að fá jöfnuði bókhaldi með einhverju móti. Annarkort reynum við að jafna út breyskleika okkar með heiðarlegri játningu eða við reynum að jafna miskjörður okkar út með áferðafallugum lista yfir góðverk. En dugir það? Breyta góðverkmanni í rauninni? Hvað hugsar hann þegar hann hefur gott tóm til að hugsa hvað sem hann þóknast? Hvernig er hann undir allri þessari fáun og allri þessari málningu? Hvað tígristýri fyrir innan? Það vísu kann hann að hafa tígristýri rækilega tjóðrað. Hann heldur því kannski skefjum. Hann getur haft það í felum. Hann getur haldið hann að fundið öruga aðferð til að hafa heimil á því. En skildi nú svo vera? Taktu nú eftir. Þessi maður geti haldið áfram að skrifa góðverk inn í höfuðbókina þangað til hann búin að fá skrifkrampa og það stóða hann ekkert. Það þarf meira til en bókaldsbrellur til að hafa heimil á tígristýrinu inni fyrir. Ég ekki að gera gamni mínu. Ég að tala mjög algengt vandamál, innri ástríður sem eru okkur ofjarl, ástríður sem við ráðum ekki við, ástríður sem eiga það til að brjótast út einmitt þegar þú heldur þar að við endanlega verið kveðna niður. Hefur áhuga? Þá þetta bók handa þér. Auðvitað til fjöldi fólk sem leggur fé í að láta segja sér að það eigi í rauninni ekki við neitt vanda stríða. Við það sagt, findu sjálfan þig, glættu hinn guðlega neista í brjóstu þínu, þú ert sjálfur brot af guði. En þegar við erum hreinskilin við sjálf okkur, vitum við að þetta er ekki rétt. Við æsum okkur upp í bjartsýni og viljaþrek og sjálfsálit sem eins mætti nefnast dramb upp í hámark. En tígristýrið er kyrrt á sínum stað. Sjálfs er höndin hollust, bjargaðu þér sjálfur, þú getur gert allt sem þú vilt, þú getur orðið hvað sem þú vilt, ekkert er ómögulegt. Þetta virðist vera viðkvæð á reikistjörnin sem við ferðumst með. En eftir því sem drottinn Jesús Kristur segir, þá er þetta rangt viðkvæði. Hann sagði greinilega og nægilega hátt til þess að það heyrist fram aldirnar. Án mín getið þér alls ekkert gjört. Og hér er vitnaði Jóhannes 15, 5. vers. Það ætti að sljákka í okkur við þetta, eða hvað? Augljóst er að Jesús hafði ekki trú á sjálfbyrgingnum. Og samt sagði Jesú líka, mannssonurinn er kominn til að leita að hinu týnda og frelsa það. Og hér er vitnaði Lúkas 19. kafla og 10. vers. Ef við getum ekki frelsa okkur sjálfir og ef hann kom, þó að það kostaði hann svo mikið til þess að frelsa okkur, þá er augljóst mál að hann hafði með sér leið handa okkur út úr vanmætti okkar, vandræðum okkar, hinum djúpstæða tómleika okkar, okkar nafnlausu örvæntingu. Og bersýnilega er leiðin út fólkin í Jesú sjálfum. Annars hefði hann ekki þurft að verja 33 árum á þessari reikistjörnu í eigin persónu, ofsóttur, hrjáður og loks krossfestur. Hann hefði getað sendt engil eða jafnvel einhvern málsnjallan mann til að bjarga okkur. Hann hefði ekki þurft að afsala sér himninum fyrir kross. Ljóst er, segi ég, að svarið sé Jesús sjálfur því hann sagði berum orðum, ég er vegurinn. Og hann er vitnaði Jóhannes 14. kafla og 7. vers. Jesús var í engum vafa nauð okkar, né læknisráðið. Hann var heldur í engum vafa hver hann væri. Þú sérð að það skiptir máli, það skiptir öllu máli hver hann var. Hafi hann aðeins verið maður, þá gat hann ekkert meira fyrir okkur gert en sálfræðingur. Ef hann var aðeins pólitískur byltingamaður sem skjáttlaðist í mati sín og almenningi og sætti lífláti, þá eru fyrirheit hans engum markverðari en slagorð mótmælagöngu þáttakanda. Ef hann var ekki sonur Guðs eins og hann sagðist vera, þá var hann snjallasti svikarhappur veraldarinnar og okkur væri þá hollast að hugsa ekki meir hann. En ef Jesú Kristur var sá sem hann sagðist vera, þá er von fyrir okkur öll. Hver sem við erum, hvar sem við erum og hvað sem við erum. Ljóst er að drottinn Jesús hefur tvennt í huga með hvert og eitt okkar. Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að hann leggi dramb okkar í duftið. Við verðum að sjá að við getum ekkert gert án hans. Við verðum að vera sannfærð að við getum ekki bjargað okkur sjálf. Því að hvernig gæti hann verið frelsari okkar fyrr en við viðurkennum að við séum frelsunar þurfi? Hvernig getur hann gert nokkuð fyrir okkur með að við segjum, nei, þakka þér fyrir, ég get sem best bjarga mér sjálfur. Og í öðru lagi þá vill hann gera það fyrir okkur sem við getum ekki sjálf gert. Og þessi síðari tilgangur kemst fyrst í framkvæmd eftir að þeim fyrri er náð. En allan tíman á meðan heldur heimurinn áfram að söngla sitt gamla viðkvæði, mér er borgið, þér er borgið, og drottinn Jesús neitar að syngja þann söng með okkur. Af því að ekki er til nokkur leið undir sólinni sem bjargar okkur fyrir en við viðurkennum að við höfum enn ekki verið svo lánsöm að okkur sé borgið. Ekki er auðvelt fyrir dramb samt hjarta að segja, ég er hjálparþurfi, ég get ekki bjarga mig sjálfur. En því fyrra þrepi verður að ná, annars kemst maður aldrei upp síðara þrepið. Vonbrigði, síðan tómleiki, jafnvel örvílnun, vitundum vonlausan ósigur, þetta kann að verða það besta sem okkur hendir nokkur tíman ef það verður til að leiða okkur til hans sem segir, ég er vegurinn. Ákvörðunin sem við hverja einasta okkar blasi strax frá byrjun er þessi, viljum við viðurkenna að við eigum í höggi við tígristýr sem er okkur ofjarl. Eða viljum við halda ámfram uppgerðinni? Ég var með uppgerð. Kæru áheyrendur, lesturinnum á þessum kafla lokið. Þakka ykkur fyrir áheyrnin og Guð blessi ykkur.

Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsending í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta fyrstu leksíu sem fjallar biblíuna, orð Guðs. Á morgun munu útvarpa seinni hlutanum og nú tekur Steinþór til máls.
2: Ég segi bara gott kvöld. Verði hjartalega velkomin í þetta námskeið spádóma biblíunar með sérstakri áherslu á opinberunarbókina. Sjálfsagt vita flestir hver ég er, Steinþór Þórðarson, og ég hef haft þá ánægju undanfarin mörg ár að fá að leiðbeina mörgum að kynnast orði Guðs í biblíunni betur. Og ég get lofað ykkur því að reynslan af svona námskeiðum, hún hefur sýnt að fólk hefur lært mikið, ekki að því að ég sé svo duglegur, heldur vegna þess að þið hafið lært eitthvað úr þessari bók. Ég treysti mér aðeins til að sýna ykkur hvar svör er að finna við mörgum mikilvægum spurningum sem oft brenna á vörum manna, en oft er ég spurður að því en Steinþór þú túlkar bara öðruvísin aðrir. Ég aldrei sáttu við það vegna þess að ég tel mig ekki túlka neitt. Ég vil heldur sýna fólki hvað Biblían segir. Ég hef sjálfur brennt mig á því að fara eftir því sem aðrir segja og segja að Biblían kenni. En þegar svo ég loksins fór að skoða Biblíuna og kynna mér hvað þú segðu með eitt eða annað, þá komst ég að raunum hvað Guðsorð segir og þá var það mjög oft öðruvísi en mér hafði verið kennt. Þess vegna er ég haldin þeirri þráhyggju að segja ég er ekki að túlka heldur aðeins að sýna fólki hvað Biblía segir. Nú það sem þið hafið í höndunum að þessu sinni, það eru námsgögn, þessi fyrstu af mörgum sem koma, eitt og eitt bætist við á hverju kvöldi sem þið komið. Við að reiknum með því að fólk geti spurt og spjallað, þá munum við bara rétt upp hendina og ég mun taka eftir ykkur fyrir það síðar og ég að gera tilraun hér með aðstoðamann, með mikrofón, þannig að hann mun rétta hann svona í áttina til ykkar þegar að því kæmi að heyra hvað einhverju hafa til málana að leggja. Ekki vera feimin við að tala eða spurja eða spjalla. Við viljum hafa þetta svona huggulegt og heimilislegt ef að mögulegt er og það verður sopi hér og ykkur er veitingar á eftir fyrir alla sem vilja, svona smávegis. Við viljum endilega að bara allir geti fundið að hér er vettfangur til þess að skoða Biblíuna og kynnast því sem Guð hefur að segja okkur þar. Ég vek athygli á spádómum Biblíunar vegna þess að Biblían hefur að geyma marga spádóma og margir þeirra hafa ræst og það eru auðvelt að sýna fram á það. Og við munum kynnast því meðal annars hér í þessu námskeiði. En svo munum við einnig skoða þegar líður á námskeiði spádóma sem að eiga enn eftir að rætast og eru umtapil að rætast. Við getum séð það að það er komið að því að þeir uppfyllist. Og það er þetta sem gerir biblíurannsókn mjög hrífandi að kynnast því hvað Guð er að segja við fólk á okkar tíma. Og við getum auðveldlega séð það í biblíunni að þessi eða þessi spádómur eða boðskapur í biblíunni á við okkar tíma. Og þetta býður komandi daga eða kvölda þegar við söfnumst hér saman til þess að kynnast því sem biblían hefur að segja okkur. Nú, þið takið eftir því að í þessum gögnum sem þið hafið, að þá eru við hverja spurningu, að þá eru svona stóri stafir, svona eins og NT, á undan blaðsýðu tali, það því nýja testamenti. Það er vegna þess að nýja testamenti byrjar nýja blaðsýðu tölu aftarlega í biblíunni. En GT stendur fyrir gamla testamenti og þá byrjar blaðsýðu talið fyrir gamla testamentið að sjálfsögðu alveg fremst í Biblíunni. Ég vona að þegar að nýja útgáfa Biblíunni kemur út, að þá verður bara ein blaðsöðu tala allt í gegn. Og ég hef reynd að koma því á framfæri við Íslenska Biblíufélag og ég held að þið muni gera það, þeir eitthvað höfðu góð orð það. Það auðveldar alla leit í Biblíunni, sérstaklega fyrir fólk sem ekki vant að fletta upp. Ef að þið teljið ykkur vera óvöna að rata í Biblíun og fletta upp og finna þessar bækur og svo framvegis sem eru svo marga, það eru 66. Það eru 27 bækur og bréf í Nýja testamentinu og 39 bækur í Gamla testamentinu og margir líta á Nýja testamentið sem bókina fyrir okkar tíma. En þið eftir að komast að raunum það í þessu námskeiði að öll Biblían er í fullu gildi í dag. Og Gamla testamenti og Nýja testamenti eru eingöngu heiti svona til þæginda fyrir fólk í gegnum tíðina að við vísa til eldri ritningana annars vegar, það er Gamla testamenti. Og síðasta ritning Gamla testamentisins var skrifuð 400 árum fyrir Nýja testamentis tíma. Og Nýja testamentið að sjálfsögðu er skráð eftir jarðvista daga Jesu Krists. Ef að þið eru þá öndvörðum meiði við það sem að kemur í ljós hér annarkvæmt hjá mér eða öðrum sem við leggjum til málana, það allt í lagi. Ég vil endilega að allir geti tjáð sig og það sé eðlilegt fyrir alla hér að tjá sig. Og þið þurfið ekkert að tala, en ef þið viljið, þá er það alveg sjálfsagt. Og ekkert að vera hrætt við það eða feimi við það að vera öndvörðum meiði við Steinþór Þórðarson. Því að ég hef búin að læra það langri reynslu að við þurfum að vera umburðalind við hvert annað og taka til greina hvað aðrir hafa alist upp við. En ég hef sjálfur komast að raunum að ég hef þurft að skipta skoðan á svo mörgu frá því sem ég ólst upp við og það var vegna þess að ég við uppgötvaði í Biblíunni. Og þess vegna vil ég fullyrða við ykkur vinir hér í kvöld að Biblían er dásamleg bók, hún er undursamleg bók. Hún á erindi til okkar í dag og þetta er lifandi boðskapur sem boðar lifandi frelsara í Jesu Kristi. Og að því ég nefni hann hérna aðeins, svona í byrjun, að þá má ég til með að geta þess að næst þegar við hittumst hér og þeir eru reynda búin að fá lexíu númer 2 í heftið ykkar, að þá tökum við fyrir Jesu Krist. Og þið eigið eftir að verða undrandi á því sem að þið getur uppgötað hvað Biblían hefur að segja Jesu Krist. Eitthvað sem þið vissuð ekkert áður. Og meira sig í Gamla testamentinu sem fæsti gera sig grein fyrir að hefur mjög mikið að segja Jesu Krist. Því margir telja að bara Nýja testamenti fjallum hann. En þetta eigum við eftir að skoða. En fyrir alla muni ekki vera feiminn og við erum þá tilbúin að byrja að ég held. En er eitthvað svona sem þið viltu spyrja áður að við byrjum? Ok, en eigum við að fletta upp þá í heftunum okkar og nú sjáum við hérna á tjaldinu myndir og texta og hvaðina sem að við kemur efni kvöldsins. Það er til dæmis fyrsta spurningin, hvernig varð opinberunarbókin til? Hafið þið ekki stundum þegar þeir að kynnast bók? Þið fáið nýja bók að gjöf eða kaupi bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan. Hafið þið einhvern tíma staðið eitthvað sjálfa því að fletta upp alveg aftast og sjá hvernig bókin endar eða sagan endar? Já. Þetta gerir ég oft og það er alveg sjálfsagt að gera það með Biblíuna. Hvað segir Biblían? Við skulum þá bara byrja á því í þessu námskeiði að skoða hvernig hún endar. Því að þá viljið þið fá að vita hvernig hún byrjar og eftir það viljið þið fá að vita allt sem hann hefur að segja spjaldana á milli. Það hafa margir komið til mín á svona námskeiðum í gegnum árin og sagt, Steinþór, veistu það, ég hef búin að lesa Biblíuna árum áratugum saman en ég hef aldrei uppgötvað þessa hluti eða þetta og það finnst mér þess virði að halda svona námskeið að sjá að fólk kann að meta Biblíuna ennþá betur en jafnvel áður. Og nú viljum við bara fá að vita hvernig varð opinberunarbókin til. Bókin svo síðasta í Biblíunni er mörgum ákafla torskiði. Svo erfið og bara algjör torf að sömu finnst og það fullt af táknum og dulafullum svona orðatiltæktum og margir hafa afskrifað síðustu bók Biblíunnar. Og meira sé að sumir kennimenn, en nú ætla ég að sýna ykkur, hvað stendur hérna í fyrstu orðum opinberun á bókarinnar? Hérna er fyrstu vessin. Það segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónisinu það sem verða á innaskams. Viljið við fá að vita hvað verður innaskams? Þetta er bókin sem opinberða. Við höfum verið að heyra í fréttum undanfarna mánuði hryðjuverk. Og þó að Biblían tala ekki sérstaklega hugtaki hryðjuverk, þá talar hún mikið lögleysi sem fari sívaxandi á síðustu dögum. Og við ætlum að skoða þá hluti hér í þessa námskeiði á meðal annarra hluta. Svo segir hérna, hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá. Með öðrum orðum, það er eins og Jóhannes hafi verið að horfa á myndband bara fyrir 2000 árum síðan. Og þá var hann sýnt hvað myndi gerast á komandi dögum í gegnum aldirnar. Og við erum eftir að kynnast í þessu námskeiði svona ýmislegt kristnina, hina trúuðu og baráttu hins góða gegn hinu illa eins og það skráði opinberunarbókinni. Og þið hugsið þá sem svo er hvernig ósköpunni getur við skilið boðskap í gegnum svona torf og tákn og dulafull merki sem er að finna þarna í tuga ef ekki hundraða tali bara í þessari einu bók opinberunarbókinni. En það stendur hérna, þetta er gefið til að sýna Jóhannesi og svo munum við sjá innan skams það sem hann sýnir okkur. Nú skulum við sjá hérna meira. Það á að hérna kemur svarið á tjaldið og það segir sem sagt að við í Biblíunni og það er ágætt fyrir okkur að hafa opið í sjálfri Biblíunni og hafa opið akkurat það sem við erum hverju sinni ef að það tefur ykkur ekki mikið. Sumir eru svo ákafri að skrifa að þeir kannski með ekki vera því að fletta, en ef ég fer á hratt þá bara stoppiðu mig og við hægjum á okkur. En það segir hér á fyrstu blaðsíðu opinberunarbókarinnar að þetta sé að Guð gaf Jesu þessa opinberun og Jesu sendi engil sinn með hana til Jóhannesar. Sjáuði hvernig ferillin er. Guð faðir er með eitthvað. Hann gefur það sinninum, sonurinn gefur það engli sínum og engillin fer með það til Jóhannesar. Og við erum eftir að sjá meira í sambandi við þetta því að þegar við komum að annari spurningu að þá er spurt hvað gott getur lesandinn hlotið af lestri þessara bókar. Bók sem að eða boðskapu sem var til fyrir 2000 árum tæplega og hvaða erindi á sá boðskapur til okkar í dag. Og þá þurfum við að lesa þriðja versi, sjáuði NT 300, það er Nýja testamenti blaðsíðu 300, opinberunarbókin, fyrsta talan, það er kaflinn og eftir komuna það er versi. Og svarið kemur, sæll er sá er les þessi spádómsorð. Vitið hvað sæll þýðir? Það þýðir sá sem er, sá er blessaður. Viljið við ekki öll njóta blessuna frá Guði? Og svo segir, og þeir sem heyra þau, það er að segja orð þessara bókar, og varðveita það sem í þeim er ritað. Sko, það er marg endur tekið hér að þeir eru sælir eða blessaðir sem lesa, svo okkur að ætla að lesa bókina, eða ekki? Og svo eigum að taka eftir því eins og við værum að hlusta og varðveita það, geyma það í hugum okkar og hjörtum, því að hvað, tíminn er í nánd. Haldið þið að þetta er erindi til okkar í dag? Að sjálfsögðu. Svo að svarið við fyrstu spurningunni, hvað gott getur lesandi hlotið að lestri þessara bókar, það er blessun. Þess vegna er það svo merkileg að þessi bók er talin vera eins og lokuð fyrir mörgum. En ég vil gjarnan sýna ykkur hér og það kemur reyndar í næstu spurningu áhersla Guðs á það að við lesum þessa bók. Eigum að skoða, já, næstu spurningu, númer þrjú, af hverju máttu ekki innsigla opinberunarbókina? Einhver sér sem veit hvað þýðir að innsigla? Þegar að sendur póstu kannski á milli ráðuneyta og það innsiglað. Nú veit ekki hvað það gert í dag en það var gert hérna áður fyrr að það var umslög, þau voru svona innsigluð með rauðu bleki og stiflað á, sko það mátti enginn opna nema réttur viðtakandi. Annars var það að það við lögum sem það gerir enn. Það var eitthvað þannig þegar keisari til dæmis að konungur þrýsti innsiglins hring sínum á blekið eða svona þetta rauða blek að þá harnaði það og merkið var þannig augljóst öllum. Þess vegna segir Guð hér í byrjun, nei þetta reyndar í lok biblíunar já og opinberunarbókarinnar, opinberunarbókin 22.10, þar segir að innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar því að tíminn í nánd. Sjáðu því? Það eitthvað það bil að fara að gerast og þess vegna verður þetta að vera opið, galopið. Nú ætlum ég að sýna ykkur svolítið sem að við erum ekki kannski með hér í leksjunni ykkar. Ef þið flettir með mér upp í Gamla testamentinu og þar upp í Daníels bók, ég skal finna blaðsuna fyrir ykkur, það er 12. kaflinn þar og þetta á blaðsíðu 909. 909, nú það Gamla testamenti tækið eftir. Það 12. kaflinn í Daníel. Og þetta neðarlega hægra megin á blaðsíðunni að þá sjáu þið stóra tölu þarna 12, það 12. kaflinn og svo aðeins neðar þá sjáu þið þarna línurna byrja hvert vers fyrir sig hefur tölu, litla tölu. Og í fjórða versi þá sagt við Daníel en þú Daníel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur. Margir munu rannsaka hana, þar að segja Daníels bók, og þekkingin mun vaksa. Sko, Daníels bók var einu sinni svoleiðis bók, eins og opinberunarbókin að margir töldu, jafn lokuð, eins og opinberunarbókin að þeir töldu. En Daníels bók átti að vera lokuð, eða torskilin, þar til að tíma endalokunum kemur, eins og stendur hér, svo ég vitni nákvæmlega í sömu orð. Og svo segir, að margir munur rannsaka hana en sem þess að þanga til á hún að vera innsigluð, lokuð ekki að því að Guð vildi banna fólki að lesa hana þar að segja Daníels bók heldur vegna þess að hún mundi bara vera torskilin þar til að vissir atburði gerast þá verður þetta augljóst fyrir öllum og ég skal lofa ykkur því einhver tíma við tækifæri ef að þið hafið áhuga að fara í gegnum Daníels bók sem styttra námskeið heldur þetta sem við erum í núna og sýna okkur allar spátumana þar en það geymum við þáttir seinna ef þið hafið áhuga en hér ég að sýna okkur tvær svona andstæður í biblíunni ekki neikvæðasan þar sem að ein bókur sögð eiga að vera lokuð innsigluð, þar til að tíma endalokana en þegar við flettum upp í síðustu bók biblíunar opinberunarbókinni, þá tekið fram við Jóhannes sem skrifaði þessa bók fyrir alla muni ekki innsigla þessa bók sem þýðir hún á að vera opin og það það sem við ætlum að skoða núna á þessu námskeiði að kynnast því hvað Guð hefur að segja fólki síðustu tíma mannkynssögunnar og Biblían marg talar eitthvað sem hún kallar tími endalokana og ég ekki að fara að hræða ykkur hér að þessu sinni með ykkurjum skelfingu sem hefur að gerast Ég bara segi ykkur að Biblían minnist á tíma endalokana. Var ég ekki að sýna ykkur það í Daníels bók? Og opinberunarbókin mun gera þetta líka. En við komum að því seinna. Svo að svari við þriðju spurningu af hverju sem sagt mátti ekki innsigla opinberunarbókina, að því að tíminn í nánd. Sem allt þetta tekur að gerast sem við ætlum að skoða á þessu námskeiði og sagti frá í opinberunarbókinni. Einhverja spurninga núna? Bara svo ég gefa eitthvað tækifæri því að þið veitir hvernig prédikarar eru. Þeir bara láta vaða og gleyma hlustendum eða vilja spurja og spjalla. Þetta bara svo öll byrjunarkvöld. Allir mjög rólegir og svona feimnir kannski. En þegar að lengra líður, það hefur aldrei brugðist að svona eins og ég segja lélegur í íslenskri tungu þá mun kjafta okkur hvert tuska vegna þess að þá er svo margt sem er farið að gerjast í hugum ykkar og marga spurningar sem komaðu að þið viljið fá svör og bara til að svona, segja ykkur svo lítið sem þið muni heyra mig oft segja að sem svör við ykkar spurningum að það er eitthvað líkt þessu þetta er akkurat eitthvað sem ég mun taka fyrir næst eða eftir nokkra daga og þá tökum við það sérstaklega fyrir svo þið munum taka eftir þessu þegar lengra líður en árið 2000 hér á tjaldinu við erum byrjuð nýja öld hugsaðu ykkur það er 2001 og 2002 núna ég man þá tíð þegar ég hugsaði með mér ég mun sennilega aldrei upplifa aldamótin eða árið 2000 Nú árið 2002. Þið eigið eftir að skilja þetta betur með svona ára fjölda og ára, hvernig ári líða þegar þið skoði spádómabiblíunar því að þið munið uppgötva að þið, við, eru lifandi á tímum mannkynssögunnar sem stórbrotnir atburðir munið gerast á. Bara svo ég segi ykkur ekki of mikið offljótt, þá skulum við skoða bara meira, við skulum fá hérna á tjaldi. Það er sem sagt komið sólalag í mannheimi og númer fjögur spurning, númer fjögur, hverjir aðrir rættu mikið svo kölluð endalok. Ég var að vitna í Daniel áðan og vitið það í þessu kaplat hjá Daniel, þessi 12. kapli, talar mér skosti fjóru sinnum ef ekki fimm sinnum tíma endalokana. Þetta að skoða það þeir komið heim að hann sko virkilega að tala endalokin en það segir í Daniels bók hann skildi ekki allt sjálfur í dag getum við vegna þess að við getum lesið bæði Daniels bók og opinberuna bókina og í ljósi atburða undanfarina ára og áratuga og í talningin sem að gerast þessa dagana þá getum við betur skili spátum að Daniels og spátum að Jóhannesar en þeir sjálfur gáttu skilið þegar þeir voru að skrifa innblásnir af heilögum anda. Og þetta er ekki, ég er ekki að gera okkur eitthvað mikið upp sem við getum ekki staðið við. Guð ætlaðist til þess að fólki sem lifir á síðustu tímum, að þeir munu skilja þessa spátuma og betur jafnvel heldur en Daniel. Það mér er sagt á einu stað hjá Daniel að honum er sagt sko þegar hann baðum að fá skilning á þessu,

musteri sem nú er ekki til í Jerusalem. Það var stórfengleg bygging að mati þeirra tíða manna og hún var það hvort þið var. Og þegar þeirra ganga þarna út úr helgidóminu, Kristur með lærisvinni sínum, að þá fara þeirra að tala um þessa stóru steina, mér dettur í hug til dæmis píramítarnir. Hefur einhver hér komið til píramítana í Egyptalandi? Allavega ég hef gert það tvisa sinnum og þetta er einhver smá steina sem að eru þarna neðst í hlenslu píramítana. Lærisvinarnir, þeir voru svo stoltir af byggingunni, musterinni þarna í Jerusalem forðum og þeir máttu vera það að þeir segja bara svona hver við annan sjáuði steinana og þá var það að Jesús bregst við og segja við þá sannlega segja yður hér mun ekki eftir látið steinni við steini er eigi sér niður brotin. Hann var að spá þá fyrir lærisönnu sínum eyðingu tortímingu musterisins og þá leið allra borgarinnar. Og þetta fannst alveg ótrúlegt. Ég nefni þetta vegna þess vinir að ég byð okkur að vera ekki mjög vantrúu þegar við skoðum ýmsa spátnuma hérna á komandi dögum. Því að við munum geta séð hvernig sumir hafa ræst og þess vegna er engin ástæð til að efast að það sem eftir er að rætast munur rætast. En svo gerist það að þeir fóru upp á olíufjalli í þessari ferðana og þetta er allt sem að skrá þannig í Matteus 24 að þá var hann satt á olíufjallinu gengu lærisvennarni til að svo spurði hann einslega segð þú oss hvenar verður þetta? Samsett þeirra musterið og Jerusalem verða lögðir úst en þeir spurja leið og hvert mun tán komu þinnar og enda loka veraldar. Stundum hefur verið sagt við mig Steyþór minn, þú ert nú bara að predika enda loka allar tíð. En hvað stendur í Biblíunni? Þeir eru búin að skoða tvo texta núna með nokkura mínútna millibili og báðir tala enda lok. Hver er höfundur Biblíunnar? Er það ekki Guð? Og hann leyfir sér að tala enda lok. Getum við leyft okkur að hugsa svona eftir sömu leiðum á hann í bókinni sem hann hefur gefið okkur til þess að skoða og rannsaka? Biblían er kærleis bréf Guðs til okkar mannana. Þetta er eins konar vegakort. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að aka erlendis fyrst, sérstaklega í stórborgunum eins og í New York og Chicago. Maður þurfti að fá sér vegakort. Og það þýtti ekki að aka út í bláum, maður var það að keira eftir kortinu. Annars lendi maður í ógöngum. Biblían er eins konar vegakort. Ef við ökum til Akureyrar, þá sjáu þið þeirra lengra dregur að það eru þarna skilti að þau byrja nú bara strax hérna og ofið borgina hvað eru margi kilometri til Akureyra. Svo að þau eru þeir komið norður fyrir Skagafjörðin, jafnvel í Skagafjörðinum, að þá er sagt sko, hvað stutt er eftir. Og jafnvel á gatnamótunum til Dalvíkur að þá er skilti sem segir hversu stutt er til Akureyra. Í eina tíð voru það 10 kilometra, kannski er það miklu styttra núna eftir alla uppbygginguna þarna. Ég bjó Akureyri einu sinni og þá voru 10 kilometra frá Dalvíkur vegamótunum til Akureyri. Þannig vitum við hversu áliðið er, hversu langt við höfum gengið eða ekki í mannkynssögunni. Og þannig er Biblían og alveg sérstaklega opinberunarbókin. Hún sýnir okkur hvar við stöndum. Ég skal meira segja síða meir í þessa námskeiði sýna ykkur nákvæmlega á milli tveggja vessa. Hvar við eru stödd í mannkynssögunni? Hafið áhuga? Þá verður líka að vera þraut sig og koma, en ég held að þurfi ekki að svona hvetja ykkur mikið ef að þið virkilega eru einlæg og áhuga sem á annað borð Guðs orð, að þá þarf ekki að hvetja ykkur. Við skulum fá hérna áframhaldið og Jesús sem sagt svaraði og nú fer hann að telja upp allt mögulegt sem muni gerast í lokinn. Og hann er að gefa þarna vísbendingar ekki bara hvenær Jerusalem verður lögður úst og musteri, heldur endi veraldar, hvenær endi veraldar verður. Sjáu því, hann segir varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja ég er Kristur og margar munu þeir leiða í villu. Þegar munu spyrja hernað og ófriða tíðindi, gæti þessa skelfast ekki þetta á að verða. Sjáu því? Hann leggur áherslu á það. Getum við treyst Jesu Kristi? Nú er það ekki Steinþór sem er að kenna einhverja nýja kenningu.

0: þetta er hérna í Biblíunni. Og svo segir hann að endurinn ekki þar með komið þó að þetta margt af þessu gerist. Þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsu stöðum, en hann segir þetta allt saman upphaf fæðingar í þarna. Við upplifum jarðskjálfta, eldgos, og annars þar í heiminum eru hungursneyðir og það eru styrjaldir og hvaðina. En Kristus segir þetta bara upphafi, það verður meira. Við skulum fá hérna meira. Hann heldur áfram og við skulum hlaupa hérna aðeins yfir. Hann segir til dæmis að frammunum koma margir falsk bámenn sem leiða marga í villu. Viljið þið láta leiða ykkur í villu? Nei. Hann að vara við þessu. Og vegna þess að lögleysi magnast, er lögleysi að aukast í dag? Það þarf alltaf að spyrja það, það svo mikið það í fréttónum. Og kærleikur flestra kóla, en sá sem staðfastur allt í lenda, hann alltaf að tala vendi sjá því. Mun hólpin verða, en hann á eftir að telja upp eitt tákn enn. Og þetta fagnaði reynundur ríki verður prédikað alla heimsbyggðina og öllu þjóðum til vitnisburðar og þá mun endir að koma. Einu sinni enn, endir, endalok. Sjáðu því? Opinberna bókin er atburðarás sem að leiðir upp að svokölluðum endalokum. Og ef að endalok er í aðsýi, þá viljum við fá að vita hvað snýst þetta. Hvað að gerast? Hvað mun gerast? Og jafnvel á meðan við lifum. Er þetta ekki sanngjönt að spurja þannig? Getur það verið að við séum búin að vera með þessa bók öll þessi ár upp í hillum heima hjá okkur og við höfum ekki litið í hana? Eða ef við litum í hana þá vorum við bara að lesa sálmana? Og ef við kunnum eitthvað utanbókar á Biblíu þá var það bara, og fyrirgefið þó ég segi það, bara Jóhannes 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn og svo framvegis. Ég ekki að gera lítið úr þessu. Þetta einn uppáhaldstexti minn. En Guð ætlast til þess að við lesum þetta allt okkur til góðs, til aðvörunar, að ég tala ekki til sálfjöngar. Opinberna bókin, opinbera Jesu Krist, meira, ef þú vill meira, er nokkur annar bók Biblíunar. Og söguhetja opinberna bókarinnar er Jesus Kristur. Vil ég fá að kynnast Jesu Kristi? Komið hérna næst. Og þá fáið að kynnast honum. Og þó að þú farið heim með þessar leksjur hérna í möppunum, þar að segja nummer 2, að þið verða að koma til þess að þegar við förum að tala saman, að þá kynnist þið betur Jesu Kristi. Og ég mun sýna ykkur ýmislegt sem er athyglisvert og fróðlegt. En við höldum áfram. Það eins og Jesús drægi fortjaldi til hliðar og leifi okkur að skyggnast inn í framtíðina. Líka aftur í tíman til að skyggnast inn í aftur í fortíðina. Og þannig er Biblían. Hún leifur okkur að skoða fram og aftur og alveg eins og Jóhannes forðum fekk að sjá atburðarásina áður en að fór að skrifa niður. Að þá er það eins fyrir okkur í dag þegar við skoðum Biblíun og spátumann alveg sérstaklega að þá er eins og við séum á myndasýningu hjá Guði. Hér erum við samsagt búin að lesa þetta hjá Daniel, hérna í Daniel 12:4, en hann aftur og aftur að tala endalok, það að segja Daniel, en við förum fram hjá þessu núna og höldum áfram og við viljum eiginlega bara fara yfir í 5. eða 4. spurninguna, er það 4. Það 5. fyrir gefiði. Bara stoppa mig ef ég fer á undan ykkur. Ég ætla að fara að stytta mig leið þarna, ég held að svarið verið komið. Svo svarið er við spurningunni hverjir aðrir sem sagt en Jóhannes sem skrifa opinberna bókina rættu mikið svokölluð endalok. Hverjir voru það? Jesús og Daniel. Og það erum við búin að sjá bæði í Matteus og Guðspjalli, það var Kristus sem var að segja okkur frá endalokunum, og svo Daniel í 12. kaflanum í Daniels bók. Og bæði Daniels bók og opinberna bókin segja sína frásögu eða þær sýnir og vitran sem Guð gaf þeim á þann hátt að þær enda með ykkur hámarki, með meiri háttar viðburði mækisögunar og það er þegar Kristus kemur aftur. Kunnið þið ekki trúarjáfningu þá sem að flestir landsmenn kunna, sem kendur við þjóðkirkjuna, að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða? Erum við ekki sammála? Er þetta ekki trúarjáfning okkar? Ágætt. Okay. Ég undirstrika þessa trúarjafningu. Ég alveg 100% sannferður að trúarjafning íslensku þjóðkirkjunar er 100% biblíuleg í samræmi við biblíuna. Það er ekki víst að allir lifi í samræmi við hana, en hún boðar að Kristur kom aftur. Biblían boðar að Kristur kom aftur. Kristur sagði að hann myndi kom aftur. Getum við treyst því sem að drottið segir? Að sjálfsögðu. Svo að nú það fínta spurningin, hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á týræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta týræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinninn sem að sagt var sem Jésús elskaði. Hann elskaði okkur öllin. Virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir sem vildu kalla eld af himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóð í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jésu Kristi og þið er eftir að kynnast honum hér að blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jésu Krist. Hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins og þá færa þessa vitranir og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að það talið að flesti lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmæla sögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálshöggvinn, Jóhannes skírari var hálshöggvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo hann orðið gamall maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo að hann gæti enga skaða gert ekki rómerska heimsveldinu og hvernig væri hann best gemdunum á eyði eyju ykkur í svona út í eyjahafinu sem engin gat komist til hann var lokaði þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunu. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu, og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana? Haldið þið að henni hefði sagt, já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann mun kollvarpa rómverjum og hvaðina, haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki detta í hug. Svo gamli maðurinn, sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinbrunabókin þeir leiðu þessu bara öll að fara hvaða skaða getur þetta gert svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllu þessu vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverðinni þeir botnuðu hvorki uppni niður í þessu og létta það sig klei gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinna trúuðu upp á meginlandinu í söfnunum sjö sem er taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar. Eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis. Allir þessi söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis. Hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundur hrósaði þeim. En svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma að þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa, en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guði sé lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við upprunabókina í dag og tókuð eftir því, það átti ekki að innsiklana hún átti að vera galopin því að tímin er í nám Númer 6, spurning númer 6 Þetta er aðal sögupersona, það er Jesús Kristur En hver er aðal sögupersona allrar biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég er náttúrulega búin að segja okkur á mikið Þannig að þið vitið það nú þegar Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 þá segir einmitt það og það Kristur sjálfur sem segir þetta Þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig Þetta segir Kristur Svo hvaða ritningar hafið Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafið hann Nýja testamentið? Nei Það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifað fyrir ná dögum Páls Postula og annara lærisveina svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jesus gjörði. Og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli með öðrum orðum það svo margt að segja Jesu það svo margt að skrifa hann að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Krist líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því svo svarið við sjöttu spurningun Jesus Kristur hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í biblíunni
1: seinni hluta þessara leksju verður útvarpað á sama tíma á morgun

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í Boðunarkirkjuna.

nokkur orð í dag. Þegar ég var, cirka 30 ára, barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vassalerni ekki dendil á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumpkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flugvél ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstofa flugmannin taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur í til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona eins og það er kallað loftpoki eða það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði og akkurat gerðist það þarna þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstofaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun á ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líka með hans fjall út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímyndað mig hvernig að var að hanga þarna, þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu, en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá voru ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast
um handriðið af svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus á Guðspjalli 10. kafla og 22. versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að það leit ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk. Þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð Biblíunnar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, einhverjum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta Biblíunnar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einnig það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn Biblíunnar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að Biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar Biblíunnar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina, eins og Jesaja, voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomi, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs Biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gervispádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita, sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir, sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaðu meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar Biblíunnar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Unnt að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi Biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En hundru spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á Biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika Biblíunnar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að Biblían sé orð Guðs. Ef Biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma, eða uppkvötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spátóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs. Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spátóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni er fólkin í spátóma. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy er sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestu þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómi. Í fyrri umfjöllun okkar hinna fornu borg Babylon sleftu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru ef til vill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma dropnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur, mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur er kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og er enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon, príði konungsríkja, skartunni sem kaldi að reykja sér af, mun fara eins og Sódómu og Gomorru, þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sestar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölunum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu, hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land kaldiða verður herfang. Allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar, þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spátum Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spátumarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu Hún myndi aldrei byggjast aftur. Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vott um hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Síton og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás. Sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmtum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmtir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmtunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti upp numinn að veggir Babylonar væru 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rýmið. Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjalla og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins smástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremía spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem umra ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarina eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefur spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eyddi henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldana rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð. Né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu horfnir og Babylon sjálf eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríðastóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hinn á fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hinn á fornu Babyloníumenn. Hann líkti einni eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðumerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Ég segja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héltu Parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að sem hvertu Parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að sem hvert spáni í sama tilgang.

Persaþjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið nægju sína eins og sagði í spádóminum. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tinni. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir, eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hin á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún er oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Esekíels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhirslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitu því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylóníu manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebúkadnesar konungi Babylón, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella útkverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðafið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég

Ég drottinn hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebukadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til Miðjarðarhafsins eins og spámaðurinn hafði sagt sátur Nebukadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðakverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einni sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verkið sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einhver með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsátrunu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og hún tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirna stóðu óhreyfðar í tvær aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotinn gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í tvær og hálfa öld þangað til Alexander mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt her sínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aði 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Esekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburðir gerðust, sagði Esekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem her Alexanders gerði. Grandin var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo. Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni
að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skafið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfi Jakobs konungs var í raun notað orðið rek í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynssögunar heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hann smám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistu fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú en upphaflega borgin Týrus Fönikíumanna hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og svo Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumönnum. En getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

0: fangið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsuga Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesu. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Þakku fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Já, ég ætla að eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði að eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meir og minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af ykkurinn sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, drottinn, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn á 17. og 18. versið. En það hljóða svona. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði eitthvað neginn við og ég sagði, ég einmitt, allt sem við göngum í gegnum hennir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsað þetta svona, eins og drottinn hafi talað, svona var eins og drottinn talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin í Eden. Þar sem þú ert ein, eða einn, að þeirra afkomendum, þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira sé mjög eðlileg, vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn. Þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem er langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannarlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leyfðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt er að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínum vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyður mig, þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst af mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyður mig, þá ertu þátt takandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það er í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það er í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerúsalem borg Guðs sem skartaði fyrir manni sínum, hún hafi dýrð Guðs
2: Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspersteinn kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í þriðja versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu. Sagði, sjá tjaldbú Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl framar til, hið fyrra farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hugreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgum sem búin að lesa þessa kafla og En þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hefði verið blessuð af orðum drottins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson og í dag höldum við áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og í þessa sinni er það númer 7 sem hefur yfirskriftina gæðatími og inngangurinn að þessu hefti hann hljómar svo Annríki nútímans hefur sett sitt mark á sambúð hjóna sem hefur leitt til þess að sífellt fleiri leitast við að taka frá sérstakan dag til þess að fara út að borða og skemmta sér eða bara til þess að komast í burtu frá venjulegu striti og amstri hversdagslífsins. Ef til vill, ert þú svo önnum kafin hver dag að þú hefur heldur ekki neitt tíma fyrir Guð í lífi þínu og þegar Guð skapaði heiminn og mannkynið, gerði hann sérstaka ráðstafanir til þess að allir getu notið gæða tíma reglulega. Og þá bara förum við í fyrstu spurninguna sem að hljómar svo. Hvernig hefur Guð gefið til kynna að hann vilji verja tíma með okkur? Og þá er vísaði í Matteus að Guðspjall 11.28 Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og svo segir hér Guð vill að við verjum tíma með honum reglulega. Hann veit að lífið getur reynst okkur öllum íþyngjandi og streitufullt. Og þess vegna hefur hann opnað okkur leið til þess að njóta hvíldar með honum.
1: Hugsa sér að Guð leggur áherslu á þetta aftur og aftur í Biblíunni. Hann vill vera með okkur.
0: Já.
1: Hann vill tilheyra okkur. Hann vill að við elskum hann og þjónum honum í kærleika og Biblían endar á því svo að segja í síðustu bók Biblíunar að fullvisa lesendur ég mun alltaf vera hjá okkur alla tíð og hann alltaf, við rættum þetta núna nýlega í lektíu eða hefti það sem að hann segir að hann ætlar að flytja búferlum flytja stjórnsetur alheimsins til þessara nýju jarðar Lesið bara það í lok hérna opinbrunabókarinnar. Þetta er, mér finnst þetta alveg frábært.
0: Og svo voru líka sköpuð til samfélags við hann.
1: Já.
0: Það er engin furða að hann vilja eyða tíma með okkur. Og svo er það spurning númer 2. Hver er svo gjöf Guð sem hann hefur gefið mannkyninu til að njóta reglubundinnar hvíldar með honum? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2:2-3. Guð lauka hinum 7. degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört
1: og hugsa sér hann ekki bara setti frá við svo tók frá einn dag vikunar til að hvílast heldur er það Hann segir að sé helgudagur, hann helgaði hann, hann er heilagur og það við samsagt gerðum vel í því sem kristnir einstaklingar að virða Guð þess að hafa í heiðri það sem að honum er svo kært.
0: Einmitt. Og svo segir þannig framhaldinu, í lok sköpunarsögunar tók Guð frá einn dag sérstaklega til þess að fólkið hans geti notið hvíldar í nálægð hans og Guð vissi að streyta og raði lífsins myndi að hafa áhrif á okkur og þess vegna gaf hann okkur hvíldardag til að njóta lífsins með honum heimur til að hafa samfélag við hann og þá komum við að númer 3 var hvíldardagurinn aðeins ætlaður gyðingum og þá er vísaði í Markús 2:27 og hann sagði við þá hvíldardagurinn var til mannsins vegna
1: Þetta segir Kristur í Nýja testamentinu, svo það er ekki bara eins og við séum að taka eitthvað og minna á frá Gamla testamentinu. Nei. Þetta er líka endurtekið í Nýja testamentinu að boðorðin, lögmál Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis er honum mjög kær.
0: Já, algjörlega. Og þarna segir í framhaldinu að Guð skapaði hvíldardaginn fyrir allt mannkynið að njóta. Yfirlýsing drottins hér á ofan sýnir að allir áttu að njóta þessara hvíldar frá upphafi tímans og taki eftir þeirri staðreynd að hvíldardagurinn var gefin strax í sköpunarvikunni eða 2000 árum áður en nokkur gyðingur var til og hvíldardagurinn fyrir alla. Og þá komum við að spurningu númer 4. hve mikilvægur er hvíldardagurinn í augum Guðs? Og þá er vísað í aðra Mósebók 28, þar sem segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og svo segir í framhaldinu, fyrirmæli Guðsvarandi helgihald hvíldardagsins er að finna í boðorðunum 10 og samkvæmt annari Mósebók 2:3 hefur hann sérstaklega helgað hvíldardaginn. Allt sem Guð helgar er alveg sérstakt, þannig hefur hvíldardagurinn sérstaka stöðu í huga og hjarta Guðs. Hvíldardagur drottinn sem er ólíkur öðrum dögum vikunar, eins og svo er vísað í Ezekiel 46:1, enda er hvíldardagurinn sérstaklega gefin fólkinu til þess að hvílast frá annríki allra annara daga og að það geti helgað tíma sem Guði.
1: Ég hérna má til með að geta þess að það sló mig í eina tíð og gerir stundum enn þann dag í dag að Guð skildi segja við hvíldardagsboðorði, fjórðaboðorði, minnstu þess.
0: Já, já.
1: Vegna þess að, akkur ég að segja það ekki þegar hann sagði, þú skalt ekki ljúga, myndu nú,
0: já.
1: Eða þú skalt ekki mandeiða, myndu eftir því boðorði.
0: Já.
1: Ekki það að ég meini að það, þau sé eitthvað síðri boðorð heldur, er hvíldardagsboðorði eins og grunnurinn að öllum öðrum lögum hvað það snertir að kærleikur kemur þar í ljós ef þú elskar mig, segir hann, þá haltu boðorð mín og myndu hvíldardaginn. Dagur sem við ætlum að eiga saman, hann og Guð og við.
0: Og líka kannski eins og að hann hefði vitað að fólk myndi gleyma þessu.
1: Og það rættist.
0: Já, einmitt. Og svo segir áfram hér, Guð sagði í annari Mósebók 20:10 að á hvíldardegi skalt þú ekkert verk vinna. Þannig leggur Guð áherslu á mikilvægi þess að við verjum gæða tíma með honum á þessum sérstaka degi vikunar. Auðvitað getum við tala við Guð og tilbyrðið hann alla daga vikunar, en á hvíldardegi drottins er okkur boðið að koma á stefnumót við Guð sjálfan. Hvaðir og streyta lífsins hvílir á herðum okkar 6 daga vikunar, en 7. dagurinn er hvíld með Guði.
1: Það er oft að fólk segir eitthvað á þessa leið þegar að þetta boðar, fjórða boðarðu berst í tal. Já, en hvernig getum við haldið stofnunum gangandi þessu sjúkrahúsum? Ef allir taka sér frí, hvað verður þá sjúklingana? Eða slökkvilið og lögreglu liðið? Þeir verða að taka sína vaktir og það er alveg hár rétt og þannig var það á dögum jarfista dögu Krist að gyðingar heldu sínar varstöður en almennt þjóðin held hvíldardaginn en svo skiptast þeir á og það gera menn enn í dag sem vilja hafa í heiðri hvíldardag drottins. Móðir mín var ljósmóðir og hún sinti útkalli hvenær sem var dag og nætur, hvíldardag líka af því að það er nauðsynlegt og sonur minn er læknir og hann vinnur fyrir sjúkt fólk alla daga en svo skipta þau sko við aðra til að geta haldið hvíldardag og þannig var það áður fyrr og enn í dag.
0: Og þá er að spurning númer 5. Hvert er mikilvægi hvíldardagsins í daglegri reynslu okkar af Guði? Og þá er vísað í 1. Mósebók 20:11 því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist hinn 7. daginn. Og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. 7. dagur vikunar er minnismerki sköpunarmátt Guðs. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Á öllum tímum skal hvíldardagurinn minna okkur á almætti skaparans sem elskar okkur svo mikið að hann skapaði undurfagra veröld sem við mættum njóta alla tíð. Þetta minnir okkur á uppruna okkar og að við erum undursamlega sköpuð. Hvíldardagurinn minnir okkur á að Guð skapaði okkur og að við tilheyrum honum.
1: Já.
0: Og er það ekki einmitt staðarind að hefða eftir að til dæmis þróunarkenningin kom fram á sjónarsviðið þá gleymir fólk því að Guð skapaði okkur.
1: Já,
0: og þannig En ef fólk hefði haldið fast í hvíldardaginn, þá hefði það verið stöðuð áminning á að hann er skaparinn.
1: Mönnum hættir til þegar það er ekki nógu helgað, Guði eða orði hans, hættir til að efast að einhver vera, köllum að Guð, gæti hafa skapað allt, jarðkúluna sem við göngum á og vetrabrautinnar og himingeimana. Og ég hef haft svo mikla unun að því að undarförnu að á YouTube, þessum hérna prógrammi sem eru í sjónvarpi, þar er verið að birta mikið af niðurstöðum vísindamanna, stjarnvísindamanna. Og þeir héldu að svo kallaður stóri hvellur hefði orðið upprunni alls lífs. Og allt hefði þróast upp í það sem er fullkomið í dag því að virðist frá mjög ófullkomnu, bara sjálfu sér. En nú er þeir að uppgötva að það var eitthvað til á undan stóra hvelli þegar sjá það með nýja sjónaukanum, web sjónaukanum sem fyrir 2 árum var sendur út í geiminn. Og hann sýnir eitthvað sem að þeir sá ekki áður með fyrir tækjum. Þeir sjá núna veraldir langt handan við þann stað sem stóru hvelli svo kallar átt að hafa gerst. Og ég hef orðið var við það að sumir þessara vísindamenn að segja skildi Guð hafa gert þetta. Og hver er þá Guð? Er þetta mögulegt? Þeir eru farnir að hugleiða einhvern annan mögulegt heldur bara að þetta hafi kviknað að sjálfu sér.
0: Já, mér finnst þetta svo sláandi að því að fólk hefur gleymt hvíldardaginn þá er það líka gleymt því að Guð er skapari.
1: Það er ennöfnilega, það er akkurat.
0: En þá er það spurning nr. 6. Hvað annað segir hvíldardagurinn okkar samband okkar við Guð? Og þá er vísaði Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá.
1: Þetta er eitthvað svo innilegt í þessu. Sambandstákn. Guð almáttugur gefur okkur þetta merki, þetta tákn, þennan hvíldardag. Að þegar við höfum hann í heiðri, að þá við höldum við því sambandi, nána sambandi við skaparan okkar.
0: Og þarna segir í framhaldinu að Guð er ekki aðeins skapari okkar mannana, heldur helgar hann okkur og mun einnig skapa okkur á ný. Og þegar mannkynið fjalli synd, glötuðu við þeim hreinleika og heilaleika sem Guð ætlaði okkur og var undirstaða friðar og hamingju. Og samkvæmt Jesaja 59:2 er það syndin sem gerir aðskilnað milli okkar og Guðs. Og það er einmitt vegna þess að við þurfum að láta Guð skapa okkur á ný. Og samkvæmt Sálmi 51:12 þurfum við að taka undir með Davíð, skapa í með hreint hjarta og Guð. Og Ezekiel 20:12 segir að hvíldardagurinn sem táknum það að það sé Guð sem helgar okkur mennina en sambandstákn okkar eða sambandstákn okkar og Guðs. Og þá kemur að nr. 7, hvaða dag hélt Jesús helgan? Og þá lesum við Lúkas 4:16. Hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Og Jesús hélt hvíldardaginn helgan á 7. degi vikunar og eins gerðu þeir Adam, Abraham, Ísak og Móses og einnir hinni kristnu söfnuðir fyrr á öldum.
1: Maður skildi ætla að fordæmi Jesu Kristi því að halda 7. dag vikuna helgans og hvíldardag Guðs væri gott fordæmi fyrir okkur. En ég verð var við það að margir kristnir í góðri trú, margir hverjir, telja að Kristur með því að deyja á Golgata að þá hafa hann numið þetta boðorð og gildi. En ekki andeilis því að við möttum að sjá í þessari lexíu að postularni held áfram að halda hvíldardaginn og kristnir allar til síðan á 7. dag vikunar.
0: Og þeir líka benda bara á þetta boðorð, þeir segja ekki að hann hafi numið úr gildi í önnur boðorð.
1: Nei.
0: Það er bara þetta eina boðorð sem
1: já, já.
0: Er mitt. Og þá kemur að númer 8. Hvaða dagur vikunar er 7. dagurinn? Og þá lesum við Lúkas 23:56. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl. Hvíldardaginn héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu.
1: Þetta eru konurnar sem að horfðu á Krist krossfestan. Mhm. Og það var venjan að smyrja lík strax. Mhm. Og en þar gátu það ekki því að hvíldardagur kom þarna einmitt þegar hann var ný settur upp á krossin.
0: Já, já.
1: En þannig verða að tala það þegar þær eru að koma að hérna já áður að koma að gröfinni sem sagt daginn eftir hvíldardaginn að þær komu þá tilbúna til að smyrja líka með Jesu.
0: Já, einmitt. Og svo segir hér Jesus dó á aðfokadegi eða á föstudeginu langa eins og við köllum hann og síðan reis hann upp frá dauðum á fyrsta degi vikunar eða daginn sem við þekkjum sem páskasunnudag og mitt á milli þessara tveggja daga er hvíldardagur og laugardagur er á milli föstudags og sunnudags 7. dagur vikunar er hvíldardagur biblíunar helgaður að Guði þannig hvíldist Guð þegar hjálpræði okkar var fullkomnað alveg eins og hann gerði þegar sköpun okkar var fullkomið. Og hvíldardagur á 7. degi vikunar er því táknum að tilheyra skapara og frelsara okkar.
1: Það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að frelsarinn okkar er líka skaparinn okkar.
0: Já.
1: Og hann lofar að endurskapa okkur.
0: Nei, algjörlega. Þá komum við að númer 9. Skipti Jesu hvíldardag þegar hann dó á krossinu. Og þá lesum við í Matteus 5:17-18. Jesu hvíldardag þegar hann dó á krossinu. Og þá lesum við í Matteus 5:17-18. Og ætlið ekki að ég sé komið.

0: Og svo segir hér, Jesús hélt því staðfastlega fram að hann hefði ekki komið til þess að gera breytingar á boðorðunum tíu. Hann skipti alls ekki hvíldardag. Guð gaf mannkyninu hvíldardaginn til að njóta hans að fullu. Hvergi nokkur staður í allri ritningunni er að finna fyrirmæli Guðs um annan hvíldardag. Heyrðu mig. Og þá komum við að númer tíu. Ætlaðist Kristur til þess að hinn kristni söfnuður hefðu hvíldardaginn í heiðri eftir dauða hans. Og þá lesum við í Matteus 24:20. Byðið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Og Jésús gaf lærisveinum sínum ýmsar leiðbeiningar varðandi eyðileggingu Jerúsalemborgar sem myndi gerast árið 70 eftir Krist. Hún gerðist 40 árum eftir dauða hans. Og samkvæmt yfirlýsingu hans myndi hvíldardagurinn enn vera mikilvægur löngu eftir dauða Krist. Þannig að hann ætlaðist til þess að hann er haldinn heilagur þarna löngu síðar.
1: Já, 70 árum eftir Krist.
0: Já.
1: En þá hérna, eða 70, já.
0: 40 árum eftir dauða hans.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: 40 árum eftir dauða hans. Að þá komu Rómverjar og settist með her sinn hverfis í Jerusalem og lögðu hana í rúst og Jesús sá þetta fyrirfram og varaði lærisveinana við að þetta yrði skelfilegt og segi svo þegar ég skulu biðja þess að flótti yfir út á borginni þegar þetta gerist verði ekki vetur þegar þá er kalt á hvíldardegi. Hann vildi að hvíldardagurinn yrði enn hafður í heiðri 40 árum.
0: Já, hann hefði ekki verið að segja síðar. Þetta ef hann hefði alltaf að breyta því.
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega, þá komum við að númer 11. Var hvíldardagurinn hafður í heiðri á meðal hinna kristnu eftir að Jésu dó? Og þá er vitnað í postulasöguna 13. kafla 42-44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þeirra yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag og er samkominni var slitið fylgdu margir gyðingar og guðrætnir menn sem tekið höfðu trú gyðinga þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð Drottins. Og svo segir hér Páll postuli hélt hvíldardag Biblíunar heilagan og ásamt öðrum postulunum og tilbað Páll drottin á hvíldardögum og þar var einnig bæði gyðingar og grikkir. Ef ekkert samkunduhús var til staðar fór Páll út og fann stað niður með árbakka þar sem hann gat tilbaði drottin á hvíldardegi ásamt grikkir og sjöundi dagur vikunar og vissulega hvíldardagur kirkjunar á dögum postulana og er það enn í dag. Þannig að það var ekki bara gyðingar þarna, jafnvel eftir dauða Krist, þá voru bæði gyðingar og grikkir sem að héldu hvíldardaginn.
1: Og ég má tel með að geta þess að Jóhannes, lærisveinni sem að sagt er að Jésús elskaði hann, alveg sérstaklega, að hann var elstur þeirra og eini lærisveinni sennilega sem dó eðlilegu dauða, hann var fangi á eiginni Patmos alveg framöndir eitthvað í kringu nýræðis aldur eða meira nálægt 100 ára aldri sínum að þá segir hann og byrjar í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar að lýsa því þegar Jesús birtist honum og segir á drottins degi og það var engin drottins dagur á þessum tíma en sjöundi dagur vikunar. Sunnudagurinn hafði ekki verið innleittur af öðrum sem hurfu frá biblíu trú eða hinni sönnu trú fyrir löngu seinna. Svo að drottins dagur á tíma Jóhannes að þeirra skrifar opinberunarbókina var sjöundi dagur vikunar, laugardagur.
0: Þá komum við að spurningum númer 12. Skiptir það nokkru máli hvaða dag ég heiðra sem hvíldardag? Og þá er vísað í aðra Mósebók 20:10 en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni guði þínum.

0: Og það var Guð sjálfur sem tilskipaði sjöundu daginn sem helgan dagsinn. Í rauninni útilokað að hægt sé að halda annan vikudag sem helgan þar sem Guð hefur lýst því sjálfur yfir að aðeins laugardagurinn sé heilagur. Að halda sjöunda daginn helgan sem hvíldardag heilagt merki þess að við elskum Guð. Hann bauð okkur ekki að velja okkar eigin hvíldardag. Guð nefndi sjöunda daginn sérstaklega sem sinn helga dag og gjöf til okkar.
1: Já.
0: Æmi. Og þá kemur að spurningu númer 13 að þegar við höldum ekki hvíldardaginn heilagan mun Guð líta á það sem eitthvað slæmt í okkar fari. Og þá vísað í Jakobsbréfið 2:10. Þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði þá hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Og þó að hvíldardagsboðorðin sé ekkert mikilvægara en hvert annað eða hvert hinna, þá er það samt ekki lítilvægara en hvert hinna. Að brjóta eitt boðorð Guðs alltaf synd gegn Guði og alvarlegt mál.
1: Mér finnst alveg sláandi svona mikilvægt innihald texta sem þú ætlar að lesa núna næst í Opinberunarbókinni 14:12.
0: Já.
1: Það næsta spurning.
0: Já, spurning númer 14.
1: Já.
0: Er það vilji Guðs að fólk hans á síðustu dögum mannkynsins hafi hvíldardaginn í heiðri? Og svo segir það er Opinberunarbókin 14:12. Hér reynir að þolgæði hinna heilögu þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Þannig höfum við það.
0: Nefnir. Og allir þeir sem undirbúa sig fyrir eilíðina hjá Guði munu hafa í heiðri boðar hans hér á jörðinni. Þeir vita og trúa því að þetta sé vilji Guðs til handa öllu fólki hans hvar sem í heiminum.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Þannig að það ég reyna að vera sagt fyrir það að fólk á síðustu dögum en einnig halda hvíldardaginn heilagan. Þá var það spurning númer 15. Eru ekki þeir sem halda hvíldardaginn heilagan að sýna það að þeir telli sig frelsast fyrir verk? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þeir elski mig munu þeir halda boðorð mín.
1: Mm-hmm.
0: Og svo segir hér Jesús lagði áherslu það að þeir sem hafa meginreglur hans í heiðri elska hann í raun og veru. Allir sem hafa í reynd tekið við Jesú sem frelsara sínum munu hafa yndi af að gjöra vilja Guðs. Og þegar við elskum Guð það okkar yndi að gjöra vilja hans. Það alls ekki byrði, heldur sjálfsagður hluti að lífi okkar. Guð býðst til þess bæði að vilja og framkvæma hans vilja í okkar lífi.
1: Já.
0: Já, það það gjort þannig að fólk minnst þetta svo mikið mál að halda hvíldardaginn.
1: Já, svo mikið byrði.
0: Já, svo mikið byrði, já. En þá kemur að spurningu númer 16. Hvað getum við gert í heimi þar sem flestir hafa ekki hvíldardag brottis í heiðri? Þá lesum við í Postulusögunni 5:29. Framar ber að hlýða Guði en mönnum.
1: Mm.
0: Og hvað sem meiri hluti kann að segja, þá ber okkur að fylgja frelsar okkar í öllu en ekki mönnum. Ekki einu sinni öðrum kristnum einstaklingum.
1: Það sem að ég hefði séð einna athyglisverðast í sambandi við að fólk hiki við eða vilji ekki fara þannig eftir orðið Guðs í einu öllu að það óttast það að vera í svo litlum minnihluta. Því það eru allir aðri segja þér. Hvað með þá? Hafa þeir rangt fyrir sér? Já.
0: Já, svo erfitt að trúa því að meiri hlutin hafi rátt fyrir sér.
1: Já, og þá ber okkur að minnast þess að Jesús var alltaf í sára litlum minnihluta.
0: Já, já.
1: Og því þess að festingar vil ég minna á að í Guðspjöllunum að þá segir frá því þegar Jesús talaði fyrir stórum hópi lærisveina, stórum hópi. Og segir að nema þeir eti hold mitt og drekki blóð mitt, komist þeir ekki inn í Guðs ríki og er að tala í yfirferðri merkingu frá þessu tankmyndum að sko, hvernig hans útar blóð verður að koma til eins og til að þú að burtu syndir okkar syndarana. Og við þetta, þessi orð, þá segir í Biblíunni að margir sem á þetta hlýttu fannst þetta hörð ræða, það segir þannig og þeir gengu ekki með honum upp frá því þá snýra hann sér að þessum 12 lærisönunum sínum og segir viljið þið ekki fara líka hugsaði þér sára lítill minni hluti sem þarna var og þegar það var krossfestur hvað voru margir sem að studda ekki margir
0: nein Það fóru allir í burtu.
1: Já.
0: En þá komið að síðustu spurningunni nr. 17. Mun hvíldardagur drottins verða haldinn heilagur alla eilíð? Og þarna lesum við í Jesaja 66, 20 og 23. Já, eins og hinn nýji heiminn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðu fyrir mínu augliti á mánuðu hverjum tólkomudaginn og á viku hverju hvíldardaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottin. Svo segir hér, á nýju jörðinni minn fólk Guðs halda áfram að koma saman til að tilbyði hann á hvíldardeginum. Og hvíldardagurinn verður í heiðri hafður eftir að allri synd hefur verið útrýmt í alheimi Guðs. Hvíldardagurinn eilíðar gjöf Guðs til manna, eins og segir í opinberunabókinni 11.19, sáttmálsörkin verður á himnum. Og svo ég vísa hér líka í Jóhannes 14.15. Ef þér elskið mig, muni þér halda boðorðin.
1: Þetta má segja, Jóhann minn, að þetta hefti
0: Já.
1: Með þessum spurningum og alveg sérstaklega þessari síðustu eins og skorar okkur sem játum trú á Jesu Krist að taka mark á orði hans.
0: Já.
1: Og leifa sér að hafa í heiðri það sem honum kært.
0: Alkvæm.
1: Öll boðorðin, líka fjórða boðorðin, hvíldardaginn á sjöunda degi vikunar.
0: Já, og svo sagt hér í lokinni í leksíðinni, þar sem þú elskar Guð, ert þú þá fús til að halda hvíldardaginn heilaginn? Ná, það er spurning dagsins. En svo hér í lok leksíðunar þá eru hér fleiri staðrendir hvíldardaginn sem ég ætla að lesa upp. Hvíldardagurinn byrjar við sólsetur á föstudegi og hann endar við sólsetur á laugardagi. Og alfræði orðabækur munu sýna þér að laugardagurinn sjöundi dagur vikunar og að sunnudagurinn sá fyrsti. Íslensku daganöfnin festa laugardaginn sem sjöunda dag vikunar. Og upprisa Jesú breytti engu hvíldardaginn. Jú, hann reis upp á föstudegi vikunar, sunnudegi, En Biblían segir hvergi að við að minnast upprisu hans á fyrsta degi vikunar. Og helgihald hvíldardagsins endaði alls ekki með dauða Krists á krossinum. Hins vegar þegar að fortjaldið í helgidóminum rifnaði ofanfrá og niður úr við dauða Krists, sýndi það öllum að fórnir og helgisíðar lögmálsins voru nú að enda. Kristi fólk þarf ekki lengur að hafa í heiðri eitt gamla helgisíðarlögmál, en boðurinn 10 eru enn í fullu gildi og þau bera okkur að virða nú og að eilífu. Hvíldardagurinn var gefin við sköpun jarðar. Adam, Abraham, Móse og Jesú héldu allir hvíldardaginn heilagan. Frum kristnin hélt hvíldardaginn. Og hvíldardagurinn verður í heiðri hafður alla eilíf. Hvíldardagurinn gjöf Guðs til okkar mannana. Yfir 150 tungumál nota sabbath hvíldardag fyrir laugardag. Hér eru nokkur dæmi, spánska, sabato og þýska, samstag, franska, sameti, ítalska, sabato. Þannig að þetta eru merkilegar staðreyndir hvíldardaginn. En þá bara komið að lokum þessara leksíu og bara þökkum fyrir í dag.

En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Matteus 13:23. Afstaða manna til Guðs fer eftir því hvernig þeir taka á móti orði hans. Það er alltaf orð Guðs sem ræður úrslitum. Hér talar Jesús þá sem veittu því viðtöku á réttan hátt. Þeir taka á móti því og skilja það. Það er fyrsta atriðið. Ekki verður lögð of mikil áhersla á það hversu mikilvægt er að menn skilji orð Guðs. Það táknar ekki að við þurfum að eiga svör við öllum spurningum og getum ráðið allar gátur. Nei, hér er að ræða orðið í tengslum við samvisku okkar. Að skilja orðið þýðir að við hleypum því að samviskunni svo að það fái unnið sitt verk einmitt þar. Þegar það gerist fær heilagt lögmál Guðs afhjúpa alla synd og óhreinleika í hugsanalífinu og sérhver svik og vanrækslu í sambandi við starf okkar og umgengni við annað fólk. Þú stendur frammi fyrir Guði og þá skilurðu að hann á kröfu á lífi þínu en þú hefur brugðist honum, þá sérðu að þú ert glataður. En þegar orð Guðs kemur inn í hjartað og samviskuna, þá kemur líka heilagur andi með ljós fagnaðar erindisins svo að þú sérð að Jesús er frelsari þinn og friðþægari. Orðið boðar að hann sé staðgöngumaður þinn frammi fyrir Guði. Hann tók syndir sínar á sig, greiddi skuld þína hjá Guði. Hann er staðgengill þinn einnig nú í dag og er frammi fyrir Guði og býður fyrir þér. Fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Í ljósi heilags anda lýkst orð Guðs upp fyrir þér. Þú öðlast þá trú að þú megir tilenga þér allt fagnaðar erindið Jesú. Þá ber orðið ávöxt, segir Jesús enn fremur. Taktu eftir hvernig Jesús tekur til orða á mismunandi vegu. Ýmis segir hann að orðið eða mennirnir beri ávöxt. Þetta er það sama, enda er allt komið undir orði Guðs, að því sé viðtaka veitt á réttan hátt. Orðið ber ávöxt. Það gerist hjá öllum kristnum mönnum. Þó að ávöxturinn sé mismikill, þar getur verið munur á. En þó að ekki fari mikið fyrir góða ávöxtinum, er hann að minnstakosti sannur ávöxtur. Og það er megin atriðið.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vorti það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur voru þreifuð á, það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum yður lífið eilifa. Sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig. Til þess að þér geti líka haft samfélag við oss. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesú Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum, við höfum samfélag við hann en göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og yrkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu, eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. En ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum, við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
2: Þetta er viðhorf til tímans. Hvernig eigum við að nota tíman rétt? Þessi spurning gerir vart við sig hjá mörgum. Hún þrengir sér inn á okkur vegna þess að stöðut fleiri er í kapphlaupi að komast yfir sem mest. Í klaustrum Evrópu fyrr á tímum giltu skýrar og ákveðna reglur tíman og honum var skipt milli bænagjörða, vinnu og hvíldar. Þessar reglur gilda ekki fyrir okkur, en við getum spurt hvernig á að skipta tímanum milli starfs, heimilis, safnaðar og eftirlifill tómstunda. Stundum er aðar áhersla lögð á kristilega starfið. Í öðrum tilfellum er áherslan á heimilinu. Eftirlifill er algengast að vinnan gleypi menn. Hvað af þessu er rétt? Eiginlega ekkert vegna þess að Guð hefur gefið okkur alla þessa þætti til að bera ábyrgð á þeim. Í Gamla testamentinu höfum við tvö orð tíman. Kenn oss að telja daga vora að við erum megum öðlast vitur tjarta. Sálmarnir 90:12. Í þinni hendi er hagur minn. Sálmur 31:16. Bæði þessi orð eru bænir. Tíminn er gjöf Guðs. Það gefur öryggi og ábyrðatilfinningu. Guð gefur daga og tíma til þess að framkvæma það sem hann vill. Hann veitur okkur einnig tíma til umhugsunar og hvíldar. Samtímis vitum við að nægan tíma höfum við ekki. Hver einasti dagur, hvort sem er í upphafi lífsins eða miðbygg þess, er jafn dýrmætur og síðasti dagur þess. Guð hefur gefið okkur tvö hjálpartæki til að nota tíman rétt. Hvíldardaginn og hinna hljóðu stund frammi fyrir augliti hans á hverjum degi. Við segjum oft, ég hef ekki tíma, þetta er ekki satt. Guð gefur mér 24 klukkustundir á sólarhring. Hvernig ráðstafa ég tímanum sem hann gefur?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Kæru vinir, í dag mun ég koma inn á hluti sem blasa víða við. Blekkingar, svik, lygar og fölsk vísindi. Ekki beint skemmtilegt efni, en Biblían tala mikið þetta og varar okkur við. Þess vegna hlýtur að vera ástæða, eins og segir í Efesusbréfinu, að við ættum að styrkjast í drottni í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Og við vorum að biðja áðan. Og við vitum hver er á bakvið fíkn, hver er á bakvið að setja fólki fjötra áfengis og fíknefna. En aftur og aftur erum við vöru við að hlaupa eftir falsfréttum og lígi. Biblían hefur fjölda viðvarana við fölskum boðskap, samanber Markús 13. Kafli, að ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinna útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið ykkar, segir Kristur, ég hef sagt yður allt fyrir. Svo að við erum búin að fá aðvaranir aftur og aftur, öldum saman. Gamla testamentið er fullt af aðvörunum og einnig Nýja testamentið. Varað við eftirlíkingum og blekkingum. Það versta er að við erum mörg hver orðin háð því að láta blekki okkur. Hollywoodmaskinan hefur árum saman varið ótöldum miljörðum í að framleiða ævintýri sem kýtla eyru og augu. Fanga athyglina og sannfæra áhorfendanum hluti sem eiga sér enga stoð í veruleikanum. Vegna Hollywood trúar margir því að maðurinn deyji ekki við andlátið, heldur fari yfir á eitthvað annað svið og geti jafnvel komið aftur til jarðar sem einhver hjálpar vera, góður engill í mannsmynd, sem fremur jafnvel kraftaverk, eins konar supermenn eða konur, sem fá að snúa aftur til að gera betur en þeir gerðu jarðlífinu. Svo vel hefur kvikmynda iðnaðinum tekist til að oftar en ekki má heyra og lesa eftirmæli þeirra sem mist hafa ástvin, hvernig svo sem viðkomandi var í jarðlífi, að nú vaki hann eða hún yfir ástvinu sínu hér á jörðu, passu upp á þau og verndi. Hversu oft sjáum við ekki þetta í minningagreinum í dag? Og jafnvel, þó að viðkomandi hafi látist á vofveglegan hátt að vera eyðileggja líf sitt og annara, með eiturlyfjum og áfengi, hafi dáið úr ofneyslu eða verið drepin af öðrum sjúkum einstaklingum í svipuðu ástandi. Fólk heldur fast í fallegu Hollywoodmyndina sem gerir alls konar fólk að englum, sem verða allt í einu vitrir, kærleiksríkir og hjálpandi verur eins og smelt væri fingri. Það tekur venjulegt fólk sem hefur ánetjast vímuefnum nokkur ár að komast á eðlilegt þroskastig sem staðnað hefur vegna eiturefnana. Heilastarfsemi skaðast, þroski stöðvast og úrvinnsla hugans þar með eins og við höfum heyrt svo mörg dæmi um. Einu dæmin um ótrúlegan bata sem ég hef lesið og heyrt um, þar sem batin er undraverður og hugsunin þroskast hraðar, þar sem óeigingirni og auðmýkt og umhyggja fyrir öðrum og þrá eftir einhverju betra hefur tekið sér bólfestu í hjartanu. Það er þegar viðkomandi gaf Guði hjarta sitt, gafst upp, leitaði til Guðs í bæn. Það er ekkert flóknar en það. Þegar Guð kemst að og fær að lækna hjartað, þá gerast jafnvel undraverðir hlutir hjá hörðustu fíklum. Eftir því sem heimurinn undirlagðari að blekkingum því erfiðar að komast að fólki og vara það við, við þekkjum það öll. Fólk telur sig vita betur og vill ekki endurskoða eða hlusta á sannleikan. Og viti til, líga boðskapur vinsæll og hræðilega skaðlegur, en gengur samt ótrúlega vel inn í jafnvel vel gefið og skynsamt fólk. Eitt dæmi að deila með ykkur sem að gerist í Ástralíu 2011. Ungur maður varð ástfanginn af fallegri ungri konu. Hún hafði verið að eigin sögn illa meðhöndluð í fyrri samböndum og orðið að líða fyrir ýmis konar ofbeldi frá þeim karlmönnum sem hún treysti á. Ungi maðurinn elskaði og vildi vernda þessa fallegu stúlku og treysti henni. Foreldra hans og bróður buðu hana velkomna og umvöfðu hana með kærleika. Svo fór hann að vinna á lögreglustöði í nágrenninu og varð hrifin af starfandi lögreglumanni á stöðinni. Hún fór að segja honum að unnustin væri ofbeldis fullur rotti og sýndi til því til sönnunar marbletti og höfuðáverka. Saga hennar gekk vel í nýja vinin, skulum við segja, sem trúði öllu sem þessi fallega unga kona sagði. Sannleikurinn var hins vegar sá að konan átti til að falli yfirlið og þar með fá marbletti að falli eða kúlu á höfðið. Sagan meint ofbeldi breyttist út innan lögreglustöðarinnar og unnustin var tekin í yfirheyrslu. Áfall, stórt áfall á alla fjölskylduna sem átti sér einskis íls von. Foreldrarnir virt fólk og heiðarlegt. Það fór allt á hvolf, getið þið ímyndað ykkur. Á þessum tímapunkti hafði unnustin þegar byggt hús handa sér og væntanlegri eiginkonu og þau ætluðu að gifta sig og búa þar í sátt og samlyndi, hélt hann. Foreldra hans kom í viðtal á 60 Minutes Ástralíu núna fyrir skömmu eftir að allt var yfirstaðið. Þau fengu vissulega áfall við þær ásakanir að sonur þeirra væri ofbeldismaður en ákváðu að reyna að sanna, já, bara daglega tilvist og sett upp myndavélar allstaðar til að sanna hvar hann væri að gera eða hún. Og þau getur staðsett sig á öllum tímum, þau fóru í virkilega varnar aðgerðir. Hvar þau væru á hvaða tíma og móðurinn hélt nákvæma dagbók, tímasetningar og staðsetningar líf sitt og annar á heimilinu. Unga kona kom samt sem áður upp með það að flæma unnustasinn út úr þessu nýbyggða húsi og innflutti nýju kærastinn. Hörmulegt. Ungi unnustin bjó á meðan undir eftirliti, kannski með öklaband, á heimili foreldra sinna, grunaður vonda hluti. Unga konan hélt áfram að spinna upp sögur bæðum hann og fjölskyldu hans. Sagan hefði brotist inn og nauðgað henni, barðið hann og hann átti að fara inn og stóli spjaldtölvu frá henni. Myndavél á foreldra hans sýndu síðar að hún hafði sjálf tekið spjaldtölvun og plantað henni á heimili foreldra hans. Sagan miklu lengri en þetta, en í stað þess að rannsaka vel framburð ungu konunar var henni trúað. Blekkingunum var trúað. Ekki skoðu gögg sem skiptu máli og fyrir munisti hennar fekk að dúsa í fangelsi nokkur ár. Það var glögg ung kona, lögfræðingur og rannsóknarlögregla sem sá að eitthvað var ekki eins og átt að vera í þessu máli. Og nýju kærasti konunar á lögreglustöðinni, hann var farin frá henni. En lögmaðurinn ungi, hún sá að sum sönnunargögn ferðir unga mannsins eða foreldra hans höfðu ekki verið skoðuð gaumgæfilega. Og það kom í ljós margar ástæður til að kalla ungu spunakonuna eins og ég vil kalla hana, inn til nánar yfirheyrslu. Á endanum kom svo í ljós algjör lygaspuni. Hún hafði samt sem áður valdið því að fjölskyldan sem hún tengdist fyrir sem væntanleg tengdadóttur var orðin gjaldþrota, rúin mannorði og reist, bara komin í rúst. Og fyrir unnusti bara niður brotin, sorgmættur og þunglindur. Svona getur lýgin afrekað stóra hræðilega hluti. Svona eru árásir Satans, lævísar, sakleysislegar, baneitraðar. Hann er höfundur lýginar. Hann hönnuður heimilisofbeldis og svika. Hann höfundur kynferðislegs ofbeldis. Hann var manndrápari frá upphafi eins og Jesús segir í Jóhannes og Guðspjalli. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir þeir girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst enginn sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann lýgari og lýgina faðir. Fleiri dæmi blekkingar og falsspádóma, eða vísindi sönn, eða að því virðist sönn, vegna þess að fullirt að þau séu sönn. Það ekki trangt við vísindi sjálfu sér, enda hafa þau gert marga góða hluti, mannkyninu til gagns og framfara. Hitt ekki eins gott og það það sem kalla má heimspeki vísindana sem oftar mjög afvegaleitt. Í Tímóteus bréfi segir gæt þú boðorðsins líta laust óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta konungur konungana, drottin drottnana. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem enginn fær til komist, hann sem enginn maður leit nýja litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Bjóð ríkismönnum þessarar aldar að hreykja sér ekki, né treysta fallvöldum auði, heldur guði sem lætur oss allt ríkulegi té til nautnar. Bjóð þeim að gjöra gott, vera ríkir á góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem góð undirstaða til hins ókomna og munu geta höndla þeir sanna líf. Og svo segir hann og minnir Tímóteus á, varðveit það sem þér var trúað fyrir. Forðast hinar van heilugu hégóma ræður og mótsagnir hinnar rang nefndu þekkingar. Takk ég nú eftir. Þarna talaði hégóma ræður og mótsagnir hinnar rang nefndu þekkingar. Í ensku þýðingunni þessi þekking nefnd science falsely so called eða svokölluð vísindi sem sagt í raun fölsk vísindi. Þannig það í ensku þýðingunni. Margir nútíma dómstags vísindaspámenn hafa verið að spá loftslags og umhverfis hörmungar síðan 1960 og þeir eru enn að í dag. Ekkert af því sem þeir hafa spáð hefur samt ræst. Frekar en bara að varpa ljós á mishefnuðu spárnar sýnir þetta safn að höfundar mishefnaðra spádóma hamfarir eru oft einstaklingar sem hafa virta stöði í stjórnkerfi og vísindum. Þótt slíkar hamfaraspár hafi verið og séu ámfram birtara fjölmiðlum ákaflega fúsum til að fá tilkomi mikla fyrirsagnir, eru rangfærslurnar undan tekningar laust ekki endurskoðar. Þið viti hvernig í blöðunum. Það verið að byrta leiðréttingar og röngum fréttum. Hvar eru þar settar? Ykkur star inn í blaðið, niður í hotninu ykkur star, þar sem helst enginn tekur eftir því að hafa verið farið með vitlust mál. Það eins í þessu. Ekki hoppa á vagnvísinda ranglega svokallara. Hve mörgum miljörðum varð í svokallu vísindi sem á því róli að sanna eigin þekkingum uppruna jarðar? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, hreint og klárt, skýrt og auðskilið. Í Matteus 24 segir Kristur eins og var að dögu Nóa, svo mun verða við komið mannssonarins þegar Kristur kemur aftur. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags en Nói gekk í örkina. Dagana áður en að Kristur kemur, þau fólk út að borða, skemmta sér, djamma, giftast, skilja. Það verður allt eins. Það verður jafn ómeðvitað það sem gerist. Hvað ég svo að segja? Jú, Það verður allt eins og það var þá. Menn hugsa sitt, skeyta engum Guð og hlusta líklega ánfram á falsbáminn og fölsk vísindi. Nú ætla ég að gefa ykkur smá dæmi. Árið 1970, þá var áður en elsta barnið mitt fæddist fyrir 50 árum, spáðu vísindamenn nýrri ísöld árið 2000. Muniði eftir því, einhver? Þeir sögðu að loftmengun myndi blokka sólaljósið og valda nýrri ísöld á fyrsta þriðjungi næstu aldar. Sönn vísindi? Ég man að þetta olli mér áhyggjum. Hvernig förum við að, hugsaði ég. Á þeim tíma þekkti ég ekki skapara minn og hlustaðu alls konar vísindi mestmegnis fölsk og mannleg. Árið 1980. Súrt regn drepur líf í vötnum, vissulega vá, en var það allan heim. 10 árum síðar var sagt, súrt regn engin ógn við umhverfið, niðurstaða rannsóknar birt, heimild Associated Press. Er hægt að nota vísindi sem falska spádóma, nota falsk spáminn vísindi til að staðhæfa orð sín? Árið 1978, engin endir sjáanlegur á kólnunaferli á norðurhluta jarðar næstu 30 ár. En samkvæmt gervitungla upplýsingum NASA er hlýnun í kortunum frá 1979. Árið 1988 spáir James Hansen auknum staðbundnum þurki á 20. áratugnum, sem sagt eftir 1990. Byrt í Miami News. En síðasta verulega þurrka árið í miðvesturríkjum Ameríku var 1988. Undanfarin ár hafa verið met ár í votviðri og flóðum. Trúarlega spásagnir? Við heyrðum fjöldan allan af þeim í kringum síðustu forsetakosningar í Bandaríkjunum. Ég ætla ekki út í það hér. Það var algjör fásinna. Þessi James Hansen sem spáði þurrkum er vísindamaður frá NASA. Ekkert minna, þegar talað um vísindamenn frá NASA er verið að tala alvöru virta vísindamenn eða svo er almennt talið. Hann taldi að gróðurhúsaáhrif myndu valda áðurnefndum þurrkum. Vísindamenn eru að mestu hættir að tala þessum nótum, nú tala þeir loftslagsbreytingar. Ef þú lærir hluti, sem eru endurteknir aftur og aftur í vísindadeildum, eru þeir þá sannir. En ef þú heyrir hluti endurtekna ítrekað, er þá hætt á því að þú farir að trúa þeim? Já, ef þú þekkir ekki guðsorð. Ef þú ert frættur næringafræði og sagt að dýraprótein sé lífsnauðsynlegt til að þrýfast og halda kröftum og heilsu, er það þá sannleikur? Eða hugsanlega manngerð vísindi. Kennari eitt skýrði út þróunarkenninguna fyrir ungum dreng og sagði Þú verður að trúa þessu vegna þess að þú sér það. Drengurinn horfði á kennarinn og spurði Ert þú með heila? Hann sá ekki heila kennarinn svo eðlileg spurning. Við sjáum ekki heilan í fólki almennt og vitum alls ekki hvernig hann hugsar. En Guð, hann þekki hverja hugsun. Hver stórkostlegt er það? En áfram með skrýtnum spádómana, falsspádómana. Heitir dagar á Washington-svæðinu náðu hámarki 1911 en hafa verið að lækka æ síðan. Ekki hitnun, heldur kólnun. Árið 1988 var spáð að Maldíva-eyjar verða alveg undir vatni innan 30 ára. Sagði umhverfismála ráðanautur og formaður Mr. Hussein Shihab og bætti við að áætla að væri hækkun sjávarmáls gætu orðið umhverfislys fyrir eyjarnar. En fremur að endir eyjana og 200.000 íbúa gætu komið fyrr ef drykkjarvatnsbyrðir þorna upp fyrir 1992 eins og spáð er. Gerðist ekki. Associated Press fyrir sög hljóða svo 30. júni 1989, hækkandi sjávarstaða eyðir þjóðunum árið 2000. Gerðist ekki. Árið 1989 heimild frá salon.com. New York City Westside Highway undir vatni 2019. Gerðist ekki. Ekki enn komin undir vatn þessi hraðbraut. Ég skoðaði þessa síðu til athuga hvort hún væri til. Jú, hún er svo sannarlega til og fyrirsögnin er Fearless Journalism in Your Inbox Every Day eða Óttalaus blaðamennska í netpóstin þinn daglega. Já, hvað gerast ekki áskrifandi? Muniði eftir Al Gore sem var varaforseti. Hann spáði í desember 2008 að heimskauts íshellan yrði bráðnuð innan 5 ára. Þetta sagði hann þýskum sjónvarpsáhorfundum á loftslagsráðstefnunni COP15 16. desember 2018. Íshellan er þarna ennþá og rannsóknir sína að ísin hefur sumstaðar jafnvel aukist. Samt sem áður elska æsifréttamiðlar og sumir vísindamenn að sína hvernig ísin brotnar og fellur í hafið. Auðvitað kann að vera einhver breyting þar sést á ýmsu, en íshellan er þarna ennþá. Karl Bretaprins er þekktur fyrir áhuga sinn á umhverfismálum og hann sagði að það væri 8 ár eftir til að bjarga hnettinum árið 2009. Haldið þið kæru vinir að mannkynið bjargi einhverju? Hnettinum? Hverju? Ég geti haldið áfram lengi, en læti þetta duga til að vonandi sýn ykkur að ekki er allt sem sýnist. Og þó að valdsmenn í háum stöðum tali fjálglega og spái fyrir hluti og örlög, þá er það Guð einn sem sér framvinduna. Hann hefur lofað að gæta okkur. Já, vil í verstu þrengingum. Við höfum ekkert að óttast. Það verða vissulega erfiðir tímar sem okkur kann ekki að óra fyrir en við vitum nóg til að vera á verði. Treysta Guði. Fela okkur forsjá hans. Aðeins í viðbót merkastofnanir sem ekki birtu endilega sannleikan. Yale háskólinn var stofnaður árið 1701 til að þjálfa kristna leiðtoga. Í dag býður hann upp á trúabragðafræði og fjölbreytt úrvalnámskeiða sem fjallum helstu trúabrögð heimsins. Upp úr 1920 var þróunarkennslan í brennidepli í hinu fræga Yale Peabody safni. Það semst fyrir 100 árum síðan. Viðurkennt sem fyrsta náttúrugripasafni sem sýnir uppruna mannsins hvað var það lífræna þróun. Forstöðumaður þess, Richard Swan Löll, bauð almenningi að kanna það sem líst hefur verið sem augljósa lýsingu á þróun mannsins með sýningum sem ætla var að vekja áhuga barna. Við skulum skoða nokkra kenningar sem finnast í bókinni Lífræn þróun skrifuð af prófessor Löll og gefin var út árið 1929. Prófessor Löll sagði að maðurinn væri aðeins ein tegund dýrana og það er allir sem, flestir sem trúa því í dag. Primate, prímati. Titillinn gefur til kynna forystu í dýraríkinu. Ekkert það að Guð skapaði manninn í sinni mynd. Hann trúði því að apar séu nánustu ættingjar okkar og að ástæðan fyrir því að við erum ekki loðin út allt er vegna þess að við byrjum

Það var síðan ákvarðað af virtum steingervingafræðingum að piltánmaðurinn væri ekkert annað en mannahöfukúpa sem passaði við órangútan kjálka. Með tennurnar lagðar niður til að líta út eins og mannaleifar. Alger svik, blekking. Yfir 40 ár liðu frá uppgötun þessa meinta, týnda hlekks til yfirlýsingar þess efnis að þetta væri gabb. Hve mörg þúsund manns voru þá búin að láta blekkjast, spyr ég. Kannski komin tími til að skoða önnur sönnunagögn þróunarinnar. Þar að segja, spádóma sagðar fram af sönnum spámönnum, Guð sem minn okkur á að án þekkingar á orði Guðs erum við í hættu á að verða blekkt af óvinni Guðs. Drottinn mun eiga síðasta orðið, það eitt er örugt. Og það er ekki nein þróun eða miljón að ára verkefni náttúrunar. Nei, þegar drottinn talar, þá fer það ekki milli mála. Í Jesaja, ég setti þetta ekki upp, þetta er Malaki fjórði kafli, en í Jesaja 27. kafla segir, treysti drottni æ og ætíð því að drottin er eilíft hellubjarg, eilíft bjarg. Hann niðurlægir þá sem byggja á hæðum. Háreistu borginni steypir hann niður. Hann steypir henni til jarðar og leggur hann í duftið. Fætur tróða hana niður. Fætur fátækra iljar umkomulausra. Og þá komum við að Malaki fjórða kafla og síðustu línunum sem þið sjáuð hérna. Ég les þetta. Því sjá dagurinn kemur. Lokadagurinn eftir 1000 ára himnum takið eftir í seinni upprisunni. Sjá dagurinn kemur brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Það mun allt hverfa og brenna upp áður en að drottinn skapar nýjan heim og nýja jörð. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin upp brenna með græðisklu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leikuður eins og kálmar sem út er hleyft úr stíu. Og þér munuð sundur tróða hinna ókvölegu því að þeir munuð verða aska undir iljumíðar á þeim degir í hefst handa, segir drottinn allsherjar. Það verður ekki einhver vítis eldur sem einhverji brenna í aldur ævi heldur algjör hreinsu. Og mér langar til að lokum svo ég þreyti ykkur ekki með lestri úr 27. kafla Jesaja að minna ykkur á að lesa hann heima. En ég ætla að lesa bara innan úr sjá. Sé hinum óguðlegu sýnd vægð, þá læra þeir ekki réttlæti. Svona, hann er að segja að þeir sem eru illir, ef þú ert alltaf að vinna með þeim eða svona eða því sem að þeir gera eða vera meðvirkur, þeir læra ekki réttlæti. Þá fremja þeir órétt í því landi þar sem réttlæti skal ríkja. Guð er alveg með þetta hreinu. Og setna í 14. versi segir, dauðir lifna ekki, vofur rísa ekki upp. Þú vitjar þeir og eitir þeim og afmáðir alla minningum þá. Þannig að ílskunni verður eitt að eilífu. Og Jesaja segir enn fremur, Þú hefur gjört þjóðina stóra drottin, þú hefur gjört þjóðina stóra, þú hefur gjört þig dýrlegan, þú hefur fært út öll takmörk landsins. Jörðin sem að drottin skapar á ný, hún kann kannski að verða miklu stærri en þessi. Hvað vitum við? Hann hefur þetta allt í hendi sér. Það verður eitthvað svo dýrlegt að hugurinn veit það ekki. Hann getur ekki ímynd

Það sér það. Það er sama hvernig við brjótum heilan. Menn þínir sem dánir eru, segir hérna í 18. versinu, skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefjið fagnaðar söng, þér sem búið í duftinu. Því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Upprisan verður stórkostlegur atburður. Og munið eftir að þegar Kristur læknaði lamamanninn sem var búin að vera lama frá fæðingu, útlimirnir visnir, einhver vöðvar, engin styrkur, að hann reis upp af laugarbakkanum við Batsepa laugina. Og hann gekk og hann hoppaði, það var allt komið í fullan styrk. Þarna á dæmi það hvað gerist þegar að drottinn reisir upp. Við förum með kvillan okkar og alls konar sjúkdóma í gröfina. En við verðum fullkomin þegar Guð reisir okkur upp. Fullkomin að heilsu og líkamsstarfsemi og hugsun. En þangað til drottinn, kæru vinir, treystum drottni. Treystum honum algjörlega. Látum okkur ekki detta í hug að hlusta endalaust á falsfréttir. Skulum biðja. Kæri himneski faðir, ég lofa þig og þakka þér fyrir orð þitt og það sem þú hefur byrkt okkur. Ég biði drottin guðum að við skiljum hismið frá kjarnanum og sjáum orð þitt skýrt og klárt og fylgjum þér. Og lútum vilja þínum. Ég byrði að blessa alla þá sem á hlýða í Jesu nafni. Amen.

0: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til með að Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagur gali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi statur en raun er á. Þó margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindreka Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti ná tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumir þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthölla anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.
1: Þessi saga sem ég með í dag ber yfirskriftina var hjúkrunarfræðingurinn Engill. Hjúkrunarkona segir svo frá: það gerðist fyrir all mörgum árum að ég rann til hastalega á baðgólfinu heima hjá mér og fann til mikil sársauka í bakinu. Mér tókst þó að komast í vinnuna þann daginn en sársaukin jókst æ meir sem á daginn leið. Til allra hamingju gerðist þetta á föstudegi, svo ég hélt að ég geti tekið það rólega yfir helgina í vonum að vera góð fyrir vinnuna á mánudagsmorgni. En strax kvöldið fór ég að finna fyrir máttleysi og auknum sársauka. Seint þetta sama kvöld mældist ég með 41 stigs hita. Þegar þetta gerðist, hafði maðurinn minn skilið við mig, svo að ég var ein heima og engin sem gæti hitað handa mér súpu eða sótt meðul fyrir mig í apóteki. Á sunnudag sannfærðist ég að eitthvað alvarlegt herjaði á heilsu mína. Eitthvað meira en venjuleg flensa, svo ég hringdi í samstarfskonu til að leita álits. Hún lét vin sem var í heimsók hjá henni koma í síman, enda var hann starfandi læknir. Eftir að ég hafði lýst öllum einkennum og vanlíðan, spurði hann: geturðu beygt andliti þitt niður svo að hakan þín nemi við brjóst þitt? Þetta reyndi ég að gera, en gat alls ekki gert það. Þá sagði læknirinn án þess að útskýra það nánar: Þú verður að komast á sjúkrahús undir eins og alls ekki að tefja. Ég skal hringja á sjúkrabíl og mæti þér svo á sjúkrahúsinu. Þar tók hann á móti mér og þar fekk ég athygli og umönnun eins og allir þar vissu hvað amaði að mér. Það að segja allir nema ég. Ég vissi ekki neitt hvað amaði að mér. Eftir rækilega líkamsskoðun og síðan sársaukafulla mænu stungu fekk ég heyra niðurstöðuna. Ég var komin með hættulega heila himnubólgu á þeirri tegund sem að flestir deyja af. Ef ekki brugðist hratt og rétt við. Strax var skilti sett upp utan á dyr sjúkrastofu minnar þar sem að aðgangur allra óviðkomandi var stranglega bannaður vegna smithættu. Þegar ég var spurð hvað nánustu ættingjarnir væru sem að hægt væri að tilkynna ástand mitt komst ég að raunum hver ég væri hætt komin. Mér væri vart hugalíf og foreldrar mínir áttu heima í næri 2000 kílómetra fjarlægð og myndu eflaust ekki ná til mín í tæka tíð. Móðir mín var hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu að baki sér og vissi því vel í hve mikilli hættu ég var. Ég fór að gráta, ekki vegna þess að ég óttaðist að deyja, heldur vegna þess að mér þótti svo vænt foreldra mína og að þeir gætu ekki komist til mín áður en að ég myndi deyja. Tárin runnu niður kinnar mínar. Ég var svo einmana og viss að nú byði mín ekkert annað en dauðin. Þegar hjúkrunarfræðingurinn kom inn til að huga að mér, setti hún kaldra bakstra á enni mitt og arma sem veitti mér dálitla hvíld frá ofur hitanum sem að hrjáði mig. Konan var svo blíð og svo góð við mig og sat hjá mér alla nóttina. Hún hvatti mig til að hugsa tærnar stund, síðan sagði hún mér að hugsa ökklana mína og ekkit annað. Síðan fekk hún mig til að færa mig ofar til kálfana og þannig smátt og smátt upp alla eftir allu líkamanum eins og til þess að gefa mér eitthvað annað að hugsa og mér fór að líða ofurlíti betur. Þar kom að því að ég gat séð rofa til utan við gluggan. Og þegar ég sá sólina rísa upp var ég viss að þetta væri síðasta sinn sem ég segi sólina rísa. Og ég lokaði augunum og ég hlýt að hafa sofnað því að þegar ég vaknaði var konan horfin. En innum dyrnar kom prestur svo þá var engin vafi lengur í huga mínum að dauðin væri að nálgast. En presturinn róaði mig og ég spurði hann hjúkrunarfræðinginn sem hefði vakað yfir mér alla nóttina. Viltu segja henni hve mikið ég sé þakklátt henni fyrir hjúkrun hennar nóttina? Já, það skal ég gera, sagði presturinn og brást strax við fór til þess að fara með skilaboðin. En hann kom fljótt inn aftur til þess að segja mér að engin hjúkrunarfræðingur hefði verið hjá mér alla nóttina. Mér hliti hafa dreymt þetta. En ég vissi betur. Hún hliti því að vera engill í sloppi hjúkrunarfræðings. Bati minn var undraverður en það var ég útskrifuð 3 dögum síðar alheilbrigð eftir banvænan sjúkdóm. Í Sálmunum 91, 11 og 12 segir Guð því að þín vegna býður hann út englu sínum til að gæta þín og öllum vegum þínum, þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fótinn við stein. og engin vafi var í huga mínum að þarna hafði verið engill í guðsmynd til þess að hugsa mig þessa nótt.
2: Ímyndaði þér að það sé til banki þar sem þú átt reikning og það sé lagt inn á hann 86.400 dollarar á hverju morgni. Það færist ekki neitt á milli daga. Þú getur bara tekið út og að kvöldi öllu sem eftir inn á reikningnum eitt. Hvað myndirðu gera? Jú, auðvitað myndirðu taka út heildar upphæðina. En veistu að það til þannig banki? Hann kallast tími. Á hverju morgni fær þú 86.400 sekúndur. Á hverju kvöldi tapast þær sekúndur sem þú hefur ekki notað skynsamlega við daginn. Þú getur ekki geymt neitt inni á þessum reikningi og ekki heldur fengið yfirdráttarheimild. Hver dagur opnar nýjan reikning fyrir þig? Á hverju kvöldi reikningnum lokað? Ef þú notar ekki það sem þú áttir inni þann dag, tapið þitt. Það ekki hægt að fara aftur á bak. Það ekki hægt að fá neitt lána til morguns. Þú verður að lifa í nútíðinni með inneign dagsins í dag. Verðu inneigninu þinni þannig að þú fáir það mesta út úr henni sem hægt Hætta að hugsa gærdaginn eða daginn á morgun. Notaðu daginn í dag. Í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðis dagur.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttastólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhvern tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin. Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp. Ætli Guð hugst ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfæðanandi sögu. Það hefði ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámaninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Akab konungur kenni Elía þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elía að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að komast nær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leið og hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elía spámann þegar hann tók til máls. Og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli Guðs og Bals. Kjósið annarkvarn. Þið getið ekki þjóna tveimur Guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elía við næstadda menn. Ég eini spámaði Guð sem eftir en Bal á 450 spámin. Við skulum nú ákalla hver sinn Guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsspámanninum að reisa altari fyrir sinn Guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með að miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinu spámanninum að slátra sínu kálfi og leggja hann síðan á altarið, en hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elía sér að fólkinu og sagði, nú skulum við samprófa hver sé hinn einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem hefur kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknin á. Nú geta spámenn bara spyrjað að tilbyðja. Og ákalla sinn Guð. Falsspámennirnir byrjuðu að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman en ekkert gerðist. Þá tók Elía stríða þeim og sagði eftir hefur Bal skroppið í ferðalag eða eftir hefur hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámenn Bals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn Guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum. En allt var til einskis. Að lokum gáðust þeir upp þegar degi var tekið að halla, en það hafði Bal, þeirra Guð, ekki svarað þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn Guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var gamli maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías í stöðu við altarið, lyfti upp höndu sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraðan og bænminni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn fjall af himnu ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn Balsa var logið að okkur, sögðu vinitinn ungu hvori við annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð villst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá er sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.